0: huynh ấy sắp chết rồi, kêu tôi đừng đau lòng. Lăng Ca nói huynh ấy cảm thấy tiếc, chưa thể đền đáp ân tình Dương gia sai người trị bệnh cho tôi. Chuyện có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi.
1: Từ khi đại thẩm, Giang công công đã cứu mạng của Lực Hành, chúng tôi cũng không biết phải nói gì với thẩm, nhưng mà chúng tôi nhất định phải cố gắng lấy lại thi thể của Giang công công.
0: Vậy thì làm phiền Tô cô nương rồi. Lúc trước Lăng Ca có một nguyện vọng, đó chính là nếu chết thì được chôn cất cùng với tôi. Trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này, nên làm phiền hai vị giúp đỡ Lăng Ca hoàn thành di nguyện này đi.
1: Tiêu Khê đại thẩm, sau này thẩm cứ ở lại trong Dương phủ, nếu như thẩm có cần gì thì thẩm cứ nói với tôi sẽ cố gắng hoàn thành.
0: Không giấu gì cô, cả đời của tôi chỉ có một nguyện vọng, đó là muốn được cùng Lăng Ca bên nhau tới trọn đời trọn kiếp. Bây giờ Lăng Ca đi rồi, chỉ còn lại một mình tôi mà thôi.
2: Tiêu Khê đại thẩm, thẩm nhất định phải sống thật tốt. Đây là di nguyện của Giang công công, nên thẩm phải ráng kiên trì.
0: Lăng Ca vẫn còn một nguyện vọng, cậu nhớ không được phụ lòng cổ, phải đối xử tốt với cổ, xứng đáng với tình cảm của cổ.
2: Dạ.
0: Cậu đừng có đứng ở đây nữa, còn không mau tới đó coi thử, coi chừng thuốc nóng quá mắt công tô cô nương bị phỏng.

0: Sao Quỳnh lại tới đây?
1: Tiêu Khê đại thẩm kêu Quỳnh tới canh chừng muội, sợ muội bị thuốc làm phỏng. Còn kêu Quỳnh tốt với muội nữa. Nè.
0: Không sao đâu, không cần. Giang Công Công và bà ấy đúng là phu thê tình thâm. Sau khi Giang Công Công qua đời, Tiêu Khê đại thẩm luôn mặc bộ y phục đẹp nhất cho ông ấy, đúng là rất ân ái.
1: Giang Công Công và Tiêu Khê đại
2: hy vọng cô cùng với Lực Hành có thể giúp tôi tìm lại thi thể của Lăng Ca, hợp tán cho hai chúng tôi. Tiêu Khê tuyệt bút.
1: Quả nhiên Tiêu Khê đại thẩm rất giống với Giang Công Công, đều là người có tình có nghĩa.
0: Thẩm yên tâm,

0: Triệu công công,
1: Lưu Cát giết hại sư phụ của ta, ta và hắn có mối thù không đội trời chung.
0: Và công công vì cứu tôi mà chết, tôi nhất định không tha cho Lưu Cát.
1: Sư phụ của ta thân phận đặc biệt, mặc dù không tiện làm tang sự long trọng, nhưng vẫn phải làm cho đàng hoàng. Khi tang lễ xong, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định phải trả thù cho sư phụ ta.
0: Triệu công công, trước khi tôi tới đây, Tiêu Khê đại thẩm cũng đã... Di Hài đang ở trong Dương phủ. Tôi muốn đưa Di Hài Giang công công về để hợp tán với Tiêu Khê đại thẩm.
1: Sư mẫu đã... Sư phụ cùng với sư mẫu tình cảm sâu đậm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lưu Cát đã nợ Triệu Vô Cực hai mạng người. Ta không đổi trời chung với hắn. Lực Hành, cậu về trước đi. Ta sẽ tới Dương phủ đón sư mẫu trở về để hợp tang với sư phụ của ta.

0: Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ trả thù cho người.
1: Kiều công công đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại được. Quan trọng nhất là những người vẫn đang sống phải tìm cách trả thù cho những người đã chết, có vậy mới không phụ lòng họ.
0: Dương gia nói.

0: có lý. Tôi nhất định dốc hết sức mình.
1: Trước khi Gia Công Công chết đã nói bí mật với chúng ta, chuyện này vô cùng hệ trọng. Nếu như có thể tìm được cấm quân năm đó, chắc chắn sẽ trả được thù.
0: Sự việc cấp bách, tôi sẽ dắt theo thân lực hành và vật thanh trở về Đông Xưởng để điều tra. Đi.
2: Lý tưởng này cả đời của cha con chính là thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn. Nhưng mà kết quả thì sao? Vẫn không thể thoát khỏi thời thế loạn lạc này.
3: Đều tại con hết. Cha vẫn luôn khuyên con tránh xa tranh đấu, con lại không nghe, hại cho cha bị liên lụy, cuối cùng còn bị chết oan.
2: Người mà cha con yêu thương nhất chính là con, sao ổng trách con được chứ? Cái chết của cha con là vô tình, con cũng đừng tự trách nữa. Thúc và thân tử mộc, tình như huynh đệ, bây giờ cha con không còn, sau này con có chuyện gì cứ việc tìm tới ta.
3: Lý Thúc, Thúc và cha con quen nhau như thế nào?
2: Nói ra rất dài. Tóm lại, lúc Thúc bằng tuổi con thì tụi Thúc đã là huynh đệ rồi, đã cùng nhau vào sinh ra tử không ít lần, phước cùng hưởng, quả cùng chia. Hả? Sao con lại hỏi chuyện này?
3: Con nghe cha con nói Thúc từng là cấm vệ quân giữ cửa cung.
2: Đó là chuyện của hai mươi mấy năm về trước rồi. Làm Vũ Lâm thị vệ canh cửa cung, công việc ở trong cung rắc rối phức tạp, bận rộn vô cùng. Sau đó Thúc không làm nữa, chuyển tới Vĩnh Định Môn canh cửa cung cho hoàng thượng, còn không bằng canh cửa thành cho bá tánh tự do phiêu bạt giang hồ. Sau lại lén lút quay trở về kinh thành làm một bộ khoái ở Lục Thiên Môn. Dựa vào bản lĩnh của mình đảm nhận chức vụ thống lĩnh.
3: Ý của Thúc là cha con?
2: Đúng vậy, chính là cha con.
4: Công công.
5: Tô cô nương.
4: Tôi nghe nói các người tìm được manh mối về Trương Vĩnh. Bây giờ ông ấy ở đâu?
5: Chúng tôi dò la khắp nơi về thị vệ cấm vệ Trương Vĩnh, phát hiện sau khi xảy ra chuyện hắn đã tới Lục Phiến Môn làm bổ khoái.
4: Lục Phiến Môn? Vậy giờ ông ấy đâu rồi?
5: Cái chuyện này tôi không biết, nhưng mà nếu muốn điều tra cặn kẽ thì cô phải tới hình bộ.
4: Đã làm phiền công công.
5: Không dám.
4: Huynh làm sao vậy? Lục Phiến Môn là địa bàn của huynh mà, huynh chỉ cần dò hỏi thử chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối.
3: Trước giờ huynh chưa từng nghe nói tới người này,
4: cho nên mới phải hỏi. Huynh nghĩ đi, một người biết được bí mật lớn như vậy mới phải rời khỏi cấm quân, mục đích là tránh họa. Nếu như tới Lục Phiến Môn nhất định sẽ thay đổi tên họ.
3: Được. Lục Phiến Môn không có bộ khoái nào từng làm cấm vệ quân.
4: Sao huynh biết chứ? Huynh hỏi rồi hả?
3: Cha, từ nhỏ cho tới lớn con chỉ biết cha là bổ khoái Lục Phiến Môn. Cả đời của cha sợ trước sợ sau, yếu đuối hèn nhát, hôm nay con mới hiểu cha đúng là một anh hùng. Nếu như năm đó Giang Công Công thật sự đã giao hoàng tử cho cha, mấy năm nay cha mai danh ẩn tánh nhất định rất cực khổ. Trước đây cha luôn nói con tự cho là đúng, không biết cuộc đời hiểm ác. Con tưởng cha cậy già lên mặt, thì ra hôm nay con mới hiểu những chuyện mà cha nói đều là kinh nghiệm của cha. Gia Công Công vì biết được bí mật trong cung mà bị người ta truy sát, trốn chạy nửa đời người. Nếu không phải trước khi chết ông ấy mới nói ra bí mật của hoàng tử, thì chắc cha đã gặp họa từ lâu rồi. Mặc dù cha vẫn chưa nói với con cha tên là Trương Vĩnh, nhưng con biết đó chính là cha, vì cha muốn bảo vệ cho con. Nhưng bây giờ con có chuyện không hiểu. Con chưa từng nghe cha nhắc tới hoàng tử. Chẳng lẽ năm đó lúc cha đem hoàng tử xuất cung,

0: thì hoàng tử đã chết rồi. Nếu là như vậy, con phải làm sao đây? Nếu như tiếp tục điều tra thì mọi chuyện đều sẽ bị phơi bày. Vậy tức là cha phạm tội khi quân rồi. Nếu cha ở trên trời có linh thiêng, thì cho con biết con phải làm sao đi.
1: Lực Hành, huynh đã có tâm sự gì sao?
0: Không có gì.
1: Huynh có nhớ hai ngày trước muội từng nói, nếu chúng ta có tâm sự gì thì phải nói ra hết. Bây giờ huynh có chuyện mà không nói cho muội biết là sao chứ?
0: Sau này huynh sẽ nói cho muội biết, huynh sẽ không giấu muội. Nhưng mà bây giờ huynh cần thời gian để làm rõ hơn.
2: Triệu Vô Cực làm việc cho hoàng thượng, đương nhiên biết cân nhắc chuyện nặng nhẹ.
3: Từ lúc trẫm bị bệnh tới nay, hay nghe nói Tề Dương và Lưu Cát đấu tới kẻ sống người chết. Bây giờ Lưu Cát lung lay rồi, nên Tề Dương không thừa thắng xông lên, giúp trẫm giải quyết không ít chuyện rắc rối. Xem ra trong lòng nó vẫn còn quan tâm, lo lắng cho vị hoàng huynh này rồi. Có một người như vậy sau này phò tá hoàng tử, trẫm đã yên tâm hơn rồi. Lưu Cát thế nào rồi hả?
2: Dạ, bẩm hoàng thượng, mặc dù Lưu Cát bị cách chức điều tra nhưng vẫn ngang nhiên làm ra không ít chuyện, hình như vẫn chưa từ bỏ, vẫn mong có ngày trở lại như xưa.
3: Lưu Cát đúng thật là, trẫm đã tin tưởng hắn biết bao nhiêu, kêu hắn chăm sóc tốt cho hoàng tử mà hắn khiến trẫm quá thất vọng rồi.
2: Hoàng thượng nói không hề sai, tên Lưu Cát này thân là thủ phủ đại thần, cấu kết với tổng binh, ý đồ tạo phản tội không kể hết. Hoàng thượng, vậy không biết khi nào thì người cho trị tội của Lưu đại nhân?
3: Không phải đang điều tra hay sao? Vậy cứ xét xử trước đi. Cảm thấy hơi mệt một chút nên muốn đi ra ngoài tìm người trò chuyện. Đi hoài lại tới đây lúc nào không hay. Cho họ lui xuống hết đi.
4: Lui xuống hết đi.
3: Nàng cũng ngồi đi.
4: Hoàng thượng gần đây lo nghĩ việc nước, nhất định là rất mệt mỏi. Thần thiếp đi làm chút gì đó cho hoàng thượng ăn nha.
3: Không cần đâu. Đúng vậy, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Nè, hoàng thái hậu có biết chuyện của Lưu Cát hay chưa?
4: Xảy ra chuyện lớn tới như vậy, đương nhiên thần thiếp cũng nghe tin.
3: Sao lần này nàng không cầu xin giùm cho hắn nữa?
4: Hậu cung không xen vào chuyện triều chính.
3: Nàng làm rất đúng. Nàng chỗ nào cũng tốt, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là rất thích bao che. Cũng may trải qua chuyện lần trước nên khôn hơn rồi. Nhưng mà phải nhớ kỹ lời của trẫm, giữ phụ đạo, biết nặng nhẹ, đó mới là bổn phận làm hoàng hậu của nàng.
4: Lần trước sau khi hoàng thượng tới đây, ngày nào thần thiếp cũng kiểm điểm bản thân, khắc ghi từng lời nói, lời dạy của hoàng thượng.
3: Nhưng mà bây giờ Lưu Cát có chuyện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học của hoàng tử. Nàng là mẹ của nó, phải thường xuyên tới chỗ hoàng tử để canh chừng, đốc thúc con ráng chăm chỉ học hành, đọc sách thánh hiền. Chỉ có như vậy sau này mới gánh vác được giang sơn.
4: Thần thiếp đã hiểu được ý của hoàng thượng, thần thiếp nhất định chú ý việc học của hoàng tử.
3: Có nhiều lời trẫm không tiện nói rõ ràng với nàng, nhưng mà hoàng hậu phải cố gắng tự mình hiểu rõ. Trên dưới của bàn tay đều là thịt, hoàng tử mới chính là

0: bàn tay.
1: Thần thiếp ngu muội không hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng, lại còn tưởng là hoàng thượng muốn phế bỏ hoàng tử, truyền hoàng vị lại cho Tề Dương nữa.
0: Thật ra thì hoàng đệ đã nổi tiếng thông minh từ nhỏ, lúc nó vẫn còn trẻ, trẫm đã từng phái người tới thăm dò, kết quả lại bị nó tìm cớ giết. Suốt bao nhiêu năm nay, người khiến trẫm không thể ăn ngon ngủ yên chính là Phiên Dương. Lần này trẫm triệu nó hồi kinh, thật ra mục đích chính là muốn sắp xếp nó gần trẫm để coi nó có ý đồ giấy binh tạo phản hay không.
1: Hoàng thượng luôn suy nghĩ chu đáo, thần thiếp ngu muội suýt chút nữa còn phá hủy đại sự của người.
0: Được rồi, được rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi. Giờ trẫm đã mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi ở chỗ của nàng, kêu nô tài chuẩn bị đi.

0: Sư phụ, tại sao hôm nay hoàng thượng lại tới nghỉ ở chỗ hoàng hậu vậy?
1: Chắc là hoàng thượng đã sớm có quyết định cuối cùng rồi.
0: Hả? Quyết định gì vậy?
1: Tiểu thiên tử.
0: Dạ.
1: Sư phụ người đúng là đốn củi 3 năm lại đi thiêu 1 giờ.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

phố biển hôm nay đã đổi khác, nhưng có những điều vẫn ở lại. Tiếng gọi nhau nơi phiên chợ cá, những tấm lưới bên hiên nhà, mái chèo đã đi qua bao mùa biển. Những giá trị của một làng chài vẫn hiện diện giữa nhịp sống đô thị hôm nay.

0: Tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, cách những khách sạn ven biển hiện đại sầm uất chỉ vài bước chân, có một làng chài đã tồn tại qua hàng trăm năm. Người dân vẫn sống nhờ biển, bám biển và gìn giữ những nếp sống, tín ngưỡng của cư dân miền biển qua bao đời. Điều gì đã giúp làng chài ấy giữ được nhịp sống của mình giữa sự phát triển từng ngày của phố biển? Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay sẽ đi tìm câu trả lời.
1: Ngay cạnh những khu nghỉ dưỡng hiện đại của thành phố biển Đà Nẵng, làng chài Tân Thái, phường Sơn Trà vẫn hiện diện như một khoảng lặng. Muốn hiểu về ngôi làng này, có lẽ phải bắt đầu từ nơi người dân gửi gắm niềm tin trước mỗi chuyến ra khơi. Và khi bình minh vừa ló rạng, thành quả của một đêm lao động cũng theo những con thuyền trở về, mở đầu cho nhịp sống sôi động nhất của làng chài.
2: Từ tháng 2 tới tháng 8, còn qua mùa đông là họ không đi cái nghề này nữa, họ đang mà đi nghề khác.
1: Không chỉ là nơi mua bán, chợ cá còn là điểm kết nối của cộng đồng cư dân gắn bó với biển từ bao đời. Nhưng để hiểu vì sao nhịp sống ấy vẫn được gìn giữ đến hôm nay, có lẽ phải bước sâu hơn vào những con ngõ nhỏ của làng chài. Chỉ cách những khách sạn ven biển vài bước chân, một không gian hoàn toàn khác hiện ra. Những con hẻm nhỏ, những tấm lưới bên hiên nhà, tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị, mang đậm dấu ấn của làng chài ven biển.
0: Vào làng để tìm hiểu cuộc sống của ngư dân qua bao đời, không thể không kể tới một địa chỉ hết sức đặc biệt. Dạ, con chào chú ạ.
3: À, chào cậu. Là người con quê hương Tân Thái, tôi rất tự hào về nghề biển, nghề mà ông bà tổ tiên nơi đây đã xây dựng và hình thành cả trên mấy trăm năm. Với tôi thì là dù là đô thị hóa, nhưng vẫn có những con tàu ra khơi, những phiên chợ cá buổi sáng. Và đặc biệt là nơi đây giữ được lại cái nghề làm mắm truyền thống và cùng ngư dân kéo lưới, đó là một nét đẹp đặc trưng của quê hương Tân Thái Sơn Trà.
0: Chú ơi, tại bảo tàng nghề biển của gia đình mình thì cháu thấy là có rất là nhiều hiện vật, thì không biết là chú đã bắt đầu sưu tập những cái hiện vật này từ bao giờ và lý do vì sao về chú?
3: Từ bao đời nay á, là từ nghề biển là không phải là cái nghề mà và sinh kế, mà là đó là cội nguồn, là cái ký ức của bao nhiêu thế hệ. Từ đó mà tôi cái trăn trở và muốn bảo tồn và giữ lại những cái gì đó mà từ cha ông của mình, cha ông bà, cha mẹ mình để lại, và những ngư dân mình đã sưu tập từ những ngư dân, những cái hiện vật hay là cái mái chèo hay là chiếc thúng hay là cái dây tai lưới, đó là những cái kỹ vật mà là nói lên là một câu chuyện mà để cho các thế hệ sau này để biết thêm về cái bảo tàng.
1: Dẫu thời cuộc đổi thay qua bao lớp sóng, những giá trị của văn hóa miền biển vẫn hiện diện trong đời sống của người dân Tân Thái. Ở đây, tấm lưới cá, mái chèo không chỉ là những ngư cụ mưu sinh, mà còn kể câu chuyện về một đời sống biển được nối dài qua nhiều thế hệ. Và cùng với những kỷ vật ấy, nghề truyền thống của làng chài vẫn đang được tiếp tục trong đời sống hôm nay.
3: Cư dân mà đến đây á, khai hoang á, thì đã hình thành từ thời Cảnh Trị á, năm 1665 á, thì lúc đó là ông bà đã làm biển và biết suy nghĩ ra để làm mắm để dự trữ cho mùa đông á, thì cũng gần đã 300 đến 300 mấy năm rồi. Còn trong làng thì rất là nhiều hộ vẫn còn

0: bộ để duy trì làm lại cái nghề mán truyền thống. Thành ra đặc biệt là cái ngôi nhà mình á, là mình cũng cố gắng để giữ tàu, bởi vì nhà mình là đã 13 đời làm biển, trên 13 đời làm biển thì 13 đời đã làm mán.
1: Dẫu thành phố mỗi ngày một đổi thay, ở Tân Thái, những con thuyền vẫn nối nhau ra biển. Vì giờ cá vẫn bắt đầu khi trời còn chưa sáng. Ngư dân vẫn ngày ngày kéo lưới và nghề mắm truyền thống vẫn được tiếp tục trong những nếp nhà. Những dịp sống tưởng như bình dị ấy, qua bao thế hệ đã trở thành bản sắc của làng chài.

0: Có lẽ điều giúp Tân Thái giữ được nhịp sống của mình giữa sự phát triển không ngừng của thành phố, đó chính là những con người vẫn bền bỉ bám nghề và gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua bao thế hệ. Để rồi giữa một Đà Nẵng hiện đại, có một Tân Thái bình yên, dung dị, đầm hồn biển.
1: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 ngân.
2: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn rằng khi theo dõi các chương trình trên sóng truyền hình Công an Nhân dân hay chuyên mục An ninh địa phương, không ít người sẽ tò mò về công việc của các cán bộ chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mặc dù không được cấp thẻ báo chí, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang công tác tại phòng công tác đảng và công tác chính trị thuộc công an các đơn vị địa phương trên khắp mọi miền tổ quốc vẫn ngày đêm miệt mài với công tác báo chí, sẵn sàng dấn thân vào những nơi hiểm nguy, bão lũ, thiên tai để kịp thời mang đến cho công chúng những bài viết mang tính nóng hổi về thời sự, ghi nhận những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
3: Đã thành nếp, 10 năm qua, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung thuộc đội tuyên truyền phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh Thừa Thiên Huế luôn bắt đầu ngày làm việc của mình với việc điểm tin buổi sáng. Là thành viên chuyên trách mảng an ninh trật tự, Đại úy Nhung luôn bám sát những vụ nóng xảy ra trên địa bàn.
4: Là bên phòng của đồng chí thì vừa bắt một nhóm đối tượng cố ý gây thương tích và có giao cho đồng chí phụ trách. Thì bây giờ chúng tôi có thể qua đó để ghi hình và phỏng vấn nhóm đối tượng trong chiều ngày hôm nay được không ạ?
5: Chúng tôi sẽ thực hiện luôn các khâu như là đọc lời bình, thực hiện chương mục phát thanh, ghi hình cho cái chương mục Vì An ninh Tổ quốc phát sóng định kỳ. Ngoài ra thì với tính chất là cái công việc tuyên truyền phải bám sát vào những cái hoạt động của công an, các đơn vị địa phương, các hội nghị, hội thảo hay là các chương trình của công an tỉnh, cho nên là trong cái tâm thế là luôn sẵn sàng nhiệm vụ, thì các đồng chí trong đơn vị là khi mà nhận lệnh của ban chỉ huy thì sẵn sàng lên đường. Thì ngoài cái việc mà công tác theo giờ hành chính thì chúng tôi phải công tác công việc trong những cái ngày lễ Tết, cuối tuần hay là ngoài giờ, thì điều đó diễn ra rất là thường xuyên.
3: Không được đào tạo bài bản chuyên ngành báo chí, vậy nên Đại úy Nhung và các đồng đội khi mới bắt tay nhận nhiệm vụ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Họ phải tự mày mò cũng như trau dồi kỹ năng để trở thành phóng viên đa mảng, sản xuất tin bài với nhiều thể loại, từ truyền hình tới phát thanh.
5: Thì tôi được đào tạo ở một lĩnh vực khác.

0: Sau đó khi được phân công ở công tác tuyên truyền thì đầu tiên là cái văn phòng mà mình viết ấy, nó không thể nào như là một cái văn phòng của một báo chí được. Mình viết cảm giác rất là kiểu cứng nhắc, khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề. Và tôi còn nhớ mãi là khi mà tôi viết một cái tin được chỉ huy giao thì tôi mất gần một tuần để tôi viết cái tin đó. Khi mà chúng tôi học dựng, học thu âm thì hay thậm chí là học chụp ảnh thì cũng không thể qua một cái trường lớp nào để dạy, thì chủ yếu là từ các anh các chị hay là chúng tôi là từ mày mò hướng dẫn và từ tìm tòi để học, thì cái quá trình mà có thể tiếp cận thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều.
1: Suốt quá trình công tác và cống hiến, Đại úy Nhung và đồng đội đã nhận được nhiều tấm huy chương vàng, nhiều giải thưởng báo chí cao quý. Hơn thế nữa, họ đã được lãnh đạo, độc giả và đồng đội ghi nhận. Nhưng tất cả những điều đó, họ vẫn khiêm tốn, không tự nhận mình là nhà báo.
0: Bản thân tôi và tôi nghĩ cũng như là những cái đồng nghiệp khác thì chắc chắn là chưa ai có thể là tự nhận mình là một nhà báo. Vì bản thân chúng tôi là không chuyên, chúng tôi không được đào tạo chính quy như những anh chị, những người đồng nghiệp làm trong lĩnh vực báo chí mà họ chính quy được đào tạo như vậy. Chúng tôi chỉ là những người tay ngang, học hỏi, từ rèn luyện và từ chia sẻ kinh nghiệm để trau dồi bản thân hơn.
1: Áp lực về thời gian sản xuất chương trình và nhiều công việc khác của đơn vị luôn đè nặng lên vai của mỗi người trong đội. Các vụ án và những vấn đề cần được tuyên truyền ngoài xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi nhận mệnh lệnh chỉ đạo hoặc nắm bắt được thông tin là các anh chị lại lập tức lên đường. Tất cả nhằm tác nghiệp kịp thời, đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và công tác nghiệp vụ của lực lượng. Thậm chí không ít lần, họ còn đặt mình dấn thân vào những tình huống hiểm nguy, ngặt nghèo.
2: Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, thì trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có xảy ra một cái sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng Ba. Lúc đó đơn vị tôi thì được nhận lệnh là có một đồng chí để theo đoàn lên hiện trường. Với vai trò trách nhiệm là người đội trưởng, thì đồng chí Hồng đã nhận nhiệm vụ và lên đường. Thì trước giờ xuất phát, thì qua những lời tâm sự thì tôi cảm nhận được cái sự lo lắng và bất an qua ánh mắt của anh ấy. Thì cũng đúng thôi, bởi vì là nơi mà anh ấy chuẩn bị đến là không biết là những nguy hiểm gì đang chờ đợi anh ấy, và có thể cái sự cố sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Lúc đó tôi mới chợt nghĩ nghề này thật sự nguy hiểm.
1: Đối với đồng chí Trần Hồng, đội trưởng đội tuyên truyền, thì kỷ niệm tác nghiệp ở Rào Trăng năm nào chính là những ký ức mà suốt đời anh không bao giờ quên.
3: Hiện tại lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng để thực hiện các công tác cứu nạn.
4: Phải nói là cái quá trình tác nghiệp mà đi theo đoàn thì rất là nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt là cái địa hình rất là hiểm trở, và chúng tôi là những người đầu tiên nên là vừa là không thông thuộc địa bàn, vừa là các cái tình hình lúc này thì mưa lụt rất là lớn, các cái sự cố sạt lở đất đá luôn thường trực, nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên thì với cái đặc thù công việc công tác tuyên truyền trong lực lượng công an, thì chúng tôi xác định thì dù bất cứ ở cái hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng tập trung để mà thực hiện tổ các cái nhiệm vụ ghi hình và kịp thời phản ánh những cái thông tin hiện trường, những cái thông tin về quá trình cứu giúp những người dân của lực lượng công an, của lực lượng cứu hộ cứu nạn, để kịp thời phản ánh những cái thông tin chính xác nhất, kịp thời nhất đến với cán bộ nhân dân trên địa bàn.
1: Mỗi địa bàn, mỗi tính chất sự kiện lại có đặc thù tác nghiệp riêng. Dù là những chuyến công tác trong địa bàn tỉnh hay những cuộc lăn lộn điều tra khám phá án cùng các lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nơi sau vực hiểm trở, nhưng với bản lĩnh chính trị, yêu cầu nhiệm vụ và đặc biệt với lửa nghề, không kể ngày hay đêm, cán bộ tuyên truyền luôn có mặt kịp thời, thu thập thông tin, tác nghiệp ngay tại hiện trường, ghi lại những hình ảnh quý giá, giúp cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật. Che già, măng mọc, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, thành viên nhỏ nhất đội năm nào giờ lại trở thành người hướng dẫn,

0: tay chỉ việc cho đội viên mới.
1: Tôi là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục, thì bản thân khi mà về những công tác trại đội thì đã được các anh chị trong đội là giúp đỡ rất nhiều. Các anh chị đi trước đã hướng dẫn tôi cách biên tập tin, cách quay phim, chụp hình, dựng hình, và nhờ sự cọ sát cũng như sự hướng dẫn rất tận tình của anh chị thì tôi mong muốn là khả năng của mình sẽ ngày càng được nâng cao và hoàn thiện hơn nữa.

0: đã phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng chức năng chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ, di dời người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng cho người dân.
1: Nhờ có những phóng sự, tin tức thời sự kịp thời, nhân văn mà quần chúng nhân dân hiểu hơn và chia sẻ khó khăn với lực lượng công an, cũng như rút ra được những bài học cảnh giác đối với hoạt động của các loại tội phạm. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của Đại úy Nhung và đồng nghiệp, những chiến sĩ công an, một nghề, hai nghiệp.
2: Đội ngũ làm công tác tuyên truyền và cơ quan báo chí đã thực sự là cầu nối thông tin vô cùng quan trọng và kịp thời giữa lực lượng công an với cán bộ nhân dân, góp phần vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, như tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
3: cuộc sống và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán thính giả cả nước.

0: và hào hùng. Ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ các nội mất. Lúc ông lĩnh án tử bị đày đi biệt xứ, rồi 7 năm sau bà nội và cha cũng mất. Bữa cơm đoàn tụ gia đình giản dị, nhưng phải gần 15 năm mới có được.
1: Năm 45 anh hai về, từ trên lộ đi xuống, bốn người bà già lên gặp, mới hỏi vậy chứ con về đó phải không? Nó phải. Cái bà già xỉu, mừng con quá xỉu.
2: Thực ra thì anh về nhà được khoảng chừng 20 phút, và sau đó anh đi cả một cái cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm.
3: Năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết, ông được cử làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ và trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam về làm việc ở Phụng Hiệp, Cần Thơ,

0: Dù rất muốn về thăm gia đình, nhưng quê nhà vẫn còn nằm trong vùng địch kiểm soát. Do vậy, tổ chức
1: diễn biến phức tạp, đồng chí lại đang gánh vác trọng trách nặng nề, nên không thể về lại quê hương tiễn biệt mẹ. Đây cũng là điều ông luôn canh cánh trong lòng. Câu chuyện của ông là minh họa rõ nét nhất cho câu nói nợ nước tình nhà, hy sinh tình cảm riêng tư vì nghĩa lớn với non sông.

0: Khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, dù bận nhiều việc, ông vẫn tranh thủ những lần về Nam công tác, ghé thăm quê nhà, vừa để kiểm tra tình hình, vừa góp ý động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cái cách mà ông quan tâm đến quê nhà không có sự khác biệt và càng không có ngoại lệ. Sự quan tâm ấy nằm trong khuôn khổ đạo đức, trách nhiệm của vị lãnh đạo.
1: Còn nhớ vào đầu năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí chủ trì hội nghị B2 nhằm tìm cách khắc phục khó khăn sau mùa lũ lụt năm 1978. Đại biểu tỉnh Cửu Long xin hỗ trợ vì gặp nhiều khó khăn. Ông đã từ chối, thay vào đó là lời động viên.

0: cũng như gợi mở hướng đi để địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.
1: Ông nói rằng Bến Tre, Cửu Long và một số

0: Này thì sai rồi. Bây giờ các anh cố gắng giúp cho mấy đứa em tôi nó qua cái lúc giáp hạt, chứ mà nó ra hợp tác xã thì cả xã cả làng nó ra hợp tác xã.
1: Từ chỉ đạo đúng đắn, không vì tình riêng phá vỡ nguyên tắc chung, đồng chí đã chỉ đạo đổi mới hoạt động của hợp tác xã, đưa hợp tác xã từ chỗ thiếu ăn đến đủ ăn và có xuất khẩu.
0: Mỗi lần nhà về thì đều có thăm mồ mả ông bà. Thì mồ mả ông bà thì lúc đó thì chúng tôi mồ mả ông bà là cái núm mộ bằng đất thôi. Anh em tôi ai cũng sốt ruột là phải làm. Nhưng anh hai nói bây giờ dân còn đói, trong nhà cũng còn đói, việc làm mồ mả để chậm lại, cũng cần làm nhưng mà để chậm lại.
1: Nhưng sự chậm lại đó là hơn 20 năm sau, khi ông đã không còn nữa, thì tâm nguyện ấy mới được thực hiện.

0: Vĩnh Long luôn tự hào là một vùng địa linh nhân kiệt với những giá trị về văn hóa của văn minh miệt vườn và nhất là bề dày truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, nơi sản sinh ra những nhân vật lịch sử văn hóa để lại dấu ấn không thể phai mờ và đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Trong đó có đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông dành một tình cảm đặc biệt chân thành.
1: Chủ nhật thì đồng chí hay về cái các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì vừa về đây đó thì đồng chí là đâu không phải về để thăm để nghỉ ngơi, mà đồng chí về đây đó là đồng chí để kiểm tra tình hình.
0: Cách đồng chí Phạm Hùng nắm bắt thông tin, tình hình không theo lẽ thường
2: đã in đậm trong tâm trí người dân Vĩnh Long. Họ gọi ông với cái tên rất Nam Bộ, Bác Hai Hùng. Có những chuyến đi không hẹn trước, Bác Hai đến nơi khó khăn nhất của xã Trường Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũ để hỏi thăm. Ông đi thăm một gia đình đồng bào Khmer nghèo nhất, khó khăn nhất ở xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ, mới thấy được tầm nhìn sâu sắc trong vấn đề nắm bắt thực tế để có sự chỉ đạo sát sườn nhất với cuộc sống và hiểu được tâm tư người dân nghèo ở nông thôn của Bác Hai.
0: Ngày đó, khi đang công tác tại tờ báo Đảng tỉnh Cửu Long, ông Nguyễn Chiến Thắng với bút danh Sao Vàng may mắn được đi theo đoàn công tác của Bác Hai để viết bài. Để rồi, giờ đây, khi đã gần 90 tuổi, nhưng trong tâm trí ông, những câu chuyện kỷ niệm về Bác Hai Hùng như vẫn còn vẹn nguyên. Ví như chuyện Bác Hai đã gợi mở việc đào kênh dẫn nước ngọt để tăng hai vụ lúa trồng hoa màu phục vụ sinh hoạt. Tiếp nhận sự lãnh chỉ đạo ấy, hai con kênh 3 tháng 2 và Thống Nhất đã ra đời. Nước ngọt đã theo hai dòng kênh này về phục vụ cho khoảng 20.000 hecta đất nông nghiệp. Cho đến hôm nay, từ hai dòng kênh lớn, rất nhiều những kênh nhỏ đã xuất hiện.
3: Hồi đó tôi làm phóng viên báo chí mà. Thì ông đặt vấn đề là cái tình đoàn kết. Kinh Khmer là một truyền thống quý giá. Phải khai thác hết chứ còn nhiều vấn đề hay lắm. Có khi nào mà thấy, ông ví dụ có khi nào thấy sư sãi mà hàng trăm người đi đào kinh giữa trời nắng chang chang, một khi người ta đã hiểu đảng, hiểu sự chỉ đạo của đảng, ta nhất trí thì ta sẵn sàng làm tất cả, nắng gắt gì ta cũng làm, mưa cũng làm.
1: Đó thì... Mà lúc đó, đó thì tỉnh Cửu Long đó là phụ trách cái tuyến biên giới nó cũng khá dài, mé Đồng Tháp rồi kia đây. Rồi phải huy động lực lượng ở đây là lên biên giới nữa. Tình hình ở phía Nam này khó khăn lắm. Mà đồng chí Phạm Hùng tôi thấy là đồng chí là ngoài chủ trương của Trung ương thì chung rồi. Nhưng mà đồng...
0: Không chỉ là đoàn kết trong đảng mà còn là đoàn kết giữa hai dân tộc Kinh Khmer, đoàn kết lương.

0: giáo. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến đồng bào Khmer trong kháng chiến. Đồng bào đã đoàn kết sát cánh cùng nhau thì trong hòa bình phải tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết ấy.
1: Có lẽ sự tận tâm, tận lực trăn trở tìm giải pháp đưa quê nhà cũng như đất nước thoát khỏi thời điểm khó khăn đã dắt kiệt sức lực của bác Hai.

ngày 10 tháng 3 năm 1988, không chỉ người dân Vĩnh Long mà nhân dân cả nước bàng hoàng hay tin ông đã đột ngột qua đời. Cuộc đời Bảo Táp đã bao lần ra đi rồi trở lại, nhưng cuộc chia ly này là mãi mãi. Bác hai Phạm Hùng vĩnh biệt đồng chí, đồng bào khi tròn 76 mùa xuân, với 60 năm không một phút giây ngơi nghỉ. Bác hai Hùng ra đi khi không kịp thấy thành quả của mình cống hiến vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

0: quê hương Vĩnh Long chính là cái nôi giáo dưỡng nền nếp, chu đáo, toàn diện của gia đình, đã góp phần hình thành, hun đúc nên một nhân cách lớn, người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng, người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng, danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng. Và chính tấm gương đạo đức sáng ngời, sự nghiệp cách mạng cao cả của đồng chí Phạm Hùng đã góp phần bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long.
1: Có thể nói rằng là một cán bộ chiến sĩ của quê hương Vĩnh Long rất tự hào về cái công tác chỉ đạo của cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng. Từ đó thì định kỳ hàng năm đảng ủy bám đốc là tổ chức các cái đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ chiến sĩ học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, cũng như là nhân kỷ niệm là các ngày kỷ niệm của Bác Phạm Hùng thì tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đến dân hương để nhằm giáo dục truyền thống về cái gương của Bác, để cho mỗi cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, để từ đó là xây dựng cái lực lượng công an Vĩnh Long thật sự trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.
2: Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ ngày nào được Bác Hai về thăm, nay là xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Những mảnh vườn xanh mướt rau màu, khóm, dừa cứ thế mọc lên. Những cánh đồng xanh rì thẳng cánh cỏ bay. Cuộc sống của bà con cũng nhờ vậy mà ngày một khấm khá, sung túc hơn.
3: Sư là người về hương tại địa phương mình đây, cảm nhận được những cái sự thay đổi quê hương rất là rõ rệt. Đời sống của bà con phát triển thì căn nhà bà con xây lại rất là kiên cố, tiện nghi hơn, khang trang hơn, mọc lên thay thế những cái căn nhà đơn sơ trước đây. Còn cái tinh thần của bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Khi đời sống của bà con tốt hơn thì cái tinh thần nó càng thanh thản và càng có cái niềm vui hơn.
0: Những con đường, ngôi trường, công trình mang tên Phạm Hùng cũng là tình cảm nhớ thương người con của quê nhà. Với niềm vinh dự và tự hào về ngôi trường mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tập thể cán bộ, viên chức của Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long càng thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện giữ gìn và phát huy những thành quả đạt được và không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để xứng đáng với ngôi trường mang tên cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
4: Tất cả chúng tôi

0: đều rất tự hào về cái ngôi trường mang tên của bác Hai Phạm Hùng. Nhưng mà càng tự hào thì càng phải thấy cái trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Để làm sao mà cho xứng đáng với cái ngôi trường mang tên của bác. Thì ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến cái công tác trước hết là xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường để trong sáng về đạo đức, chuẩn mực về đạo đức và cái năng lực trong công tác giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng của nhà trường phải là luôn được phát huy tốt.
1: Từ những ghi chép của bản thân đến công tác sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân vật để chứng thực thông tin, ông Nguyễn Chiến Thắng đã cho ra đời cuốn sách Phạm Hùng, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng. Giờ đây, khi những nhân chứng lịch sử gần như không còn nữa, thì cuốn sách chính là kho tư liệu quý giá để thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu về bác Hai Phạm Hùng.
2: Đối với Phạm Hùng á, thì cái gì cũng vĩ đại quá, mà cái gì cũng thuyết phục kẻ thù, cho nên nội đặt cái tên. Thì tôi nói mình khó đặt tên, thì nhưng mà cuối cùng đọc nhiều tài liệu thì cái câu cái này người chiến sĩ gan sắt dạ đồng á, thật ra thì cái đó là ông Kiệt ông đánh giá ông Phạm Hùng, người chiến sĩ gan sắt dạ đồng, chứ không phải là của tôi. Cái câu đó là của ông Phạm Hùng, ông Võ Văn Kiệt.
3: Việt Long có một đồng chí lãnh đạo như anh Phạm Hùng, những cái vị trí trong đảng và trong nhà nước, và suốt cuộc chiến đấu của cả cuộc đời và sự nghiệp của anh hiến dâng tất cả cho chúng ta, không còn suy tính bất cứ một cái gì riêng tư của mình. Chính cái đó là một cái niềm tự hào.
4: Giáo sư Vũ Khiêu đã viết đôi câu đối tặng đồng chí Phạm Hùng. Một tấm lòng son sắt để tặng bác Hai Hùng.

0: số của An ninh TV. Thưa quý vị, nếu đặt 3 tập vừa qua cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy được một hành trình khá rõ. Như ở đây quý vị cũng có thể thấy, đó là từ hàng giả len vào chợ số, cho đến cách dấu vết bị bể gãy và dữ liệu được nối lại với nhau như thế nào.
1: Đúng là như vậy thưa quý vị. Và khi các mắt xích đã hiện ra, câu hỏi cuối cùng không còn chỉ là hàng giả ở đâu, mà là ai phải chịu trách nhiệm ở từng khâu. Người bán, người live stream, nền tảng, đơn vị giao nhận hay chính sự lựa chọn của người mua.
0: Tập cuối của lưới sắt không gian số sẽ đi vào đúng câu hỏi này. Bởi trên thị trường số, càng nhiều mắt xích tham gia thì trách nhiệm càng phải được gọi đúng tên, đúng chủ thể.
2: Từ một chiếc điện thoại, hàng nghìn đơn hàng có thể được chốt chỉ trong vài giờ. Nhưng cũng từ đó, hàng giả, hàng kém chất lượng có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.
3: Giữa cái quảng cáo thực tế, các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như 10 đơn hàng mình nhận thì phải đến 7-8 đơn hàng là mình đã chót nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì chẳng nhẽ lại đổi lại.
4: Trong những cái lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả những người bán hàng trên không gian mạng, từ các trang thương mại điện tử nè cho tới những cái mạng xã hội, là điều đầu tiên là họ phải thượng tôn pháp luật. Tất cả những cái gì liên quan tới luật về thương mại điện tử, luật an ninh mạng, hoặc là các luật về bản quyền vân vân, là họ phải đảm bảo tuân thủ. Thứ hai nữa là phải đảm bảo rằng là cái khi mà họ quảng cáo bất kể những cái nguồn hàng nào, những cái sản phẩm nào, là họ phải hiểu rõ, không có bơm thổi hoặc là đưa ra những cái lời quảng cáo nó sai sự thật để mà đánh trao khái niệm, hoặc là lôi kéo những cái người bán hàng khác theo có thể là theo cái mô hình đa cấp, hoặc là có thể là bán hàng nó không đúng với lại cái sự thật của cái sản phẩm đó. Và thứ ba nữa là phải đóng thuế. Tất cả những cái nguồn hàng là phải có cái nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, minh bạch và phải đóng thuế.
2: Một video review có thể là quảng cáo, một phiên livestream có thể là một cửa hàng, và một cú chốt đơn cũng đồng nghĩa với một giao dịch có trách nhiệm pháp lý. Khi bán hàng không còn chỉ là nói gì trên livestream, mà là bán gì, bán từ đâu và ai đứng sau giao dịch. Những khoảng trống từng được lợi dụng trên môi trường số bắt đầu bị thu hẹp.
0: Thưa quý vị, nếu nhìn từng vụ việc riêng lẻ tại đây, thì chúng ta có thể thấy đó là 3 loại hàng hóa khác nhau và 3 địa bàn khác nhau. Thế nhưng khi đặt trên cùng một bản đồ thì điều đáng chú ý lại nằm ở cách chúng được tổ chức.
1: Ở Thanh Hóa, như tổng bản tổng hợp của chúng tôi thì dấu hiệu trên không gian mạng đã dẫn lực lượng chức năng tới một đường dây nước hoa giả, vận hành từ khâu sản xuất đến khâu livestream, quảng cáo và phân phối.
0: Và tại Phú Thọ, hoạt động quảng cáo sản phẩm đông y trên mạng xã hội lại dẫn tới vụ án 21 bị can, trong đó có cả thủ đoạn cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng và thổi phồng công dụng để tạo niềm tin.
1: Còn tại Tây Ninh, vụ 20 gian hàng trên Shopee, chúng ta đã phân tích ở tập 3, cho thấy một đường dây còn có thể tự dựng cả lớp uy tín số bằng hình ảnh, đánh giá tốt và đơn hàng ảo.
0: Điểm chung không nằm ở loại hàng, nó nằm ở việc không gian mạng đã trở thành địa bàn để tổ chức cả một chuỗi vi phạm, vượt qua cả ranh giới của một cửa hàng hay một địa phương.
2: Những đợt cao điểm triệt phá, vì thế không chỉ cho thấy số vụ việc được phát hiện, mà còn khẳng định một nguyên tắc. Khi dấu vết số có thể dẫn tới kho hàng, nơi sản xuất, dòng tiền và người đứng sau, không gian mạng không thể là nơi trú ẩn, càng không phải là vùng cấm cho hành vi vi phạm.
5: Tôi khẳng định khó không có nghĩa là không thể, và cục diện đang thay đổi căn bản nhờ hai trụ cột pháp luật và nghiệp vụ mới. Về pháp luật, từ ngày 1/7/2026, luật thương mại điện tử số 122/2025 chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên luật hóa hai công cụ then chốt, một là định danh người bán hàng trên nền tảng thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNID, chấm dứt tình trạng tài khoản ảo, cho phép truy vết đến con người thật. Hai là quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong phiên livestream bán hàng, gồm người bán, người thực hiện livestream và chủ quản nền tảng. Trước đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo có hiệu lực từ 1/1/2026 đã ràng buộc người nổi tiếng

0: trống pháp lý mà các đối tượng lợi dụng suốt thời gian qua về cơ bản đã được lấp. Về nghiệp vụ, C03 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm phương thức thủ đoạn mới ngay từ bên trong, không đánh vào từng phiên lai đơn giản mà xử lý toàn bộ đường dây với tổng quy mô hàng hóa, doanh số. Thực tiễn đã chứng minh không ai đứng ngoài vòng pháp luật, hàng loạt người nổi tiếng như Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, Ngân 98 hay các trường hợp Hoàng Hường, Malaysia đều là những đối tượng có lượng theo dõi rất lớn, bán hàng chủ yếu qua Livestream đã lần lượt bị khởi tố. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, mỗi phiên Livestream đều để lại dấu vết số, và dấu vết số thì không thể xé lẻ.
1: Trước đây thì chúng ta gọi là trước có luật ra đó thì ai thích nói thì nói. Có thể một KOC bán hàng nghìn mặt hàng khác nhau với vai trò gần như là một chuyên gia. Nhưng hiện nay thì không được phép như thế. Và anh muốn bán sản phẩm gì thì anh phải rõ chứng thực của sản phẩm.
2: Dịch vụ kỹ thuật số liên quan đến việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ sản phẩm bất hợp pháp, không an toàn hoặc giả mạo trên nền tảng.
3: AliExpress vừa bị phạt 550 triệu euro do vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Nền tảng này đã không đánh giá và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh từ các sản phẩm bất hợp pháp được giao bán trên hệ thống của mình.
2: Theo tư liệu công bố của phía châu Âu, AliExpress có gần 200 triệu người dùng tại EU và đã báo cáo quy mô rất lớn các sản phẩm bất hợp pháp được đề xuất trên hệ thống. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 550 triệu euro. Nó đặt ra một nguyên tắc, quy mô càng lớn, trách nhiệm quản trị rủi ro của nền tảng càng không thể nhỏ đi.
4: Chúng ta có thể thấy điều đáng chú ý ở đây, đó là cùng một hướng tiếp cận đang ngày càng trở nên rõ hơn. Đó là không chỉ xử lý người vi phạm ở cuối chuỗi, mà phải gọi đúng trách nhiệm ở từng chủ thể tham gia.
5: Ở Việt Nam, luật chơi mới có thể hình dung bằng 3 lớp. Thứ nhất, định danh để biết ai đang bán. Thứ hai, hậu kiểm để dữ liệu giao dịch không biến mất cùng một phiên live stream. Và thứ ba, dữ liệu phải đủ để cơ quan quản lý đối chiếu, truy vết và xử lý.
4: Thế nhưng ba lớp này có thực sự nối được với nhau trong vận hành hàng ngày hay không?
5: Đó là phần chúng ta sẽ nhìn tiếp, từ quy định trên văn bản đến hệ thống quản lý thực tế.
2: Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đang dần mở ra một kỷ nguyên mới cho kinh doanh buôn bán trên thương mại điện tử. Đáng chú ý, Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định cụ thể về quy chế hoạt động livestream bán hàng, yêu cầu sàn thương mại điện tử công khai quy chế, thực hiện xác thực định danh điện tử đối với 100% người bán và người livestream.
6: Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị để hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ảo để né tránh xử lý.
7: Khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có những cái quy định. Anh là ai, anh ở đâu, anh bán cái gì, đúng không ạ? Và để truy vết được cái câu chuyện đó, có dữ liệu rồi thì chúng ta mới có thể kiểm soát tốt hơn. Thì xác thực danh tính là bước đầu tiên và sẽ là cũng bước tương đối khó khăn đối với hạ tầng vận hành của một cái nền tảng thương mại điện tử. Riêng đối với livestream bán hàng thì có thể nói rằng là livestream bán hàng là một quy định mới trong luật thương mại điện tử. Và cái này
8: muốn lại phản ánh của người tiêu dùng thì khi mà người doanh nghiệp mà có hồ sơ thì họ sẽ phải nộp hồ sơ trên trang online.gov.vn, và khi đó thì trên hệ thống sẽ ghi nhận các cái thông tin liên quan đến hồ sơ tài liệu, ví dụ như là đề án quy chế, rồi các cái giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Và khi đó thì chuyên viên sẽ dựa theo các cái thông tin mà doanh nghiệp gửi thì sẽ xét duyệt xử lý cái hồ sơ đó. Đối với thông tin phản ánh của người tiêu dùng thì người tiêu dùng hoặc là doanh nghiệp mà có liên quan đến các phản ánh liên quan đến thương mại điện tử thì có thể trực tiếp phản ánh trên trang online, và sau đấy sẽ thực hiện, chuyên viên sẽ thực hiện vào việc và đánh giá, ghi nhận những cái phản ánh đó có đúng hay không.
2: Khi phản ánh được ghi nhận có cơ sở, thông tin có thể được chuyển tới đơn vị tại địa phương xử lý. Kết quả tiếp tục được cập nhật lên hệ thống. Luật vì thế không chỉ nằm trên văn bản mà phải đi vào một chuỗi tiếp nhận, đối chiếu, chuyển xử lý, phản hồi có thể theo dõi. Với thương mại điện tử xuyên biên giới, bài toán còn phức tạp hơn khi nền tảng, người bán, hàng hóa và dữ liệu có thể nằm ở nhiều quốc gia khác nhau.
9: Hiện nay Ngân hàng Nhà nước cũng đang tích cực làm sạch dữ liệu cá nhân đối với các tài khoản rác. Đấy là đối với về tài khoản ngân hàng. Đối với logistics thì cũng đang triển khai việc định danh gửi, định danh người gửi hàng. Đấy, ví dụ như nếu như ví dụ như là nó cái số lượng đơn mà nó nếu như nhỏ lẻ

0: không sao, nhưng mà thì có thể là đấy là cái việc mà gia đình hoặc là ấy ship cho nhau. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã xác định là cái việc và ví dụ như là nó phát sinh số lượng đơn lớn thì bắt buộc phải định danh người gửi hàng, thì từ đó chúng ta sẽ có những cái là kiểm soát được, từng bước kiểm soát được và tiến tới là kiểm soát hoàn toàn đối với cả các những hoạt động này.
1: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, các đại biểu nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hải quan số và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra sở hữu trí tuệ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý rủi ro.
2: Tôi đề nghị luật quá rõ hơn một số nguyên tắc nền tảng như trách nhiệm và phạm vi cung cấp thông tin của chủ quản nền tảng thương mại điện tử và các bên liên quan, cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hải quan với các nền tảng.
3: Tôi xin kiến nghị rút ngắn thời hạn xử lý thông báo giảm xuống còn 3 đến 5 ngày làm việc, đồng thời xem xét bổ sung quy định áp dụng xử lý hồ sơ trực tuyến ngay khi nhận đủ dữ liệu trên hệ thống một cửa quốc gia.
1: Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật định danh và xác thực điện tử. Đạo luật này đánh dấu sự chuyển đổi căn bản, định danh toàn diện các đối tượng trong môi trường số, từ cá nhân, tài sản đến giao dịch. Siết quản lý không đồng nghĩa với làm thị trường chững lại. Theo dữ liệu Matrix trong tư liệu chương trình, 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu trên 4 sàn lớn đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đơn hàng giá trị từ 1 triệu đồng trở lên cũng tăng.
4: Trước đây á, có thể có những cái hàng hóa không chính ngạch bán trên các nền tảng một cách rất là dễ dàng. Chính những cái luật mà về thuế, về quản lý thị trường và về cái hàng chính hãng sẽ tạo ra và sàng lọc được các cái nhà bán hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành, bởi vì nếu không là vi phạm, và đó là cơ hội cho tất cả các cái thương hiệu mà thương hiệu mà phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
1: Mới sau một thời gian ngắn triển khai, còn sớm để đánh giá đầy đủ tác động của luật. Nhưng những chuyển động ban đầu cho thấy thị trường đang bước vào quá trình sàng lọc. Uy tín, nguồn gốc và khả năng tuân thủ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh có thể đo đếm được. Trách nhiệm cũng đang được mở rộng sang một mắt xích khác của thương mại số: người có sức ảnh hưởng. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung đang hướng tới cơ chế cảnh báo những cá nhân, những kênh có vi phạm, đồng thời khuyến khích những chủ thể tích cực có trách nhiệm với xã hội.
5: Có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì thật sự là khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng, và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì. Cho nên là nếu có luật hướng dẫn trước hoặc là định hướng rõ ràng để các nhà sáng tạo nội dung có thể đi theo những cái luật như vậy ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được những cái hậu quả.
6: Nổi tiếng là luôn đi kèm với trách nhiệm, bởi vì là mỗi cái phát biểu của họ, mỗi cái thông tin của họ chia sẻ ra thì nó sẽ kèm theo những cái hiệu ứng đi kèm, và người nổi tiếng hay là nghệ sĩ cần phải kiểm chứng, cần phải là có xác minh trước khi là chia sẻ đến khán giả, đến công chúng. Và khi đã chia sẻ rồi thì cũng không thể né tránh bằng cách là tôi chỉ nói theo kịch bản, hoặc là tôi chỉ là cái người mà đi quảng bá. Còn cái giải pháp bên trong nội tại của người nghệ sĩ hay là những cái người nổi tiếng, các cái KOL, KOC là cần phải trang bị cho mình một cái bộ kỹ năng và cả ekip nữa.
0: Rất là quan trọng. Ấy chính là phải nâng cao cái ý thức bảo vệ quyền, nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ thực thi quyền sở hữu tuệ. Chúng ta đã biết là khi người tiêu dùng mà hiểu được cái việc mua hàng hóa giả mạo quyền sở hữu tuệ không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà trong đấy có thể là có những cái doanh nghiệp của chính mình, thì chúng ta thấy là còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, đến các hoạt động đầu tư kinh doanh, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi và sự an toàn của chính người tiêu dùng. Và ở đây chúng tôi cho rằng một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà đã đưa vào chiến lược sở hữu tuệ và rất nhiều văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, ấy chính là cái việc xây dựng văn hóa sở hữu tuệ trong toàn xã hội. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta xây dựng được cái văn hóa tôn trọng quyền sở hữu tuệ, ở đây là gồm có cái thành tố là tôn trọng quyền sở hữu tuệ của người khác, nói không với hành vi xâm phạm và biết cách tạo dựng cái quyền sở hữu tuệ của chính mình, thì sẽ là

0: cái cơ sở để xây dựng một cái nền kinh tế lành mạnh.
1: Qua 4 tập, chúng ta đã thấy là hàng giả có thể thay đổi cách quảng cáo, thay đổi tài khoản, thậm chí là thay đổi cả cách che giấu dòng tiền. Luật pháp có thể siết trách nhiệm, công nghệ có thể nối dấu vết và nền tảng có thể tăng kiểm soát.
2: Nhưng một thị trường minh bạch không thể chỉ được tạo nên từ phía cơ quan quản lý hay các nền tảng. Quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay người mua.
1: Trước mỗi gian hàng, mỗi phiên livestream, mỗi lời giới thiệu sản phẩm, sự cẩn trọng của người tiêu dùng chính là một mắt lưới quan trọng, đó là kiểm tra chủ thể bán hàng, nguồn gốc sản phẩm và thông tin công bố, cũng như lựa chọn những kênh giao dịch có khả năng truy xuất, khiếu nại và bảo vệ quyền lợi của chính mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 4 tập vừa qua. Series Lưới sắt không gian số xin được khép lại tại đây.
2: Nhưng câu chuyện về một thị trường số minh bạch sẽ tiếp tục trong chính những lựa chọn mỗi ngày của chúng ta và mỗi cú click trên chiếc điện thoại di động hay trên một chiếc máy tính mua hàng là quý vị đã ủng hộ cho các doanh nghiệp chân chính và tuân thủ theo pháp luật.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu nhà trọ ở tỉnh Phú Thọ đã khiến một người tử vong và ba người bị thương nặng. Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ việc liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép. Vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29 tháng 8, một vụ nổ xảy ra tại một phòng thuộc khu nhà trọ cao tầng Garden House tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Vụ việc khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ pháo, pháo nổ thành phẩm cùng các chất nghi là nguyên liệu sản xuất thuốc pháo. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ lan can đá bờ sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi năm 2024. Bị can Nguyễn Văn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Anh Hương, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định hệ thống lan can đá tại các công trình được thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhiều cấu kiện liên kết sơ sài, một số vật liệu không đảm bảo chất lượng. Những sai phạm này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan. Cũng tại Lào Cai, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, đấu tranh và khởi tố nhiều đối tượng trong các vụ án liên quan đến ma túy trên địa bàn phường Lào Cai. Vào ngày 20 tháng 8, lực lượng công an phát hiện Bùi Quang Hiếu và Nguyễn Hạ Thành có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện, hai đối tượng điều khiển ô tô bỏ chạy, sau đó bỏ xe chạy lên đồi nhưng đã bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và lần theo nguồn cung. Cho đến ngày 27 tháng 8, 4 đối tượng khác bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng được xác định liên lạc, giao dịch qua mạng xã hội và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Ngày đầu kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến phố, phát hiện hàng loạt trường hợp điều khiển xe máy say khi mà uống rượu bia. Trên đường Trần Nhật Duật, lực lượng chức năng kiểm tra hàng trăm phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Cùng thời điểm, trên tuyến Nguyễn Chí Thanh, trong chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã xử lý 8 trường hợp điều khiển xe máy có nồng độ cồn. Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong suốt kỳ nghỉ lễ, đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn. Sức khỏe đã ổn định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin và hình ảnh ấn tượng về các hoạt động văn hóa thể thao tuần vừa qua.
1: Tham gia cùng đoàn có Tổng thư ký FIFA, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đại diện lãnh đạo Cục Công tác Chính trị và Công an thành phố Hà Nội. Tại Hưng Yên, đoàn đã tham quan khu vực dự án sân vận động PVF và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ. Theo kế hoạch, sân vận động mới có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Đây là một trong những công trình thể thao quy mô lớn đang được xây dựng tại Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều đầu tư phát triển bóng đá, đặc biệt là đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng cơ sở vật chất thể thao hiện đại. Bộ Công an mong muốn FIFA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức các sự kiện quốc tế, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đưa bóng đá Việt Nam từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế, hướng tới khả năng đăng cai các giải đấu lớn tầm cỡ châu lục và thế giới. Theo Chủ tịch FIFA, việc Việt Nam đầu tư xây dựng những công trình thể thao quy mô lớn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn dành cho bóng đá và tin rằng trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc bóng đá không chỉ Đông Nam Á hay châu Á mà còn trên thế giới.
0: Thưa quý vị, mỗi chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân đều gắn với những dấu ấn quan trọng của các thế hệ lãnh đạo chỉ huy. Những người dành trọn tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để những dấu ấn ấy được hệ thống hóa một cách đầy đủ, khách quan và trở thành nguồn tư liệu có giá trị cho hôm nay và mai sau, bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ đã được xuất bản sau hơn 2 năm biên soạn.
2: Với bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ, khối lượng công việc càng lớn khi thông tin nghiên cứu trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử. Mỗi tài liệu được tìm thấy là một mảnh ghép để hoàn thiện chân dung của một thế hệ lãnh đạo. Vì vậy, đòi hỏi ban biên tập phải thực hiện nhiều công đoạn, tìm kiếm nguồn tư liệu, đối chiếu thông tin, xác minh các mốc thời gian, quá trình công tác, những sự kiện quan trọng và dấu ấn của từng đồng chí bộ trưởng qua các thời kỳ.
3: Chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ được giao và xúc tiến ngay từ đầu để có thể lên đề cương và phối hợp cùng với các đơn vị để tìm tòi tư liệu. Và chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt từ ban giám đốc nhà xuất bản. Chúng tôi cũng đã
4: biên soạn 3 cuốn. Thứ nhất là đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thứ hai là đồng chí Lê Giản và thứ ba là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Cả ba đồng chí này đều là giai đoạn đầu của thời kỳ lập nước. Thực hiện thành công 3 cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào được góp một phần công sức vào cái việc mà nâng cao.
5: Dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng không khí chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đang diễn ra sôi nổi tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Từ những buổi thảo luận ý tưởng, xây dựng kịch bản đến phân công vai diễn, mỗi học sinh đều chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của mình. Không chỉ là một cuộc thi về kỹ năng làm video, đây còn là dịp để các em cùng trao đổi, tìm hiểu và lựa chọn những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên.
6: Sau khi mà nghe nhà trường phổ biến thì con thấy đây là một cuộc thi rất hay về ý nghĩa bởi vì là có thể giúp bọn con hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước cũng như là lực lượng Công an Nhân dân. Nên là bọn con đã tập hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng bàn ý tưởng làm clip ạ.
7: Sau khi mà con được nhà trường phổ biến về cuộc thi Tổ quốc bình yên thì bọn con đã tập hợp lại với nhau và bàn một kế hoạch chung với nhau. Thì bọn con đã có rất nhiều đề tài và bọn con quyết định là chọn đề tài của giới trẻ hiện nay luôn là cái hành vi là chơi game xong bị lừa tiền mạng ảo trên mạng. Chúng ta khi chơi thì phải cẩn thận vì
5: được nhân lên, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

0: ngay từ cơ sở, chung tay cùng lực lượng công an giữ gìn cuộc sống bình yên.
1: Trung học cơ sở của Lâm Huyên thì phát động cuộc thi sâu rộng tới toàn bộ các học sinh của 27 lớp và chúng tôi rất mong được các con hưởng ứng với cái số lượng đông nhất có thể để các con có thể biết được những công việc của các chú công an và cũng như hiểu được cái sự bình yên không phải đến từ đâu xa mà đến từ chính những cái sự đóng góp nhỏ bé của bản thân của các con, của gia đình, của cộng đồng, của xã hội và với cái sự giúp đỡ của các đồng chí công an.
2: Mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một tổ quốc bình yên, và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi. Và không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng mà các cái tác phẩm dự thi cũng đã thực sự là một bức tranh đa sắc mà người xem, ở đây thì người xem có thể rất là hồi hộp với những thước phim kịch tính lên án những cái hành vi mà sai trái, vi phạm pháp luật, và trong đó thì hậu quả nếu như vi phạm pháp luật thì sẽ như thế nào cũng được truyền tải một cách rất là mềm mại, đôi khi cũng rất là hài hước.
0: Từ những khuôn hình giản dị được thực hiện bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đang góp phần đưa những thông điệp về tình yêu quê hương, ý thức công dân và trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để mỗi học sinh, bằng chính sự sáng tạo của mình, chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc ngay từ môi trường học đường.
3: Để thấy mùa hè thật là tuyệt vời, cảm ơn các chú bảo vệ bình yên.
4: Thưa quý vị, có những chiến công đã trở thành dấu son trong lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Kế hoạch CM12 là một trong những chiến công đặc biệt như thế. Một cuộc đấu trí đầy cam go, kéo dài nhiều năm, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự mưu trí của lực lượng công an nhân dân. Và hơn 40 năm sau, câu chuyện về chuyên án đặc biệt này đã được điện ảnh công an nhân dân tái hiện trên màn ảnh. Không chỉ phục dựng một trang sử, bộ phim còn góp phần đưa những con người và những chiến công thầm lặng của lực lượng công an đến gần hơn với công chúng hôm nay.
5: Dựa trên nội dung chuyên án và các nhân vật có thật, lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký CM12 phía sau kế hoạch phản gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, phim truyền hình Kế hoạch CM12 do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất đã tái hiện hình ảnh những chiến sĩ tình báo can trường của ngành công an, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, nhiều lần cận kề giữa sự sống và cái chết. Nhưng bằng bản lĩnh, sự mưu trí, gan dạ của mình, các trinh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của kế hoạch CM12 lịch sử.
6: Cái điều mà mình lo lắng nhất khi mà chuyển thể cái câu chuyện từ cái cuốn sách của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức lên thành kịch bản và lên thành phim truyền hình thì làm sao để không bị mang cái chất phim tài liệu mà là phải là một cái câu chuyện hấp dẫn nhất đối với khán giả và làm cho khán giả dễ hiểu nhất để cảm thấy cái chuyên án CM12 nó là nội dung là như vậy và có những cái điều thú vị như vậy và những nhân vật rất là hay như vậy. Đó thì cái đó là một cái thách thức, tại vì nếu mà làm không khéo thì mình sẽ liệt kê rất là nhiều, và một cái điểm mà chủ yếu khi mà mình chuyển thể cái kịch và cái câu chuyện này là cái hệ thống nhân vật thực tế trong cái câu chuyện rất đồ sộ, rất là nhiều. Chỉ riêng cái hệ thống mà biệt kích xâm nhập là đã hơn 100 người. Cho nên là điều mình rất là đắn đo là làm sao để có thể gói gọn tất cả lại.
7: Đây là một bộ phim nói về chiến công chói lọi của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam những năm 1980. Và bằng cái trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng phản gián đã đập tan âm mưu đưa biệt kích xâm nhập vào Việt Nam, xây dựng căn cứ nhằm từng bước lật đổ chính quyền, chia cắt đất nước ta thêm một lần nữa sau năm 1975 và của các thế lực phản động lưu vong và cơ quan tình báo nước ngoài. Với thắng lợi này thì lực lượng an ninh nhân dân đã góp phần tô thắm thêm lịch sử đấu tranh của công an nhân dân và khẳng định được sự vững chắc của thế trận an ninh nhân dân trên nền tảng thế trận lòng dân.
5: Phim truyền hình Kế hoạch CM12 gồm 16 tập, thời lượng mỗi tập 30 phút. Bộ phim phát sóng lúc 21:10 các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên sóng ANTV. Sau đó, phim tiếp tục phát sóng lúc 22 giờ.

0: các ngày thứ hai, thứ ba hàng tuần trên sóng HTV9. Ngay từ những thước phim giới thiệu đầu tiên của kế hoạch CM12 đã truyền tải được những phân đoạn đấu trí căng thẳng cùng những cảnh hành động đẹp mắt.
1: Tôi rất mong bộ phim sẽ đến được với khán giả toàn quốc, lan tỏa được tinh thần yêu nước và sự đoàn kết dân tộc, truyền tải được đến cho khán giả thế hệ trẻ sau những thông điệp mà ông cha ta đã cống hiến và hy sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước.
0: Hơn 40 năm đã đi qua, nhưng giá trị của kế hoạch CM12 vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đưa chiến công ấy lên màn ảnh không chỉ là cách để lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ.
2: Và còn mãi vang vọng theo mỗi bước đi lên của đất nước.

10 câu hát với 102 chữ, cô đọng toàn bộ khí thế, nhiệt huyết của cả dân tộc trước cuộc chiến với kẻ thù ngoại xâm. Những lời ca, âm hưởng hào hùng của bản hành khúc 19 tháng 8 đã trở nên bất hủ đối với lớp lớp thế hệ người Việt Nam. Với nhịp điệu nhanh, mạnh, dứt khoát, ca từ mộc mạc nhưng sống động, phản ánh thực tiễn chiến đấu của quân và dân ta nhưng vẫn đầy chất thơ. 19 tháng 8 là lời hiệu triệu những trái tim yêu nước vượt ra khỏi năm ô cửa của thủ đô để đến với đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.

19 tháng 8 là khúc ca gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ tài hoa Xuân Oanh. Giải thoại về giờ phút nhạc sĩ Xuân Oanh xuất thần sáng tác bài hát ấy ngay trên đường phố khi cùng đoàn quân cách mạng tiến về Bắc Bộ phủ giành

0: một cái bài ca đó. Nó có lẽ là không chỉ đơn giản là một cái bài hát, mà nó như là một cái khúc quân hoành của cả một dân tộc ở một thời điểm có thể nói là hết sức là ý nghĩa và có lịch vô cùng lịch sử. Thì nó chuyển đổi một cái trạng thái một dân tộc từ là nô lệ sang một cái giai đoạn làm chủ. Nhưng mà cha tôi thì thường nói rằng đấy không phải bài hát của mình làm, mà đấy là một bài hát của quần chúng nhân dân. Nên là khi bắt đầu dẫn đầu cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 bắt đầu từ Gaza Bát, thì những cái không khí hào hùng khi đó, những cái bước chân dầm dập của những người đi biểu tình, những người làm nô lệ mà giành tự do cho mình, và tự dưng trong ông nó bật ra một cái ý, một cái tứ, và bắt đầu từ bằng cái câu là toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Ông vừa đi vừa nghĩ được câu nào thì ông hát to lên câu đấy để cho những người xung quanh hát theo. Đến Chợ Mơ thì ông hoàn thành cái câu cuối cùng của bài hát. Bài hát có 102 từ, có thể nói là một hành khúc rất ngắn, nhưng mà nói như là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, bác có nói rằng là những cái sự hào hùng của một dân tộc thời điểm đó nó được kết tinh bằng trong 102 chữ đó, và cũng là cái bài hát có lẽ là trong lịch sử các bài hát cách mạng là bài hát được câu đầu tiên toàn dân Việt Nam đứng lều lên góp sức một ngày, và câu cuối cùng là hạnh phúc thắm tô giang san Việt Nam. Có lẽ là đấy là một cái sự mở đầu, một sự kết thúc, nó nói lên cái ý chí, cái nguyện vọng một dân tộc. Toàn dân Việt Nam chung lòng, chung sức đứng lên cho một ngày để góp sức thay đổi cái vận mệnh dân tộc mình và dẫn dắt dân tộc mình, đất nước mình thắm tô giang san Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc, tự do. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là tôi thích hai câu đấy nhất.
1: Với đồng bào cả nước, nhạc sĩ Xuân Oanh là cha đẻ của khúc Tráng Ca Bất Hủ luôn vang vọng vào mỗi mùa thu cách mạng. Còn với gia đình, ông lại trở về là Đỗ Xuân Oanh, một nhà ngoại giao, một thi sĩ, họa sĩ, một người chồng, người cha đầy tình yêu thương, một tấm gương mẫu mực soi sáng trên bước đường của cả ba người con.
0: Cha tôi Đỗ Xuân Oanh sinh năm 1923. Quê gốc gác của cha tôi thì ở Vũ Thư, Thái Bình. Sau này thì về thì ngụ cư tại Quảng Ninh, nên là tất cả hồ sơ giấy tờ khai thì là quê Quảng Ninh, và cha tôi sinh ra ở đó. Gia đình thì rất nghèo, không có điều kiện cho con ăn học. Lúc đó chắc tầm khoảng 10 tuổi rồi đó, thì bố tôi bắt đầu tự lo kiếm sống, và học hành thì cũng đến lớp 4 là không học được nữa, không có điều kiện học. Cho nên là và một cái nghị lực sống và cũng như là một cái bản lĩnh để cống hiến cho cách mạng, thì có lẽ là cha tôi có một chút may mắn trong cuộc đời đã gặp được những người thầy tốt, điển hình là bác Hồ, sau này là bác Xuân Thủy, là người đã có thể nói là dạy cho cha tôi rất nhiều những cái điều tốt đẹp về giá trị cuộc sống cũng như kỹ năng sống, kỹ năng làm nghề.
1: Suốt một đời cống hiến vì tổ quốc, vì nhân dân, cho đến ngày nay, người chiến sĩ, nghệ sĩ Xuân Oanh vẫn luôn được nhắc đến như một nhạc sĩ của mùa thu cách mạng Việt Nam. Từng nhịp hành khúc của bài hát 19 tháng 8 hàng năm vẫn ngân vang trên khắp các con phố, như hòa cùng từng bước tiến của đất nước, nhắc nhở những thế hệ người Việt mai sau luôn ghi nhớ thời khắc lịch sử của toàn Đảng và

Thưa quý vị, trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử của toàn dân tộc, chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân xin được giới thiệu ca khúc 80 năm bài ca yêu nước. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

0: Đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
1: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
2: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
1: Khoan.
3: Hỏi chừng đây là cái bẫy của tuyệt cộng.
4: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
5: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
6: Em làm những chuyện này là vì thân.
7: Chú sẽ cầm đối với con.
6: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Đồng tiền số LIPFX được quảng cáo bằng những lời mời gọi đầy hấp dẫn, đi kèm là bản cáo bạch được xây dựng bài bản với những cam kết về khả năng sinh lời nhanh, cơ chế hoa hồng hấp dẫn. Đặc biệt, LIPFX còn được giới thiệu là đồng tiền có nguồn gốc từ Anh Quốc, có đầy đủ cơ sở pháp lý để hoạt động và tiềm năng trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex.
1: Đảo chế tài sản, ví dụ như là việc nhà đầu tư nạp tiền vào và tiền đấy được các anh cấp trên sử dụng sai mục đích so với lại số tiền của nhà đầu tư. Sau đấy thì có những cơ chế nó liên quan đến việc hệ thống đa cấp, ví dụ như là trả hoa hồng nhiều cấp hoặc là cái sơ đồ về nhị phân.
0: Biết rõ đồng tiền này không có giá trị, Tân cùng các đối tượng dựng lên một kịch bản đầu tư đầy hấp dẫn. Những buổi hội thảo được tổ chức tại các khách sạn sang trọng, hình ảnh dự án được tô vẽ chuyên nghiệp, còn nhà đầu tư liên tục được rót vào tai những lời hứa về khoản lợi nhuận hấp dẫn nếu xuống tiền vào LIPFX. Hàng loạt gói đầu tư được thiết kế sẵn với mức sinh lời quảng bá lên tới 16% mỗi tháng. Chưa dừng lại ở đó, người tham gia còn được hưởng 6% hoa hồng trực tiếp nếu giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Lợi nhuận cao đi kèm cơ chế thưởng nhiều tầng đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền. Người trước giới thiệu người sau, dòng tiền liên tục được kéo vào hệ thống, khiến chiếc bẫy LIPFX ngày càng mở rộng.
2: Pháp luật Việt Nam vẫn chưa cho phép đối với những cái loại hình đầu tư về tài sản số, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà đầu tư ngoại hối Forex. Các đối tượng nhắm đến là những nhà đầu tư có độ tuổi từ trung niên trở lên, hiểu biết rất ít về cái lĩnh vực đầu tư tài sản số, đồng tiền điện tử, có đồng tiền nhàn rỗi bằng những cái thủ đoạn mà kêu gọi, lôi kéo, dẫn dắt thông qua những cái thông tin không có thật. Vì vậy thì cũng ảnh hưởng rất nhiều sau khi cái số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được thì đã chia nhau lợi dụng, và hiện nay thì thực tế thì nhà đầu tư thì sau khi đầu tư vào cái đồng tiền LIPFX này thì không thể thu hồi được.
3: Chúng có vẻ như đây là một dự án nó hợp pháp và nó có vẻ như là nó có quy mô và đầy đủ về cái mặt về kỹ thuật, các mặt cái tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đấy, nhưng mà thực chất thì nhưng mà mình biết là cái hợp đồng thông minh đấy thì nó sẽ những đối tượng

0: cái smart các hạt điều thông minh đấy thì có thể là tạo các điều kiện với cái đồng tiền mà với cái token đấy, chẳng hạn như là cái tổng số lượng token này, hay là ai có thể nắm giữ, ai có thể mua bán cái lượng token đấy. Thì do đó là bản chất khi mà người dùng mua bán những cái đồng token đấy thì bản chất là chúng ta mua bán đối với chính các đối tượng nắm giữ cái đồng token này.
1: Uy tín mà không biết rằng những khoản lợi nhuận hiển thị trên tài khoản thực chất chỉ là những con số được tạo ra nhằm khiến họ lầm tưởng tài sản của mình đang liên tục sinh lời.
0: Trên các nền tảng blockchain hiện nay như là Binance hay là Ethereum ấy, thì họ có cơ chế là tạo các hợp đồng thông minh. Thì hợp đồng thông minh này bản chất cũng là những hợp đồng điện tử, và khi mà đã tạo các hợp đồng thì các điều kiện trong hợp đồng không thể thay đổi, sửa xóa. Thế thì các đối tượng ngày nay thường sử dụng cái cơ chế này để tạo ra những cái đồng mã hóa hay còn gọi là token. Đấy, sau khi mà tạo ra những cái đồng mã hóa này thì các đối tượng sẽ đưa lên các sàn giao dịch, thường là các sàn giao dịch phi tập trung. Thì các sàn giao dịch phi tập trung này thì thường mức cái độ kiểm soát nó là không cao, nên là hầu như là ai có thể là đưa lên trên cái sàn này để có thể trao đổi mua bán cái đồng token đấy. Thế thì sau khi mà đã hoàn thành cái bước tạo ra các token và đưa lên sàn đấy, thì các đối tượng sẽ bước tiếp theo sẽ là kêu gọi bài bản về cái phần là blockchain hay là tiền mã hóa, thì ta nên dành thời gian tự tìm hiểu, không nên để các đối tượng dẫn dắt chúng ta.
2: Chúng ta phải xác định rằng là đối với cái hoạt động mà đầu tư tiền ảo cũng như là sử dụng cái tiền ảo như một phương tiện thanh toán là không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam trong giai đoạn này. Và do đó thì mỗi một cá nhân thực hiện các cái giao dịch đầu tư đối với cái tiền ảo này thì đương nhiên là sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Đây là vấn đề đầu tiên mà tất cả những người mà tham gia đầu tư phải nhận thức được, và cũng như là phải nhìn được các cái hậu quả pháp lý nếu như mà có thể xảy ra đối với mình khi mà bị các cái đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và bản thân cái đồng Bitcoin đó, các cái đồng tiền ảo đó cũng chưa được coi là tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và do đó thì nếu như xảy ra các cái hoạt động mà bị lừa đảo, bị mất tiền trên cái không gian mạng do cái việc đầu tư tiền ảo này thì đương nhiên sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Và do đó thì khi mà không may mà bị lừa hoặc là bị mất thì đương nhiên là tiền mất tật mang và không có cái cơ chế hoặc cái hành lang pháp lý để bảo vệ mình. Và do đó lời khuyên của cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cũng phải nhận thức pháp luật rõ ràng trước khi mà thực hiện các cái việc đầu tư mà không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Và nếu như mà chúng ta đã chót đầu tư rồi thì chúng ta cũng nên tìm hiểu thật kỹ các cái quy định để mà tránh cái việc là bị mất mát hoặc bị thiệt hại về tài sản.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên,

0: an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 30 tháng 7. Sau đây là phần tin chi tiết. Trừng phạt những người chịu trách nhiệm khi để vật liệu nổ được lưu trữ quá gần nhà dân. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục thực hiện các cuộc tập kích bằng đường không. Tuy nhiên, chính số đạn trong kho bị trúng đạn được cho là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thảm khốc này. Còn tại Niger, hàng chục binh sĩ được cho là đã thiệt mạng hoặc bị bắt giữ sau khi một lợi ích của đất nước, khu vực Tây Á và cả thế giới. Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Israel.
1: Đây là những trang trại nuôi cá hồi ở khu vực gần Chebinze, phía đông nam Bosnia. Cá hồi vốn là loài cá nước lạnh, cần nguồn nước mát và giàu oxy. Thế nhưng, những mùa hè ngày càng khô nóng đang khiến điều kiện nuôi trồng trở nên khó khăn hơn.
2: Trong 5 năm qua, tôi đã chứng kiến những thay đổi đáng kể về hệ sinh thái và môi trường. Tất cả đều là hệ quả của tình trạng nóng lên toàn cầu, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cá, đặc biệt là cá hồi.
1: Để cá có thể vượt qua mùa nóng, người nuôi buộc phải giảm lượng thức ăn. Cá tăng trưởng chậm hơn, nhưng đồng thời tiêu thụ ít oxy hơn, qua đó hạn chế nguy cơ chết hàng loạt. Đổi lại, năng suất và hiệu quả kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Tại Serbia, tình trạng hạn hán kéo dài khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục. Tại một nhánh sông gần Petro Varadin, phía bắc Serbia, những chiếc thuyền nhỏ nằm bất động trên nền đất khô nứt. Phần nước còn lại ngày càng thu hẹp, trong khi nhiệt độ nước vượt quá 30 độ C. Với người dân địa phương, đây là một tình trạng bất thường chưa từng thấy trong nhiều năm.
2: Năm nay nhiệt độ tăng cao kỷ lục và chưa ai trong chúng tôi từng thấy mực nước thấp đến mức này, kể cả những người lớn tuổi nhất.
1: Hiệp hội nghề cá địa phương đã đề nghị cơ quan quản lý can thiệp. Ngư dân cảnh báo, nếu không được di chuyển sang khu vực có điều kiện phù hợp hơn, số cá còn lại có nguy cơ tiếp tục chết do thiếu nước và nhiệt độ quá cao. Theo các chuyên gia, mưa có thể giúp giải tỏa phần nào cuộc khủng hoảng trước mắt. Tuy nhiên, những giải pháp dài hạn là cần thiết để giữ lại nhiều nước hơn trong tự nhiên và chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thiệt hại đối với ngành thủy sản tại Trung và Đông Âu đã lên tới hàng triệu.

0: triệu euro. Con số này có thể còn tăng khi tác động và hạn hán đối với sản xuất, giao thông đường thủy và nguồn cung nước tiếp tục được đánh giá.
1: Trung Quốc đã ghi nhận 7,92 triệu trẻ chào đời trong năm 2025, giảm mạnh so với mức 9,54 triệu của năm 2024, cho thấy đà phục hồi tỷ lệ sinh trước đó không được duy trì. Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ sinh năm 2025 giảm xuống 5,63 trẻ trên 1.000 dân, trong khi đó 11,31 triệu người qua đời, đưa tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên xuống âm 2,41 trên 1.000 dân. Đây là mức giảm đáng kể so với năm 2024, khi tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên âm 0,99 trên 1.000 dân. Diễn biến này cho thấy Trung Quốc tiếp tục chịu sức ép từ mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số gia tăng. Việc số ca sinh giảm trở lại sau mức tăng trong năm 2024 cũng cho thấy các chính sách khuyến sinh vẫn chưa tạo được chuyển biến bền vững, trong khi xu hướng này có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội. Thưa quý vị, giữa guồng quay của thời trang nhanh, nơi hàng triệu sản phẩm giống nhau được tạo ra bằng máy móc, một nhà thiết kế trẻ Kenya lựa chọn trở về với nhịp diệt chậm rãi của khung cửi thủ công. Với Hiari Mukawa, mỗi sợi vải không chỉ làm nên một bộ trang phục, mà còn kết nối thế hệ trẻ với ký ức, bản sắc và những câu chuyện văn hóa đang có nguy cơ mai một. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Hiari Mukawa là nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của Mukawa Studio tại thủ đô Nairobi của Kenya. Từ những sợi cốt tông, anh tạo ra các tấm vải thủ công, sau đó chế tác thành quần áo, túi sách và nhiều sản phẩm thời trang khác. Việc lựa chọn phương pháp sản xuất truyền thống là quyết định có chủ ý của Mukawa nhằm khôi phục một nghề thủ công đang dần bị quá trình hiện đại hóa đẩy sang bên lề.
3: Hiện đại hóa đang làm mai một vai trò của những người thợ thủ công truyền thống, cũng như các phương thức lao động xưa. Tôi muốn trở thành người góp phần khôi phục những phương pháp ấy, bởi đây là nơi văn hóa được lưu giữ, cũng là nơi chứa đựng tính nguyên bản. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu về cội nguồn, biết cha ông từng làm gì và tạo ra những sản phẩm độc đáo mang bản sắc riêng của mình.
2: Quá trình dệt bắt đầu bằng việc chuẩn bị, đo sợi, rồi mắc từng sợi chỉ lên khung. Người thợ sau đó căn chỉnh các sợi hoàn toàn bằng tay. Tùy kích thước và độ phức tạp, một tấm vải có thể mất nhiều ngày mới hoàn thành. Với Mukawa, sự chậm rãi ấy chính là một phần giá trị của nghề dệt. Không giống máy điện được thiết kế để sản xuất hàng loạt, khung cửi thủ công tạo cho để quá trình dệt hiệu quả hơn. Những chiếc máy này do các nghệ nhân Kenya có kinh nghiệm dệt và chế tạo máy thực hiện. Tuy nhiên, theo Mukawa, số người còn nắm giữ kỹ năng này đang ngày càng. Mukawa cũng sử dụng xưởng dệt như một không gian truyền nghề. Tại đây, anh hướng dẫn thanh niên và phụ nữ ở Kibera cách vận hành khung cửi, giúp họ tiếp cận một kỹ năng truyền thống và có thêm cơ hội tạo sinh kế. Với nhà thiết kế trẻ, mục tiêu không chỉ là xây dựng một nhãn hiệu thời trang, nghề dệt còn là phương tiện để bảo tồn tri thức, lưu giữ những câu chuyện.
4: Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tình huống phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027. Với nhân dân gần rất nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Có những căn phòng mà khi cánh cửa khép lại, sự thật cũng lặng im ở lại. Nó ẩn trong một dấu vân tay, một khoảng trống của lời khai, một dòng dữ liệu đã bị xóa, hay một chi tiết rất dễ bị bỏ qua. Sự thật không bao giờ tự cất tiếng nói. Muốn tìm thấy nó, người điều tra phải biết quan sát điều người khác không nhìn thấy, biết hoài nghi điều tưởng như hiển nhiên và đủ kiên nhẫn đi đến tận cùng của chứng cứ. Nhưng trước khi bước vào những hiện trường của cuộc đời, họ đã bắt đầu từ những hiện trường được dựng nên để học cách truy tìm sự thật. Bởi trong một thế giới mà tội phạm không ngừng biến đổi, chứng cứ không chỉ nằm trên những vật chứng hữu hình mà còn ẩn trong những dữ liệu và những kết nối vô hình. Người điều tra không thể chỉ mang theo kinh nghiệm, họ phải được trang bị tri thức, tư duy khoa học, năng lực công nghệ và một bản lĩnh đủ vững để theo đuổi sự thật đến cùng. Đó cũng là nơi hành trình của công lý được bắt đầu. Một lực lượng hiện đại không chỉ được đo bằng trang thiết bị hay công nghệ, mà trước hết được tạo nên từ chất lượng của con người. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình ấy. Và ở điểm khởi đầu của hành trình xây dựng những điều tra viên bảo vệ công lý trong kỷ nguyên mới, có những giảng đường đang lặng lẽ chuẩn bị cho mỗi cuộc truy tìm sự thật. Tháng 11 năm 1983, Khoa Điều tra Xét hỏi, tiền thân của Khoa Nghiệp vụ Điều tra Hình sự được thành lập. Chỉ với 11 cán bộ, giảng viên, trong điều kiện giáo trình còn thiếu và lý luận nghiệp vụ còn đang từng bước hình thành, họ bắt đầu một công việc lặng lẽ hơn cả điều tra một vụ án. Đào tạo những người sau này sẽ đi tìm sự thật.
1: Đối với hoạt động điều tra hình sự hiện nay nói chung, cũng như là công tác giảng dạy về nghiệp vụ điều tra hình sự trong các nhà trường Công an Nhân dân, đặc biệt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, thì việc vấn đề gắn giữa lý luận với thực tiễn là vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay rất là cao. Bởi vì về hoạt động của các loại tội phạm hiện nay có rất nhiều những cái loại thủ đoạn hoạt động phạm tội mới tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là với những cái loại tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, và tội phạm rửa tiền, tội phạm về tài chính, có nghĩa là có rất nhiều những thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, đòi hỏi các thầy cô giáo nghiên cứu và giảng dạy về điều tra hình sự phải có sự nghiên cứu, tìm tòi cũng như gắn với hoạt động thực tiễn.
0: 40 năm đã trôi qua, điều thay đổi không chỉ là giảng đường. Tội phạm hôm nay có thể không để lại dấu chân, dấu vết nằm trong dữ liệu, hiện trường mở rộng sang không gian mạng. Có những chứng cứ không còn hiện hữu trên một vật chứng hữu hình mà ẩn trong những kết nối vô hình và những khoảng thời gian đã bị xóa khỏi ký ức của hệ thống. Người điều tra hôm nay không chỉ học cách quan sát, họ học cách đọc một thế giới ngày càng ít để lại dấu vết. Khi tội phạm thay đổi từng ngày, đào tạo cũng không thể đứng yên. Nếu giảng đường chậm hơn thực tiễn một bước, người điều
2: xử lý tình huống và thích ứng với yêu cầu điều tra tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng hình thành cho học viên tư duy điều tra chủ động, biết cách phát hiện vấn đề và vận dụng kiến thức để xử lý những tình huống thực tiễn. Bởi vì thực tiễn hoạt động điều tra luôn vận động, trong khi các đối tượng phạm tội thì luôn sử dụng những không gian mạng và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Trong đào tạo sinh viên chuyên ngành điều tra hình sự, chúng tôi không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ điều tra hình sự, mà còn cung cấp cho sinh viên những tư duy về hoạt động điều tra hình sự. Sinh viên cần phải biết cách đặt câu hỏi, biết cách xây dựng giả thuyết, biết kiểm tra giả
0: gì đã xảy ra trong căn phòng này. Bởi trong nghề điều tra, sự thật không đến từ câu trả lời có sẵn. Nó chỉ hiện ra khi con người biết quan sát, biết đặt câu hỏi và đủ kiên nhẫn để lần theo từng dấu vết. Có những dấu vết nhìn thấy bằng mắt, có những dấu vết chỉ hiện ra sau nhiều lần đối chiếu, và cũng có những sai lầm rằng mình đã có đáp án. Bởi vậy, điều đầu tiên được rèn luyện không phải kỹ năng thao tác mà là kỷ luật của tư duy. Mỗi giả thuyết điều tra đều phải được kiểm chứng, và mỗi quyết định

0: đều phải đứng vững trên nền tảng của pháp luật và nghiệp vụ. Ở đây, người thầy không vội đưa ra lời giải, bởi điều cần hình thành không phải là thói quen ghi nhớ một quy trình, mà là khả năng tự nhìn lại cách mình đã suy nghĩ. Có những bài học không nằm trong đáp án cuối cùng, chúng nằm ở con đường đi tới đáp án. Hiện trường vụ án chỉ là điểm khởi đầu, sau mỗi dấu vết tài liệu còn là sinh mệnh chính trị và quyền của con người. Sau mỗi lời khai còn là quyền của người bị buộc tội và những giới hạn của pháp luật. Vì thế, người điều tra không chỉ học cách phát hiện sự thật mà còn học cách tôn trọng sự thật bằng những trình tự tố tụng nghiêm ngặt và bằng trách nhiệm đối với mỗi số phận mình gặp trên hành trình điều tra. Mỗi năm, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự đảm nhiệm hàng trăm lớp học với hàng chục nghìn giờ giảng. Nhưng điều được tích lũy không chỉ là thời lượng, đó là một quá trình không ngừng cập nhật tri thức, kết nối thực tiễn điều tra với pháp luật, công nghệ, tâm lý học và kinh nghiệm quốc tế để mỗi giờ học đều gần hơn với những gì người học sẽ đối diện sau khi rời giảng đường.
1: Sau mỗi buổi thực hành, điều mà bạn
0: kỹ năng đó là khả năng giữ được sự tỉnh táo giữa vô vàn giả thuyết, giữ được sự khách quan trước mọi áp lực và giữ được sự công bằng trước mỗi phận người. Hiện đại cũng không bắt đầu từ những thiết bị mới nhất, nó bắt đầu từ một cách nghĩ mới và chính từ những giảng đường như thế này, cách nghĩ ấy đang từng ngày được hình thành. Nếu người điều tra luôn đi sau tội phạm một bước, công lý sẽ chậm một bước. Vì thế, nghề dạy điều tra cũng là một hành trình không được phép dừng lại. Có những bài giảng được bắt đầu từ một cuốn sách, nhưng cũng có những bài giảng bắt đầu từ một vụ án, một cuộc hội ý nghiệp vụ hay một câu hỏi còn bỏ ngỏ ngoài thực tiễn. Điều người thầy mang vào lớp học không chỉ là tri thức, mà còn là những điều nghề nghiệp vừa mới đặt ra. Khoa nghiệp vụ điều tra hình sự hiện có 40 cán bộ giảng viên. Trong đó có các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều giảng viên từng trải qua thực tiễn điều tra. Nhưng bằng cấp chưa bao giờ là điểm kết thúc của nghề dạy học. Trong lĩnh vực mà phương thức phạm tội luôn thay đổi, người thầy cũng phải không ngừng học lại chính nghề của mình. Mỗi trang giáo trình đều được bồi đắp từ thực tiễn và mỗi ngày thực tiễn lại viết thêm những bài học mới qua từng vụ việc, từng vụ án, từng cuộc sinh hoạt nghiệp vụ, từng người cán bộ đang trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Bởi vậy, người thầy không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trở về với thực tiễn để lắng nghe, chiêm nghiệm và mang hơi thở cuộc sống vào từng bài giảng.
2: Thông qua các cái hoạt động đi luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương và qua những lần được tiếp xúc với các cán bộ ở công an cấp cơ sở, thì trong công việc chúng tôi lại nhận thấy có những vấn đề cần phải hiệu chỉnh, phải bổ sung và cần phải cập nhật để đưa các kiến thức đó vào trong bài giảng để không bị chậm muộn hơn so với thực tiễn. Bởi cái mà người học cần không chỉ là các kiến thức của ngày hôm qua mà còn là cái cách tư duy giải quyết vấn đề của ngày hôm nay.
0: Từ thực tiễn, những câu hỏi được đưa vào nghiên cứu, từ nghiên cứu chúng trở thành giáo trình, chuyên đề và chương trình bồi dưỡng. Mỗi công trình khoa học chỉ thực sự hoàn thành khi quay trở lại phục vụ công tác điều tra và tiếp tục được kiểm chứng trong thực tiễn. Đó cũng là vòng tuần hoàn bền bỉ của tri thức nghề nghiệp. Trong những năm gần đây, nhiều giáo trình, sách chuyên khảo và công trình nghiên cứu được biên soạn, chỉnh lý, hàng trăm bài báo khoa học được công bố, nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị công an địa phương, bộ ngành, tổ chức quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài được triển khai. Đó không chỉ là những con số, mà là nhịp chuyển động của một giảng đường luôn mở cửa với tri thức mới.
3: Trong thực tiễn công tác, việc phối hợp giữa nhà trường công an với công an địa phương có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là trong việc tiếp nhận giảng viên trẻ về thực tế nghiệp vụ. Qua đó, giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới để bổ sung và hoàn thiện các nội dung giảng dạy. Thời gian qua, giữa công an phường Ô Chợ Dừa và khoa nghiệp vụ điều tra hình sự thường xuyên có các hoạt động hội thảo, tọa đàm, trao đổi, hội ý nghiệp vụ nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Hai đơn vị cũng đã ký kết quy chế phối hợp, tổ chức kết nghĩa và duy trì các hoạt động phối hợp thường xuyên. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Một bài giảng chỉ kéo dài vài giờ, nhưng để có vài giờ ấy, đôi khi là nhiều tháng nghiên cứu, nhiều chuyến đi cơ sở và nhiều lần viết lại. Người điều tra đi tìm sự thật của một vụ án, người thầy đi tìm sự thật của tri thức. Và trên hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại, có những bước đi lặng lẽ, luôn bắt đầu từ ánh đèn còn sáng, rất muộn, trong một phòng làm việc. Có những bài học chỉ sống trong ký ức của người học, nhưng cũng có những bài học tiếp tục lớn lên cùng cuộc đời của họ. Nghề điều tra thuộc về điều thứ hai. Tri thức của nghề này không ở lại trong bốn bức tường của giảng đường. Nó phải đi qua những con đường dài, đi đến những nơi

nơi sự thật đang chờ được nhận diện và rồi lại trở về mang theo những câu hỏi mới cho ngày mai. Có những con số có thể được ghi lại trong báo cáo, nhưng điều không thể đo bằng những con số là sự trưởng thành của một người cán bộ sau mỗi lần trở về giảng đường. Đó là thứ chỉ có thể nhận ra trong từng quyết định đúng đắn hơn, từng thao tác chuẩn xác hơn và trong sự bình tĩnh trước những lựa chọn mà pháp luật đặt lên vai họ. Một chuyến đi kết thúc, một bài giảng khác bắt đầu. Cứ như thế, tri thức âm thầm đi một vòng rất dài, từ giảng đường đến thực tiễn, rồi từ thực tiễn lại trở về giảng đường. Không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, chỉ có những con người lặng lẽ giữ cho hành trình đi tìm sự thật, không bao giờ dừng lại. Mỗi vụ án đều bắt đầu từ một con người, một nỗi sợ, một lòng tham, một sự nhẹ dạ, một phút yếu lòng. Trước khi học cách nhận diện tội phạm, người điều tra phải học cách nhận diện những điều rất bình thường trong đời sống con người. Bởi chỉ khi hiểu con người, người ta mới có thể đi đến tận cùng của sự thật. Có những bài học không nhằm trả lời một câu hỏi, chúng được tạo ra để ngăn một bi kịch xảy ra. Có những cuộc điều tra đẹp nhất là những cuộc điều tra không bao giờ phải bắt đầu, bởi nguy cơ đã được nhận diện trước khi trở thành tội ác. Công lý không chỉ hiện diện trong phòng hỏi cung hay tại hiện trường của một vụ án, công lý còn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lời khuyên đúng lúc, một bàn tay được nắm lấy, một đứa trẻ biết cách nói không trước điều xấu và một người dân hiểu rằng pháp luật luôn đứng về phía họ. Có những hạt giống không nảy mầm trên cánh đồng, chúng lớn lên

0: giáo trình được biên soạn chỉnh lý, trong một bài học được cập nhật, trong một câu hỏi mới được đặt ra trước khi tìm kiếm câu trả lời. Và trên hết, trong sự lựa chọn của mỗi người cán bộ, luôn đặt sự thật lên trước sự vội vàng, đặt pháp luật lên trên cảm tính và đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động điều tra. Có những ánh đèn được thắp lên để kết thúc một ngày làm việc, có những ánh đèn được giữ lại vì một câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Có lẽ sự chuyển mình của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự cũng bắt đầu từ những ánh đèn như thế, âm thầm, bền bỉ và không ngừng soi sáng con đường đi tìm sự thật của những thế hệ mai sau. Tri thức không kết thúc ở một khóa học, người thầy cũng không kết thúc ở một bài giảng. Điều được truyền lại qua nhiều thế hệ không chỉ là phương pháp điều tra mà còn là cách tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật và tôn trọng con người. Bởi phía sau mỗi vụ án luôn là số phận của một con người và phía sau mỗi quyết định đúng đắn là niềm tin mà xã hội đã gửi gắm cho người thực thi công lý. Xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là đổi mới tổ chức, trang bị hay phương thức đào tạo. Sau cùng, đó vẫn là hành trình chuẩn bị những con người đủ tri thức để làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh để đối diện với cái ác và đủ nhân văn để không bao giờ quên vì ai mà mình bảo vệ pháp luật. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 12 hướng tới, xây dựng một lực lượng vững mạnh từ gốc rễ là con người.
1: Đào tạo đội ngũ cán bộ điều tra vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, có bản lĩnh và tư duy sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chúng tôi muốn người cán bộ điều tra viên không chỉ nắm bắt được sự thay đổi của tội phạm mà phải có tư duy đi trước một bước.
0: Có những câu hỏi sẽ theo một người điều tra suốt cả cuộc đời làm nghề. Bởi đi tìm sự thật không chỉ là một nhiệm vụ, đó là một cách sống, một trách nhiệm và cũng là lời cam kết với công lý. Có lẽ vì thế, ở nơi này, mỗi khóa học khép lại không phải là để kết thúc một hành trình, mà để bắt đầu hành trình của những người sẽ tiếp tục đi tìm sự thật cho ngày mai.

Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.

0: xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh quận đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi, 15, 16 tuổi gì đó, thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu, bọn tôi học lớp 3 là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mìn bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969, tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở cái hầm dưới đi, hầm của dân này và hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Răng này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này này. Là niệm mình nói là hắn ở dưới khó khăn, chỗ nó chỗ khó khăn, cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Răng này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là...
1: Nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước. Đổ coi như là để mình nằm trên cái ghế đó.
3: Xin bệ hạ cho phép mời Trịnh Thái Y tiếp tục chẩn bệnh cho thần thiếp.
4: Trước đây hắn từng kê thuốc cho hoàng hậu, suýt chút thì đã mất mạng rồi. May mà Long Tự bình an, trẫm giữ lại mạng cho hắn chính là khoan hồng cho hắn rồi. Sao hoàng hậu lại có thể tin hắn?
3: Thần thiếp tin Thịnh Thái Y. Thịnh Thái Y chưa hề lừa dối bệ hạ. Là mang thai hay là bệnh, bản thân thần thiếp không rõ hay sao? Thiếp
5: vì biết rằng mình không mang thai, hoàng hậu bất chấp tính mạng để cầu xin hoàng thượng tiếp tục tin tưởng Thịnh Thái Y chữa bệnh cho mình. Đón xem tập 16 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay. Của thuyền trưởng John. Đón xem tập 4 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe,

là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng do Bộ Công an.
1: Việc sửa đổi Bộ luật hình sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
2: Hình sự sửa đổi, ANTV tập trung làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi cơ bản toàn diện bộ luật sau thời gian thi hành, trong đó chú trọng những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, việc lợi dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Qua 10 năm thi hành thì nhiều quy định của bộ luật hình sự đã bộc lộ những vướng mắc bất cập và một số quy định thì chưa bao quát hết các hành vi nguy hiểm xã hội, còn thiếu các quy định điều chỉnh cho một số hành vi mới phát sinh trong thực tiễn. Thứ hai là về mục đích và quan điểm, thì mục đích ban hành dự án luật, việc xây dựng bộ luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các đường lối chính sách của Đảng về phát triển, bảo vệ đất nước trong tình hình mới, khắc phục các vướng mắc bất cập trong thi hành bộ luật hình sự, tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
4: Việc sửa đổi bộ luật hình sự lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thể chế hóa và cụ thể các cái chủ trương, định hướng, các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và cũng như thể các văn kiện khác mới được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Và trong đó đặc biệt tôi nhấn mạnh đó là các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong cái nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
2: Qua các tin bài phóng sự và phỏng vấn chuyên sâu, những chính sách lớn của dự thảo được truyền tải theo hướng dễ tiếp cận, giúp khán giả hiểu rõ hơn mục tiêu và ý nghĩa của việc sửa đổi.
5: Do yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp và kết cấu lại các điều luật hiện có thành những điều luật mới để đảm bảo hệ thống không chồng chéo và dễ áp dụng trong thực tiễn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, bổ sung một số tội danh mới nhằm phù hợp với các dự án luật dự kiến được Quốc hội thông qua như tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, một số tội danh để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2: Cùng với đó, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi cũng được ANTV cập nhật, trọng tâm là những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động điều tra trong tình hình mới.
5: Việc bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra.
2: Quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. ANTV tập trung làm rõ các chính sách liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, cũng như yêu cầu tạo cơ chế phù hợp cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những điểm đáng chú ý là phạm vi điều chỉnh của nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
5: Chưa áp dụng đối với các

0: hoạt động khác trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đây là nghị quyết đặc thù mang tính chất thí điểm. Sau khi thi hành sẽ tổng kết báo cáo có thẩm cấp có thẩm quyền có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi của nghị quyết.
1: Không chỉ phản ánh quá trình xây dựng luật cho ý kiến tại các cơ quan trung ương, ANTV còn chú trọng tuyên truyền cung cấp thông tin từ các cuộc tọa đàm, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên cả nước. Bên cạnh đó, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng đã tổ chức tọa đàm báo chí, cung cấp thông tin về những nội dung mới, những chính sách lớn trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Qua đó tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo trao đổi, phân tích, đóng góp ý kiến từ thực tiễn, đồng thời giúp cơ quan truyền thông có thêm thông tin, chủ động tiếp nhận phản hồi và tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, đưa các chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ.
2: Của dư luận, của xã hội thông qua truyền thông. Chính cái điều đấy cũng khiến cho các cơ quan xây dựng chính sách lắng nghe và làm một cái kênh phản hồi rất là tốt.
1: Qua đó, tiếng nói từ thực tiễn công tác được kết nối với quá trình xây dựng chính sách, những quy định dự kiến ban hành được nhìn nhận từ chính yêu cầu của
3: đất nước.
4: Từ những cảnh sắc thiên nhiên, nếp nhà, đời sống sinh hoạt đến phong tục, ẩm thực của đồng bào các dân tộc, mỗi khuôn hình là một cách kể chuyện, đưa những nét đẹp văn hóa đến gần hơn với khán giả của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Chúng tôi mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm thực tế giúp quý vị cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, về con người và về những giá trị văn hóa đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng. Và để câu chuyện ấy đến được với khán giả, những người làm truyền hình phải trực tiếp tìm đến, quan sát, trải nghiệm và ghi lại bằng những khuôn hình chân thực nhất. Tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, từ những đồi chè đến những nếp nhà sàn, đời sống và văn hóa của đồng bào người Mường trở thành chất liệu để ekip tác nghiệp khám phá và kể lại. Tại đây, nhân vật trải nghiệm trực tiếp hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa. Từ sinh hoạt, khám phá nhà sàn đến tìm hiểu ẩm thực và những phong tục truyền thống.
5: Đây là lần đầu tiên mà tôi được cùng với ekip chứng kiến một màn mưa sao băng trên đồi chè Long Cốc. Và tại đây thì cũng được cùng với người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm.
1: Những sinh hoạt đời thường, ekip có thêm những chất liệu chân thực để truyền tải tới khán giả vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây. Với những người làm truyền hình, tác nghiệp không đơn thuần là ghi lại hình ảnh. Đó còn là hành trình tìm kiếm những câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình để vẻ đẹp thiên nhiên gắn với văn hóa, con người và đời sống.
5: Và để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại đồi chè trên Long Cốc thì ekip chúng tôi đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng và trước đó thì đêm thì chúng tôi cũng đã làm chương trình đến khoảng 12 giờ. Cái địa điểm di chuyển từ ở dưới chân núi lên đồi chè thì cũng khá là khó khăn mà phải không thể di chuyển bằng ô tô mà phải đi xe máy. Thế nhưng mà đúng là không phụ công chúng tôi thì ekip cũng đã có những thước phim rất là đẹp.
1: Và bằng những chuyến trải nghiệm thực tế, những giá trị ấy được kể lại một cách gần gũi, sinh động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tới đông đảo khán giả ANTV. Bởi mỗi khuôn hình đẹp được ghi lại hôm nay cũng là một cách lưu giữ ký ức về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa cho mai sau.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ từ quý vị khán giả.
1: Quý vị có thể tương tác với ANTV và xem lại các nội dung chương trình tại website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go cũng như trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
6: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Có tín hiệu rồi.
3: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
4: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
3: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: lịch sử, không gian văn hóa truyền thống để cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào dân tộc.
1: Đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới, nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Bánh và đưa nhiều người trở về với gia đình, với quê hương hay là tìm đến những miền đất mới. Không khí nghỉ lễ rộn ràng hơn, nhu cầu đi lại cũng tăng lên cao trên nhiều tuyến đường. Và để mỗi hành trình bắt đầu bằng niềm vui, kết thúc trong sự bình an thì mỗi người dân cần chủ động chuẩn bị cho mình một lộ trình an toàn.
1: Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin đáng chú ý và những khuyến cáo cần thiết trong những ngày cao điểm nghỉ lễ. Và cũng trong những ngày này thì bên cạnh những hành trình khám phá, vui chơi, nhiều người lại lựa chọn tìm về với những giá trị văn hóa, lịch sử để hiểu thêm về những vùng đất mà mình đã đi qua và thêm yêu quê hương đất nước. Cư dân mạng ngày hôm nay sẽ cùng quý vị điểm lại những câu chuyện, những hành trình đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ trên không gian mạng. Và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những nội dung đáng chú ý trong điểm nóng an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Đâm vợ nhiều nhát khiến người vợ tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức truy tìm đối tượng. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, phát hiện đối tượng gây án đang nằm gần hiện trường trong tình trạng bị thương nặng. Vụ việc đang được điều tra. Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ lan can đá bờ sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi năm 2024. Bị can Nguyễn Văn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Anh Hương, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định công trình thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhiều cấu kiện liên kết sơ sài, vật liệu không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Sau đó, 6 bị can đã bị khởi tố trong vụ án. 3 đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố. Các đối tượng bị cáo buộc giả danh lương y, mua thuốc tân dược nghiền thành bột, trộn với nguyên liệu đông y rồi sản xuất bán kiếm lời. Số thuốc này được quảng cáo tiêu thụ qua mạng xã hội Facebook. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, 50 kg bột thuốc tân dược và hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện. Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Văn Thành, chú tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Văn Cầu, chú tỉnh Hưng Yên, về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện hơn 18 mét khối gỗ tại kho của Nguyễn Văn Cầu và trên một xe ô tô. Qua điều tra, số gỗ được xác định do Trịnh Văn Thành bán cho Nguyễn Văn Cầu. Ngày 21 tháng 8, hai đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
0: Vâng, thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì nhu cầu khám phá, trải nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử của người dân cũng tăng cao. Họ không chỉ tìm đến những điểm vui chơi, giải trí và nhiều người đã lựa chọn những hành trình gắn với ký ức lịch sử, không gian văn hóa truyền thống để có thể cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào dân tộc. Từ những địa danh ghi dấu chặng đường lịch sử của đất nước đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đặc trưng của từng vùng miền, mỗi điểm đến đều mang đến những cảm xúc rất riêng.
1: Bằng những khoảnh khắc trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ đã được cư dân mạng chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội. Và cùng với đó là mong muốn được tìm hiểu, kết nối với những giá trị văn hóa lịch sử để mỗi hành trình trong dịp nghỉ lễ sẽ trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
2: Hà Nội, điểm đến đặc biệt trong hành trình tìm về những giá trị văn hóa lịch sử của người dân và du khách. Từ quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những khu phố cổ, di tích cách mạng. Đối với cư dân mạng, mỗi điểm đến đều mang trong mình câu chuyện về lịch sử, truyền thống và niềm tự hào dân tộc. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, cư dân mạng lựa chọn những hành trình trải nghiệm thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Những khoảnh khắc check-in trong sắc đỏ cờ Tổ quốc hay những trải nghiệm tại các không gian văn hóa lịch sử đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của đông đảo cộng đồng mạng. Với nhiều cư dân mạng, đây cũng là cơ hội để hiểu hơn về lịch sử dân tộc, cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập tự do. Mỗi lần đến quảng trường Ba Đình đều có một cảm xúc rất đặc biệt, không chỉ là một địa điểm để tham quan mà là nơi khiến mình cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi để có được ngày hôm nay. Trước đây mình nghĩ đi chơi dịp lễ là để nghỉ ngơi, nhưng năm nay lựa chọn đến những địa điểm lịch sử, mới thấy mỗi chuyến đi còn là một cách để hiểu hơn về đất nước mình. Hà Nội những ngày này đẹp theo một cách rất khác. Không chỉ có cảnh đẹp, phố cổ mà còn có chiều sâu văn hóa và những câu chuyện lịch sử khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mạng xã hội những ngày này tràn ngập

0: sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những địa danh lịch sử, những câu chuyện ý nghĩa, cảm giác như mỗi người đang cùng nhau kể một câu chuyện đẹp về đất nước. Mỗi bức ảnh, mỗi hành trình, mỗi chia sẻ đều trở thành cách mà cư dân mạng kể lại tình yêu, niềm tự hào về đất nước. Từ những trải nghiệm rất riêng đó, cộng đồng mạng đang cùng nhau lan tỏa một câu chuyện chung về đất nước Việt Nam, nơi lịch sử được nhắc nhớ, văn hóa được kết nối và tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng những cảm xúc chân thành nhất. Có những nơi không chỉ đến để chụp một bức ảnh đẹp mà còn để cảm nhận những câu chuyện phía sau. Trong những ngày thu lịch sử, thấy tự hào và biết ơn hơn về hành trình của đất nước mình. Điều mình thích nhất trong dịp lễ năm nay là nhìn thấy nhiều bạn trẻ quan tâm hơn đến lịch sử, văn hóa. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ một chuyến đi, một bức ảnh, một câu chuyện chia sẻ cũng có thể lan tỏa tình yêu đất nước. Một bức ảnh với lá cờ Tổ quốc có thể chỉ là một khoảnh khắc, nhưng phía sau đó là tình yêu, là niềm tự hào và sự trân trọng với những gì đất nước đã có được hôm nay. Không chỉ tại Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang mang đến những trải nghiệm văn hóa du lịch đa dạng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi và khám phá của người dân du khách. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi các hoạt động năm nay ngày càng gần gũi hơn với đời sống, để mỗi chuyến đi không chỉ có điểm đến mà còn có những trải nghiệm đáng nhớ. Từ việc được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống, thưởng thức đặc sản địa phương, đến trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng. Đối với cư dân mạng, đó là những trải nghiệm tạo nên những góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của mỗi vùng đất. Mỗi địa phương đều có một cách kể câu chuyện riêng về quê hương của mình. Có nơi hấp dẫn bởi lịch sử, có nơi bởi văn hóa, ẩm thực, con người. Chính những trải nghiệm nhỏ ấy lại khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn. Được tham gia vào chuyện của ký ức, của niềm tự hào và của tình yêu được vun đắp qua từng thế hệ.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vào ngày hôm nay sẽ phóng một kính viễn vọng không gian thế hệ mới. Kính viễn vọng thế hệ mới này sẽ làm sáng tỏ bí ẩn của vật chất tối trong vũ trụ và khám phá các hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Romance có gương với đường kính là 2,4 của Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị mai một khi thế hệ trẻ không còn mặn mà với công việc đòi hỏi nhiều thời gian nhưng lại có thu nhập thấp này. Để hoàn thành một tấm thảm cashmere, các nghệ nhân sử dụng sợi tơ tằm hoặc là lông cừu nguyên chất được kéo bằng tay và nhuộm bằng màu tự nhiên. Trong quá trình dệt, họ đọc một bản mã thiết kế viết trên giải giấy được gọi là talim. Những ký hiệu cổ trên đó quy định về màu sắc và số lượng giúp người thợ thắt từng sợi chỉ chính xác theo mẫu. Mỗi inch vuông có thể chứa từ 300 đến hàng nghìn nút thắt. Hiện một thợ dệt lành nghề chỉ kiếm được khoảng 500 rupee, tương đương 5 đô la Mỹ mỗi ngày. Số lao động trong ngày đã giảm từ hàng trăm nghìn người cách đây 3 thập niên xuống còn khoảng 30.000 người. Nhằm bảo tồn nghề truyền thống, chính quyền đang hỗ trợ miễn phí khung dệt hiện đại và cấp chỉ dẫn địa lý để phân biệt thảm cashmere chính hãng với các sản phẩm giả với giá rẻ. Tại một vườn thú ở Australia, tiếng đàn hạc đang được sử dụng như là một liệu pháp giúp các loài động vật thư giãn. Một chuyên gia tại vườn thú cho biết mỗi loài sẽ có phản ứng khác nhau với âm thanh, nhưng những giai điệu êm dịu có thể mang lại cho chúng cảm giác an toàn và bình yên.
2: Phần lớn nghệ sĩ đều mong nhận được những tràng pháo tay sau mỗi buổi biểu diễn. Nhưng với bà Alison Ware, những khán giả ý nghĩa nhất đôi khi lại là những khán giả hoàn toàn im lặng. Trong suốt 5 năm qua, chuyên gia trị liệu bằng đàn hạc này đã mang âm nhạc đến với những cư dân đặc biệt tại vườn thú và thủy cung quốc gia ở Canberra. Khán giả của bà gồm tê giác, vượn cáo, sư tử và thậm chí cả những đàn cá. Mỗi buổi biểu diễn đều được điều chỉnh cẩn thận để phù hợp với loài vật đang lắng nghe.
3: Cũng giống như con người, có những ngày chúng ta muốn nghe nhạc, nhưng cũng có ngày lại không. Các loài linh trưởng thích cây đàn hạc lớn hơn với âm thanh nhẹ nhàng, còn tê giác lại thích những âm trầm của đàn.
2: Trong số những khán giả hào hứng nhất của bà Alison, có đàn vượn cáo khoang đen trắng. Chị Olivia, cũng chính là con gái của bà Alison, cho biết các buổi biểu diễn đã trở thành một phần được yêu thích trong sinh hoạt thường ngày của chúng.
4: Việc

0: Đưa đàn hạc vào đây đem đến cho chúng một hình thức làm giàu môi trường bằng âm thanh rất đặc biệt. Tiếng đàn cũng khiến chúng cảm thấy bình yên. Chúng thường cuộn tròn người lại và nằm nghe nhạc.
1: Việc sử dụng âm nhạc để xoa dịu và đem lại sự thoải mái là công việc bà Allison đã thực hiện trong nhiều năm, trong đó có hoạt động trị liệu tại các bệnh viện. Dù chơi đàn cho bệnh nhân hay các loài linh trưởng, tiếng đàn hạc của bà vẫn có khả năng đặc biệt trong việc tạo nên cảm giác bình yên.
2: Tôi sử dụng đàn hạc trong công việc chăm sóc giảm nhẹ. Vì vậy, đây cũng là một cách khác để tôi dùng âm nhạc của mình. Tôi cảm thấy rất thư thái và nghĩ rằng bản thân cũng nhận lại được nhiều như những gì mình hy vọng có thể mang đến cho các loài vật. Đó thực sự là một đặc ân.
1: Những buổi biểu diễn đặc biệt này cho thấy đôi khi phản hồi tuyệt vời nhất dành cho âm nhạc không phải là một tràng pháo tay, mà đơn giản chỉ là khoảnh khắc bình yên của những sinh vật đang lắng nghe.
3: Vẫn ở mức cao. Để dòng phương tiện lưu thông ổn định, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì quân số tại các tuyến địa bàn trọng điểm, chủ động phân luồng, điều tiết và xử lý những tình huống phát sinh.
4: Đội cảnh sát đường bộ số 6 chúng tôi là đã lên kế hoạch phương án để làm sao mà đảm bảo giao thông thông suốt trong cái thời gian nghỉ lễ của nhân dân, tuần tra kiểm soát lưu động liên tục trên các tuyến đường trọng điểm của địa bàn đội và những ngã tư trọng điểm mà thường xuyên mà xảy ra những vấn đề ùn tắc giao thông. Và chúng tôi là cắm chốt cũng như là tuần lưu liên tục để xử lý những tình huống mà phát sinh ra những cái điểm nghẽn hay là những cái tình huống mà xảy ra ùn tắc hay là tai nạn giao thông.
3: Để một hành trình an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi phương tiện lăn bánh, kiểm tra tình trạng xe, nắm trước lộ trình, theo dõi diễn biến thời tiết, lựa chọn thời điểm xuất phát phù hợp. Những sự chuẩn bị tưởng như đơn giản này sẽ giúp người dân chủ động hơn trước những tình huống có thể xảy ra trên đường. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tính từ trước. Mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Những tuyến đường vốn quen thuộc cũng có thể trở nên nguy hiểm hơn. Trong điều kiện này, việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát kỹ hơn là điều cần thiết. Nếu xảy ra ngập úng, sạt lở hoặc sự cố trên đường, người dân cần cập nhật thông tin và lựa chọn hướng đi phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
5: Người dân cần chủ động theo dõi, dự báo thời tiết, thông tin cảnh báo ùn tắc, ngập lụt, sạt lở từ lực lượng chức năng để lựa chọn thời gian, khung giờ và lộ trình di chuyển phù hợp. Kiên quyết không cố tình đi vào các cái khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các cái đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao. Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật của xe như phanh, lốp, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa, vân vân. Trước khi khởi hành, tuân thủ hướng dẫn, sự điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng trên đường. Chấp hành an toàn giao thông đường thủy khi di chuyển bằng các cái phương tiện đường thủy nội địa. Hành khách bắt buộc phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi theo đúng hướng dẫn. Tuyệt đối không bước lên các cái phương tiện chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo thiết bị an toàn hoặc các cái bến khách tự phát không được cấp phép.
3: Mỗi ngày nghỉ lễ, có hàng triệu hành trình được bắt đầu. Có những chuyến đi chỉ vài chục cây số, cũng có những hành trình xuyên qua nhiều tỉnh thành. Một lộ trình phù hợp, một phương tiện đủ điều kiện và sự chủ động trong suốt chuyến đi sẽ giúp hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Với mỗi người cầm lái, thêm một chút chủ động, một chút kiên nhẫn, có thể giúp hành trình phía trước đến nơi an toàn, trở về bình an.
6: Thưa quý vị, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã bước sang một vị thế phát triển mới. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, những động lực từng tạo nên tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều thập kỷ đang dần bộc lộ giới hạn. Tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, lao động chi phí thấp. Năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ của nền kinh tế chưa thực sự trở thành động lực chính.
7: Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và khát vọng trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 đặt ra yêu cầu phải tạo ra một năng lực phát triển mới. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đó. Xung quanh nội dung này, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long. Mời quý vị vào.
8: Trên các lĩnh vực phù hợp với trình độ phát triển của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tạo đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện quản trị quốc gia hiện đại, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, hạ tầng năng

0: lực trí thức quốc gia, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp
1: này ạ. Và nghị quyết 19 lúc này thì ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu tăng trưởng cao cũng như phát triển của đất nước trong giai đoạn tới ạ?
2: Đổi mới qua cái mô hình phát triển kinh tế trong thời điểm hiện nay đấy là một yêu cầu tất yếu, là vì để tạo ra một cái tăng trưởng nhanh hơn, có chất lượng hơn và bền vững hơn. Thế ta thấy là mô hình cũ ấy, thì dựa nhiều vào những yếu tố đầu vào, ví dụ dựa vào tài nguyên hay là chi phí nhân công giá rẻ. Tuy nhiên thì cái dư địa này thì trong bối cảnh hiện

0: Nghị quyết 19 ấy là đặt ra một bước chuyển biến về mặt tư duy về phát triển. Chúng ta dựa vào tăng trưởng, dựa vào chủ yếu chiều rộng, bây giờ chủ yếu sang tăng trưởng dựa vào năng suất, khoa học, công nghệ, trí thức hay là đổi mới sáng tạo, hay là dựa vào nguồn nhân lực có chất lượng cao, và đồng thời là phải dựa vào cái sự phát quản trị một cách có hiệu quả. Làm sao chúng ta phải giữ mỗi một đồng vốn, mỗi một mét vuông đất và mỗi một lao động ấy để tạo ra hiệu quả hơn. Đây chính là cái nền tảng để cho cái mô hình tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư, Nghị quyết 19 thì được ban chính này đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối các cái chủ trương này thành một mô hình phát triển mới của Việt Nam?
0: Cái Nghị quyết 19 này thì theo quan điểm cá nhân tôi thì nó tạo ra một cái khung kết nối giữa tất cả những cái động lực phát triển này. Nếu từng cái chính sách này đấy mà nó vận hành một cách riêng lẻ mà không có sự kết nối thì nó chưa tạo thành một cái tổng thể sức mạnh đồng bộ. Thế cho nên là ta thấy là Nghị quyết 19 ấy thì thường thường nó đặt ra những yếu tố vào một mô hình phát triển thống nhất. Đây là một cái điểm hết sức quan trọng. Thể chế tốt thì sẽ giải quyết được nguồn lực tốt, và đồng thời cái phát triển khoa học công nghệ mà hiệu quả thì nó sẽ tạo điều kiện để nâng cao năng suất lao động, hay là kinh tế nhà nước thì phát huy ở những lĩnh vực then chốt. Bên cạnh đó ta thấy là trong cái quá trình hội nhập ấy thì nó giúp chúng ta mở rộng thị trường, công nghệ và khai thác cái nguồn lực quốc tế. Thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn như thế này: cái Nghị quyết 19 ấy thì nó không chỉ tạo ra một động lực mới, tạo ra một động lực riêng lẻ, mà làm cho các động lực đấy hiện có liên kết với nhau và hướng cùng vào mục tiêu là gì? Năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao cái khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
1: Vâng ạ, một trong những yêu cầu quan trọng của nghị quyết đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền cũng như là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển ạ. Việc này nó sẽ làm thay đổi như thế nào về cách thức điều hành nền kinh tế trong thời gian tới?
0: Đây là một cái bước chuyển mà theo tôi là bước chuyển hết sức quan trọng. Nó thể hiện là quản lý hành chính thì thường thường chúng ta thiên về cái kiểm soát quy trình. Còn quản trị phát triển thì chúng ta phải hướng tới cái kết quả cuối cùng. Thì điều đó đòi hỏi nhà nước phải chuyển mạnh từ cái tư duy quản lý là quản lý những gì doanh nghiệp làm được làm, sang kiến tạo môi trường mà để cho doanh nghiệp và người dân làm tốt hơn. Và từ cái phản ứng khi vấn đề đã xảy ra thì sang vấn đề dự báo hay là phòng ngừa và xử lý sớm. Thì ta thấy những kiến tạo không có nghĩa là chúng ta buông lỏng, mà cái quyền chủ động càng lớn thì trách nhiệm giải trình của các đối tượng đó càng phải cao. Thước đo cuối cùng của quản trị phát triển đó là gì? Đó là phải nâng cao.
1: Đâu là những đổi mới quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn lực để vốn, đất đai, nhân lực và công nghệ có thể chảy vào những khu vực có năng suất cao và hiệu quả hơn?
0: Đổi mới trước hết phải làm cho vốn này, cho đất đai, cho lao động và công nghệ được phân bổ ngày càng nhiều hơn và theo tín hiệu của thị trường về quốc gia một cách có hiệu quả.
1: Vâng, Nghị quyết 19 thì hướng tới đổi mới toàn diện mô hình phát triển, gắn kinh tế với văn hóa, xã hội, con người, môi trường, quốc phòng, an ninh. Vậy thì theo Phó Giáo sư, cách tiếp cận này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững và bao trùm mà chúng ta đang đặt ra?
0: Tôi thấy đây là điểm mà tôi thấy nghị quyết tiếp cận phát triển dân có thu nhập cao hơn, dịch vụ công tốt hơn và cái môi trường sống an toàn và lành mạnh hơn. Tôi cho rằng thông điệp quan trọng nhất ấy đó là gì? Phát triển nhanh nhất là cần thiết, nhưng phát triển bền vững, bao trùm và vì con người mới là cái đích đến của một nền kinh tế của mô hình tăng trưởng cao.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư.

0: Nước giặt Omomatic sạch thơm vượt trội mới, hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000, mua ngay.
1: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
3: Hay dục cứ nấu đi.
1: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Con được 10 điểm ngay ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
6: Thử thách càng lớn, bạn

càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

0: Tiếp nối an ninh toàn cảnh hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online.
1: Và đồng hành với bản tin 113 online ngày hôm nay là biên tập viên Thu Hương. Xin mời chị Thu Hương.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Nam Hà và View Anh. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người và bị thương 25 người. So với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông giảm, thông báo phạt nguội 2.026 trường hợp và lập biên bản 239 trường hợp. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu vui chơi gặp gỡ liên hoan của người dân tăng cao. Từ đó, nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia cũng được đặt ra. Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát, lập chốt xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trong suốt kỳ nghỉ lễ.
3: Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, một lượng lớn người dân đã lựa chọn rời khỏi thủ đô. Qua đó, lưu lượng phương tiện trong nội đô được giảm tải. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, có việc các chốt triển khai tại các tuyến đường nhằm xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, trong đó tập trung vào việc xử lý nồng độ cồn.
4: Không chỉ tập trung vào những khung giờ cao điểm, công tác kiểm tra được triển khai linh hoạt trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt vào buổi tối, khi các hoạt động ăn uống liên hoan diễn ra nhiều hơn, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia. Và không ít trường hợp vi phạm đã được xử lý.
5: Đưa điện. Rồi. Kết quả ghi nhận của mình là 0.6 mg/lít/giờ. Em thổi phần trăm sẽ giảm khoảng 3 dB. Thử một lần luôn cho xong. Đưa đi. Rồi. Kết quả em là 0.409 mg/lít/giờ nhé. Nữa đi. Rồi. Kết quả đo của anh là 0.133 mg/lít/thở anh nhé. Thở mạnh lên. Toàn nó kết nối rồi em nhà ơi. Đây, kết quả đo của mình này, 0.341 mg/lít/thở nhé.
3: Bây giờ mới đi uống hay là
6: uống rồi?
3: Uống rồi á?
6: Vâng.
3: Uống nhiều chưa em?
6: Nhiều mà chưa say lắm.
3: Uống nhiều chưa say à? Uống rồi sao vẫn điều khiển đấy? Sao không bắt Grab về?
6: Chở một bạn đồng nghiệp về lỡ đi xe.
4: Với tinh thần không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng kiểm tra xử lý theo quy định. Mục tiêu không chỉ là xử phạt mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguy cơ tai nạn ngay từ khi người vi phạm chưa tiếp tục hành trình.
7: Khép kín các tổ tuần tra kiểm soát, lập các chốt xử lý nồng độ cồn từ các khung giờ từ 12 giờ đến từ 12
4: gây nguy hiểm cho những người đang lưu thông trên đường. Vì vậy, phương án an toàn nhất vẫn là đã uống rượu bia không lái xe.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Linh Trang, trú tại xã Phú Hòa, tỉnh An Giang về các hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định vào ngày 16 tháng 4 năm 2025, Phạm Thị Linh Trang đến nhà một phụ nữ thỏa thuận thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 1,5 tỷ đồng, lãi suất 1% một tháng. Nhưng đến thời hạn 7 ngày, Trang không có tiền trả, đã kêu người phụ nữ tìm người quen vay.

0: tiền và Trang sẽ chịu trách nhiệm trả tiền vay và lãi. Qua quá trình điều tra xác định, một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận dưới một bài viết trên trang Facebook của tổ chức Việt Tân với nội dung thiếu căn cứ, xuyên tạc hoạt động của lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức. Tương tự, một người đàn ông khác đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình bình luận dưới bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng. Cơ quan công an đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12.500.000 đồng đối với mỗi trường hợp và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do hành vi vi phạm gây ra. Chỉ một nút chia sẻ, những nội dung chưa được kiểm chứng có thể nhanh chóng lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội.
1: Nhiều người quan tâm và trong khi chửi bới thì càng thấy đông view và đông người xem thì tôi càng chửi nhiều.
2: Mục đích của tôi cũng live stream tương tác để công việc online để bán hàng thôi. Tôi không nghĩ những lời lỗi phát ngôn của mình nó lại đi xa như vậy.
3: Thu thập thông tin của một số cá nhân thì cũng nhiều thông tin là tôi cũng chưa kiểm chứng. Thế tôi cứ nghĩ là lên đấy nói thì là vỗ bã nói chuyện vui thôi, nhưng mà tôi không ngờ cái hậu quả nó lại xảy ra là lớn như này. Rất phát từ cái nguyên nhân là tôi bị kích động.
4: Điều này có thể khiến thông tin sai sự thật, nội dung xúc phạm, vu khống và gây ảnh hưởng đến người khác được phát tán rộng rãi trước khi cơ quan chức năng kịp thời xác minh và xử lý. Trách nhiệm cũng bị phân tán giữa người tạo ra nội dung, nền tảng, phân phối và người chia sẻ lại. Theo tôi, việc chia sẻ cắt ghép các cái nội dung mà đã phát tán sai sự thật ở trên mạng xã hội thì
0: thưa quý vị, sống trong một thời đại bùng nổ công nghệ và hội nhập sâu rộng, thế hệ Gen Z, những người trẻ sinh từ năm 1997 đến 2012 đang sở hữu những cơ hội
5: cao. Lối sống ảo đã khiến không ít bạn trẻ lệch lạc nhận thức, coi đó là hình mẫu của thành công. Đến khi các đối tượng này bị pháp luật xử lý, cái giá phải trả cho sự ngây thơ đã là rất đắt.
6: Trên mạng xã hội có rất là nhiều người họ sử dụng cái cách là tạo ra những cái gọi là tai tiếng bằng cách ăn mặc hở hang này, bằng cách xâm chạm trên cơ thể này, bằng cách nói năng gọi là một cách gọi là những cái ngôn từ nó không đúng với thuần phong mỹ tục này, thì cũng được một số cái bạn trẻ tò mò follow vào rồi thì chia sẻ, thì họ cũng có một khoản thu nhập nhất định, đúng không? Cũng có thể lên vài chục triệu một tháng.
7: Nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân đã cố tình sâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ nêu trên cùng một số vụ việc khác để tác động lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh trật tự. Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác.
8: Lợi ích tài chính hay tất cả những lợi ích khác, nó chỉ đơn giản là có qua có lại. Mình giúp được người khác, có thể người ta không giúp lại được mình ngay lúc đấy, nhưng mà sau đấy mình có thể nhận lại được những giúp ích từ những người khác nữa. Nó là, với tôi thì nó giống như là một cái cách mà xã hội vận hành vậy. Mình làm được nhiều thứ có ích cho xã hội, giúp được cho người khác thì mình cũng sẽ nhận lại được những cái giá trị tương đương.
5: Bản lĩnh còn là sự kiên định mục tiêu, lan tỏa năng lượng tích cực. Nhắc bản lĩnh không sinh ra tự nhiên, nó được tôi luyện qua thách thức, và Gen Z đang chứng minh họ đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió công nghệ, viết tiếp câu chuyện tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.
0: Vâng, thế hệ nào cũng có những thử thách của riêng mình. Với Gen Z, thử thách ấy mang tên kỷ nguyên số, với vô vàn cơ hội xen lẫn những cạm bẫy tinh vi. Nhưng như những gì mà chúng ta vừa theo dõi, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam chưa bao giờ phai nhạt. Bản lĩnh ấy đang được thể hiện bằng tri thức, bằng bộ lọc văn hóa vững vàng và bằng mong muốn cháy bỏng được cống hiến cho xã hội. Sự thấu hiểu từ gia đình, sự định hướng chuẩn mực từ nhà trường và các cơ quan chức năng sẽ là điểm tựa chắc chắn nhất. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, chính mỗi bạn trẻ Gen Z phải là người tự cầm lái con thuyền cuộc đời mình, dùng bản lĩnh để biến thách thức thành cơ hội, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trước diễn biến thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người dân. Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo thời tiết thiên tai. Tỉnh Lào Cai vẫn có mặt tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân tại địa phương mà còn đặc biệt thiết thực đối với những công dân đi làm ăn xa, học tập ở các địa phương khác trở về quê trong dịp nghỉ lễ.
9: Để phục vụ nhân dân tốt nhất, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ trực tất cả các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết. Đây cũng là thời điểm nhiều người dân đi làm ăn xa trở về quê.

0: Vì vậy, việc tổ chức thu nhận định danh điện tử ngay trong kỳ nghỉ lễ giúp người dân tranh thủ thời gian, không phải nghỉ việc hoặc đi lại nhiều lần.
1: Trong những dịp nghỉ lễ như thế này, thì khi mà bà con đi làm ăn xa trở về, đến cơ quan công an, tranh thủ đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục, thì lực lượng công an xã luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con thực hiện những thủ tục liên quan đến định danh và căn cước. Đấy, hỗ trợ bà con bằng cách nhanh nhất để giúp đỡ bà con không cần phải đi lại nhiều lần, để bà con yên tâm lao động sản xuất.
0: Với phương châm không để người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ chiến sĩ công an xã Quy Mông đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp chi tiết những nội dung người dân chưa rõ, đồng thời kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Đáng chú ý, người dân sử dụng điện thoại phổ thông, điện thoại đen trắng vẫn có thể thực hiện định danh điện tử mức độ 2 theo quy định. Điều này giúp người dân không còn tâm lý e ngại khi chưa sử dụng điện thoại thông minh.
2: Tôi cảm thấy rất là vui và tôi cảm ơn tất cả các đồng chí công an xã Quy Mông đã rất tận tình, chu đáo giúp đỡ chúng tôi hoàn thành cái thủ tục hành chính về định danh điện tử mức độ 2, định danh mức độ 2 rất là nhanh chóng. Điều đó thì thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí công an xã Quy Mông về vì dân nhân dân mà phục vụ.
0: Thay vì chờ người dân đến trong giờ hành chính, cán bộ chiến sĩ đã chủ động bố trí thời gian, nhân lực, lựa chọn thời điểm phù hợp để phục vụ bà con.
3: Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, thì công an xã Quy Mông đã bố trí lực lượng trực thông những ngày lễ để đảm bảo khi nhân dân cần làm các cái thủ tục hành chính liên quan đến cư trú,
0: khẩu hiệu mà đang trở thành cách làm thường xuyên của lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, góp phần đưa các tiện ích của chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.
4: Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 online và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
5: Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2,5cm trên trước đầu lông mày phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Đến đây chúng tôi...

0: Sao rồi? Có tin gì mới không?
1: Đã xong thưa ông.
0: Để coi nào. Rời khỏi đó ngay trước khi bọn cảnh sát tới.
2: Pedro cùng Vera đã bị tai nạn khi không thể thoát khỏi sự truy sát từ người của Olmo. Đón xem tập 83 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Thịnh Thái Y chưa hề lừa dối bệ hạ. Là mang thai hay là bệnh, bản thân thần thiếp không rõ hay sao?

0: cầu xin bệ hạ cho phép Thịnh Thái Y tiếp tục chẩn trị cho thần thiếp.
1: Vì biết rằng mình không mang thai, hoàng hậu bất chấp tính mạng để cầu xin hoàng thượng tiếp tục tin tưởng Thịnh Thái Y chữa bệnh cho mình. Đón xem tập 16 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
2: Thì con cũng đã nói với mẹ rồi, cái chết của thuyền trưởng có rất nhiều điểm đáng ngờ.
3: Nhưng vợ của thuyền trưởng,
4: chúng ta sẽ điều tra ra được rằng rốt cuộc thuyền trưởng John chết do đâu.
2: Ngài định sẽ làm bằng cách nào?
4: Một,
2: ngài ấy nói rất phải. Mẹ vừa làm con nhớ tới lời cha con từng nói đó. Người chết không thể nói được, chỉ có danh y mới có thể thay người chết cất lời.
1: Từ lời khuyên của mẹ, Woodson càng quyết tâm khám nghiệm tử thi của thuyền trưởng John. Đón xem tập 4 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Anh Winter,
1: tôi cảnh cáo ông, không được động tới con trai của tôi. Omo,
0: bình tĩnh, bình tĩnh đi, mọi thứ đều vẫn ổn.
2: Mẹ à, bác Omo sẽ dẫn con đi gặp mẹ đó.
1: Con yêu à, con vẫn ổn chứ?
0: Nếu con muốn gặp con của mình, hãy đi tới cabin. Cô biết chính xác nó ở đâu mà. Cô hãy tới đó một mình.
3: Con là người đẹp trai duy nhất trong nhà mình, còn mọi người đều xấu hết trơn.
4: Không biết tôi đã làm được gì tốt mà định mệnh lại sắp đặt cho tôi gặp một người phụ nữ hoàn hảo như quý cô đây.
5: Tôi cũng đâu có hoàn hảo. Rồi ông sẽ thấy được khuyết điểm của tôi ngay sau lễ cưới thôi mà.
4: Đó là lý do tôi không thể chờ được.
5: Tôi cũng kết hôn tới tận 3 lần. Cũng nhờ đó mà tôi nhận ra sự đồng điệu về tâm hồn khi gặp ông ấy. Ông cũng chính là người đã thổi bùng lên trong tôi những cảm xúc lạ cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Chính là lý do để chúng ta mở tiệc ăn mừng với những người thân yêu nhất của chúng ta. Và tôi cũng muốn gửi tất cả lời cảm ơn chân thành tới quý vị quan khách đã nhín chút thời gian công việc để có mặt trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay.
4: Chúc mừng đi, cảm ơn tất cả mọi người đã tới chung vui
5: cảm
4: cùng chúng tôi.
5: Cảm ơn, cảm ơn vì đã đến đây. Tôi sẽ trở lại ngay. Đợi tôi một chút nha. Chờ tôi một chút nha. Đôi bạn trẻ này tiến triển tới đâu rồi?
6: Chúng tôi rất ổn.
7: Hôm nay nhìn bà thật tuyệt vời. Phải nói là thực sự xinh đẹp luôn đó.
5: Cảm ơn.

0: ơn con nhiều, ta biết con sẽ thích nó. Còn những vị khách ở đây cứ cứng đờ như xác ướp vậy đó con.
1: Hiểu.
0: Ta cần những người cùng độ tuổi với mình. Ý của ta là cùng độ tuổi tâm
2: phải,
0: hồn.
2: Tất nhiên.
1: Độ tuổi tâm hồn.
0: Lula nè, cháu trai của ta đâu? Con đừng có nói là Gonzalo, nó mất nhiều thời gian để chuẩn bị đến đây. Ta cứ nghĩ nó sẽ đi cùng hai con đến chứ.
1: Không, họ không có đi cùng với bọn con.
0: Đã có chuyện gì vậy? Con nói ta nghe coi.
1: Tio đã rất là tức giận, anh ấy sẽ không tới.
0: Ta đoán được. Cũng không bất ngờ lắm, vì sau cùng thì thằng bé đã rất khó chịu vào lần cuối khi bọn ta gặp nhau. Ta biết mà, không sao đâu, đi thôi đi thôi. Hai đứa phải nâng ly chúc mừng chúng ta đó. Coi nè, Poto, tôi muốn giới thiệu với ông về Lula.
1: Chào ông.
0: Một người bạn cũng là đối tác tuyệt vời của tôi. Và Bernardo, bạn trai con bé, và cũng là cộng sự của nó. Thằng nhóc biết mấy thứ như là Bitcoin.
3: Rất hân hạnh.
0: Phải rồi.

0: Hai người họ đang tới, xin nhắc lại hai người họ đang tới. Tất cả có hai người, over.
1: Cảm ơn quý vị vì đã tới thăm.
2: Cảm ơn rất
1: xin
2: nhiều,
1: thứ lỗi
2: xin
1: nha.
2: Thứ lỗi.
1: À, ngồi đi chàng trai trẻ.
0: Tôi sẽ qua đây, dạ, mời
1: cảm ngồi.
3: Ngồi đi ba.
0: Yeah.
1: Ta tới nâng ly với con tận đáy lòng. Ta cảm ơn mọi người đã tới đây chung vui với ta. Cảm ơn hai con rất nhiều.
3: Không không, ngược lại mới đúng. Mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bà bởi vì con yêu bà. Cạn ly nào. Để chúc cô dâu và chú rể nha.
2: Cạn ly
3: tình yêu của họ.
2: Cạn ly vì một tình yêu không phân biệt tuổi tác, giống như tình yêu của cháu trai tôi và cô bạn gái xinh đẹp của nó vậy.
1: Con không biết là sự có mặt của con ở đây khiến ta cảm thấy như thế nào đâu. Rõ ràng là những người ở đây đều yêu mến chúng ta.
3: Không, con nghĩ còn rất nhiều người
4: hôm nay rồi. Thậm chí em còn chẳng mà nghĩ tới nó, bởi vì dường như nó đã biến mất trong cuộc đời của em. Nhưng mà cô Delia đã đưa cho em que thử thai. Dạ.
5: Em đã có thai thật rồi sao?
4: Đúng rồi.
5: Em có thai rồi. Em có thai rồi. Không thể tin được. Em có thai rồi. Em có thai rồi.
2: Nico.
6: Bác gọi con kìa Nico.
2: Nhìn lò sưởi đi lên. Con nói con thích lò sưởi lắm mà.
6: Con yêu chúng.
2: Con hãy nhìn ngọn lửa đi. Nhìn đi. Bây giờ con sẽ ném những khúc gỗ đó vào đây được chứ?
6: Dạ.
2: Tốt lắm.
7: Thưa ông, họ đang trên đường tới. Còn khoảng chừng 2 cây nữa. Chúng tôi vẫn đang chờ họ. Được, tạm biệt.

0: Đập ga đi, nhanh lên. Đập ga nhanh lên.
1: Vida, chúng ta đang bị theo dõi.
2: Đi rồi, mau lái nhanh hơn đi.
0: Đập ga mau lên, đập ga đi. Đập mau lên nữa, mau lên nữa.
2: Ôi không.
0: Đâm chúng, đâm chúng đi. Vượt qua chúng. Phải, phải.

0: tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và
5: trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Đi cô, quà của con bên kia, con đi tìm đi, mau lên.
2: Lại có thêm ngựa con sao bác?
1: Không, nhưng con sẽ thích lắm. Tìm trong căn phòng kia đi, mau lên, đi vô đó đi. Sao rồi, có tin gì mới không?
3: Đã xong thưa ông.
1: Để coi nào. Rời khỏi đó ngay trước khi bọn cảnh sát tới.
3: Dạ rõ thưa ông.

0: Vậy là xong hai đứa phản bội. Vẫn còn một đứa nữa.
1: Phải.
2: Nhìn giống Bingo của con bác.
0: Con có thích không?
2: Dạ có, cảm ơn bác.
0: Không có gì con trai. Nhìn giống Bingo lắm đúng không?
2: Dạ. Con thích lắm.
0: Qua đây nào, qua đây.
3: Vida, Vida, em không sao chứ?
0: Vida hốt hoảng chạy đi, dì Omo đón thằng nhỏ ở trường và đưa thằng nhỏ đi mất rồi.
4: Nếu Tio cho ông ấy một cơ hội thì thằng bé sẽ nhận ra rằng ông ấy không hề xấu xa như thằng bé nghĩ.
1: Con rất tiếc, con biết là bà ước gì có Tio ở đây, nhưng chắc bà đã có thể nói. Con thật không biết bà cần giải thích gì với anh ấy nữa thưa bà.
4: Phải rồi đó Lola, con nói đúng. Rồi ta sẽ nói chuyện với nó để thằng bé hiểu rằng ta đang yêu. Đúng chứ?
1: Con nghĩ vậy.
5: Lola đúng là người bạn tốt nhất trên đời phải không bà?
1: À, bạn sao? Giờ tôi bị xuống chức bạn rồi hả?
3: Vida, Vida, Vida, tỉnh lại đi em, Vida. Vida, em hãy ráng lên đi em. Vida, em mở mắt ra đi, anh xin em mà. Vida.
6: Còn làm việc với nhau.
0: Tôi sẽ gọi Octavio giúp đỡ, và nãy là cảnh sát.
6: Không, không, không, nếu Omo có liên quan trong vụ này thì cảnh sát không thể xen vào. Đừng nói chuyện này với ai hết, đây là mệnh lệnh. Cậu có thể đặt mạng sống Vera và Vero vào tình thế nguy hiểm, kể cả Nico.
3: Vera, Vera làm ơn tỉnh lại đi em. Vera đừng bỏ anh mà. Anh xin em tỉnh lại đi. Không, không, đừng mà. Đừng mà, anh xin em đừng bỏ lại anh mà. Đừng bỏ anh lại một mình mà, Vida.
0: Anh... Em bình tĩnh đi được không?
7: Không, không có vô số điều có thể xảy ra với em bé Adet. Em biết mà, có vô vàn thứ em có thể mất con bất cứ lúc nào, Adet.
0: Sẽ không có chuyện gì đâu, em bình tĩnh lại đi Marina. Bình tĩnh
7: anh
0: lại ngay lập
7: tức.
0: Anh
7: nói nghe dễ lắm, nhưng đó là vì anh chưa trải qua tình huống này bao giờ. Em biết, em có thể mất con bất cứ lúc nào. Không, ý của em là em phải đi.

0: kiểm tra
1: Marina.
0: Đơn thuốc, đặc biệt là phần nào có tác dụng mạnh nhất và cái có thể ảnh hưởng tới em bé.
1: Marina, bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì đâu mà. Marina, Marina.
2: Marina, em không sao rồi, em vẫn ổn phải không? Nào, nào, cô ngồi dậy đi. Thả lỏng, thả lỏng. Chúng ta không sao rồi, chúng ta không sao. Không sao.
0: Cô,
2: không sao, không sao.
0: Cô đâu rồi?
2: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thở sâu đi, thở sâu đi.
0: Đi cô.
3: À, không, anh ấy không phải bạn trai của em, anh ấy chỉ là bạn thôi. Xin lỗi nha Octavio.
4: Thật đáng tiếc vì hai người nhìn rất đẹp đôi.
1: Tôi sẽ rời đi để cho hai người nói chuyện riêng với nhau được chưa?
4: Như vậy rất tốt. Tại sao em dám chứ? Em đưa đàn ông tới nhà của anh, thậm chí hắn ta còn là cảnh sát. Em và anh vẫn chưa ly hôn mà.
3: Ôi lạy Chúa, có vẻ anh quên việc anh mới là người bỏ vợ và con mình ha. Vì em có ở bên Octavio thì cũng vì tụi trẻ đang yêu nhau, vì hai tụi em đều quan tâm tới chúng, không giống như ai kia.
4: Anh vẫn luôn quan tâm tới con trai.
3: Anh nói thiệt hả? Vì em chưa bao giờ thấy anh gọi cho thằng bé. Anh cũng không biết gì về con mình. Giờ anh lại làm màu quá. Anh mặc những màu không hợp với anh xíu nào. Chứ anh phải đầu tư kỹ khi ở nhà ba của mình lắm á.
4: Con, đi với ta nào. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
3: Sếp anh gọi kìa.
4: Tôi cũng thích cậu đó.
1: Có chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì? Tôi không thể nói với anh được. Không thể nói với tôi. Chuyện gì mới được chứ? Tôi phải nói chuyện với Fausto.
0: Đi cô,
2: cô lên
0: đi
2: em.
0: Cô đang gặp nguy hiểm.
2: Phải, chúng ta sẽ đi đón thằng bé.
0: Chúng ta phải đi đón thằng bé.
2: Ta sẽ tới
0: em
2: đón
0: không
2: cô.
0: Không chắc chúng ta có
2: em
0: thể
2: đừng
0: gặp
2: đừng
0: được
2: lo.
0: Hay
2: đi
0: không
2: thôi. Đi.
0: Xin anh bê rồi.
2: Đi thôi. Vida. Vida.

0: Ông nội và bà nói căn phòng này là của mình, mình có thể làm bất cứ gì mình muốn. Họ còn đưa cho mình tấm lịch để treo lên nhưng mình không muốn. Giờ đây, đây là phòng cậu. Mình đã cố để lấy lại đồ của cậu, nhưng mà họ đã mang vài cái đi rồi.
1: Tô, con đi với bà ấy đi. Nhớ chăm sóc bà ấy.

0: Mình xin lỗi Fabi, cậu không đáng phải chịu đựng những chuyện này.
1: Đây không phải là lỗi của cậu đâu Eddie.
0: Mình không biết nữa. Nếu như mình có thể mạnh mẽ hơn thì những chuyện này sẽ không.
2: Julio, Julio, anh không định nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra hay sao? Vera đã gặp nguy hiểm, Omo bắt con trai của cô ấy đi rồi. Vera đâu? Fauto đã đuổi theo bọn họ. Fauto cũng xấu xa không kém gì Omo. Tôi đã cố vào căn nhà đó nhưng mà không được, có tai mắt ở khắp nơi.
3: Xin phép nói chuyện sao?
4: Đừng trả lời mà như vậy, Eduardo. Hạ giọng xuống. Hai đứa sao vậy hả? Chỉ nói chuyện thôi sao? Đừng đi xa quá con yêu à, không có lợi gì đâu. Con ổn chứ? Hả? Thôi được rồi.
0: Giúp tôi với. Giúp tôi. Làm ơn giúp tôi với.
5: Đương nhiên rồi, cậu mau
0: lên đi. Chúng tôi vừa gặp tai nạn, ông có thể chở tôi tới bệnh viện không?
5: Được chứ, lên xe.
0: Chúc mừng ông.

0: Sao vậy? Chết thiệt thiệt. Không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra.
1: Tĩnh đi.
0: Không thể
1: bình
0: như vậy
1: tĩnh
0: được.
1: Đi, em định như vậy mãi sao? Cứ mặc kệ bà của em đi. Alicia là người đã trưởng thành. Và bà ấy quyết định ở bên Raul, em phải chấp nhận đi. Em biết không?
0: Fausto Galicia là tên xã hội đen xấu xa nhất. Hắn ta là tội phạm.
2: Ồ, ai là tội phạm anh?
3: Nè Eduardo, đừng lên phòng chứ. Cứ ở đây đi, mẹ muốn hai đứa phải ở dưới tầm mắt của mẹ. Giai đoạn này rất nguy hiểm. Mẹ biết hai đứa lên phòng vài lần rồi. Đừng tưởng là mẹ không biết nha.
4: Cảm ơn cô.
3: Anh uống cà phê không?
5: Tôi để ý, chồng cô có vẻ rất buồn khi thấy cô ở bên cạnh của tôi. Tôi xin lỗi, tôi không muốn gây rắc rối gì.
3: Không không không, không đâu. Anh ta luôn vô cớ mà buồn vì những chuyện tôi làm hay là không làm mà. Từ lâu anh ta đã không còn là chồng tôi rồi. Dù trên danh nghĩa thì vẫn còn. Anh ta còn chưa làm tròn trách nhiệm người ba. Anh ta không được như anh đâu.
5: Như tôi? Ý cô là sao chứ?
3: Bởi vì anh có vẻ, có vẻ quan tâm tới Fabi.
0: Bà biết con thương bà như thế nào. Và vì sao con lại cứng đầu như vậy mà? Fausto, Raul hay gì gì đó đều là tội phạm lừa đảo. Bà càng tránh xa ông ta ra càng tốt. Bà cũng nên lắng nghe lời con đi chứ. Con là cháu của bà.
1: Khoan
0: mà
1: đã,
0: phải
1: Tio,
0: không?
1: Tio, Tio. Alicia, bà đừng để ý tới em ấy. Nhưng con nghĩ hành động đúng đắn nhất bây giờ là...
2: Thôi được rồi, nghe cho rõ đi. Chưa bao giờ trong đời tôi phải nghe theo mệnh lệnh hay lời khuyên từ một ai cả. Và bây giờ tôi cũng không có ý định đó đâu.
0: Bà ơi bà,
2: nếu như con không thích việc ta cưới Raul thì đó là vấn đề của con. Ta có quyết định của ta. Tio à, con đi quá xa rồi đó.
1: Alicia, xin bà đừng như vậy. Con không muốn nhìn thấy hai người như thế này. Con tin là hai người sẽ giải quyết được thôi mà. Hãy nói chuyện với nhau đi được không? Hãy bình tĩnh.
6: Nào, nhanh chân lên đi. Mau ra khỏi đây để còn đưa con trai tôi tới trường nữa có phải không, Nico?
7: Bác ơi, bác đưa con tới gặp mẹ con nha.
6: Được, đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ đưa con tới gặp mẹ con.

0: à, vậy.
1: Ô mô, ông bạn,
0: bỏ vũ khí xuống đi. Bao tô, sao người lỡ
2: không có dành cho bà đâu, hãy bỏ ông ta đi.
3: Thời gian trước đây con đã nói rằng nếu như ta không chấp nhận Gonzalo thì con không muốn gặp ta nữa. Bây giờ ta nói lại câu đó giống như con muốn tiếp tục làm cháu trai của ta hay con muốn rời đi?
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
5: Con được 10 điểm này ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Làm ơn giúp với. Xin này đó hãy giúp tôi. Chúng tôi bị tai nạn. Xin hãy giúp chúng tôi. Ai đó hãy giúp chúng tôi.

0: đó bắt thằng bé rồi.
1: Không, tôi tới đón thằng bé rồi. Giờ nó ở với tôi và nó được bình an.
2: Làm giúp bác một việc, nói với mẹ con đây là lời cảnh cáo. Cứ nói vậy thì mẹ con sẽ hiểu. Con làm giúp bác được không nhà vô địch? Được rồi, con đi đi. Đi với họ đi, mau lên.
1: Nói với Veda đừng lo lắng, gửi vị trí cho tôi để tôi tới tìm hai người.
0: Được rồi, tôi sẽ gửi tin nhắn tới ngay. Cảm ơn ông Photo.
1: Có vẻ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết khoảnh khắc này ha. Tạm biệt nha, ông bạn.
2: Ta không phải bạn của ngươi, và ta sẽ không ngừng cho tới khi ngươi chết. Ta sẽ giết ngươi vào tù.
1: Để rồi coi ai giết ai đây ha. Tạm biệt, ông bạn.
2: Ta đã nói ta không phải bạn của ngươi rồi.

0: Julio cảm ơn anh. Không không không, đừng lo lắng gì hết. Nico và em đều ổn rồi. Họ đang tới chỗ bọn em. Cảm ơn anh vì đã nói chỗ của Nico cho Fausto. Và cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Cảm ơn.
1: Ta chào nha.
0: Con yêu.
2: Mẹ ơi, ba ơi.
0: Chào con yêu. Con ổn
3: lại
0: không?
3: Lại đi con yêu.
0: Hả? Con có sao không con trai?
2: Mẹ ơi, mẹ có sao không?
0: Mẹ không sao, con đừng lo lắng con trai. Tôi không biết nói gì để cảm ơn ông Fausto.
1: Nhìn con hạnh phúc là lời cảm ơn nhất rồi con yêu. Ta phải có trách nhiệm bảo vệ con. Nếu không thì ta là người ba người ông thế nào đây?
3: Chào mừng ông Fausto.
1: Ba của cậu vô cùng nguy hiểm đó.
3: Omo không phải là ba của tôi.
1: Được rồi, nhưng quan trọng là cậu hiểu rằng ông ta sẽ không ngừng cho tới khi. Cậu hiểu ý tôi mà, phải không?
4: Ai gọi về là Gaston sao?
5: Phải.
4: Em cũng có một cuộc gọi nhỡ nè.
5: Về tới khách sạn rồi kiểm tra sau. Khốn kiếp, sự chút nữa thì anh giết được Pedro và Vera rồi.
4: Được rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta không nên hoảng loạn nữa. Mọi chuyện đang diễn biến xấu đi vì chúng ta hành động quá vội vã.
5: Phải, nhưng đừng quên đó là chủ ý của em.

0: mà đó.
1: Em biết gì anh đang cùng mà. Nếu em không làm gì thì anh có thể bị tống vô tù hoặc hành động ngu ngốc.
0: Anh nhất định phải giết chết chúng. Anh phải bắt chúng trả giá cho những gì chúng làm.
2: Đủ rồi Omo, xin anh đó. Chúng ta phải thật cẩn thận Photo xuất hiện.
0: Chúng biết chúng chỉ may mắn sống sót mà thôi. Phải cảnh cáo, nếu chúng tiếp tục hành xử như vậy thì sớm hay muộn anh cũng sẽ xử cả hai đứa nó. Silvio, đi thôi.
1: Mẹ ơi, mẹ sẽ không bỏ con một mình đâu đúng không mẹ?
3: Không đâu con trai. Mẹ sẽ không bỏ rơi con. Mẹ sẽ ở đây cho tới khi con ngủ được không?
4: Không chỉ có mẹ con sẽ ở bên con đâu, còn có ta nữa mà con trai. Vậy nên không có gì phải sợ hết. Yên tâm mà ngủ đi. Sao con lại nhìn ta như vậy? Việc ta chăm sóc gia đình mình lạ lắm sao con?
3: Tôi không biết. Tôi lớn lên mà không hề có ba bên cạnh. Và bây giờ thì ông đã cứu con trai của tôi. Nếu thằng nhỏ có bệnh thì gì tôi sẽ chết mất.
4: Miễn là ta còn sống thì con sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cần nói chuyện với con.
3: Về chuyện gì?
5: Sự của Nico xong rồi. Cái này chắc chắn sẽ giúp thằng nhỏ. Thằng nhỏ ngủ rồi xong. Anh sẽ đưa nó về phòng.
3: Được, để em giúp anh.
6: Không biết khi nào em bé của chúng ta mới được sinh ra. Tôi cảm thấy mình mập lên mỗi ngày rồi Gaston.
7: Khi có thai nhìn cô đẹp mà.
6: Gaston Caceres mà lại khen tôi đẹp sao? Chắc trời sắp có bão rồi.
7: Ba, ba đi đâu vậy? Để con một mình họp marketing với những người khách sạn bình dân kia.
0: Con đâu cần ta ở bên cạnh. Ta cũng có việc riêng của mình chứ.
7: Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó sao ba?
0: Qua đây ngồi xuống đi. Con không nhận ra mình là người đàn ông trưởng thành rồi sao? Con sắp làm cha và đứa bé sắp chào đời. Ta sẽ xây dựng lại đế chế của mình. Con phải có niềm tin chứ con trai.
3: Nói tôi nghe đi.
4: Không không, hôm nay không. Nhưng mai hai đứa về nhà ăn sáng và chúng ta sẽ cùng nói về chuyện này. Đó là một vấn đề nhạy cảm. Ta đã bố trí người ở mọi tầng trong tòa nhà và toàn bộ khu nhà để đảm bảo cho con được an toàn.
3: Phao tu, ông không cần phải làm như vậy đâu.
4: Đương nhiên là cần rồi. Con không biết Omo có thể làm ra chuyện gì đâu. Con đang rất nguy hiểm đó con yêu. Nghỉ ngơi tốt nha.
6: Không, em không muốn phải trải qua những chuyện đó nữa. Em không thể nói với mọi người mình đang có thai được. Vì nếu như em nói ra thì mọi người sẽ trông đợi vào đứa bé. Và nếu như đứa bé xảy ra chuyện gì thì em sẽ phải giải thích cho họ. Và lại phải chịu đựng cảm giác mất mát đó một lần nữa. Anh Red à, em không đủ mạnh mẽ để chịu cảm giác đó một lần nữa.
0: Em không cần phải lo lắng gì hết. Anh nói thật đó, em yên tâm đi. Nếu như anh có con với em thì anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất ở trên đời này. Nếu như ngày mai có xảy ra chuyện gì hay là vì bất cứ lý do gì khiến chúng ta mất con thì anh vẫn sẽ vô cùng tự hào, bởi vì chúng ta đã yêu nhau. Cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cùng nắm tay em để xây dựng tương lai của hai chúng ta. Em phải tin anh có được không? Được không? Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc mà.
3: Tình khốn đó giờ đi cô gửi lời nhắn cho em. Sao bạn dám đụng vào con của em chứ?
5: Có lẽ Photo nói đúng.
3: Rồi sao hả Peru? Chúng ta sẽ làm gì? Bị bao quanh bởi những bảo vệ này suốt đời sao?
5: Anh mong là chúng ta sẽ không vào tình thế đó. Tuy nhiên Omo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
3: Peru, Omo sẽ không bao giờ để chúng ta yên. Ông ta không bao giờ để hai chúng ta bên nhau. Anh không nhận ra sao?
5: Em không sao đã là một phép màu rồi. Suýt chút nữa thì anh lại bất lực đánh mất em thêm một lần nữa rồi, Vera. Anh không biết là mình sẽ sống sao nếu như không có em.

0: Lilia, gặp bà tôi mừng quá đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Tôi rất vui khi bà gọi cho tôi. Đúng lúc tôi đang trong tình thế này.
1: Omo Cáceres, ông không thể gục ngã đâu. Tất cả những gì ông cần làm là đứng lên, rồi không ai có thể bắt được ông.
0: Bà quả nhiên rất hiểu tôi. Delia, tôi rất vui khi được gặp lại bà. Bà không biết tôi nhớ bà ra sao đâu. Khi tôi lấy lại được căn nhà thì tôi sẽ đưa bà về cùng. Sau đó chúng ta là một gia đình.
1: Ông à, trước khi ông hứa đưa tôi về căn nhà mà thậm chí còn không phải là của ông, thì ông phải chứng minh cho tôi thấy rằng đã có lúc chúng ta là bạn bè.
0: Delia, chúng ta là bạn mà, đúng vậy.
1: Nếu vậy thì tôi sẽ hỏi ông một vài câu, và ông phải trả lời hoàn toàn trung thực.
0: Đương nhiên rồi.

0: Ốc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Đặc biệt, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Sầm Sơn thơ mộng. Sự giao hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, nổi bật giữa không gian phố biển sôi động. Không chỉ là nơi thờ tự, đền Cô Tiên còn là không gian văn hóa, nơi con người tìm về sự thanh thản giữa biển trời lộng gió.

Từ sân đền phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, ta mới cảm nhận hết sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh của người dân miền biển.

Với ngư dân Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu từ lời cầu an nơi cửa đền. Họ tin rằng cô tiên sẽ chở che để biển lặng, gió yên cho những con thuyền đầy khoang trở về. Cách đền cô tiên không xa, hòn trống mái sừng sững giữa biển trời Sầm Sơn như một chứng nhân của thời gian. Hai khối đá tự nhiên mang hình dáng gợi liên tưởng đến đôi chim quấn quýt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy son sắt. Trải qua bao phong ba bão táp, hòn trống mái vẫn bền bỉ đứng đó như chính tinh thần kiên cường của con người nơi đầu sóng. Trong không gian văn hóa tâm linh nơi đây, hòn trống mái

0: Giữa những địa danh linh thiêng ấy, lịch sử đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sầm Sơn nghỉ chân và làm việc. Tại đây, Bác đã cùng ngư dân kéo lưới, tắm biển, dành thời gian gặp gỡ cán bộ và thăm hỏi bà con làng chài Vinh Sơn. Sự hiện diện của người đã để lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng người dân Sầm Sơn. Những hình ảnh, kỷ vật quý giá ấy hiện vẫn được lưu giữ tại nhà khách của ngôi đền, trở thành dấu ấn lịch sử thiêng liêng nơi đây.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên được xây dựng vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Cái năm nào thì tụi tôi cũng không biết, nhưng mà các cụ nói là xây dựng đền này là về cuối Lý và đầu Trần, kể cả Hoa Văn bây giờ cũng là đời Lý và đời Trần.
1: Bác có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc và sự tích nàng Cô Tiên gắn liền với ngôi đền này được không ạ?
2: Theo sự tích của ông bà truyền lại, mang tính chất là huyền thoại. Ngày xưa ở đây là có cái vũng ngọc Cô Tiên và ta có một hòn câu, ta gọi là hòn câu vũng ngọc Cô Tiên. Thế thì ngày xưa là các cô hai đêm thuê thanh vắng là hai xuống đó để tập. Và sau đó giáng xuống dân Trường Lệ là phải xây dựng ngôi đền này để thờ phụng của các cô. Nhưng mà sau khi xây dựng cái ngôi đền này rồi thì dân làng được hưởng lộc rất lớn về cái tài nguyên của biển. Hai là bệnh tật của dân làng không bị quấy rầy như trước nữa. Đấy, đồng ruộng thì không bị hạn hán như trước chưa xây dựng cái đền này. Sau này thì Bác Hồ về năm 60 thì Bác có đặt cho là đền Cô Tiên. Thì từ đó trở đi cái di tích này là được mang tên đền Cô Tiên là từ năm 60. Và Bác có ngủ lại đây trong cái đền này là 2 đêm. 17, 18, 19 Bác có tham gia kêu lưới này, tắm này, đi hỏi dân làng thì ta đều lưu niệm nơi cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được Bác Hồ về. Đấy. Có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được Bác Hồ về đây. Là cái quý giá nhất của cái đất Sầm Sơn này.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
2: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác. Là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẫy sông.
1: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
2: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới chài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà, gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió.

0: Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa mưa gió thì phải làm ăn được, đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển, bảo hộ cho dân làng không bị ốm đau.
1: Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.

0: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Bộ phim Thượng Thực.
1: Sao rồi?
2: Điện hạ, nhờ ngài nhanh trí dứt khoát, nếu như vài ngày nữa Hoa Đà tái thế cũng không trị được đâu.
0: Tình thái y, bệnh tình của nương nương thật sự nghiêm trọng vậy sao?
2: Mạch của hoàng hậu nương nương thật sự rất yếu, không có sinh khí, không giống mạch của người đang mang thai. Nhưng mà kinh mạch không thông, khí huyết không thông, nên dùng canh nhân hồ đào và canh nấu từ đĩa ruồi nhân hồ đào để tăng máu bầm. Nhưng mà họ luôn dùng thuốc dưỡng thai an thần giúp trị máu, kinh nguyệt ôn hòa. Đương nhiên, càng bổ thì bệnh càng nặng.
3: Mất kinh 4 tháng lại kèm đau bụng, không phải mang thai thì là gì? Còn việc mạch thai thoát ẩn thoát hiện là vì nương nương suy yếu nên mạch thủy mới không rõ ràng. Điện hạ, canh nhân hồ đào có hồ đào đại hoàng, canh còn lại chỉ có đĩa ruồi, cả hai đều là thuốc tan máu bầm, là đại kỵ đối với thai phụ.
4: Thính dân, ngươi vì muốn có danh tiếng nhất thời mà ảnh hưởng tính mạng long thai, đây là tội chết đó.
2: Thái tử điện hạ tuyệt đối không được nghe lời.
4: Do dự chắc chắn sẽ hỏng việc lớn, nên cách đối nhân xử thế của nhi thần đều học từ mẫu hậu. Dù đi nhầm đường, vượt qua khó khăn thử thách, cũng phải xông pha cho bằng được. Nhưng giờ đây, chuyện liên quan đến tính mạng, cần mẫu hậu đích thân định đoạt. Nếu như người cảm thấy thịnh dần nói đúng, nhi thần ủng hộ người.
5: Điện hạ, lỡ như hoàng thượng trách tội,
4: nhi thần sẽ đợi ở ngoài, sẽ không ai đến quấy nhiễu hết. Người yên tâm, nhi thần sẽ luôn kề bên người.

0: Mời Trịnh Dân, hãy dâng thuốc.
1: Dạ.
2: Hoàng thái tử lại ngày kiên quyết để Trịnh Dân chữa trị cho hoàng hậu nương nương. Thần chỉ sợ lần này thật sự không giữ được long thai.
1: Ngông cuồng!
3: Nãy hả? Nương mới đủ thuốc. Nãy hả?

0: Chu Chim Cơ, tên lang bông vô dụng đó đang ở đâu? Bệ hạ, thần ở đây.
1: Thịnh Thái Y, sao người dám?
0: Hồi bẩm quý phi nương nương, thần đã lập quân lệnh trạng trước mặt điện hạ. Nếu như không chữa khỏi cho hoàng hậu nương nương, thần nguyện hy sinh tính mạng.
2: Thịnh Dân, ngươi đã mắc lỗi lớn rồi.
0: Đối diện phán có dám thề trước mọi người giống như ta không?
1: Ngươi,
0: nếu như trong 10 ngày chữa không khỏi cho hoàng hậu nương nương, sẽ lấy cái đầu của ngươi.
2: Bệ hạ,
0: hai vị có dám không?
1: Bệ hạ, Thái Y chẩn bệnh dựa vào y thuật, không phải là sự can đảm. Dùng tính mạng để uy hiếp, Thái Y luôn nơm nớp lo sợ thì sao có thể yên tâm chữa trị được? Thịnh Dần, ngươi đừng thốt những lời ngông cuồng. Nếu như tổn hại long thai, đầu của ngươi sao đủ để bồi thường?
0: Chu Chim Cơ, con dựng lên màn kịch này có phải không là con dạy họ sao?
3: Phu hoàng, mong người tôn trọng quyết định của mẫu hậu.
0: Ta không tôn trọng mẫu hậu của con sao? Nếu như ta không tôn trọng nàng ấy, sao lại triệu tập Thái Y tới hội chẩn? Sao lại tới thăm vào nửa đêm như vậy? Chu Chim Cơ, con có biết có thể vì một sơ suất của con sẽ khiến cho mẫu hậu con mất mạng không, và cả hài nhi chưa ra đời nữa? Con cười sao? Cười cái gì mà cười?
3: Phụ hoàng, khi còn ở Đông Cung, bất chấp người chọc giận hoàng gia gia vì phải giữ vững sơ tâm can đảm góp ý, thân là thê tử của người, mẫu hậu luôn kề cận bên người, tình cảm sâu đậm. Mẫu hậu có nghĩ đến hậu quả khi làm chuyện đó không? Hay là có từng sợ hãi muốn rút lui không? Người chưa từng. Phụ hoàng làm gì, chỉ cần người muốn làm, mẫu hậu đều không hỏi, vẫn ủng hộ hết mình. Đổi lại là phụ hoàng, tại sao không tin người một lần chứ?
0: Nếu như ngươi không chữa khỏi cho hoàng hậu,

0: tử mình. Để ta.
1: Tối qua cô làm việc suốt đêm ở đây sao?
0: Ừ. Chỉ khi nấu ăn, tâm trạng ta mới cảm thấy bình yên. Tối qua, hoàng hậu nương nương
2: hợp uống trước.

0: Kim Trả nấu gà Phật Thủ.
1: Phía trên là cánh quạt Phật Thủ sao?
2: Hồi bẩm nương nương, tên món ăn này là Phật Thủ kê.
1: Khi dùng có một mùi vị đặc biệt, giống như đậu hũ. Không, mùi vị phảng phất đầu lưỡi, rất giống vị rượu.
2: Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, trong món ăn này có chao và rượu gạo nếp. Rượu gạo nếp ôn hòa bổ khí, là nô tỳ đặc biệt chọn cho người đó.
1: Ngươi thật có tâm.
3: Nương nương dùng từ từ thôi.
1: Nương nương, người vừa mới khỏi bệnh, không nên ăn uống quá độ. Vỏ ngoài giòn rùm, trong nhiều nước sốt, mùi vị thực sự rất ngon. Chỉ đáng tiếc

0: Trương Hoàng Hậu là người Vĩnh Thành, thích ăn sáng bằng súp tiêu nóng và sủi cảo chiên. Người tinh thông món ăn nổi tiếng ở các vùng miền, sao chút chuyện nhỏ không biết chứ?
1: Chẳng qua là vài món ăn đường phố, sao có thể dâng những món ăn thô thiển như vậy được?
0: Trong canh có 20 mấy nguyên liệu thảo dược, điều chỉnh theo sự chuyển biến của 4 mùa. Khi hoàng hậu hỏi đến công thức, người lại không trả lời được. Như vậy chắc chắn nương nương biết người nấu là người khác. Đúng là lãng phí cơ hội của ta cho người.

0: Nương nương, người mới khỏi bệnh, hay là qua một khoảng thời gian rồi hãy...
1: Ngươi có biết nguồn gốc của chiếc cung dệt này không?
0: Nô tỳ nghe nói đây là năm xưa nhân hiếu hoàng hậu ban cho người.
1: Đúng vậy. Năm xưa, lúc mẫu hậu ban cho ta từng nói, một nam nhân không cày ruộng thì sẽ có người chịu đói, một nữ nhân không thêu dệt sẽ có một người phải chịu lạnh. Nam cày nữ dệt, phu thê hòa thuận, là đạo lý trong thiên hạ.
2: Di thần đến trễ, mong hoàng thượng thứ tội. Nguyện Quảng Đông phụ thuận đức, năm nay mưa nhiều, địa phương bao muộn, chậm trễ việc cứu thiên tai. Trẫm sớm đã hạ chỉ, cứ gặp thiên tai thì nhất định phải mở khố để cứu giúp. Nhưng mà như vậy thì chắc chắn có quan viên tham ô, các khanh phải...
3: Cô quan, nếu người lo lắng quan viên địa phương tham ô khi mượn danh nghĩa cứu giúp thiên tai, có thể cử ngự sử

0: Quận An đi kiểm tra.
1: Chỉ cần ngự sử khu chiên gõ trống đi điều tra, những gì điều tra được cũng là thứ người khác muốn họ thấy. Con còn nhỏ tuổi, con hiểu cái gì?
0: Phu quan,
1: trẫm vốn đã rất khỏe mạnh đó. Sao còn chưa chịu đi?
0: Nhi thần cáo lui.
1: Nghịch tử! Tấu chương khanh dâng lên ta đã xem rồi, cũng coi như đúng trọng điểm. Nhưng mà những chuyện đó có các đại thần các bộ diện lo, khanh không cần phải lo phần này đâu.

0: thì ta phải ăn nó sau đây.
1: Dừng tay. Ngọc Khoái, nô tỳ trong cung làm sai, chỉ được la không được đánh, ai cho cô động tay? Với lại quý phi nương nương chuẩn bị hắc kỷ tử là để chữa tâm bệnh cho hoàng thượng, ai có quyền hơn hoàng thượng chứ? Đưa kỷ tử cho ta. Đưa ta.
2: Của ta.
1: Đưa ta. Đây là đồ quý phi nương nương đặt.
2: Muốn cho của ta. Hay rồi, hắc kỷ tử sống ở nơi đỉnh núi cao hiểm trở, không dễ gì có được. Dược liệu quý như vậy mà cô cũng dám làm đổ nữa.
1: Rõ ràng là cô buông tay ra trước. Sao cô lại đổ thừa cho ta?
2: Cô Giàn Điển Thiện, ngài mau xem đi, Hương cần gây ra chuyện lớn rồi nè.
3: Thứ không có lương tâm, thứ gì cũng dám làm Hương.
4: Làm người ai cũng có lúc lỡ tay, có gì thì nói được rồi. Làm lớn chuyện như vậy, lỡ để người ngoài nghe được còn ra thể thống gì. Mau dọn đi.
3: Nè, sau lưng ta không có ai chống đỡ, đương nhiên là không dám tự ý.
5: Đừng phá nữa. Đừng phá nữa.
0: Dừng tay lại.
5: Đừng có lấy nữa.
0: Dừng lại đi.
3: Đừng quá cho gan rồi.
0: Đừng để nữa.
5: Bọn cứ bình tĩnh. Đừng có phá nữa mà.
0: Nè,
5: đừng mà.
0: Đánh đi.
3: Đánh đánh ta.
0: Đánh đi. Quá nè mà.
3: Dừng lại.
0: Khốn kiếp.
6: Xét lai lịch thì bằng tỳ dược xa ngươi, ta muốn để các ngươi phân cao thấp một cách công bằng.
7: Tôn nữ Quách thị Đoan Tố, con cháu của tổ mẫu gửi thư, đừng tiêu xài quan phí, qua hạ còn để tới thu. Dạo gần đây nghe nói tổ mẫu không khỏe, nên đặc biệt phái nội sứ đưa ngự y đến chẩn bệnh cho tổ mẫu. Ngọc Kinh, ngươi nhất định phải tận tay đưa bức thư này cho tổ mẫu, rồi chuyển lời giúp ta. Kết giao với người đoan chính mới có chỗ nhờ cậy, cung kiệm khiêm ước hãy nên tự thú. Xin tổ mẫu. Trong này là nhân sâm dại nghìn năm với linh chi nghìn năm được ban thưởng. Đây là thuốc của Thái Y Viện, tổ mẫu tuổi đã cao yếu nên nhiều bệnh dễ mắc phong hàn. Đây là ngự y đặc biệt chuẩn bị, ngươi cầm hết theo. Ngươi phải quan sát cho kỹ thị nữ bên cạnh tổ mẫu, nếu như chăm sóc không chu đáo thì lập tức đuổi.
3: Dạ.
7: Đi đường bình an.

0: Điện hạ về rồi sao?
1: Sao nàng lại đến đây?
0: Trước giờ không phải điện hạ thích nhất là cái đàn độc u này, chỉ vì dây đàn đứt nên tiếc vô cùng. Giờ đã tìm được loại dây đàn phù hợp đàn được như lúc đầu rồi, đã thay dây cho điện hạ. Ngài nghe, tiếng du dương êm dịu như dây đàn cũ. Hay là ta đàn cho điện hạ nghe một bài giúp điện hạ giải sầu?
1: Không cần đâu.

0: Điện hạ có chuyện gì phiền lòng, có thể nói cho thần thiếp biết không? Tuy thần thiếp ngu dốt, chưa chắc có thể giúp điện hạ bớt ưu sầu, nhưng nếu như ngài tâm sự chuyện trong lòng, ít nhất có người nghe ngài nói. Điện hạ,
1: cứ để đàn lại đi. Đa tạ nàng đã tốn công. Nếu không còn chuyện gì, hôm khác ta đến thăm.
0: Điện hạ,
1: còn chuyện gì nữa?
0: Thư phòng sơ sài, không phải là chốn nên ở lâu. Mẫu hậu sợ chúng nô tỳ chăm sóc ngài không chu đáo, nên sai ta đến khuyên điện hạ về phòng ở.
1: Trong cung ngày nào cũng có người qua lại ồn ào lắm, so với chỗ này không tao nhã bằng, nên ta ở đây thôi.
0: Điện hạ ở đâu thì thần thiếp cũng ở đó. Nếu ngài không chịu dọn đi thì từ ngày mai trở đi, thần thiếp sẽ thường xuyên đến bầu bạn. Lúc điện hạ bận thì thần thiếp mài mực pha trà, khi ngài rảnh thì nói chuyện giải sầu cùng ngài, có được không?
1: Ta nói rồi, không cần nàng ngày đêm hầu hạ.
0: Lúc trước mẫu hậu còn là phi tử ở Đông Cung, cũng đích thân lo liệu chỗ ăn, chỗ ở cho phụ hoàng. Đây chính là bổn phận của thê tử. Trước giờ đều là vì điện hạ khoan dung nên thần thiếp lười biếng, giờ thần thiếp nghiêm túc sửa đổi.
1: Ta nói không cần là không cần. Diên Kỳ, đưa thái tử phi hồi cung.
2: Dạ. Thái tử phi, mời người.
0: Mai thần thiếp lại đến. Không cần tiễn đâu, ở đây hầu điện hạ đi.
2: Điện hạ, người có nhìn thấy không? Sao nô tài cảm thấy thái tử phi hôm nay không giống như trước đây?
3: Điện hạ hiểu lầm rồi. Nô tỳ muốn trở thành nữ quan, ở lại thượng thừa cục cả đời. Vậy nên điện hạ không cần phải cảm thấy áy náy.
1: Nàng có từng thật lòng với ta bao giờ chứ?
4: Ta biết làm chuyện xấu, không ngờ loài người mở miệng nói đạo đức này lại xấu xa như vậy, còn đáng hận hơn ta gấp trăm lần.

Đây là thông tin về gia đình cô Rosanna và toàn bộ bản sao kê chuyển tiền trong tài khoản của cô Rosanna. Theo như tôi thấy chuyện này, tất cả đều đúng như những gì cô Rosanna nói. Mẹ của cô ấy vừa làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành 4 tháng trước đều là sự thật. Và tiền được chuyển từ tài khoản của anh Thao.

0: Win tới tài khoản của cô Rosanna trùng khớp với khoảng thời gian khi mẹ của cô ấy làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành.
1: Đúng hay không không phải là vấn đề, mà là cô ấy làm sai khi giả dạng làm cam môn canh. Đời
2: K-17 cũng từng ở vị trí của con bây giờ, cũng từng được tạo cơ hội, nhưng cậu ấy thiếu niềm tin.
3: Chúng tôi ghi nhận sự hợp tác của anh, nhưng tình hình hiện tại thì đã quá rõ rồi. Tạm thời anh không cần phải làm gì nữa. Anh em thu dọn đồ, mình rút quân. Kế hoạch thất bại. Sáng sớm mai tôi sẽ xin ý kiến của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ này.
4: Rõ.
5: Dạ cán bộ, tôi đã chủ động hợp tác, tôi muốn lập công chuộc tội mà.
3: Yên tâm đi, sáng mai rồi tính tiếp. Đi thôi.

0: đuổi theo. Đi.
1: Lại.
2: Khi vụ lên đài thất bại, K-17 nghĩ rằng mình đã hết giá trị, sợ sẽ bị thủ tiêu, nên nó nhiều lần bỏ trốn. Lần cuối
3: thuyết phục được K-27 sẽ hợp tác. Đón xem tập 4 bộ phim Kế hoạch CM12 21:10 hôm nay.
4: Hai người tới có chuyện gì không?
5: Ông Tần khách, có vài chuyện rất cần ông phối hợp với chúng tôi điều tra.
4: Điều tra chuyện gì hả? Bây giờ tôi đang bệnh, đang nghỉ phép.
6: Chúng tôi đang điều tra ông chủ tịch THE. Mong ông cố gắng phối hợp. Chúng tôi nghi ngờ ông biển thủ tiền vốn của khách hàng.
4: Vụ kiện của Alpha đã được rút lại, nguyên đơn bị phá sản rồi, thời gian tranh tụng cũng đã hết.
6: Nguyên đơn của lần này là một vị khách hàng khác của TSE. Ngày hôm qua ông từ tài khoản của khách hàng ở nước ngoài chuyển về $6 triệu. Ông đã chuyển qua tài khoản nhóm Vũ Thôn ở Tokyo, có phải không?
3: Trước khi chuyện của mình bị bại lộ, Tần Khắc đã kịp gom đủ số tiền để Giản Ngôn đi chuộc mậu sinh quay về. Đón xem tập 49 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, những chuyến bay dân dụng mỗi ngày đưa hàng trăm nghìn hành khách đi lại trên bầu trời. Và để mỗi chuyến bay cất cánh và hạ cánh an toàn, phía sau đó là cả một hệ thống kiểm soát, điều hành và những quy trình nghiêm ngặt. Thế nhưng chỉ một chiếc UAV, một con diều hay là một vật thể bay xuất hiện không đúng nơi, đúng thời điểm cũng có thể khiến cho cả sân bay phải tạm dừng hoạt động.
1: Liên tiếp những vụ việc như vậy xảy ra gần đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài hay Cát Bi đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là mối nguy đối với an toàn hàng không. Đôi khi lại xuất phát từ những hành vi tưởng như rất đơn giản của người dân.
2: Phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi phải bay chờ. Chỉ 48 giờ sau sự cố UAV, cũng tại Tân Sơn Nhất, một tình huống khác lại xảy ra. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 8, lực lượng điều hành bay nhận được thông tin về 3 con diều có gắn đèn chớp được thả vào ban đêm. Những con diều ở độ cao khoảng 400 mét nằm trên hướng máy bay tiếp cận sân bay. Hoạt động cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất đã phải tạm dừng khoảng 14 phút, ảnh hưởng đến 16 chuyến bay.
3: Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền thì em nhận thấy rằng là mình thả như vậy là nó sai. Nó ảnh hưởng tới an ninh hàng không rất là nhiều. Các anh em trên hội nhóm thả diều hãy thả một cách an toàn, văn minh, lịch sự, tránh các nơi.

0: khu vực có đường điện cao thế, khu vực gần sân bay.
1: Điều đáng lo ngại đó là những vụ việc xảy ra tại Tân Sơn Nhất không phải cá biệt. Trong 6 tháng đầu năm nay, tại các sân bay ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 17 vụ việc tương tự, gây ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay và hàng trăm hành khách.
2: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì tất cả các chuyến bay đi và đến là đều bị ảnh hưởng. Những cái chuyến bay đến thì phải bay chờ, nếu mà không đủ dầu thì là phải đi sân bay dự bị để hạ cánh. Và những cái chuyến ở dưới mặt đất thì cũng không thể cất cánh được.
3: Khi mà các chuyến bay bị delay và các chuyến bay bị dừng lại thì đương nhiên là hành khách người ta cũng chưa thể làm thủ tục lên tàu bay được, gây ra một cái áp lực về an ninh trật tự. Lực lượng công an phải có một cái phương án tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức phục vụ các nhu cầu chính đáng và cần thiết cho người dân.
1: Trước những diễn biến khó lường từ những hành vi vi phạm của người dân gây ảnh hưởng đến an toàn bay, nhiều giải pháp tuyên truyền đã được lực lượng công an triển khai đến từng hộ dân sinh sống gần khu vực các cảng hàng không. Đặc biệt,
4: từng gia đình thì nó thiết thật hơn.
1: Ngoài việc tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân, các đơn vị cũng chủ động phối hợp, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Đặc biệt, Bộ Công an đã từng bước nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác phát hiện, giám sát, cảnh báo thiết bị bay không người lái hoạt động trái quy định tại khu vực cấm bay của cảng hàng không.
5: Những người sở hữu, sử dụng Flycam tuyệt đối không điều khiển thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay và các vùng cấm bay, vùng hạn chế bay theo quy định. Các hành vi vi phạm của người sử dụng UAV liên quan đến khu vực cấm bay và các cảng hàng không, cơ quan công an sẽ thu thập chứng cứ, nếu đủ chứng cứ khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.
1: Liên tiếp những sự cố UAV, diều xuất hiện gần các sân bay thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng. Một vật thể nhỏ cũng có thể tạo ra rủi ro lớn. Đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ của ngành hàng không, đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Bởi phía sau mỗi chuyến bay là hàng trăm sinh mạng. Do đó, đừng để một thú vui nhất thời trở thành mối nguy cho cả một chuyến bay.
6: Trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình cách làm hay sáng tạo.
7: Kịch bản Bông Xà Côn. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: hai lượng đủ rồi.
1: Dạ được rồi.
0: Ôi trời ơi,
2: không biết có đủ tiền mua thêm không.
0: Trời ơi, không sao đâu Hân à. Bệnh nhân không có tiền thì chúng ta phải giúp họ chứ.
2: Cũng tốt bụng ghê, thu tiền thuốc bằng đồ ăn.
0: Con vẫn còn lo nghĩ chuyện cái chết của thuyền trưởng John hay sao?
1: Dạ phải. Thì con cũng đã nói với mẹ rồi, cái chết của thuyền trưởng có rất nhiều điểm đáng ngờ.
2: Nhưng vợ của thuyền trưởng John đâu nghi ngờ gì về cái chết của ông ấy đâu.
3: Trời ơi,
2: chắc phu nhân không muốn ai nhắc tới hay đồn đoán về cái chết bí ẩn của chồng cổ thì phải. Cũng không muốn mọi người đồn đại chuyện chồng của cổ thật ra là người độc tính luyến ái.
0: Con đừng lo chuyện của phu.
1: Người chết không thể nói được, chỉ có danh y mới có thể thay người chết cất lời. Cũng đã khuya lắm rồi, con nghĩ mẹ với dì Hên đừng có quạt nữa, hai người cũng mỏi tay lắm rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm đi.

0: Anh Yên, anh về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện ở đây để em lo liệu cho.
1: Nhớ để mắt tới bà ta, rất có thể tình chành sẽ tới thăm mẹ của mình.
0: Dạ anh.
2: Thưa ngài Ba Tước,
1: có chuyện gì vậy?

0: Cô chủ à, nè, cô gom thuốc, bộ cô định đi đâu hay sao?
1: Này xong rồi đúng không?
2: Xong rồi.
1: Ui.
3: Nè, mày đứng yên coi. Gặp Huy á.
0: Ở trong nhà này ngày nào mà không có người say.
3: Chị nói gì vậy hả chị Chịp?
0: Thì Chịp đang nghĩ là nếu như gặp phải bọn say thì phải làm cái gì để mà trốn bọn chúng. Tại tôi sợ.
3: Chị thì có thể làm em gái. Anh sẽ đi theo bảo vệ em nha.
0: Ủi.
3: Mau lên thuyền đi. Anh sẽ chèo thuyền cho em nè.
0: Tôi nói nghe nè cậu chủ My. Cậu làm ơn nhìn lại bản thân mình đi được không vậy? Nếu một người say xỉn chèo thuyền á thì có khi lật thuyền chết hết.
3: Trời ơi là trời. Im coi. Chị Chịp. Nè, nếu như hai người không chịu lên thuyền thì tôi sẽ
0: cậu My.
3: Tôi sẽ
0: cậu My.
3: Mét mẹ.
0: Cậu ác thiệt.
2: Chị Chịp à.
0: Sao?
2: Lên thuyền đi.
0: Được rồi.
3: Mau.
0: Cẩn thận nếu không mẹ vậy đó.
3: À, được mẹ. Đừng vậy.
0: Đúng rồi. Đi.
2: Đi chị Chịp.
3: Đã lên.
0: Cẩn thận.
3: Ơi.
2: Chèo qua đây.
3: Anh biết rồi. Em nói nhiều lần lắm rồi.
0: Ôi, ai lại để người say chèo thuyền chứ? Hay là
3: có mình tôi chèo thôi.
0: Ôi, cô chủ ơi.
3: Tới bến rồi nè.
0: Ui, đuôi.
3: Từ từ.
0: Được rồi. Nắm tay tôi cô chủ.
3: Ôi. Tại có hộp thuốc nặng nên khó chèo quá.
0: Bỏ lại mai chèo đi.
3: Em tới Ban Pa Hệt làm gì vậy Pusson? Hả? Nè Pusson.
0: Ôi, hiệt tình.
3: Hả? Nè Pusson. Nè Pusson. Ủa? Đâu rồi? Đi đâu rồi trời? Nè Pusson. Thầy thuốc phương Tây đi vắng. Mà tình trạng của bệnh nhân nguy cấp. Bệnh nhân còn đi đứng được không? Hả?
2: Không được.
0: Không được.
3: Không sao hả? Vậy thì bệnh nhân đó có bị mất hết vị giác, bị mệt mỏi, rối loạn bài tiết hay triệu chứng gì nữa không?
2: Không còn thở nữa.
0: Không
3: tắc
0: còn thở.
3: Tắt thở rồi. Tắt thở rồi hả mẹ ơi?
0: Cô chủ nói gì hả? Đừng có nói là cô chủ định tới thăm người chết đó nha.
2: Phải. Tôi tới là để khám nghiệm tử thi đó. Nếu mà anh My và chị Chịp thấy sợ thì cứ ngồi ở thuyền đợi tôi là được rồi.
4: Trời đất mẹ ơi.
0: Trời, cô chủ.
4: Sợ hả?
3: Mình sợ gì? Nè, My này á hả? Sợ hả? Trên đời My có sợ gì đâu chứ. Không sợ quỷ dữ cũng không sợ kẻ xấu luôn. Nhào vô đây coi. Ngon thì nhào vô đây hết đi. Tao là người không sợ trời không sợ đất nè. Tao sẽ lên gối tụi bay. Quất một cái tụi bay tan xác luôn. Đâu rồi?

0: Tôi lấy làm tiếc với sự việc của thuyền trưởng John. Mary cũng gửi lời chia buồn chân thành nhất tới phu nhân, mong cô bớt đau buồn.
1: Cảm ơn lòng tốt của ngài hầu tước và phu nhân. Tôi thật sự cảm kích vì tình cảm của hai vị. Cảm tạ tấm lòng thương xót của hai người.
0: George, con trai út của tôi hiện đang bị sốt rất cao. Còn John thì lúc nào cũng bám mẹ. Vậy cho nên Mary phải ở nhà để trông bọn nhỏ. Ngày mai cô ấy sẽ tới để hỏi thăm phu nhân sau.
1: Chúa đã soi đường và chỉ lối cho tôi. Ngài xoa dịu nỗi đau đớn tột cùng và sự tuyệt vọng trong sâu thẳm nơi trái tim tôi. Ngài hãy về nói phu nhân đừng lo cho tôi nữa.
0: Phu nhân và Mary là bạn. Cô ấy sẽ tới thăm cô. Tôi chỉ mới nghe chuyện ra đi của thuyền trưởng sau khi tôi trở về từ Bangkok. Sao ngài ấy lại qua đời một cách đột ngột như vậy? Tôi cảm thấy rất là sốc.
1: Ngài bị đuối nước. Chồng của tôi sau khi uống say xỉn ở huyện Nai Cày, ngài ấy đã sai choi người hầu nhà tôi chuẩn bị thuyền về. Nhưng tối đó ở Ayutthaya mưa rất nặng hạt.
0: Vậy là đêm đó thuyền trưởng John có thể là do say quá nên không thể chống chọi được với dòng nước chảy xiết. Thành thật chia buồn với sự mất mát này.
2: Tới đây vào đêm khuya như vậy thôi.
3: Hay thôi, chúng ta cứ vào trong đi cô chủ à. Cũng chỉ có thuyền trưởng cho nó trong đó thôi, chứ còn ở ngoài này nhiều hồn ma dữ lắm luôn.
1: Đi, dạ.
2: Trời ơi,
3: gì vậy? Trời ơi,
2: đợi tôi với chị Diệp. Chị Diệp, cho tôi đi giữa đi được không?
3: Sao lại đẩy tôi chứ? Làm cái gì vậy? Cậu My, tôi sợ ma lắm đó. Trời ơi, cậu làm cái gì vậy? Dạ, tôi sợ ma lắm cô chủ.
2: Chị Diệp, ở đây không có nhiều hụt ma người xiêm đâu. Chị nhìn mà coi, đây là nhà thờ mà. Nếu đây có ma thì cũng là hụt ma ngoại quốc thôi à.
3: Hả? Bậy bạ không hả?
4: Tiểu thư bút xóm, tôi cứ tưởng tiểu thư sẽ không tới đó chứ.
3: Ma thầy thuốc, ma thầy thuốc. Trời ơi, cổng này thiệt.
5: Tụng nước một thời gian dài,

0: Thì kịp.
1: Cũng muộn rồi, tôi phải đi đây, xin phép phu nhân.
2: Cảm ơn ngài vì đã ghé thăm tôi. Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài.
1: Rạng sáng ngày mai tôi phải hộ giá nhà vua tới cung điện La Vô, sau đó còn phải làm một số chuyện nữa, cho nên chắc tôi không thể tham dự tang lễ của thuyền trưởng John được. Liệu phu nhân có thể cho phép tôi được kính viếng thi thể ngài thuyền trưởng vào giờ này hay không?

0: Trái tim tôi đã rụng vỡ. Tôi không thể đủ can đảm chứng kiến thi thể của ngài ấy. Nhưng giờ tôi đã ổn rồi. Để tôi cùng đi với ngài.
1: Phu nhân đừng mà.
0: Tôi không sao đâu. Tôi đã kìm nén đau thương. Hai người đi cùng với tôi luôn đi.
1: Dạ được.
2: Dạ.

0: Người đang làm cái gì vậy chứ?
1: Ủa? Hết hồn.
0: Sáng mai phu nhân Clara sẽ tới đây để cử hành tang lễ. Các người đang làm gì thi thể vậy hả? À? Phu nhân cũng đâu hoài nghi gì về chuyện này. Cô ấy đã chấp nhận rằng chồng mình bị đuối nước vậy mà.
2: Nếu như thuyền trưởng John thật sự đã bị tử vong do đuối nước thì tôi xin chấp nhận chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này. Nhưng nếu ông ấy bị người ta sát hại thì sao hả?

0: tìm sự thật và giành lại công đạo cho người đã khuất sao?
1: Nhưng cô ta chỉ là một bà đỡ bình thường thôi.
2: Nếu vậy thì ngài tự mình kiểm nghiệm lại đi, xem thử tôi có hơn một bà đỡ hay không. Thiếu quý, chuẩn bị dụng cụ giúp tôi. Thiếu quý, ngài giúp tôi rạch một đường từ cổ họng cho tới đây đi.

0: trời ơi, chịu không nổi.
1: Theo khám nghiệm cho thấy vết đâm dài 8 hạt gạo. Hai đầu vết thương cho ta thấy nó có độ dày tương tự như nhau.
2: Như vậy có nghĩa là hung thủ dùng hung khí có hai đầu nhọn bằng nhau.
1: Theo phân tích của tôi là như vậy. Nguyên nhân.
3: Nè, đừng cứ nổ vào đây. Chị qua kia tôn đi. Đi.

0: Chị Chiếm, chị ăn cái gì mà ối ra mùi tanh dữ vậy hả?
1: Là mùi của cậu nôn ra thì có đó. Cậu My, mà cậu hay ghê á, sao không nôn ra chỗ đó vậy? Sao bắt tôi phải chạy ra tận đây nôn làm gì?
0: Chị Chiếm, chị định nôn ngay trước nơi cư trú của các hồn ma ngoại quốc hả? Chị làm ơn động não một chút đi được không? Nhìn sợ vậy sao mà nôn ra nổi chứ?
1: Cậu nói đúng hả?
0: Trời ơi,
1: không ngờ cậu thông minh đột xuất vậy đó cậu My.
0: Ủa, chị này.
1: Hả?
0: Chị chơi tôi ngu hả?
1: Đâu có.
0: Đèn đuốc ở đâu vậy?
1: Hồn ma đang diễu hành kìa.
0: Ma. Từ từ. Chị Kiệp, không phải ma đâu.
1: Hả?
0: Là người đó.
1: Mau đi thôi.
0: Đó là... Nấp vô, trời ơi.
1: Cậu mới
0: trời ơi.
1: Bảo đi thôi,
0: bảo trời ơi, đi lên.

Con hãy câu đã. Xin nhờ ngài hãy cắt thêm một đường ở đây đi. Tôi muốn nhìn xem bên trong bụng của ngài ấy có những gì. Vậy thì mới xác định được rằng ngài ấy có trúng độc hay là

0: Mau lên chị Diệp, mau lên. Mua Son ơi, mua Son.
1: Mi chị Diệp, tôi tưởng hai người chạy rồi chứ, sao lại quay lại nữa?
2: Tại vì xảy ra chuyện lớn rồi cô chủ ơi, giờ sao đây?
0: Có người đang tới đây đó, mua Son.
2: Dạ phải, hơn nữa không phải là một người đâu mà là một đoàn lẫn đó.
0: Hình như là binh lính, là một nhóm lính Bồ Đào Nha đang trên đường tới đây á. Anh từng nhìn thấy một trong số họ trong lễ chào đón nhà ngoại giao ngoại quốc. Anh biết tên ông ta? Tên ông ta, ông ta là hầu tước Quý Gia Dân.

0: Nghe ai báo cáo vậy?
1: Tôi về cũng đã được 3 ngày rồi.
0: À, giờ này đã khuya rồi mà cậu còn làm gì ở đây vậy?
1: Tôi tới là để... Tôi ở đây để đại diện cho người Sim trong việc hỗ trợ nước Pháp giải quyết thi thể xấu số của thuyền trưởng John. Chiều hôm nay tôi cũng đã tới gặp phu nhân Clara để bàn về chuyện này, thưa hầu tước.
2: Xin đa tạ ngài, ngài bá tước.
1: Vậy thì bây giờ ngài nên vào nhà thờ hành lễ trước. Tôi e rằng hiện giờ quá trình giải quyết cho thi thể vẫn chưa tiến hành xong.
0: Trước khi tới gặp phu nhân, tôi cũng đã tỏ lòng thành kính rồi.
2: Tôi xin cắt lời, ngài hầu tước.
3: Tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện kinh dị vậy. Còn cái gì đáng sợ hơn chuyện này nữa?
4: Có đó chị. Nếu ngài ngoại quốc không nhanh tay, chúng ta sẽ bị hầu tước quý cha dành bắt cho coi. Chuyện đó còn đáng sợ hơn việc khâu lại thi thể luôn á.
5: Anh biết chị Diệp, đừng có làm cho ngài ấy phân tâm, im lặng giùm đi.
3: Dạ, làm nhanh lên đi. Làm nhanh lên đi.

0: Xin đa tạ ngài vì đã cất công đợi tôi cầu nguyện cho chồng tôi.
1: Không sao đâu phu nhân, mau vào trong thôi.
2: Dạ được.

0: Ngài ngoại quốc ơi, ngài làm nhanh lên đi, được không vậy?
1: Poisson, Poisson,
2: cậu My,
1: đèn đuốc tới gần đây rồi, họ sắp tới đây rồi đó. Bây giờ phải làm sao?
0: Trời ơi, giờ làm gì đây?
2: Thiếu Quy, ngài mang theo mấy cây kim tới đây gì?
3: Ba, tôi mang ba cây kim tới.
2: Xin ngài hãy để tôi giúp ngài.
1: Em làm được thì làm mau đi.

0: Thương đại hầu tước. Thưa phu nhân Clara, xin hai vị đợi trong chốc lát, để tôi kiểm tra xem thi thể thuyền trưởng John trong đó có khó coi quá hay không để chỉnh trang lại cho đàng hoàng. Nếu không thì tôi chỉ sợ cảnh tượng rùng rợn sẽ gây ám ảnh cho mọi người ở đây.
1: Tôi đã sẵn sàng để chứng kiến mọi chuyện tồi tệ nhất rồi. Ngài ba tước đừng lo.
0: Nhưng mà tôi e rằng
2: thuyền trưởng John đuối nước, thi thể được phát hiện dưới sông, chưa bị thối rữa, cũng chưa nổi lên. Như vậy thì có gì khó coi chứ?
0: Đúng vậy.

nhân danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Thánh Thần. Amen.

0: là các người đã động vào xác ông ấy, sao lại phải giấu giếm tôi chuyện này hả? Vậy tại sao thuyền trưởng John chết? Do đuối nước sao?
1: Dạ không thưa ngài hậu.

0: tức. Tôi tìm thấy vết thương trên người ngài ấy. Người ngài ấy có một vết đâm. Vết đâm đó là nguyên nhân tử vong. Ngài có muốn tận mắt chứng kiến không, thưa hầu tước?
1: Sao cô lại vậy chứ tiểu thư? Tôi đâu có ngủ gật.
2: Không có đâm được.
1: Không đâm được.
2: Chị Diệp, tôi muốn thử làm một chuyện này. Đánh tôi mau.
1: Không được đâu. Tôi không đánh đâu.
2: Mau đánh đi.
1: Tôi không có làm được đâu mà.
2: Đánh tôi mau. Mau đánh đi. Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà tiểu thư à, bỏ tay tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Trời ơi, chơi gì vậy? Không có vui. Tiểu thư.
2: Đã rồi.
3: Dù cậu có chắc chắn tên Chành là hung thủ giết chết thuyền trưởng tới cỡ nào thì phía người Pháp cũng đâu có biết được nên phải che giấu.
4: Cái tên người Pháp tên Robert đó sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Cũng không biết hắn là người của ai nữa. Nếu như hắn là người của hầu tước Quý Cha Vinh thì chúng ta sẽ bất lợi.
3: Bằng mọi cách phải bảo toàn sự trong sạch cho người Sim chúng ta, không để dính dáng tới chuyện này. Không thể để người Sim bị du quan giá họa như vậy được. Nếu không, dùng đất Abhyudhaya này cũng sẽ bị thiêu rụi.

0: Đây là thông tin về gia đình cô Rosanna và toàn bộ bản sao kê chuyển tiền trong tài khoản của cô Rosanna. Theo như tôi thấy chuyện này, tất cả đều đúng như những gì cô Rosanna nói. Mẹ của cô ấy vừa làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành 4 tháng trước đều là sự thật. Và tiền được chuyển từ tài khoản của anh Tawin tới tài khoản của cô Rosanna trùng khớp với khoảng thời gian khi mẹ của cô ấy làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành.
1: Đúng hay không không phải là vấn đề, mà là cô ấy làm sai khi giả dạng làm cam môn canh. Đợi cho sức khỏe ba của tôi khỏe lại, tôi sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết tình nguyên và giải quyết cả cô ấy nữa.
2: Dù thám tử đưa ra những thông tin rất cụ thể về gia đình Rosanna, nhưng điều đó không thể thuyết phục được mối hoài nghi trong con khi anh cho rằng cô ta đã cố ý đóng giả Cam Môn Can. Đón xem tập 15 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.
3: Chú Hai, chú gọi con.
4: Sáng sớm mai tôi sẽ xin ý kiến của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ này.
5: Rõ.
6: Dạ cán bộ, tôi đã chủ động hợp tác, tôi muốn lập công chuộc tội mà.
4: Yên tâm đi, sáng mai rồi tính tiếp. Đi thôi.

0: là ở đây.
1: Qua lời kể của hai Phước về bài học K-17 trước kia, liệu có đủ thuyết phục được K-27 sẽ hợp tác? Đón xem tập 4 bộ phim Kế hoạch CM-12 21:10 hôm nay.
2: Hai người tới, có chuyện gì không?
3: Ông Tần Khắc, có vài chuyện rất cần ông phối hợp với chúng tôi điều tra.
2: Điều tra chuyện gì hả? Bây giờ tôi đang bệnh, đang nghỉ phép.
4: Chúng tôi đang điều tra ông.
1: 22:40 hôm nay.

0: 我们要去救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他，救他 Vinh Nhi muốn làm gì vậy?
1: Bất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con bị chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
2: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
3: đương trường năm đời diệt vong, ai có được kho báu Bích La Thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời, có được kho báu.
4: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất hiếu, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
5: Quá tốt rồi.
6: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
7: Trang Dương,
2: đón xem tiểu nữ Hoa Bất Kỳ bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9. Có những bạn dùng công nghệ mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tới cộng đồng, còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Cùng bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20h45 chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.
8: Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình, mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 25 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông giảm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, số liệu trên được thống kê từ 15 giờ ngày 28 tháng 8 đến 15 giờ ngày 29 tháng 8. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 14 vụ, tương đương 31,11%, số người chết giảm 6 người và số người bị thương giảm 8 người. Toàn bộ các vụ tai nạn được ghi nhận chiều qua 29 tháng 8 tại km 28+700, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ô tô con. Các xe nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc, cả 7 phương tiện hư hỏng. Kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả 7 người điều khiển phương tiện, không phát hiện trường hợp vi phạm. Qua xác minh ban đầu, 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 8, tại km 57+200, cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Hà Nội, thuộc địa phận xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc cũng không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, dẫn đến va chạm 5 xe liền nhau bị dồn toa, 4 phương tiện hư hỏng. Một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay 30 tháng 8 tại km 1457+800 trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm-Nha Trang thuộc địa phận xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng

0: Cảnh sát giao thông đã kịp thời giải cứu nạn nhân. Xe ô tô tải 78H00722 do anh Ngô Tấn Đô trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển, chạy từ hướng Nam ra đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô tải 50H72753 chạy cùng chiều phía trước. Sau cú va đập, đầu cabin xe móp méo biến dạng, hai người bị thương. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, Cục Cảnh sát Giao thông khẩn trương đến hiện trường phối hợp với nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lâm cứu nạn một người ra ngoài. Trong khi đó, tài xế Ngô Tấn Đô bị mắc kẹt trong cabin. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị cắt thủy lực, phá rỡ cabin, giải cứu nạn nhân đưa ra ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến phố, phát hiện hàng loạt trường hợp điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia. Trên đường Trần Nhật Duật, lực lượng chức năng kiểm tra hàng trăm phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Cùng thời điểm trên tuyến Nguyễn Chí Thanh, chỉ trong khoảng 2 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã xử lý 8 trường hợp điều khiển xe máy có nồng độ cồn. Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong suốt kỳ nghỉ lễ, đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn. Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ vào chiều ngày hôm qua, một trong ba nạn nhân bị thương nặng đã tử vong. Như vậy, vụ nổ đã khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Lực lượng chức năng đã xác minh danh tính ba nạn nhân gồm Nguyễn Nhật Anh sinh năm 2008, Đinh Trung Dũng sinh năm 2009, cùng trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, và Hoàng Văn Thanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vitalink Việt Nam. Danh tính nạn nhân còn lại đang được xác định. Vụ nổ khiến ba phòng trọ tại tầng 4 bị hư hỏng hoàn toàn, một số phòng xung quanh bị ảnh hưởng, phần mái tôn tại khu vực sân để xe tầng 1 bị biến dạng. Lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để cấp cứu điều trị người bị thương và hỗ trợ các công nhân đang ở trọ tại khu vực xảy ra vụ việc. Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Sơ bộ xác định nguyên nhân là do các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày. Tại Lào Cai, cùng với việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ người dân và du khách, công tác đảm bảo an ninh an toàn được triển khai đến từng địa bàn, từng khu dân cư. Nhiều nguy cơ được nhận diện và xử lý ngay từ sớm để không xảy ra.
1: Từ một bình chữa cháy được trang bị thêm trong mỗi gia đình đến việc kiểm tra lại hệ thống điện tại các cơ sở kinh doanh, công tác chuẩn bị đang được thực hiện từ những việc cụ thể nhất. Tại các cơ sở kinh doanh, yêu cầu bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, báo cháy được kiểm tra, bổ sung trước khi bước vào những ngày cao điểm.
2: Diện tích quán của chúng tôi rất...
3: Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng trực 24/24. Trong dịp lễ này, chúng tôi tập trung phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm như trộm cắp, cướp giật, đặc biệt là tại các khu vực công cộng, công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, công tác quản lý, lưu trú tạm trú của người nước ngoài. Mục tiêu là để người dân yên tâm vui chơi, không có bất cứ sự việc đáng tiếc nào xảy ra.
1: Một lượng lớn du khách cũng đồng nghĩa với một lượng lớn thông tin lưu trú cần được quản lý. Tại các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, việc khai báo và quản lý cư trú được thực hiện nghiêm túc. Chuyển đổi số giúp rút ngắn thời gian khai báo, tạo thuận lợi cho du khách, đồng thời hỗ trợ lực lượng công an nắm chắc biến động dân cư trên địa bàn.
4: Tổ chức tuyên truyền cho người dân những cái luật như luật cư trú.
1: Tự cơ sở vẫn duy trì những ca trực, những chuyến tuần tra và những phần việc thầm lặng, để mỗi du khách khi đến với Lào Cai có thể yên tâm, để mỗi con phố, khu dân cư và điểm du lịch luôn được giữ vững an ninh, an toàn.
0: Đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản trên khu vực biên giới An Giang vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Mai, sinh năm 1976, trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang, là người bán vé số dạo được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn tại khu vực biên giới thuộc tổ 1 ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Ban chuyên án xác định Huỳnh Nhật Hào, sinh năm 2002, đang sinh sống tại Campuchia là đối tượng tình nghi. Được tuyên truyền vận động, Hào đã đến đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú. Theo khai nhận, vào khoảng tháng 7, nạn nhân vay 2 triệu của Hào nhưng không trả. Sáng

0: ngày 3 tháng 8, Hào chở nạn nhân đến khu vực bờ sông thì dừng xe rồi giật ví nạn nhân, lấy đi 450.000 đồng. Khi bị chi hô, Hào dùng dao đâm nạn nhân bất tỉnh rồi kéo xác đi phi tang. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Nhật Hào về hành vi giết người. Sáng nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Phạm Tuyên, 28 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án này là nam giới, 36 tuổi, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 7, Tuyên mâu thuẫn với một người phụ nữ do không thỏa thuận được việc thuê xe tự lái. Chiều cùng ngày, bạn trai của người này gọi điện, hẹn gặp Tuyên để giải quyết. Trong lúc giằng co, Tuyên rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đâm vào lưng nạn nhân rồi bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo thì bị Tuyên cầm dao dựa chém gần đứt lìa cánh tay trái, được đưa đi cấp cứu với thương tích 58%. Đối tượng Tuyên từng có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2,5cm trên trước đầu lông mày phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Thưa đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

đã được chuẩn bị ngay từ trong quá trình cải tạo, từ giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Với người chấp hành xong án trở về cộng đồng, không đơn giản bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình, mà họ cần có thêm đòn bẩy là vốn vay, và nó chỉ thực sự phát huy được giá trị khi chính quyền địa phương, lực lượng công an, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và gia đình cùng tham gia vào hành trình giúp người hoàn lương đứng vững. Đó chính là lúc nguồn vốn trở thành đòn bẩy của tái hòa nhập, đòn bẩy giúp người hoàn lương không chỉ trở về mà còn vững vàng đứng lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động, trách nhiệm và niềm tin.

0: Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi, và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng phía sau những điều tưởng như rất bình thường ấy là một câu chuyện lớn hơn. Một người công việc, người hoàn lương có một mục tiêu để hướng tới. Khi công việc tạo ra thu nhập, họ có điều kiện chăm lo cho những người thân đã từng chờ đợi mình. Khi những đồng tiền kiếm được bằng lao động chân chính trở thành bữa cơm của gia đình, tiền học của con, chi phí sinh hoạt của cha mẹ hay từng viên gạch xây lại mái nhà, giá trị của sự trở về cũng trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề và sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo nên những con đường hoàn lương bền vững. Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời.
1: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm việc làm và có thể là học.
0: Đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang tới những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai. Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc phổ thông, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh tiếp nhận lao động và làm việc tại các dự án quy mô lớn với mức thu nhập từ 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là công việc có thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
2: Và hôm nay chính sách

0: trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Vì với nhiều người chấp hành xong án và trở về địa phương cũng là lúc muốn làm một việc gì đó thật nhỏ, đủ để nuôi sống gia đình, nhưng ngay cả số vốn ban đầu cũng trở thành một rào cản.
1: Đối với cá nhân em, sau khi tham gia cái chương trình chuyên đề thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là thiết thực và gần gũi. Nó đúng với hoàn cảnh của các học viên đang học tập và sinh hoạt lại cơ sở cai nghiện. Và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin sau. Em có thêm động lực và niềm tin sau khi cải tạo, phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
0: Những hỗ trợ ấy có thể chỉ là một phần của hành trình và khi được kết nối với nhau, chúng tạo thành một điểm tựa để người hoàn lương có thể từng bước tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê thêm bình yên.
2: Những cái buổi hoạt động là mang cái tính là tìm một cái hướng khởi nghiệp, tự chính cái bản thân và tự chính cái động lực của các em mới là điều quan trọng. Bởi vì từ sự nỗ lực của bản thân, cái ý chí và nghị lực của bản thân mới là điều giúp các em có thể là cai nghiện ma túy được thành công và trở về tìm được cái giá trị của bản thân mình, tìm được cái giá trị lao động để có thể sống tốt trong xã hội, sống tốt cho gia đình và sống tốt cho chính bản thân mình.
0: Trong hành trình ấy, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi có việc làm ổn định, người hoàn lương sẽ có thêm động lực để sống tích cực và tránh xa con đường cũ. Người hoàn lương có một điểm tựa ban đầu, họ có thể tự mình đứng vững. Nguồn vốn là điểm khởi đầu, sinh kế là nền tảng, việc làm là con đường, thu nhập là sự ổn định, còn niềm tin chính là sức mạnh để đi tiếp. Khi những yếu tố ấy được kết nối, chính sách tái hòa nhập cộng đồng sẽ không còn là những quy định nằm trên giấy, nó hiện diện trong từng cuộc đời. Trong căn nhà có thêm tiếng cười mà còn trao cho họ nguồn lực để bắt đầu lại, niềm tin để bước tiếp và trách nhiệm để sống tốt hơn.
3: Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch giao cho từng chi hội
4: để khắc phục những sai lầm mà lúc trước mình đã gây ra.
0: Khi một người lầm lỗi có thêm cơ hội, xã hội sẽ có thêm một công dân tốt. Và từ những mô hình giàu tính nhân văn như thế, một Sơn Trà bình yên, văn minh, nghĩa tình đang từng ngày được vun đắp bằng chính sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng. Và cũng từ đây, một hành trình mới bắt đầu, học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở lại với con đường hoàn lương không chỉ là tình thân gia đình mà còn là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và cả những con người sẵn sàng mở lòng với họ. Khi một doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng người từng chấp hành án, đó không chỉ là một quyết định về lao động, đó còn là một cơ hội để người đó chứng minh năng lực của mình.
5: Việc thành lập câu lạc bộ Vững Bước Tiến Lên nhằm tạo môi trường lành mạnh để các thành viên được chia sẻ, động viên, hỗ trợ về tâm lý, học nghề cũng như việc tạo điều kiện về vay vốn, việc làm thì từ đó nhanh chóng có cuộc sống ổn định, tránh xa cái môi trường xấu, góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
0: Pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách,

0: mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ.
1: Người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để cho họ sử dụng vốn vay để học nghề, đào tạo nghề, việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
0: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Khi một cán bộ cơ sở kiên trì đến thăm hỏi, hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là sự khẳng định rằng người trở về vẫn là một thành viên của cộng đồng. Khi một gia đình vẫn mở cửa, đón người thân sau những năm tháng lầm lỗi, đó không chỉ là tình cảm, đó là điểm tựa để họ có thêm lý do sống tốt. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng.

Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: Một video 30 giây có thể giúp một quán ăn đông nghẹt khách chỉ sau một đêm, lan tỏa một hình đẹp của chiến sĩ công an đến hàng triệu người, hoặc giúp kiến thức pháp luật khô khan trở nên vô cùng dễ hiểu. Nhưng cũng chỉ mất 30 giây, một tin giả được gọt giũa khéo léo có thể thao túng tâm lý xã hội, đẩy một ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập công ty an ninh mạng Sayada.
1: Vâng, xin chào Hồng Nhung, anh Mai Thắng và các quý vị khán giả.
0: Trước khi đến với phần bình luận thì ngay bây giờ tôi rất muốn có những khảo sát nhanh dành cho hai vị khách mời ạ. Đầu tiên thì xin mời nhà báo Mai Quý Thắng ạ. Tôi rất muốn biết được rằng là hàng ngày thì anh có bao giờ xem các cái short video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội không? Và có lúc nào đó anh cảm thấy vô tình anh đã mất 30 phút đến tận 1 tiếng để theo dõi nó hay không ạ?
2: Có thể nói là bây giờ cái video ngắn thì nó là như là cái câu chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, nó rất là quen thuộc. Và hầu như tôi nghĩ là với cá nhân mình thì là

0: mình cũng là thường xuyên xem cái các clip ngắn đấy, và đôi khi thì cái nội dung thì người ta, các nền tảng người ta tự đưa đến cho mình cầm cái điện thoại lên mình bấm vào reel chẳng hạn, thì sau đó là theo thói quen thì cái ngón tay cái cứ lật lật lật lật lật lật và liên quan với nhau, các cái nội dung nó cứ liên kế nhau.
1: À, dạ vâng ạ, với một cái khảo sát ngắn của chúng tôi đối với nhà báo Mai Thắng và chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức thì có thể thấy được rằng là short video ngắn thì đã níu chân cả nhà báo và cả một chuyên gia công nghệ ạ. Và trước khi đến với cuộc bình luận tiếp theo thì xin mời hai chuyên gia cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự linh kiện của chúng tôi ngay sau đây.
2: Chỉ một cú chạm, một video vài chục giây xuất hiện trên màn hình và rồi thêm một video khác. Không cần tìm kiếm, không cần lựa chọn quá nhiều. Những nội dung chúng ta quan tâm dường như đã được đặt sẵn trước mắt. Video ngắn đang thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, nhanh hơn, trực quan hơn và dễ tiếp cận hơn. Một câu chuyện đời thường, một kiến thức hữu ích hay một khoảnh khắc đáng nhớ đều có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy sự chú ý. Nội dung càng gây tò mò, càng bất ngờ, thậm chí gây tranh cãi, đôi khi lại càng dễ giữ chân người xem. Vậy điều gì khiến chúng ta càng xem, càng muốn xem tiếp? Thuật toán đang lựa chọn nội dung cho chúng ta, hay chính chúng ta đang từng bước bị dẫn dắt bởi những gì mình nhìn thấy? Ai đang quyết định điều chúng ta xem mỗi ngày?
1: À, dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn đang vừa theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi và cũng như là hai chuyên gia thì cũng đã theo dõi phóng sự ngắn. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Quý Thắng là với vai trò là một nhà báo là chính thống, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực truyền hình truyền thống, thì anh đánh giá như thế nào về việc các
3: cái nội dung do con người sáng tạo ra hoặc là do những người muốn đưa lên, nó sẽ tìm cách đánh vào cái hành vi, cái hành vi của người sử dụng hay là cái thói quen hoặc cái sự quan tâm của người ta. Và thực tế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ rất dễ bị gọi là cuốn hút hoặc theo vào những cái thông tin mà nó mang tính chất là gợi ý tò mò hoặc là gây những cái sự tranh cãi, thì chúng ta hay
0: chính vì có thuật toán như vậy, cho nên nói như anh Đức là nhiều nhà sáng tạo nội dung số thì người ta sử dụng những cái chiêu trò, có thể nói là chiêu trò giật tít rồi câu view thông tin. Thực ra nhiều cái thông tin bấm vào xem chả có cái gì.
1: Vâng ạ, tiếp tục với những cái chia sẻ của nhà báo Mai Thắng vừa xong ạ, thì tôi rất muốn hỏi là vậy thì với cái việc mà anh thường xuyên theo dõi những cái diễn biến ở trên không gian mạng, thì anh thấy thế nào về ranh giới giữa một video sáng tạo giải trí và một video lệch chuẩn và độc hại?
0: Như anh Nguyễn Minh Đức có bình luận này, cái thuật toán của nhà sáng tạo công nghệ người ta như thế, cho nên đâm ra là các nhà nội dung số vô tình hình dung người ta tạo, người ta xem như cái tiêu chuẩn của một cái video tốt đối với họ là phải nhiều view. Nhiều view rồi bằng nội dung gì không biết, miễn là nhiều view. Hàng triệu view, có những cái hàng triệu view. Nhưng mà người ta cũng không cần quan tâm xem là cái video thực sự đem lại cái điều gì hữu ích cho cái cuộc sống này. Thì đấy là, và thậm chí là có những cái video nói như chị Nhung vừa nói là nó bị lệch chuẩn. Những cái vụ nó liên quan đến trái với đạo đức xã hội chẳng hạn, miễn là gây sốc, khiến cho gây drama, câu chuyện tò mò thì người ta đẩy lên. Và những cái video như thế thì cái tác động đến công chúng chỉ là giải quyết cái khâu tò mò của họ thôi, chứ nó chưa hẳn là đem lại một cái giá trị gì đấy nó tốt đẹp. Thì còn lại với ranh giới giữa một cái video sáng tạo giải trí và một cái video lịch chuẩn độc hại thì đối với lại cư dân mạng thì phải cả nhà sáng tạo nội dung lẫn cái người xem thì đều phải thượng tôn pháp luật thôi. Những cái gì mà nó trái với pháp luật cấm thì rõ ràng là nó lệch chuẩn. Nó không phải là những cái, nó không đem lại những cái giá trị tốt đẹp.
1: À, dạ vâng ạ. À, rõ ràng là qua hai chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta thì tôi có thể thấy được rằng là thuật toán thì vô tình ạ. Nhưng mà những nhà sáng tạo và những người xem thì thật sự là phải có tình cảm, có trách nhiệm. Vậy thì để chúng ta có thể tiếp tục với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn tiếp theo của chúng tôi ngay sau đây.
2: Đằng sau mỗi video ngắn được lan truyền là một người tạo ra nó. Có người làm nội dung để chia sẻ kiến thức, có người muốn mang đến những câu chuyện tích cực, nhưng cũng có người sẵn sàng đánh đổi chuẩn mực để đổi lấy lượt xem và tương tác. Khi một video gây sốc có thể thu hút hàng triệu lượt xem, view đôi khi trở thành thước đo sức ảnh hưởng.

0: nhưng một nội dung sai lệch, phản cảm hay chưa được kiểm chứng khi đã được chia sẻ rất khó để thu hồi. Trách nhiệm vì thế không chỉ thuộc về người tạo ra video, đó còn là trách nhiệm của nền tảng, của những người có sức ảnh hưởng, của công nghệ và đặc biệt là của mỗi người đang cầm điện thoại. Một cú bấm chia sẻ có thể chỉ mất một giây, nhưng hậu quả của nó có thể lan xa hơn chúng ta nghĩ. Vậy trong cuộc đua dành sự chú ý, ai phải chịu trách nhiệm khi...
1: Cái việc công khai trái phép những cái thông tin cá nhân hoặc đời tư của người ta thông qua việc ví dụ như là đăng một cái video riêng tư lên trên mạng của một người nào đó để nói về họ, thì những cái đấy thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều các cái trách nhiệm liên quan đến pháp luật về việc là cung cấp các thông tin dữ liệu cá nhân của người ta. Thì đã có luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân rồi. Cái thứ hai thì chúng ta có thể lại vô tình là để cuốn hút những cái người xem bằng cách là chúng ta có thể đưa những thông tin không đúng sự thật và vô tình có thể là sẽ lại gây ảnh hưởng đến một cái cơ quan tổ chức nào đấy hay là xúc phạm một cá nhân nào đó. Thì cái đấy là cũng liên quan đến việc xử lý về pháp luật. Và nếu có thể thì lại có nhiều người thì nghĩ rằng là chúng ta là đang có sức mạnh là nhiều người theo dõi trên mạng và chúng ta có thể đưa nội dung nào người ta cũng tin, thì lại dẫn đến một cái việc là chúng ta lại có thể xúi dục, kích động những người đám đông, người xem. Tôi nghĩ đấy là cũng một cái mà những người sáng tạo nội dung cần phải lưu ý.
2: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Thắng là vừa là một nhà báo nhưng mà là vừa là một KOL của lực lượng công an nhân dân ạ. Thì anh nghĩ sao về việc các KOL cần phải có những thay đổi tư duy để có thể mình sáng tạo những cái nội dung phù hợp, đúng chuẩn mực, đúng với cả pháp luật nhưng mà vẫn kéo được những lượng view và lượng tương tác lớn ạ?
3: Có thể nói là trước đây, cái thời kỳ một vài năm về trước, thậm chí là đến thời nó kéo dài thời gian gần đây, tôi cảm giác cái mạng xã hội nó phát triển rất là nóng mà nó hình thành một cái quy tắc làm sáng tạo nội dung nó đơn thuần như thế này, có nghĩa là ông tận dụng cái lợi thế của cá nhân và các cái thuật toán của mạng xã hội, ông sản xuất những video có người xem càng nhiều càng tốt, thì người xem view đi cùng sẽ kèm với cả lợi ích. Lợi ích ở đây là gì? Một là ông quảng cáo, hai là ông bán được hàng. Ngay cả những cái vụ việc gần đây mà cơ quan công an đã bắt giữ, đã khởi tố, thì lời khai của các đối tượng cũng đã khai rằng là chỉ vì vấn đề về lợi ích. Tuy nhiên là hiện nay thì cái hiện tượng này cũng đã dần dần được, một là cộng đồng xã hội, hai là chính là những cái các cái cơ quan bảo vệ an ninh mạng, rồi là cộng đồng, những cái người xem chân chính người ta cũng lên tiếng. Chúng ta cần phải trả lời cho một câu hỏi là những cái nội dung mà được đưa lên mạng thì nó đem lại những cái lợi ích gì cho cộng đồng về mặt lâu dài, chứ không phải là có những cái clip mặc dù nó triệu view nhưng không, nó không có một cái giá trị gì cả. Thì tôi nhận ra rằng là thời gian gần đây đã có một cái sự chuyển biến rất lớn trong đội ngũ làm nội dung số, và kể cả trong các đội ngũ mà làm công tác tuyên truyền, không chỉ lực lượng công an mà các cái lực lượng tuyên truyền của các cơ quan nhà nước khác cũng thế, hoặc các cơ quan báo chí cũng thế, người ta hướng đến một cái nội dung nó mang cái ý nghĩa cho cộng đồng, những cái lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống, đem lại những cái cẩm nang kiến thức về cuộc sống, những cái phổ biến pháp luật, những cái phân biệt đúng sai, rồi phân biệt hàng thật hàng giả, tốt xấu. Thì tôi lấy ví dụ đối với kể cả cơ quan báo chí chính thống phải biết lan tỏa những thông tin tích cực, những cái điều tốt đẹp bằng một cái cách thức hấp dẫn, chứ không thể chúng ta giữ mãi cái cung cách làm báo nó tiếp tục là chúng ta sẽ góp phần tiếp tay để cho cái điều đấy, cái điều không tốt ấy, nó lan tỏa trên cái không gian mạng, thì tôi nghĩ là như vậy.
2: Vâng ạ, 30 giây thì rất là ngắn thôi, có thể trôi qua trong vô thức nhưng cũng có thể để lại những cái vết thương trên không gian số rất là lớn, và đặc biệt là nó sẽ tác động đến người xem, đến công chúng. Mỗi chúng ta thì đều phải có trách nhiệm với chính những lượt xem, lượt tương tác, lượt chia sẻ, và thậm chí như nhà báo Mai Thắng có nói là chúng ta có thể dùng từ không đối với những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy nhạy cảm, có sự ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ.
4: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi.

dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng thành công như giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi ban mai, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Ôi, lá cờ mà bao nhiêu năm chúng tôi phải tù tội, hy sinh vì nó. Mơ ước có một ngày nào đó được công khai kéo lên giữa thanh thiên bạch nhật. Thì nay mơ ước đó đã thành sự thật.
0: Đây là cảm xúc chân thật nhất của người chiến sĩ 23 tuổi Phan Đình Đống thoát khỏi giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, được đón trở về đất liền trên con tàu Khải Hoàng khi nước nhà giành được độc lập. Với bí danh là Nguyễn Xuân Mai, Phan Đình Đống ở lại Nam Bộ cùng các đồng chí hăng hái lao mình vào cuộc đấu tranh mới, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ. Những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng. Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức không thể nào quên.
1: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thu nạp thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường cứu nước theo cách mạng vô sản.
0: Bằng xiềng xích, gông cùm, nhục hình, đánh đập, nơi giam người sống nhưng lại được ví như địa ngục. Chính trong

0: Hoàn cảnh lao tù đó đã tôi luyện và kiểm chứng ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Nhưng cũng in hằn vào tiềm thức ông về một lực lượng mật thám, cảnh sát Pháp luôn đối nghịch với nhân dân, gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
1: Tôi, ông chia sẻ, cho đến thời điểm đó, tôi hoàn toàn chưa có một ý niệm cụ thể gì về chính quyền, càng không biết gì về công an cách mạng.
0: Lý do đó cũng chính đáng lắm chứ. Bởi sau cách mạng tháng 8, hầu như ngành nào cũng có kế thừa từ chế độ cũ. Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về, ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông
1: đột nhập vào bộ chỉ huy của Pháp, đóng ở nhà việc làng Thường Thạnh, Cái Răng, nổ súng tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí Lê Bình hy sinh cùng đội cảm tử.
2: Cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước, báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên, rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nữa, báo chí vùng tạm chiếm bây giờ đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
0: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy, cùng một nghề nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất và phương pháp công tác. Sau cách mạng tháng 8, tuy tên gọi của lực lượng công an ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta...
1: 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng, có hai, ắt sẽ có ba. Có lẽ, dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
2: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng thi công an. Thế thì ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí thoảng là sống bút vào lệ thủy thôi. Không bao giờ, không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
0: Từ thực tiễn công tác, những gia chạm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu thủ đoạn của địch.
1: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định, dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về chiến lược đối với thực dân Pháp. Vì nơi đây là đầu cầu quan trọng nhất nối nước Pháp với tất cả các lực lượng và quyền lợi của họ ở Đông Dương. Với vai trò Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ trách trực tiếp

0: Công an miền Đông Nam Bộ. Ông nhận thấy việc cần thiết phải củng cố lại bộ phận điệp báo của Sài Gòn Chợ Lớn, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm, phương thức hoạt động cho số cán bộ điệp báo có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
1: Tại căn cứ U Minh Hạ, hội nghị thành lập xứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của Đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến.
2: Thì Trung ương Cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương Cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ. Đồng chí xứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đông Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo.
0: Tổ chức xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
1: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng ban địch tình xứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng dây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với ban địch tình xứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của xứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt và lâu dài của mạng lưới tình báo, phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo.
2: Cái ban địch tình này nó là tiền thân của ban an ninh. Thế còn Trung ương thì đưa một số điệp viên từ cái lưới, từ ông phái, từ ở ngoài vào. Thế thì ông ấy giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sao Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy. Tức gọi là phản gián đó. Thế còn anh Đạo ấy, thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
0: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, ban địch tình xứ ủy đã tuyển lựa được gần 40 người. Tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
1: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với ban binh vận xứ ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức
0: 6 lưới có tên từ OT3 đến OT8 hoạt động ở trung tâm Sài Gòn ngay trong hang ổ địch.
1: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, ban địch tình xứ ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
0: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ

0: nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, bằng nghiên cứu địch tình xứ quỷ đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của đảng. Trong chiến công chung ấy, đồng chí Mai Chí Thọ đóng góp một phần hết sức quan trọng. Ông đã cùng tập thể ban địch tình xứ quỷ bước đầu xây dựng một đội ngũ cán bộ điệp báo huyền thoại, sau này hoạt động hết sức hiệu quả ngay giữa lòng địch, mang về những chiến công hiển hách.
1: Như một cơ duyên, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có cơ hội tiếp xúc và chấp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
2: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy. Từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có...
0: Mà tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất. Tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt
3: Nam. Mà lúc bây giờ lại chạy tới gần 100 lượng vàng như thế là phải nói rằng là một cái sự kêu là đầu tư rất là tích cực.
1: Với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, có phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
0: Trong lò luyện của ban địch tình xứ quỷ đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền, tức Mười Thương, gan dạ, sáng tạo và đầy khôn khéo, với ba lần xây dựng kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm.
1: Tây Nguyên, 22 tháng 2 năm 1957.
0: Khi Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ kinh tế Tây Nguyên, thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. Tiếp tục chĩa súng và xiết cò về phía Diệm, nhưng đạn đã không lên nòng. Mười Thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
4: Lúc tôi đi ban mê thuộc kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban nghiệp tình sĩ quỷ ở duyệt kế hoạch đó. Thì bây giờ tôi ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào, thì cũng chính anh Mai Chí Thọ là duyệt cái kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá
3: bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho trung ương cục chí ủy và các cái cấp ủy, các ủy ban ở địa phương. Còn bộ phận thì giao cho bên quân đội, tức là cục 2. Lúc bây giờ mà khi mà 59 á, thì sau Đồng Khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng á, chứ là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chứ Mười Hương thì bị bắt.
0: Đã đã không còn những cuộc họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch

0: sâu, leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình, và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
1: Chính là anh Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, cao đồng chí mình sao vàng. Anh mới nhắc, ba anh đó là nhắc với công an Tây Ninh, báo cáo với tỉnh ủy, để làm hồ sơ báo cáo tỉnh ủy.
2: Ba người thôi, là Mai Chí Thọ và là cái người cùng công tác với tôi, biết Đinh Đức Thiện. Nó là người đối với anh em, nó thủy chung. Tôi chỉ nói một chuyện thôi. Cái khi ấy là làm bốc cốt anh Hoàng Minh Đạo. Thế đó chờ tôi đến 11 giờ trưa rồi. Nhưng mà nó cứ nói với lại gia đình Hoàng Minh Đạo là thế nào ai trên bể hương thế nào nó cũng về thôi. Tôi thì là cũng định về sớm nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường. Thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo nó gặp, nó bảo chú Nam chú bảo rằng là thế nào chú cũng về. Mà đúng, các chú sống với nhau tình nghĩa lắm, cho nên rất hiểu nhau. Cho nên tôi thích Nam Xuân thì thế.
0: Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên. Nhưng khi bắt tay vào làm công tác công an, ông thực hiện nó rất nhuần nhuyễn, như một sở trường, như một việc mình giỏi nhất và làm theo bản năng. Đó là ý chí, là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, là niềm tin của lãnh đạo đã đặt đúng chỗ. Kỳ thực, trên đời này, nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang Thành Đồng Tổ Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

Hàng loạt đơn vị kinh doanh đồng loạt triển khai chương trình giảm giá, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 1,5 tỷ đồng, lãi suất 1% một tháng. Nhưng đến thời hạn 7 ngày, Trang không có tiền trả, đã kêu người phụ nữ tìm người quen vay tiền và Trang sẽ chịu trách nhiệm trả tiền vay và lãi. Người phụ nữ đã

0: vay số tiền 2 tỷ đồng và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trang để thế chấp làm tin. Khoảng tháng 12 năm 2025, khi nạn nhân nhờ người quen kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện giấy trên là giả nên yêu cầu người phụ nữ trả lại số tiền 2 tỷ đồng. Sau đó người phụ nữ đã gửi đơn trình báo hành vi của Trang đến cơ quan công an. Liên quan vụ sản xuất buôn bán khô trâu nhưng được tiêu thụ dưới tên gọi khô bò, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các bị can gồm Lê Văn Tình, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Đình Hùng. Trong đó Lê Văn Tình được xác định là người tổ chức sản xuất, Nguyễn Thị Thúy phụ trách tiêu thụ sản phẩm, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Đình Hùng bị xác định có vai trò giúp sức. Trước đó, khám xét công ty Trần Lê Food và hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, lực lượng công an thu giữ hơn 1,6 tấn thịt trâu khô, hàng trăm kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Văn Cầu đã đến cơ quan công an xin đầu thú về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau thành công bước đầu của giải pháp giao thông liên hoàn, từ ngày 1 tháng 9, Hà Nội Metro sẽ chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt. Vé điện tử liên thông đa phương thức được áp dụng đối với hành khách sử dụng thẻ vé vật lý và phi vật lý trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Mức giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với hành khách mua vé đơn phương thức khi mua vé tháng. Thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội để triển khai bán vé liên thông đa phương thức trên ứng dụng Hà Nội Metro. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của thành phố Hà Nội về phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại và thuận tiện, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải hành khách công cộng. Trong đó, đường sắt đô thị đóng vai trò là trục vận tải khối lượng lớn và xe buýt đảm nhiệm chức năng kết nối trung chuyển, giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Xuất khẩu cà phê Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà tích cực trong những tháng cuối năm 2026, với sản lượng cả năm có thể tăng 8-10% so với năm ngoái. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết, trong 8 tháng của năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. EU và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, trong khi một số thị trường khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở ra cực tăng trưởng mới cho xuất khẩu cà phê Việt Nam. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam nhận định xuất khẩu cà phê Việt Nam những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục tích cực, với khối lượng cả năm tăng khoảng 8-10% so với năm 2025 nhờ nguồn cung cải thiện. Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế, trong đó ưu tiên các ngành hàng chủ lực, sản phẩm OCOP. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 sẽ phát triển hợp tác xã gắn với vùng nguyên liệu tập trung, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường. Ngoài ra, Bộ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và giảm phát thải, xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, phát thải thấp, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải phù hợp với điều kiện thực tế. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng quy mô đô thị lên khoảng 14 triệu dân, việc phân loại rác thải tại nguồn không chỉ cần thay đổi thói quen của người dân mà còn đòi hỏi hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý được đầu tư đồng bộ, cùng cơ chế thực thi đủ hiệu quả để chính sách đi vào thực chất. Đây cũng là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại hội thảo phân loại rác tại nguồn, đồng bộ hạ tầng thực thi hiệu quả vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thông tin từ báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2025, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế ở nước ta ước tính trên 71.000 tấn một ngày, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Giải quyết vấn đề này là yêu cầu cấp thiết để xây dựng đô thị xanh sạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thực tế, nhận thức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã được nâng lên, khung pháp lý cơ bản được hình thành.

0: Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là sự thiếu đồng bộ giữa hạ tầng thu gom với các khâu vận chuyển và xử lý. Phía sau việc phân loại rác ban đầu của người dân phải là hệ thống phương tiện thu gom phù hợp, dữ liệu có khả năng truy xuất, cơ sở tiếp nhận đủ năng lực và công nghệ tái chế đáp ứng yêu cầu. Nếu một mắt xích bị đứt đoạn, giá trị của vật liệu sau phân loại có thể bị mất đi.
1: Hệ thống thu gom dân sự của chúng ta hiện nay thì nó chưa có đồng bộ hẳn, thì đặc biệt là đối với các cái loại vật liệu có thể các cái việc tái chế.
0: Thực tế cho thấy, rác được phân loại tại hộ gia đình nhưng sau đó lại bị trộn chung trong quá trình vận chuyển. Người dân sẽ dần mất động lực tham gia. Điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở nhận thức mà còn ở khả năng tổ chức hệ thống phía sau. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tập trung hoàn thiện hệ thống thu gom vận chuyển rác. Với thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia kinh tế môi trường cho rằng thành phố cần xây dựng lịch thu gom riêng đối với từng loại rác, chuẩn hóa phương tiện vận chuyển, bố trí điểm trung chuyển phù hợp và công khai quy trình xử lý sau phân loại. Cùng với tuyên truyền, thành phố cần có cơ chế giám sát, khuyến khích người thực hiện tốt và xử lý trường hợp không tuân thủ. Việc kết nối các mắt xích sẽ giúp chất thải tái chế trở thành nguồn nguyên liệu, giảm lượng rác thải chôn lấp và từng bước hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị.
2: Trước diễn biến thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chủ động biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người dân. Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai và các chỉ đạo của Trung ương và Hà Nội, thông tin kịp thời đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn để chủ động biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tiếp tục huy động lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, chú trọng các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn đối với các khu vực vẫn còn bị ảnh hưởng ngập ven sông Bùi, sông Tích, bảo đảm đời sống nhân dân. Các xã phường cũng được yêu cầu bố trí lực lượng thường trực, tăng cường tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, sẵn sàng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống đê điều, thủy lợi, các hồ chứa và hạ du. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng lên. Để đón đầu sức mua, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng phổ biến. Không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mua sắm, những chương trình này còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ trong dịp nghỉ lễ.
3: Không khí mua sắm tại các siêu thị những ngày cận lễ mùng 2 tháng 9 trở nên sôi động hơn, từ thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm đến đồ gia dụng, điện máy. Nhiều mặt hàng được áp dụng các mức giảm giá từ 20 đến 50% và chương trình ưu đãi khác nhau. Với người tiêu dùng, đây là dịp thuận lợi để chủ động mua sắm những mặt hàng cần thiết cho gia đình trong khi vẫn cân đối được ngân sách.
4: Tôi thì cũng hay rất qua siêu thị Comac và cũng thấy hàng hóa cũng rất là đa dạng mà các cái chương trình giảm giá rất là ưu đãi cho khách hàng. Mà với cả tôi hay dùng cái hàng Việt ý, thì tôi thấy rất ưng ý. Thì tôi hay ra mua cái hàng thứ nhất là gia dụng, thứ hai là các cái thực phẩm mà để nó thực tế với gia đình nhà mình. Mà tôi thấy các cái chương trình giảm giá ý, thì ưu đãi cho cái người dùng ý, rất là hợp lý.
3: Tâm lý ưu tiên giá tốt đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định mua sắm. Khi các chương trình ưu đãi được triển khai đúng thời điểm, người tiêu dùng có thêm lý do để lựa chọn mua hàng, qua đó góp phần gia tăng sức mua trên thị trường.
5: Hôm nay đến với siêu thị thì tôi cảm thấy siêu thị này rất nhiều mặt hàng phong phú và cũng có rất nhiều mặt hàng giảm giá đến từ 30 đến 50% thì tôi cũng tiết kiệm được kha khá chi phí cho việc mua sắm của mình.
3: Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp bán lẻ cũng kỳ vọng những ngày nghỉ lễ sẽ tạo ra cú hích cho doanh số, từ đó góp phần kích cầu thị trường tiêu dùng khởi sắc hơn trong thời điểm hiện nay.
6: Siêu thị chúng tôi có nhiều số giải pháp để thu hút khách hàng. Nhưng chúng tôi thực hiện rất nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi để thu hút khách hàng tới tham quan và mua sắm tại siêu thị. Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện giao hàng tại nhà đối với những khách hàng mà khó khăn trong vấn đề mà tới siêu thị ngại và hạn chế khi mua sắm tại siêu thị. Cái thứ ba là chúng tôi đàm phán nhận cấp, giảm giá cực sốc, cực sâu, thu hút khách hàng đến, tạo thêm một số dịch vụ phụ hỗ trợ cho người tiêu dùng khi mua sắm tại siêu thị.
3: Không chỉ là câu chuyện giảm giá,

0: Các chương trình kích cầu còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, vì thế không chỉ là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng lên, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ tạo sức hút bằng những chính sách giá và khuyến mại phù hợp. Khi người dân được tiếp cận hàng hóa với mức giá hợp lý, chi tiêu có thể được thúc đẩy, còn doanh nghiệp có thêm cơ hội tiêu thụ hàng hóa và tạo đà cho sự vươn lên của thị trường bán lẻ.
1: Thưa quý vị, tour yêu nước chạm vào ký ức một thời là sản phẩm của công nghiệp văn hóa do phường Ba Đình, thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình mang đến trải nghiệm văn hóa tương tác, giúp người tham gia khám phá một giai đoạn đặc biệt của thời kỳ bao cấp trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Và những hình ảnh về tour trải nghiệm này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
2: Không tái hiện lịch sử theo cách khô cứng, đưa người tham gia tiếp cận đời sống thời bao cấp thông qua những câu chuyện gần gũi và trải nghiệm đa giác quan. Khách tham gia có thể nhìn, nghe, chạm, nếm và trực tiếp tương tác với các hiện vật, bối cảnh được tái hiện. Điểm đặc biệt của tour yêu nước chạm vào ký ức một thời nằm ở cách tiếp cận liên thế hệ. Với ông bà, cha mẹ, hành trình có thể gợi lại những ký ức quen thuộc. Còn với người trẻ và trẻ em, đây là cơ hội lần đầu chạm vào những câu chuyện trước đây chỉ được nghe kể. Khoảng cách giữa các thế hệ vì thế được rút ngắn bằng ký ức.
3: Những cái tour trải nghiệm về thời bao cấp này thì không phải là nơi nào cũng có. Và đối với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cũng chưa có thể hiểu hết được ngày xưa sự gian khổ và những nét văn hóa đậm chất thời bao cấp nó như thế nào. Và khi được trải nghiệm này cũng là một cơ hội rất là vinh dự và cũng là một cơ hội để cho các bạn trẻ có thể đến đây để hiểu hơn về ngày xưa ông cha ta đã từng gian khổ như thế nào và hiểu hơn về một nét văn hóa đậm chất Việt Nam và cũng đưa chúng tôi quay trở về lịch sử. Đây cũng là một cách giáo dục truyền thống cho các bạn trẻ rất là đặc biệt.
4: Tôi thích nhất là hoạt động làm dép lốp. Thì thực sự là nó gắn bó với cả không chỉ với cả ông bà, bố mẹ mà đến với cả vào cuộc sống ngày hôm nay. Dép lốp nó cũng gắn liền với cả rất nhiều các hành động trong cuộc sống, từ đi làm, đi học, đi ăn, đi chơi, hay là nó cũng mang cho tôi một sự hoài niệm cũng không hề nhỏ.
2: Một ký ức nếu chỉ được cất giữ sẽ dần lùi vào quá khứ. Nhưng khi ký ức được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, được tổ chức thành trải nghiệm và kết nối với nhu cầu của công chúng hôm nay, những giá trị tưởng như đã cũ lại có thể tạo ra sức sống mới. Đó cũng chính là cách công nghiệp văn hóa biến những giá trị văn hóa thành sản phẩm có khả năng lan tỏa. Với phường Ba Đình, tour yêu nước không gian bao cấp không chỉ là một tour trải nghiệm, đây còn là phép thử cho một hướng đi đưa văn hóa, lịch sử và ký ức đô thị trở thành những sản phẩm gần gũi với đời sống đương đại.
5: Những cái chúng tôi mong muốn truyền tải đó chính là cái cách mà người Hà Nội vượt qua được những cái khó khăn vất vả đó từ cái tinh thần sáng tạo, từ cái sự sẻ chia và từ cái tính cộng đồng. Và biết bao thế hệ từ ông bà, bố mẹ của chúng ta đã vượt qua được cái thời kỳ đó và xây dựng đất nước, xây dựng Hà Nội để có được như ngày hôm nay. Và cũng qua cái tour này thì chúng tôi mong muốn là các bạn trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và từ đó thì sẽ có cái tinh thần trách nhiệm để đóng góp đối với quê hương đất nước.
6: Đến với tour yêu nước, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về thời bao cấp xưa. Cái thời bao cấp mà chúng ta, ông bà.
2: Từ một hành trình trải nghiệm, Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình đang mở ra hướng đi mới trong phát triển công nghiệp văn hóa, đưa những câu chuyện của đô thị vào đời sống hôm nay bằng tư duy sáng tạo, để văn hóa vừa được lan tỏa, vừa tạo thêm sức sống cho cộng đồng. Thông qua đó, đã góp phần tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng
7: của cô ấy vừa làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch dành 4 tháng trước đều là sự thật. Và tiền được chuyển từ tài khoản của anh Tha Win tới tài khoản của cô Rosanna trùng khớp với khoảng thời gian khi mẹ của cô ấy làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch dành.
8: Đúng hay không không phải là vấn đề, mà là cô ấy làm sai khi giả dạng làm ca môn canh. Đợi cho sức khỏe ba của tôi khỏe lại, tôi sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết tình nguyên và giải quyết cả cô ấy nữa.
9: Dù thám tử đưa ra những thông tin rất cụ thể về gia đình Rosanna, nhưng điều đó không thể thuyết phục được mỗi hoài nghi trong con khi anh cho rằng cô ta đã cố ý đóng giả ca môn can. Đón xem tập 15 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.

0: Chú hai, chú gọi con.
1: Đây là phòng giam của K-17. K-17 cũng từng ở vị trí của con bây giờ, cũng từng được tạo cơ hội. Nhưng cậu ấy thiếu niềm tin.
2: Chúng tôi ghi nhận sự hợp tác của anh, nhưng tình hình hiện tại thì đã quá rõ rồi. Tạm thời anh không cần phải làm gì nữa. Anh em, thu dọn đồ, mình rút quân. Kế hoạch thất bại. Sáng sớm mai tôi sẽ xin ý kiến của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ này.
3: Rõ.
4: Dạ cán bộ, tôi đã chủ động hợp tác, tôi muốn lập công chuộc tội mà.
2: Yên tâm đi, sáng mai rồi tính tiếp. Đi thôi.

0: đuổi theo.
1: Đi.
2: Lại.
3: Khi vụ lên đài thất bại, K-17 nghĩ rằng mình đã hết giá trị, sợ sẽ bị thủ tiêu, nên nó nhiều lần bỏ trốn. Lần cuối cùng là ở đây.
4: Qua lời kể của Hai Phước về bài học K-17 trước kia, liệu có đủ thuyết phục được K-27 sẽ hợp tác? Đón xem tập 4 bộ phim Kế hoạch CM-12
5: 21:10 hôm nay.
6: Hai người tới có chuyện gì không?
7: Ông Tần Khắc, có vài chuyện rất cần ông phối hợp với chúng tôi điều tra.
6: Điều tra chuyện gì hả? Bây giờ tôi đang bệnh, đang nghỉ phép.
8: Chúng tôi đang điều tra ông.
4: Bị bại lộ, Tần Khắc đã kịp gom đủ số tiền để Giản Ngôn đi chuộc Mậu Sinh quay về. Đón xem tập 49 bộ phim Người điều tra.

quý vị, tôi đang có mặt tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, một điểm đến mới mẻ, nơi tái hiện hành trình khám phá không gian của nhân loại, cũng như những dấu ấn đáng tự hào của người Việt. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tôi khám phá hành trình đặc biệt này.

nằm trong khuôn viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bảo tàng có diện tích hơn 3.000 m² với nhiều không gian trưng bày hiện đại. Không gian bảo tàng được chia thành nhiều khu vực khoa học diệu kỳ, nơi người tham quan có thể thực hiện thí nghiệm về ánh sáng, lực hấp dẫn, chuyển động,

Trung tâm của bảo tàng là khu trưng bày tổng hợp, mô phỏng cấu trúc và quy mô của vũ trụ, giúp người xem đi từ trái đất ra toàn bộ không gian một cách trực quan. Tại đây, những quả cầu lớn treo trên cao đại diện cho mộc tinh với hình ảnh các dải mây. Trái đất hiển thị dữ liệu màu, nhiệt độ, dòng hải lưu, khí quyển và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Phía dưới, phần xoáy phát sáng là thiên hà xoắn ốc như ngân hà, thể hiện cấu trúc xoắn chuyển động của sao, bụi, khí. Đây là bước chuyển từ hành tinh sang vũ trụ lớn. Quả cầu trái đất ở trung tâm là dữ liệu khoa học được mã hóa bằng màu sắc với hình ảnh nhiệt độ bề mặt, dòng khí quyển và đại dương.

Điểm nhấn ấn tượng là không gian nghệ thuật ánh sáng, nơi hàng nghìn sợi quang và hệ thống đèn LED tạo nên cảm giác như đang lơ lửng giữa dải ngân hà. Những hạt sáng tượng trưng cho các vì sao, bụi vũ trụ và photon ánh sáng mang đến trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút.

0: Bầu trời luôn khơi gợi trong con người những câu hỏi lớn về vũ trụ bao la. Và hôm nay, hành trình khám phá ấy không còn xa xôi khi ngay tại Việt Nam đã có một không gian khoa học đầy hấp dẫn, nơi đưa chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao.
1: Bố cục không gian bảo tàng được thiết kế theo dòng chảy thời gian, từ quá khứ, hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và viễn cảnh tương lai. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút để người tham quan cảm nhận sự hùng vĩ của không gian vũ trụ bao la.
2: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam để cho mọi người nhận thức được cái sự khả năng ứng dụng của vũ trụ với cuộc sống như thế nào. Và chúng ta không làm cho thấy vũ trụ rất không xa xôi nữa, mà rất gần cho cuộc sống chúng ta, khơi dậy cái đam mê của các thế hệ trẻ để các bạn học về vũ trụ, về sau làm thành những nhà kỹ sư vũ trụ. Chúng ta giới thiệu những thành quả nghiên cứu của trên thế giới để mọi người nhìn thấy lịch sử vũ trụ thế giới phát triển thế nào. Và cũng đồng thời cũng chúng ta cũng nói đến sự phát triển của ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam như thế nào. Không những thế,
0: đây là lần đầu tiên mà tôi đến với bảo tàng trung tâm vũ trụ. Và thực sự thì cái cảm giác đầu tiên khi mà bước chân vào bảo tàng thì có thể nói là những cái mô hình rồi cách bày mà khi mà được bảo tàng mô phỏng lại thì những cái du khách rồi người tham quan đến có thể vào và trải nghiệm như là bản thân đang được đứng ở trong một cái khoang tàu vũ trụ thật đấy.
1: Có thể nói đây không chỉ là một bảo tàng mà còn là nơi khơi nguồn ước mơ, nơi những bước chân nhỏ hôm nay có thể hướng tới những hành trình lớn trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mô phỏng không gian, mang lại cảm giác như đang thực sự du hành giữa các vì sao. Khoa học vì thế đã trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Bảo tàng còn giới thiệu mô hình vệ tinh Lotusat 1, biểu tượng cho bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ không gian. Vệ tinh Lotusat 1 thật có trọng lượng 600 kg, là vệ tinh công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể kích thước từ 1 mét trên mặt đất, khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm. Nó có thể chụp ảnh và cung cấp các thông tin chính xác để ứng phó, giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và giám sát môi trường. Khác với các vệ tinh quang học, vệ tinh radar có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi thời tiết có mây, sương mù, điều kiện thiếu ánh sáng.
3: Tôi cảm thấy đây là một địa điểm rất là lý tưởng và hấp dẫn để cho các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên có thể có những cái cơ hội để có thể trải nghiệm, khám phá thêm về những cái hoạt động, chương trình hay những cái thông tin liên quan đến khoa học, công nghệ và sự phát triển liên quan đến những cái khám phá hiện nay. Và đặc biệt mình nghĩ đây cũng là một địa điểm lý tưởng và hấp dẫn để cho những các dịp lễ, các phụ huynh hay là các hộ gia đình có thể có những cái em nhỏ có thể đến để khám phá, để trải nghiệm thêm những cái sự mới mẻ. Đây cũng là một cái cơ hội để cho bản thân có thể học hỏi thêm được những cái kiến thức liên quan đến vũ trụ hay là những cái hệ không gian, hệ điều hành qua những cái phương tiện thiết bị kỹ thuật mà hiện tại thế giới hay là đặc biệt là cũng như là ở Việt Nam đang hiện đại đang sử dụng.
1: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam không chỉ là điểm đến tham quan hấp dẫn mà còn là không gian truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu và khám phá khoa học cho thế hệ trẻ. Một hành trình ngắn nhưng mở ra góc nhìn rộng lớn về vũ trụ bao la và khát vọng chinh phục tri thức của con người.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, những không gian như Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về khoa học mà còn giúp nuôi dưỡng tình yêu tri thức và khát vọng vươn xa.

0: Dạ.
1: Tên Quyên định về Bangkok khi nào?
0: Tôi không biết đâu.
1: Kể từ bây giờ trở đi, buổi trưa và chiều cô phải ở cùng tôi mọi lúc mọi nơi. Còn tới buổi tối thì đi chăm sóc ba như chúng ta thỏa thuận.
0: Dạ.
1: Không cần phải bày ra vẻ mặt này. Ai bắt đầu trước chứ?

0: Đây là thông tin về gia đình cô Rosanna và toàn bộ bản sao kê chuyển tiền trong tài khoản của cô Rosanna. Theo như tôi thấy chuyện này, tất cả đều đúng như những gì cô Rosanna nói. Mẹ của cô ấy vừa làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành 4 tháng trước đều là sự thật. Và tiền được chuyển từ tài khoản của anh Tawin tới tài khoản của cô Rosanna trùng khớp với khoảng thời gian khi mẹ của cô ấy làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành.
1: Đúng hay không không phải là vấn đề, mà là cô ấy làm sai khi giả dạng làm ca môn canh. Đợi cho sức khỏe ba của tôi khỏe lại, tôi sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết tình nguyên và giải quyết cả cô ấy nữa.

0: thoải mái hơn chưa hả?
1: Nè, khoan đã, cô đi vào đó đừng có nói gì gây nghi ngờ, rõ chưa vậy?

0: Ê, Bông à, Bông, qua đây, qua với ba đi con, qua đây, có đau chỗ nào không? Hả? Con ạ, con qua đây với ba mau lên. Trời ơi, con ơi. Ờ, nghe con nói là con phải đi CT não nữa. Vậy bác sĩ nói sao con?
1: Môn, em không được khỏe sao? Nói với ba đi.
0: Trời ơi, con sao vậy? Sao không nói với ba vậy? Vậy bác sĩ nói con bị làm sao?
2: Ba hãy bình tĩnh lại đã nha. Môn không có bị làm sao hết. Ba nhìn nè.
0: Không sao đúng không? Không sao đúng không con? Không sao đúng không? Trời ơi, con tôi. Con, lần sau ba cấm con à. Cấm con đưa

0: Em tới những nơi nguy hiểm như vậy nghe rõ chưa hả?
1: Dạ ba.
0: Trời ơi, con gái của ba có đau không con? Có đau không?

0: viên kim cương lớn nhất trong lòng ba. Ba đã chờ được gặp mặt con nửa cuộc đời của ba rồi. Nếu không có con trong đời này, ba phải tiếp tục sống làm gì nữa?
1: Ba, con rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được gặp ba. Bây giờ con muốn ba đi ngủ trước, nghỉ ngơi thiệt nhiều. Cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con muốn ba phải mau khỏe lại. Lỡ bị áp lực xảy ra vấn đề gì nữa là không được về nhà đâu đó.
0: Ngủ thì ngủ. Ba cũng muốn được nhanh về nhà mà.
1: Ba, xoa bóp nha. Có được không?
0: Được. Trời ơi, như vậy ngủ mới ngon chứ.

0: Chị Rốt, chị biến đi đâu mất vậy? Rất liên lạc với chị nhiều lần rồi nhưng mà đều không liên lạc được. Tăng Giọng đã biết được sự thật, chị giả dạng thành cô Môn và cũng đã nói với anh con luôn rồi.
1: Nhưng mà bây giờ thì biết chị cố tình lừa ảnh, chắc chắn là anh sẽ ghét chị.
0: Vậy anh Quyên đã biết chuyện này chưa?
1: Vẫn chưa. Anh con dặn không được nói.
0: Vậy là chị phải nói dối anh Quyên và mọi người trong nhà sủ ráo qua thiên, trong khi anh con đã biết hết sự thật rồi sao? Vậy chị định sống kiểu gì đây? Rồi cuối cùng á, kiểu gì anh ta cũng sẽ bắt chị vào tù mà thôi.
1: Trắc, em phải tìm cách giúp chị rời khỏi đây.
0: Chị định trốn sao?

0: Không ngửi thấy mùi thức ăn của Rách làm luôn.
1: Rách. Con định đi bán đồ sao? Sao lại cất đồ vô hộp vậy?
2: Là vậy mẹ. Hôm qua chị Rose gọi điện về nói con là chị ấy sẽ nghỉ việc ở công ty anh Win và chúng ta sẽ chuyển tới tạm ở. Con có một người bạn cho thuê nhà ở bên đó nên con mới xin thuê của họ trước rồi mới từ từ trả sau.
1: Hai chị em nói chuyện với nhau không thèm hỏi ý kiến mẹ luôn. Khi nào chúng ta đi?
2: Tối nay đi luôn mẹ, con đã hẹn bạn con rồi.
0: Hả? Tối nay luôn sao?
1: Hai chị em con gây chuyện với ai rồi phải không hả Rách? Nên mới phải trốn chạy vậy.
0: Sao vậy em Rách? Nói đi chứ.
2: Không phải đâu. Chị Rốt đã xin nghỉ việc ở công ty anh Quyên rồi. Sao chúng ta có thể tiếp tục ở nhà anh ấy được chứ?
1: Vậy tại sao chúng ta không về nhà mình ở? Nhà chưa bán được mà.
0: Đúng, đúng đó.
2: Thì mình vẫn đang chờ bán được nhà mà mẹ. Để chúng ta còn có vốn liếng nuôi sống nhau. Chi phí ở ngoại tỉnh bao giờ cũng

0: rẻ hơn Bangkok rất là nhiều.
1: Mẹ không tin đâu. Không nghe con, Thiên đưa điện thoại đây.
2: Dạ dạ, đợi con chút.
1: Mẹ sẽ dạ, gọi cho Rốt.
0: Mẹ
1: đừng có cản.
2: Nói đi Rách, chuyện gì? Nhìn mặt nghi quá.
1: Rốt không nghe máy. Rốt gặp chuyện gì rồi phải không? Nói mẹ nghe, đúng không?
0: Mẹ không tin tưởng chị Rốt hay sao? Nếu chị ấy muốn nói gì đó thì nhất định sẽ nói với mẹ trước thôi.
3: Thêm muỗng nữa nha ba.
4: Ngang lắm. Lúc nào vào trong bệnh viện chữa bệnh cũng chỉ có trứng luộc ăn thôi. Sao không có món khác như tôm hùm, cà ri hay ruột cá
2: không
4: cũng
2: được
4: vậy?
2: Không được đâu. Ông chưa có ăn được.
4: Món lo bạc của mẹ bên
2: cũng
4: được cũng lắm
2: không
4: đó.
2: Được.
4: Trời ơi, sao cứ cấm cản không vậy nè?
3: Ba, đây là đồ ăn rất tốt cho sức khỏe mà. Không bỏ nhiều mắm muối, cũng không có nhiều tạp chất đâu. Ba có thể ăn món này dễ dàng. Thêm miếng nữa nha.
4: Bà no lắm rồi mà. Nhưng mà mẹ con từng nói phải không? Là không thích ai ăn cơm mà bỏ mứa lại.
3: Dạ phải. Mẹ nói là chúng ta đừng bỏ mứa thức ăn. Hãy nhớ tới những người họ không còn có gì để ăn. Nhưng nếu bà đã no rồi thì không sao đâu. Ăn nhiều quá lại đau bụng á.

0: Nhìn thấy hoa li li, bà lại thấy nhớ mẹ con quá. Mẹ con thích mùi hương hoa li li lắm. Nhà mẹ con ở bên Mỹ, bà ấy cũng trồng nhiều hoa cỏ lắm đúng không?
1: Dạ, mẹ con rất thích trồng hoa. Nhưng mà con thì không khéo, trồng cái gì cũng đều chết hết trơn.
0: Mỗi lần ba nhớ tới đuông chay mẹ con, ba đều cảm thấy có lỗi gì làm cho bà ấy buồn. Ba làm bà ấy đau đớn rất nhiều, không biết bao nhiêu lần. Con có từng thấy vết sẹo trên cánh tay của mẹ con không?
1: Dạ.
0: Mẹ con có từng nói mẹ con bị làm sao không?
1: Không có ba. Vậy mẹ bị sao mà có vết sẹo vậy ba?
2: Ba à, ba có cần thêm gì nữa không ba?
0: Nước, nước, nước, lấy nước, lấy nước đi.
3: Lấy nước cho ba đi
0: con. Nước, nước.
1: Dạ được.

0: Malaysia chưa ghi nhận trường hợp tử vong liên quan đến biến chứng do khói mù. Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo các nhóm có nguy cơ cao gồm trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh phổi mãn tính hạn chế hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang N95 khi cần thiết và uống đủ nước. Những người có biểu hiện khó thở, ho kéo dài hoặc kích ứng mắt cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
1: Quay trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố. Tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước danh vì Việt Nam vững bền. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan đơn vị trung ương và địa phương, cùng đông đảo bạn bè quốc tế, người dân, cán bộ, chiến sĩ tại 34 tỉnh, thành phố, các xã phường đặc khu trên cả nước.
2: Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả, kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, từ sự chung sức đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
3: Tôi đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn. Điều làm nên giá trị chương trình hôm nay chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là bước chân của sức khỏe, mà còn là bước chân của niềm tin, của trách nhiệm công dân, của tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển.
2: Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, cùng Việt Nam tiến bước là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.
4: Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Sự kiện Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 là khởi đầu
2: từ tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính trên cả nước. Đặc biệt, chương trình chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường với sự tham gia của cả 34 tỉnh, thành phố. Dấu mốc này không chỉ khẳng định quy mô của ngày hội mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối, tinh thần đoàn kết và hành động vì một mục tiêu chung của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.
0: Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua.
5: Tuần qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban bộ tháng 8 năm 2026. Bộ trưởng ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích toàn lực lượng công an nhân dân đạt được trong tháng 8, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình công tác quý 3, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị công việc, lấy kết quả thực chất làm thước đo, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
6: Tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa ba cơ quan, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Viện trưởng Viện Kiểm

0: Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đồng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo ba cơ quan đã ký kết các quy chế phối hợp.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trải qua nhiều công việc trên nhiều lĩnh vực và vinh dự được đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, dù ở cương vị công tác nào, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, dù là người cán bộ bình thường hay là một người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng Công an Nhân dân. Đồng chí luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Cũng trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, những tấm huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến, đồng thời là tấm gương để các thế hệ cán bộ đảng viên noi theo. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
1: Tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Quảng Ninh, mở ra một chặng đường phát triển mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố khẩn trương kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, chủ động tham mưu
0: tự lực tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Bên cạnh đó, tăng cường đóng góp của học viện trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự tầm cao mới.
1: Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kết luận sơ bộ và những khó khăn vướng mắc được đoàn kiểm tra chỉ ra qua hai đợt kiểm tra, giám sát, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, triển khai các nội dung sau kiểm tra, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ.
0: Tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì lễ bàn giao tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an. Thứ trưởng yêu
1: cầu nhân dân trong hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, Thứ trưởng yêu cầu các sĩ quan giữ vững bản lĩnh, kỷ luật đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với môi trường công tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an nhân dân và đất nước Việt Nam.
0: Chiều ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, chủ trì hội nghị giao ban với Công an các địa phương khu vực phía Bắc về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Thứ trưởng yêu cầu tăng cường đấu tranh gắn với phòng ngừa tuyên truyền, nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, quản lý chặt chẽ các nền tảng, tài khoản trên không gian mạng. Công an các đơn vị địa phương cần đổi mới nhận thức, tư duy và hành động, xác định đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng là trách nhiệm của toàn lực lượng, tập trung xử lý cả hệ sinh thái tội phạm, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.
1: Trong tuần tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân mùa giải 2026-2027 của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Thứ trưởng yêu cầu câu lạc bộ tiếp tục giữ vững vị thế của đội bóng hàng đầu Việt Nam và khu vực, hướng tới thành tích cao tại các đấu trường châu lục, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, chuyên môn và cơ sở vật chất. Các cầu thủ cần thi đấu với tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tự hào màu cờ sắc áo.
2: Thưa quý vị, 81 năm đồng hành cùng dân tộc, lực lượng Công an nhân dân luôn một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lấy sự bình yên, an toàn và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất trong mọi hành động.
3: Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, truyền thống vẻ vang ấy tiếp tục được hun đúc bằng một sứ mệnh mới, không chỉ giữ vững an ninh trật tự mà còn chủ động nhận diện thách thức, đi trước một bước, tham mưu chiến lược, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước.
2: Trên hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân đang lan tỏa tinh thần hành động quyết liệt, kỷ cương, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, lấy niềm tin của nhân dân làm động lực để không ngừng đổi mới, hoàn thành mọi trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
1: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Không chỉ là thời điểm cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng chiến lược Đại hội 14 đã đề ra, mà 2026 còn là năm tạo nền tảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, đưa các chủ trương lớn của Đảng trở thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Đảng ủy Công an Trung ương là cấp ủy đầu tiên ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

0: với quyết tâm lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả, lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân.
1: Một trong những nội dung mà Đảng bộ Công an Trung ương, các đồng chí lãnh đạo bộ và đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng có nhấn mạnh, đó là tính hành động trong thực hiện đại hội lần này, chuyển từ trách nhiệm công vụ sang trách nhiệm công vụ phục vụ, chuyển từ cái mệnh lệnh phục tùng sang mệnh lệnh phục tùng và chủ động đề xuất kiến tạo phát triển.
2: Lực lượng công an thì đều cho thấy rằng là một cái chỗ dựa vững chắc của Đảng.
0: Do chủ trì tham mưu xây dựng nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển và chiến lược an ninh quốc gia. Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với tinh thần khẩn trương, khoa học, trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước.
3: Tại hội nghị Trung ương 3 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Đây là dấu mốc lịch sử và có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với giữ vững an ninh quốc gia và xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới. Cùng với tham mưu triển khai hai nghị quyết, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 vừa là vinh dự, trách nhiệm vẻ vang, vừa đặt ra yêu cầu mới rất cao đối với lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới. Để góp phần đạt mục tiêu mà Trung ương đã xác định trong các nghị quyết, lực lượng công an nhân dân sẽ phát huy cao độ vai trò tham mưu nòng cốt và là cơ quan thường trực để triển khai thực hiện. Trong đó chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, từ kiểm đếm việc ban hành văn bản, tổ chức cuộc họp, giải ngân kinh phí trước đây sang đánh giá mức độ tăng năng suất lao động, năng lực quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân. Bảo đảm mỗi quyết sách đều phải có người thực hiện, điều kiện thực hiện, cơ chế kiểm soát và kết quả đo lường được.
0: Từ tham mưu chiến lược đến hành động thực tiễn, từ vai trò nòng cốt đến tinh thần gương mẫu đi đầu, lực lượng công an nhân dân đang tiếp tục khẳng định trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bằng những kết quả cụ thể, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, mỗi chiến công, mỗi dấu ấn trong công tác công an đang góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, xã Yên Bài, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển của du lịch, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Địa bàn rộng, dân cư đông, trong đó có 45% là đồng bào dân tộc Mường, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ở đây, giữ bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Từ mô hình tự quản camera an ninh đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thế trận an ninh nhân dân đang được xây dựng từ chính thôn xóm.
1: Ở Yên Bài, 22 thôn là 22 địa bàn để phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự được triển khai bằng những cách làm cụ thể. Người có uy tín vận động đồng bào, các đoàn thể
2: bám từng mái nhà. Điều quan trọng nhất là giữ an ninh trật tự chính từ xây dựng được niềm tin của nhân dân. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng địa bàn rộng đến đâu thì trách nhiệm của công an xã phải vươn tới đó. Đâu dân cần thì công an phải đến. Đâu dân băn khoăn thì công an phải giải thích, vận động.
1: Hàng loạt các mô hình.
3: Đảng bộ đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Yên Bài trong cái kỷ nguyên mới. Do vậy là trong cái thời gian vừa qua thì xã Yên Bài thì đạt được rất nhiều cái kết quả nổi bật trong cái công tác an ninh trật tự, đã góp phần vào cái việc và phát triển kinh tế xã hội để
4: với chính quyền hai cấp. Từ đó cũng tạo rất thuận lợi trong việc lắng nghe trực tiếp ý kiến của nhân dân, cũng như là cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ quản lý nắm rõ được địa bàn và giải quyết kịp thời những cái công việc cho nhân dân và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
5: Phủ khắp tuyến đường, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể kết nối Internet, tra cứu thông tin hay thanh toán không tiền mặt ngay tại quán. Một thay đổi tư tưởng rất nhỏ nhưng lại làm cho giao dịch nhanh hơn, trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn và nhịp sống đô thị hiện đại hơn.
6: Từ khi phường Vĩnh Tuy chuyển

0: Khai lắp đặt wifi miễn phí các hộ dân kinh doanh vòng quanh và các khách hàng đến để trải nghiệm ăn bánh cuốn hay là các thứ thanh toán rất tiện lợi.
1: 14 điểm phát wifi được lắp đặt dọc tuyến phố Minh Khai, tạo nên một vùng kết nối liền mạch cho người dân và du khách. Nếu trước đây, việc truy cập Internet còn phụ thuộc vào dữ liệu di động của mỗi cá nhân, thì nay kết nối số trở thành tiện ích công cộng, sẵn sàng phục vụ mọi người bất cứ lúc nào. Không chỉ mang lại sự tiện nghi trong đời sống hàng ngày, hạ tầng số này còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các hộ kinh doanh, tạo nên một không gian đô thị văn minh, nơi công nghệ hiện diện để phục vụ người dân bất cứ lúc nào.
2: Cái này nó rất là thuận lợi, mang đến nhiều cái tiện ích cho nhân dân. Trong đấy có cái thanh toán tiền không cần dùng tiền mặt. Nhà wifi miễn phí này thì không phải dùng đến 3G, tốc độ cũng rất là mượt, nhanh và thuận tiện.
1: Không chỉ phủ sóng wifi miễn phí, phường Vĩnh Tuy còn triển khai mô hình phòng họp trực tuyến, không phải di chuyển, không mất thời gian tập trung. Các cuộc họp được tổ chức nhanh gọn hơn, tiết kiệm nhân lực và chi phí. Quan trọng hơn, thông tin chỉ đạo được truyền đạt đồng thời, thống nhất và hạn chế độ trễ trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đây cũng là cách để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Những vấn đề phát sinh từ cơ sở có thể được phản ánh trực tiếp, ý kiến của người dân được tiếp nhận nhanh hơn để việc chỉ đạo và xử lý cũng kịp thời hơn.
3: Thông tin rất nhanh chóng. Cái thứ hai nữa là làm cơ sở để được nhiều thông tin đến với người dân hơn, là làm cho cái sự kết nối ở trong hệ thống và trong đoàn thể tạo được cái sự thuận lợi rất nhiều so với trước đây.
1: Hà Nội đang triển khai chiến dịch 100 ngày, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số. Với 12 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, nguồn nhân lực và an toàn thông tin. Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, các chiến dịch này sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế số và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Trung Bộ nên tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Lạng Sơn, trong đêm nay ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa mưa to, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vài nơi. Sang tới ngày mai trời giảm mây, nhiều nơi vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ trong ngày mai trong khoảng 31 đến 34 độ, vùng núi cục bộ có nơi là trên 35 độ. Cũng do ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới nên đêm nay từ Thanh Hóa cho đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, khu vực Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi sẽ có mưa rất to trên 180mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến là 30 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng bắt đầu chịu tác động yếu bởi rãnh áp thấp. Đêm nay phía Bắc sẽ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, nắng nóng chỉ còn cục bộ ở một vài nơi. Chiều mai khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Ở phía Nam cao nguyên Trung Bộ và tại khu vực miền Đông của Nam Bộ, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là 28 đến
5: Cách đây 81 năm dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
6: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền

0: gia độc lập, thống nhất, hòa bình đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
1: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thay đổi của Việt Nam đã hiện diện rất rõ trong đời sống kinh tế và xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, năng lực kinh tế và vị thế đất nước được nâng cao. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ và lâu dài với nhiều quyết sách về đường lối phát triển và những bước đi được tích lũy qua từng giai đoạn. Và nền tảng vững chắc của quá trình ấy chính là độc lập. Đón xem phim tài liệu Sức mạnh từ độc lập phát sóng 15h15 phút thứ hai ngày 31 tháng 8 trên INTV.
0: Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

đón xem trong Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 trên ANTV. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 31 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, hướng tới mục tiêu 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Hoạt động tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần thể thao và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Hơn 100 trường nội trú liên cấp đã được triển khai xây dựng thời gian qua với tinh thần và nỗ lực cao nhất để kịp phục vụ năm học mới. Đến nay một số công trình đã hoàn thành và sẵn sàng đón học sinh.
0: Cảnh sát giao thông không xử lý tất cả những trường hợp không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên tuyến cao tốc, khẳng định của đội trưởng đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông.
1: Ít nhất 750 người thiệt mạng.

0: hơn 3.000 người mất tích trong trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc. Nguy cơ xảy ra thêm lũ và sạt lở vẫn hiện hữu khi có thêm một hồ chắn dòng mới hình thành. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh phải quán triệt sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của đổi mới, sáng tạo và yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo chỉ đạo và sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
1: Về nhiệm vụ giải pháp, nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị phải thực sự nêu gương, khích lệ và bảo vệ tinh thần đổi mới sáng tạo, tiên phong đảm nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chuyển từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu, kiên quyết khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, gây ách tắc, cản trở phát triển.
0: Nghị quyết cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật và cơ chế đặc thù trọng dụng, bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp ủy người đứng đầu trong quyết định và tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá cấp bách, thực hiện cơ chế bảo vệ toàn diện đối với cơ quan tổ chức
1: thành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình bảo đảm phù hợp với thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tiến độ thực hiện. Trong đó, giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành các quy định về công tác cán bộ.
0: Sáng sớm nay, gần 1,8 triệu người tại 34 tỉnh thành phố đã đồng loạt tham dự sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự sự kiện. Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm nay đã nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, từ đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và lối sống xanh.
2: Ngày hôm nay khi chúng ta được đón nhận,
3: tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã công bố chương trình cùng Việt Nam tiến bước xác lập kỷ lục về số lượng địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ. Đầu cầu Hà Nội, khoảng 12.000 người đã đi bộ hai vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Hàng nghìn người đứng hai bên đường cổ vũ hành trình của người tham gia. Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, từ lúc 5 giờ 30 phút sáng, khoảng 6.000 người tập trung trên đường Lê Duẩn trước khu vực hội trường Thống Nhất để cùng nhau tiến bước. Tuổi một câu chuyện nhưng cùng chung một nhịp bước.
4: Tôi yêu thích chạy bộ và tôi muốn lan tỏa cái tinh thần chạy bộ này đối với mọi người xung quanh.
0: Động văn hóa thể thao đang diễn ra tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước trong những ngày tháng 8. Không chỉ nhắc nhớ một mùa thu lịch sử mà còn tạo niềm vui cho người dân khắp nơi. Trong hai ngày vừa qua, thì hàng chục nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An để dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật kết hợp với hình ảnh tư liệu hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê Bác.
1: Những ngày này, hàng ngàn người dân của tỉnh Lai Châu miệt mài luyện tập cho màn đại xòe, quy tụ khoảng 2.500 người trong Tết Độc Lập năm nay. Với đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lai Châu, xòe không đơn thuần là một tiết mục văn nghệ, mà những vòng tay nắm chặt, cùng bước theo một nhịp đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Tết Độc Lập, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự gắn bó cộng đồng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc các dân tộc được tổ chức, như lễ hội mừng cơm mới của dân tộc Khơ Mú, hội thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái, hội thi ẩm thực truyền thống, trải nghiệm giã bánh dày của dân tộc Mông, các phiên chợ vùng cao và trò chơi dân gian.
0: Sáng nay tại

0: phố Huế đã diễn ra giải chạy Huế Amazing Marathon thu hút hơn 4.500 vận động viên trong nước và nước ngoài. Các vận động viên đã tranh tài ở 4 cự ly là 42, 21, 10 và 5 km xuất phát từ Nghênh Lương Đình qua những cung đường dọc hai bên bờ sông Hương và các danh thắng nổi tiếng như là Đại Nội, Cầu Tràng Tiền, Cầu Nguyễn Hoàng. Giải chạy không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, năng động, thân thiện, điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Còn tại thủ đô Hà Nội thì những ngày này không chỉ miễn phí vé tham quan, các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách mà còn sôi động với hàng loạt những chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc Khánh với sự tham dự của tất cả các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Từ chèo, cải lương, múa rối cho đến kịch.
1: Tái hiện nhịp sống của thủ đô.
2: Tôi thấy thủ đô của chúng ta có rất nhiều các chương trình sôi động trong thời gian này và tối ngày hôm nay thì tôi chọn Dạp Thăng Long là cái trải nghiệm đầu tiên trong cái chuỗi ngày nghỉ lễ của mình và tôi thấy không khí ở đây rất là phấn khởi.
3: Những món đồ này sẽ được tặng cho khán giả xem chương trình Chuyện Hà Nội.
4: Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng xác định do các xe không giữ khoảng cách an toàn với các xe liền trước. Trước đó vào gần 7 giờ tối xe chạy liền trước nên đã khiến 4 xe khác bị ảnh hưởng. Lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam tăng gần 60% trong
5: xe chạy liền trước nên di chuyển trên tuyến rất chậm, khiến dòng phương tiện thêm ùn ứ. Nhiều lái xe đã phải chuyển hướng sang quốc lộ 1 để di chuyển thuận tiện hơn.
6: Đầu tôi vào cao tốc 11 rưỡi mà bây giờ là đấy. Tôi chạy mất 40 cây số mà tôi chạy mất gần 1 tiếng rưỡi. Tôi ra đây tôi thấy nó nhẹ nhàng hẳn.
7: Các xe trên cao tốc đi có tầm 40-50 km/h mà khoảng cách phải tầm 60 mét nữa, đâm ra xe nào đó người ta cũng sợ vi phạm vào quy định, đâm ra người ta sẽ đi chậm. Mà lượng xe dồn rất là nhiều anh ạ. Và đâm ra em phải chuyển ra đi đường quốc lộ 1 cũ rồi, nó thoáng hơn, nhanh hơn ạ.
5: Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định việc xử lý không được thực hiện máy móc, lực lượng chức năng phải căn cứ toàn bộ diễn biến, hình ảnh từ hệ thống giám sát và các biện pháp nghiệp vụ để xác định hành vi. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm không nhằm gây khó cho người lái xe mà để hình thành thói quen giữ khoảng cách, tạo đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm va chạm và tai nạn liên hoàn trên cao tốc.
8: Phải có những đầy đủ cái dữ liệu điện tử để chứng minh những hành vi vi phạm và lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt tại những cái nơi mà thường xuyên xảy ra va chạm và liên quan đến không giữ khoảng cách, những cái đoạn đường mà vắng mà lái xe vẫn cố tình bám xe trước và lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận lại để xử lý những cái trường hợp đó, chứ không phải là lực lượng cảnh sát giao thông xử lý tất cả những cái trường hợp mà không giữ khoảng cách an toàn.
5: Cục Cảnh sát Giao thông ghi nhận phần lớn lái xe đã chủ động giữ khoảng cách, tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục và đi vào làn dừng khẩn cấp giảm rõ rệt trong 2 ngày qua. Cũng ghi nhận ngày nghỉ thứ 2 trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam, gần 322.000 lượt phương tiện tham gia giao thông, tăng trên 57% so với 2 ngày trước đó, cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhìn chung, mặc dù mật độ phương tiện tăng mạnh, hoạt động giao thông trên các tuyến cao tốc còn lại cơ bản được duy trì thông suốt.
0: Áp lực phương tiện trong những ngày nghỉ lễ cho thấy yêu cầu cấp thiết là phải đồng bộ cả hạ tầng và tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Đáp ứng nhu cầu này thì một số dự án đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong đó cao tốc La Sơn Hòa Liên đã hoàn thành giai đoạn 1, mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân đi lại trong dịp Quốc Khánh. Tuyến cao tốc La Sơn Hòa Liên có chiều dài khoảng 65 km, sau khi được nâng cấp mở rộng, mặt đường rộng 22 m, góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng và trục cao tốc Bắc Nam. Từ nay đến cuối năm thì dự án sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục mới được bổ sung như là xử lý sạt trượt.
4: Các đơn vị tổ chức thi công 3K 4 kíp kể cả ngày nghỉ lễ, phấn đấu đưa toàn tuyến vào khai thác cuối năm nay. Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột khi mà hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa với Đắk Lắk từ gần 200 km xuống còn khoảng 117 km, mở rộng khả năng kết nối hàng hóa, du lịch và giao thương giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.

0: Là thời hạn hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Nhiều công trình đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới sẽ bắt đầu trong ít ngày nữa.
1: Vâng, đưa trường học đến gần hơn với học sinh tại các vùng biên giới còn nhiều khó khăn thì là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Và chỉ trong vòng một năm thì 108 trường phổ thông nội trú liên cấp đã được triển khai xây dựng tại 19 tỉnh, thành phố. Và theo báo cáo mới nhất mà chúng tôi có từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong số 99 ngôi trường được xây dựng bằng ngân sách trung ương thì có 41 trường đã đạt khối lượng công việc từ 91%, 54 trường đạt khối lượng từ...
0: Trong năm học mới không chỉ là hoàn thành những công trình xây dựng. Điều quan trọng hơn đó là tổ chức vận hành hiệu quả, bền vững để mỗi ngôi trường thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh vùng biên, nơi các em được học tập, được chăm sóc, được rèn luyện và phát triển toàn diện. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
1: Vâng, vì vậy mà yêu cầu sở vật chất thì mới chỉ là điều kiện ban đầu thôi. Để một ngôi trường có thể hoạt động hiệu quả thì cần có một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chế độ dinh dưỡng rồi chăm sóc sức khỏe phù hợp, môi trường học tập an toàn, thân thiện và tôn trọng bản sắc văn hóa của học sinh các dân tộc.
2: Ở vùng biên, đường đến trường của nhiều học sinh vẫn gắn với những nhọc nhằn của gia đình. Nhưng ước mơ học tập thì không dừng lại.
3: Quen được bản như nào chưa?
4: Con chưa, con không dám nói chuyện. Bố mẹ phải dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng để nuôi hai chị em ăn học. Thì hai chị em phải tự lo cho bản thân mình và cố học tập thật giỏi để sau này con báo hiếu bố mẹ. Đây góc nhỏ là XAI.
2: Với Mai Phương, học tập là cách để đi xa hơn hoàn cảnh của gia đình. Và ngôi trường mới đang cho em thêm một điều kiện để thực hiện điều đó.
4: Hôm nay hai chị em con được trải nghiệm một ngôi trường rất là đẹp và con chưa bao giờ nghĩ đến là con có thể được học ở một ngôi trường nó to đến như vậy.
2: Trường nội trú Hạ Lang có hơn 1.000 học sinh, phần lớn là người Tày và Nùng. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được học tập trong một ngôi trường nội trú được đầu tư đồng bộ.
5: Trường này nó rất là hoành tráng và nó còn rất là sang chảnh. Em mong muốn trường mình có một sân đá bóng thật là to lớn để mấy bạn con trai có thể chơi trên đó.
2: Niềm vui của học sinh cũng là thước đo đầu tiên của một ngôi trường mới. Nhưng để niềm vui ấy trở thành một môi trường học tập ổn định, phía sau những phòng học mới là các bước chuẩn bị lớn về con người.
6: Ngành đã bố trí cho 11 trường, gần 800 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên để thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh xác định là việc biên phái điều động giáo viên trong năm học 2026-2027 là nhiệm vụ ưu tiên. Trọng tâm là bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học chính khóa, dạy học 2 buổi trên ngày và các hoạt động giáo dục.
2: Một năm học mới đang được tỉnh Cao Bằng chuẩn bị từ những điều cụ thể nhất, trường lớp, thầy cô và điều kiện học tập, sinh hoạt. Gần 12.000 học sinh trường nội trú vùng biên cũng đã sẵn sàng cho ngày khai trường.
1: Vâng, trong số những ngôi trường đã được xây dựng thì trường phổ thông nội trú liên cấp Simpafin của tỉnh Điện Biên, thì đã được sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Tuy nhiên, khi mà hạ tầng hoàn thành, để một ngôi trường thực sự phát huy được hiệu quả thì việc vận hành nó như thế nào cũng là bài toán mà các địa phương đang phải tính toán.
7: Hơn 1.700 tỷ đồng xây 11 trường ở Cao Bằng, nhưng với trường nội trú, Khánh Thành chỉ mới là điểm khởi đầu.
8: Chưa có kinh nghiệm để chăm sóc học sinh trong cái trường nội trú này, thì cũng mong muốn là đề nghị được cái công tác tập huấn rồi là hướng dẫn được nhiều hơn để làm sao mà có một cái quy trình cụ thể để có cái chăm sóc học sinh nó đúng cái quy trình.
7: Chăn trở ở Hạ Lang cũng là bài toán chung của hơn 100 trường nội trú vùng biên, không chỉ dạy học mà còn phải tổ chức ăn ở, sinh hoạt và quản lý học sinh.
9: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 188 về chế độ chính sách cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú ở các xã biên giới, đồng thời cũng ban hành thông tư về quy chế tổ chức hoạt động các trường, hướng dẫn mô hình vận hành từ công tác tuyển sinh cho đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, trực quản sinh 24/24 giờ và để làm sao các cháu

0: học tập để phát triển toàn diện ở những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này.
1: Từ ngày 15 tháng 7, Nghị định 188 quy định chính sách riêng dành cho học sinh nội trú từ tiền ăn, tiền gạo, đồng phục, học phẩm. Nhưng một mô hình được đầu tư dài hạn cũng đòi hỏi nguồn lực phải dài hơi.
2: Chúng ta cũng sẽ phải đánh giá lại một cách toàn diện các cái vấn đề có thể phát sinh, đặc biệt là các cái nguồn kinh phí để bảo đảm cho hoạt động của các trường. Nhưng mà tôi tin là với cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì bảo đảm được đầy đủ các cái điều kiện để các cái trường vận hành tốt.
1: Ở Cao Bằng, riêng chi thường xuyên cho 11 trường liên cấp dự kiến

0: với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo, nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
1: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh ba, đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào cũng độc án như anh ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
0: Gia đình cháu vô cùng thương tích chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người chọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó, một sự chăm sóc tận tụy. Chú ba không chỉ là một vị bộ trưởng mà là người cha người chú, và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi.
1: Những ý nguyện của thầy quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiên Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
2: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về, tháng 6 năm 1993 thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiên Ngộ, thì tôi cũng hơi bất ngờ và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định.
1: Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
0: Và khi đồng chí bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẹn tròn trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
1: Bộ trưởng Bùi Thiên Ngộ đã rời xa cõi tạm, nhưng ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt, đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào, nhưng sâu lắng, không phô trương, nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.

0: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là bởi vì tôi coi như người trong gia đình, chú xem tôi như là con là cháu trong gia đình. Ở con người đó tôi thấy là có mấy cái đặc, có những cái đặc tính mà phải nói rất là gần gũi dễ thương, đó là cái người tình cảm với đồng chí đồng đội, tình cảm với anh em bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường, hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa, phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
1: Anh Ba Ngộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý, hiền lành, đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn, nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần, cũng kêu tôi bằng mày, cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã. Nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài, chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành và một thái độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình mà còn là điểm tựa đáng tin cậy.
3: Cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình, không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
4: Những bữa cơm giản dị, không trình trang, nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể, mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường, nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ Tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
5: Tất cả những cái việc làm của anh và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy rằng là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
2: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ, nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây, vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người.

0: đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.
1: Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình, quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc sống ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho tổ quốc của mình.

0: Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì Tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy vì vậy không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Một lời mời kết bạn.
2: Dù khung xử phạt cho hành vi này là rất cao, nhưng vì lợi nhuận, một số lái xe, chủ xe vẫn cố tình vi phạm.
3: Nghĩa là cũng muốn là để giảm giá cước cho dân, nên là cố chở thêm một tí, đúng không? Thì thực ra cái số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành.
4: Em xin cam kết từ sau không trở quá tải trọng nữa.
5: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh.
2: Đón xem phóng sự phát sóng 15 giờ 15 phút thứ năm ngày mùng 3 tháng 9 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ các bạn tự hỏi bản sắc dân tộc trong mắt thế hệ trẻ ngày hôm nay như thế nào? Đó không còn là những khái niệm nằm yên trên sách vở hay lưu trữ trong bảo tàng, mà bản sắc dân tộc đang thể hiện rõ hơn trong từng nhịp sống của thế hệ trẻ. Người Việt trẻ hiện nay với sự năng động cùng sự phát triển của công nghệ, họ có những cách tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc theo nhiều hình thức của thế hệ mình. Chúng ta thấy một Gen Z tự tin khoác lên trên mình một chiếc áo dài cách tân bước ra thế giới. Rồi có những bạn trẻ tỉ mỉ phục dựng từng nếp cổ phục Việt hay biến tấu chất liệu âm nhạc dân gian thành những bài hát cháy hết mình trên sân khấu. Giữa dòng chảy hội nhập đầy sôi động, người trẻ không hòa tan. Trái lại, họ chọn kết nối với cội nguồn, với những hành động thiết thực, với cách làm sự sáng tạo. Họ đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc bảo tồn văn hóa truyền thống, giúp cho những giá trị xưa cũ được làm mới và sống động hơn.
1: Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, người trẻ hôm nay có thể chạm đến thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột.
2: Các bạn ấy cũng vẫn rất là quan tâm đến cái truyền thống văn hóa dân tộc, rất là quan tâm đến vấn đề gọi là sáng tạo và đổi mới, cái làm cho cái truyền thống văn hóa dân tộc của chúng ta nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn và nó phù hợp với lại cái xã hội hiện đại hơn. Thông qua những hoạt động của họ trong lĩnh vực sản xuất này, trong đời sống này, trong sáng tạo nghệ thuật này. Cho nên chúng ta thấy từ lĩnh vực phim ảnh, lĩnh vực ca nhạc, lĩnh vực xiếc hay là trong lĩnh vực sản xuất thì chúng ta thấy các bạn trẻ đều luôn luôn tìm hiểu và luôn luôn gọi là có sự sáng tạo, gắn cái truyền thống văn hóa dân tộc với lại những thành tựu của văn minh nhân loại để làm sao cho những cái truyền thống văn hóa dân tộc, những cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta tiếp tục được tồn tại và tỏa sáng trong những không gian mới, trong những điều kiện mới. Đấy chính là trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế và trong không gian văn hóa số hay là trong cái kỷ nguyên.

0: của cái gọi là sáng tạo của thế giới hiện nay.
1: Niềm tự hào bản sắc dân tộc không chỉ ở tinh thần, ở những nét văn hóa truyền thống mà còn thể hiện ở cả những văn hóa hiện đại, những chèn âm nhạc thể hiện đậm chất Việt, những video mang giai điệu cách mạng đang nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi một sản phẩm đều được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh và nội dung, mang đến trải nghiệm mới mẻ và gần gũi cho người xem. Chàng du học sinh trẻ Đinh Lê Hồng Phúc, sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Michigan, Mỹ, đã cùng ba người bạn học cùng trường có nhiều clip nhảy trên nền nhạc trẻ Việt Nam, thu hút được hàng triệu lượt thích và xem trên TikTok. Ý tưởng quay video bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện giữa Phúc và một người bạn trong nhóm với nội dung về những xu hướng nhảy nổi bật trên TikTok, trong đó có các trend tại Việt Nam. Với Hồng Phúc, các clip nhảy không chỉ là những khoảnh khắc giải trí mà còn là cách để lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Có thể nói, hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản của người trẻ, họ luôn có cách tiếp cận phù hợp với thời đại, với công nghệ. Đồng thời, người trẻ nhận định về văn hóa truyền thống một cách cởi mở vì văn hóa biến đổi theo thời gian và bối cảnh xã hội. Do đó, trong hành trình giữ gìn và phát triển tinh hoa văn hóa của dân tộc, những người trẻ luôn có một vai trò quan trọng bởi họ luôn có những cách sáng tạo riêng để làm sống lại những bản sắc văn hóa của dân tộc. Mỗi người trẻ lại có những cách tiếp cận với văn hóa truyền thống theo những cách riêng. Có những bạn dùng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Như Nguyễn Thúy Vi, cô chủ trẻ của một tiệm chụp ảnh photobooth về cổ phục Việt, đang thu hút được nhiều bạn trẻ tại Hà Nội quan tâm thời điểm hiện nay. Trong đó có cổ phục Việt. Từng là một nhân viên văn phòng, Thúy Vi đã quyết định mở tiệm chụp ảnh photobooth về cổ phục Việt.
2: Với tinh thần và khát vọng yêu Việt Nam và yêu văn hóa Việt Nam, nên là em muốn đưa văn hóa Việt Nam đến gần với các bạn trẻ hơn bằng cách là mở một tiệm photobooth, là nơi mà các bạn trẻ hiện tại là đang rất ưa chuộng. Nghĩa là mình không cần phải sử dụng các văn hóa hay là các trang phục Hàn Quốc như các bạn đang sử dụng. Thì thay vì thế thì mình sử dụng các trang phục Việt Nam đi. Các văn hóa Việt Nam mình nêu lên để các bạn trẻ biết được về các trang phục Việt Nam nhiều hơn.
1: Nhiều bạn trẻ bị thu hút bởi sự độc đáo của không gian chụp ảnh truyền thống với những nét hoài niệm, với cảm xúc khi đến với không gian của cửa hàng chụp ảnh nhỏ này.
2: Khi mà đưa ngôi nhà này để làm vị trí mình là photo booth để hướng đến các bạn trẻ thì mình muốn để cho không gian và mọi thứ các bạn cảm nhận ngay từ khi bước vào ngôi nhà thì vừa là trải nghiệm, vừa là cảm nhận về sự xưa cũ, sự hoài cổ, từ cái gạch nền bông hay là từng cái quạt kẽo kẹt hay là mà chiếu cói màu đỏ hoặc là đàn tranh, thì những cái đấy là những cái mình tưởng chừng như gần gũi nhưng đối với các bạn trẻ bây giờ là lại thấy rất xa lạ. Thì thay vì đấy thì mình muốn đưa các bạn gần hơn.
1: Hà Nội có không ít những cửa hàng chụp photobooth nhưng đều mang phong cách hiện đại. Còn Hà Nội SM lại chọn cách ngược lại, đậm phong cách truyền thống, khác biệt hơn. Nhưng chính sự khác biệt độc đáo đó lại giúp cho cửa hàng thu hút hàng trăm lượt khách tới chụp ảnh mỗi ngày và chỉ mất 3 đến 5 phút tạo dáng. Nhiều bạn trẻ đã sở hữu những bức ảnh đẹp, không kém gì studio chuyên nghiệp.
3: Có thể nói là trước khi đến đây thì em cũng không phải là có quá là nhiều suy nghĩ hay cảm xúc gì cả. Bởi vì thực ra thì em chỉ đến đây với tâm thế là tò mò khi mà có một nơi nào đấy mà nó là một photo booth, một thứ gì đấy của giới trẻ. Và nó lại kết hợp được với cả Việt phục, một gì đấy truyền thống, một cái gì đấy mà rất là cổ và nó là đại diện của Việt Nam. Thì khi mà đến đây thì em cũng khá là bất ngờ. Và em nghĩ là mọi người cũng nên đến để trải nghiệm một nơi như thế này.
1: Cũng là tình yêu với cổ phục Việt, thông qua nhiều hình thức, cách tiếp cận khác nhau, mỗi người trẻ lại có những cách để trang phục này trở lại đời sống hiện đại với một sức sống mới, hấp dẫn hơn.
4: Rất là thích thú ấy ạ, tại vì là những cái bộ trang phục này rất là đẹp, rất là tinh xảo và nó thể hiện rằng là Việt Nam mình có rất là nhiều trang phục truyền thống.

0: Tôi cảm thấy là kiểu nó gần hơn với kiểu truyền thống của Việt Nam, gần hơn với những cái giá trị, những cái văn hóa ở Việt Nam ấy. Kiểu cảm giác xong mặc xong mình kiểu cảm thấy rất là xinh, rất là kiểu người Việt ấy ạ, chứ không phải là bất kỳ một cái nào hết.
1: Không chỉ chụp ảnh
2: rõ ràng trong từng các bạn trẻ, mình thấy rất bất ngờ thì mọi người đã hưởng ứng cái chương trình đấy đến vậy.
1: Qua những bộ áo dài truyền thống, Thúy Vi mong muốn từ tình yêu riêng của bản thân mình, qua cửa hàng chụp ảnh nhỏ của mình sẽ là cầu nối để các bạn trẻ hiểu, trân trọng và tự hào khi khoác lên mình những bộ y phục mang đậm hồn Việt. Chính điều đó khiến Hà Nội SM không đơn thuần là một địa điểm chụp ảnh cho những người trẻ, mà giống như một địa điểm khơi nguồn ký ức, lan tỏa tình yêu với văn hóa truyền thống.
3: Xuất phát từ một cái cơ duyên rất là đặc biệt và cũng rất là tình cờ. Khi còn là sinh viên, tôi có đi làm thêm là dựng các cái hòn non bộ và các cái tiểu cảnh bằng đá. Thì một lần dùng cái đèn hắt để hắt vào chính cái non bộ mình vừa dựng, thế thì tôi phát hiện ra một cái hiện tượng khá là đặc biệt. Đấy là
1: có nhiều giá trị về mặt hình thức, nhưng khi đặt dưới ánh sáng ở một góc độ nhất định, phần bóng lại tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác. Điều thú vị của điêu khắc bóng chính là ở sự chuyển đổi đó. Tác phẩm không chỉ nằm ở vật thể mà nằm ở cái bóng mà vật thể tạo ra. Có thể nói, ánh sáng chính là một phần của tác phẩm đem lại cảm nhận mới mẻ đối với người xem. Tự cũng cho rằng, khi nghiên cứu và thực hành nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, anh tình cờ phát hiện điều thú vị. Điêu khắc ánh sáng, điêu khắc bóng có hai thuộc tính là hình và bóng. Thuộc tính đó đặc biệt phù hợp để kể những câu chuyện về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
3: Nó giống như ngôn ngữ của chúng ta có nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì vậy thì điêu khắc ánh sáng nó sinh ra để nó kể những câu chuyện về đời sống, rất nhiều các cái lĩnh vực trong đời sống. Nhưng tôi tập trung chủ đạo, có lẽ là thực hiện nhiều nhất trong các bộ sưu tập, đấy là những câu chuyện lịch sử, văn hóa và chân dung của những con người, những nhân vật. Cái đặc thù lớn nhất của điêu khắc ánh sáng ấy, nó chính là phản ánh về góc nhìn của chúng ta trong đời sống.
1: Tự hào về bản sắc dân tộc không chỉ là khoác lên mình một trang phục truyền thống trong những dịp đặc biệt hay cất lên những lời ngợi ca về quê hương đất nước. Đó còn là sự thấu hiểu, trân trọng và ý thức giữ gìn những giá trị đã làm nên tâm hồn, cốt cách của con người Việt Nam qua bao thế hệ. Và khi người trẻ biết mình đến từ đâu, hiểu những giá trị mình đang thừa hưởng qua dòng chảy thời gian hàng ngàn năm của dân tộc.
4: Ngày nay chúng ta thấy rằng là thế giới văn minh họ vẫn diễn ra những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt của đảng, và theo cái thực tế diễn biến khách quan của thế giới hiện nay ấy, thì văn hóa nó là một lĩnh vực rất là phong phú, rất là đa dạng, rất là sâu sắc, và nó có cái sự quan hệ khăng khít cũng như là nó nằm trong cả những lĩnh vực chính trị, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội, và trong văn hóa có cả kinh tế, trong văn hóa có cả xã hội. Cho nên nếu mà chúng ta đầu tư cho vấn đề gọi là nghiên cứu và phát triển văn hóa tốt ấy, thì đấy chính là một cái nền tảng rất vững vàng và cũng là một cái gọi là phương hướng để chúng ta đột phá, để mà phát triển đất nước chúng ta về mặt kinh tế, về mặt xã hội.
1: Trong thời đại của hội nhập và phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh nội sinh của mỗi quốc gia. Hành trình của người trẻ hôm nay vì thế không chỉ là hành trình chinh phục tương lai, mà còn là hành trình mang theo những giá trị Việt Nam lan tỏa rộng hơn. Để từ tình yêu với những điều gần gũi nhất, niềm tự hào dân tộc được lan tỏa, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn được tiếp nối, sáng tạo và tỏa sáng trong một diện mạo mới, một Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng vẫn luôn đậm đà bản sắc dân tộc.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ lại có một cách để thể hiện sự tự hào về bản sắc dân tộc của riêng mình. Họ giữ gìn niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc bằng tâm thế trân trọng quá khứ và thắp sáng nó bằng góc nhìn của thời đại. Từ đó, góp phần làm cho văn hóa dân tộc tiếp tục được phát triển, lan tỏa theo một cách gần gũi và sống động hơn. Điều đó cũng chứng minh được rằng là những bản sắc của văn hóa dân tộc không hề bị lãng quên mà đang được tiếp nối bằng những nhịp cầu mới, nơi người trẻ trở thành sứ giả,

0: cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
6: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa, hay có ý đồ gì khác không?
11: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
12: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
13: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ không nói dối con.
14: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ truy bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là
2: Vinh Nhi muốn làm gì vậy?
3: Một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
4: Quá tốt rồi.
2: Muội sinh tháng 4, muội không phải con gái của phụ Dương, muội không phải là muội muội của ta.
5: Trang Dương,
6: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Kỳ, bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

0: Anh Vũ, anh Vũ, anh đâu rồi?
1: Tôi không giúp gì cho cô đâu. Nếu muốn biết, đi hỏi chủ tịch.

0: Mà sao ở đây có gì? Em cứ tưởng...
1: Sao? Tưởng bị giam trong phòng còng tay còng chân chứ gì? Nói chứ anh em mình chuẩn bị làm chuyện quan trọng, phục vụ cho tổ quốc, cho nhân dân, nên cấp trên quan tâm đãi ngộ đàng hoàng.
2: Anh Bảy nói đúng rồi đó. Cấp trên đã tạo điều kiện hết mức để em có thể lập công chuộc tội. Em cố gắng nha. Chứ đừng có mà suy nghĩ nông cạn, dại dột như là tại điện đài lúc trước á.
0: Người anh nói là K17 đúng không? Các anh đã làm gì anh ta?
3: Alo, Hai Phước nghe.
4: Hai Phước, tôi mới vừa nhận báo cáo.
5: Đài chỉ huy của địch đang phát tín hiệu tìm K-27 liên tục.
3: Có lẽ bọn chúng đang nóng lòng chờ kết quả của chuyến xâm nhập đó.
5: Tình thế này buộc lòng ta phải cho K-27
4: lên đài sớm hơn dự kiến.
5: Tuyệt đối không được lặp lại bài học đáng tiếc của vụ K-17 lần trước.
2: Về phía K-27, tôi xin báo anh một tin vui.
3: Sau cuộc điện thoại với cha ruột, tinh thần của K-27 đã ổn định hơn nhiều và cậu ta đã sẵn sàng hợp tác.
2: Tôi đã điều Bảy Đức và Tư Minh
3: Qua cùng ăn ở sinh hoạt với K-27.
2: nhất cử nhất động.
3: Rồi bình tĩnh kể chú nghe.
6: Chú kêu con làm điện đài thì được, chứ ở chung với K-27 con sợ con làm không được. Với lại thiệt sự là con không biết cách cảm hóa ai hết.
3: Thứ nhất, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Chú không có trách con. Điều quan trọng là mình phải biết rút kinh nghiệm và không lặp lại nữa. Thứ hai, trong mấy anh em, chú tin con sẽ là người đầu tiên trở thành bạn của K-27 bởi chính sự chân thành của con. Từ từ, rồi con sẽ hiểu lời chú nói. Còn bây giờ, đưa K-27 tới gặp chú.
6: Dạ chú.
0: Chú Hai.
7: Dạ cán bộ, tôi đã chủ động hợp tác, tôi muốn lập công chuộc tội mà.
8: Yên tâm đi, sáng mai rồi tính tiếp. Đi thôi.

0: Lai, đuổi theo. Đi. Lai.
1: Khi vụ lên đài thất bại, K-17 nghĩ rằng mình đã hết giá trị, sợ sẽ bị thủ tiêu, nên nó nhiều lần bỏ trốn. Lần cuối cùng là ở đây.
2: Sao chú nói cho con chuyện này?
1: Vì chú muốn con tin tưởng chú. Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe. Nhưng chú sẽ không nói dối con. Ngược lại, chú hy vọng con cũng không nói dối chú.
2: Thực ra chuyến kinh khai một, con mới là điện đại viên. Trên đường đi con bị sốt rét nặng quá, đã nằm lại trong rừng. Bên K-17 mới thay con. Lúc đó con là gánh nặng của cả đội, không ai muốn đưa con về cả. Nếu cha nuôi không cương quyết thì con sẽ phải chết trong rừng rồi.
1: Nên khi nghe mọi người nhắc tới K-17, con cảm thấy mình có lỗi với C-5, đúng không? Giờ chú hỏi con chuyện này. Mấy anh em khác, tại sao chú lại để cho con nói chuyện với cha ruột của con? Là vì chú muốn con hiểu một chuyện. Cha mẹ thương con như trời như biển.

0: con cá giỏi giang thì thương một, con cá khờ khạo yếu kém thì càng phải thương nó gấp 5, gấp 10. Còn C5 thì sao? Tại sao ông ta lại đối xử tốt với con hơn những người khác? Tại sao ông ta lại nhận con làm con nuôi? Chú cũng là một người cha, chú hiểu thế nào là tình cảm của một người cha, người mẹ. Đã tới lúc con phải tự quyết định rồi.
1: Hai đứa về rồi đó hả? Cá chín rồi nè. Cá lóc nướng chui này mà chấm muối ớt ha, ngon bá cháy luôn. Chính hiệu đặc sản Cà Mau đó.
2: Ờ, em thấy nó đúng không?
3: Anh nói y chốc là ổng làm đồ nhậu, chờ anh em mình về nhậu mà. Thôi, đi vô làm ly rượu chấm bụng. Đi.
4: Thôi thôi, đừng có uống nữa. Ăn miếng cá đi cho nó chắc bụng. Chứ uống hoài mà không có ăn hại bao tử lắm.
5: Em không biết giờ nên ăn hay nên uống nữa. Không biết chọn cái nào.
4: Khó chọn dữ vậy sao?
5: Anh giỏi thì anh chọn đi. Anh không phải là em, làm sao anh biết?
4: Anh biết rồi. Giờ anh biết rồi.
5: Đúng là C5 không coi em ra gì. Đúng là ông chỉ lợi dụng em. Nhưng mà chuyện ông cứu em cũng là thiệt. Bây giờ em phản ông thì em cũng là thằng không ra gì.
4: Thằng nhỏ nhạy cảm quá.
5: Con là gánh nặng của cả đội, không ai muốn đưa con về cả.
0: Nếu con không phải là một điện đại viên xuất sắc nhất, đều C5 có kiên quyết đem con về.

0: Đã tới lúc con phải quyết định rồi.
1: Chuyện Sơ Nam đối xử với con như thế nào, con nghĩ con rõ hơn chú. Anh theo canh chừng tôi hả?
2: Gì vậy?
1: Anh tưởng tự nhiên anh leo lên đó rồi.
2: Ý trời. Ủa?
1: Hay là anh bị mụn vú?
2: Có lần nó nói với anh hồi nhỏ nó bị,
1: nhưng mà lớn lên hết rồi.
2: Phải để anh kêu nó.
1: Đừng anh. Đem lên đường anh xuống. Nhà em có người bị, em biết.
2: Cẩn thận. Từ từ thôi.

Ngày, đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý hơn 15.700 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng tạm giữ 84 xe ô tô, hơn 2.240 xe mô tô cùng 265 phương tiện khác. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông cũng tăng cường xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Qua đó, một tài xế bị lập biên bản, 5 người khác bị tạm giữ giấy phép lao vào can ngăn, cũng bị hai đối tượng hung hãn hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Hậu quả của vụ việc khiến hai người đàn ông bị thương. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau trận mưa lớn xảy ra trong đêm qua gây sạt lở đất đá tại một số khu vực, sáng nay công an xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai đã huy động cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả, di chuyển đất đá ra khỏi nhà dân, góp phần bảo đảm an toàn và sớm ổn định cuộc sống. Tại gia đình ông Đào Văn Quỳnh, cán bộ chiến sĩ công an xã trực tiếp hỗ trợ di chuyển khoảng 2 mét khối đất đá tràn vào nhà, giúp gia đình nhanh chóng dọn dẹp, ổn định sinh hoạt. Cùng với đó, lực lượng công an xã phối hợp hỗ trợ các hộ dân khác dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đất đá, vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời nắm tình hình, rà soát những vị trí có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở để chủ động phương án ứng phó. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, công an xã A Mú Sung tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng theo dõi tình hình mưa lũ, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở ngập úng và kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

0: Tin quốc tế, giới chức Nepal cho biết đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét vào hôm 26 tháng 8. Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này.
1: Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nepal, việc chôn cất được xem là cách bảo quản tạm thời các thi thể cho đến khi gia đình họ có thể nhận lại, căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Các đội y tế đã lấy mẫu ADN của từng nạn nhân để phục vụ việc nhận diện sau này. Trước đó, Ngoại trưởng Nepal Sisi Khanan cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể, cũng như các bộ xét nghiệm ADN. Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt. Sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
0: Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này, đã khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon của Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines thông báo số người thiệt mạng do các thảm họa thiên nhiên là 32 người. Con số này được tính bắt đầu từ cơn bão Luis, tên quốc tế là Palo, đổ bộ vào ngày 3 tháng 8. Ít nhất 8 triệu người, tương đương 2,3 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại 10 khu vực. Trong số các tỉnh, thì Benguet ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 15 trường hợp, tất cả đều do sạt lở đất. Khoảng 25.800 người đang phải đi sơ tán. 2.900 ngôi nhà đã bị hư hại, trong đó có 349 căn bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng ước tính ở mức 6,11 tỷ peso, trong khi thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp là 2,32 tỷ peso. Ít nhất 117 chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng thảm họa và chính phủ đã giải ngân khoản cứu trợ trị giá 1,65 tỷ peso. Tổng thống Philippines đã thăm hỏi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chứng kiến việc phát khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 10.000 peso cho các chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng. Rạng sáng nay theo giờ địa phương, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra bên lề bữa tiệc âm nhạc điện tử Rave Party được tổ chức tại trường đua ngựa ở Oral, miền Bắc của Thụy Sĩ. Vụ việc khiến một phụ nữ 22 tuổi tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Theo truyền thông địa phương, thì các phát súng vang lên vào khoảng trước 3 giờ sáng, nhắm vào một nhóm đông người tại sự kiện lễ hội âm nhạc điện tử thu hút khoảng 3.500 người tham dự. Hiện các nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn, trong khi động cơ gây án và loại vũ khí sử dụng vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường đua ngựa và mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài thành phố Oral, triển khai cảnh sát vũ trang trên các tuyến cao tốc cách hiện trường tới 30 km cùng một trực thăng của quân đội để truy lùng thủ phạm. Cảnh sát khuyên cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm và kêu gọi nhân chứng cung cấp các đoạn video, hình ảnh có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

0: Con đồng 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy. Đơn giản mà ngon.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi quốc, để những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
2: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
3: Đúng là quá đáng thiệt mà.
4: Cứ mặc kệ đi mà. Cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
3: Cũng phải.
5: Lần cuối được lên mặt rồi.
4: Chuyện tất nhiên thôi.
1: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
6: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi với công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát đi về thành công mà.
5: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
7: Tôi quen chuyện đó rồi.
5: Chuyện gì?
7: Việc quen chiến thắng đó.
5: Chờ.
1: Thành công.
8: Cô A Y đúng là có khác không?
9: Chúc mừng chị.
8: Xin chúc mừng chị ạ.
5: Chúc mừng chị.
1: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

đón xem bộ phim Tham Vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.

0: Đạo diễn Lưu Nhất Chi, vai Tần Khắc. Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi. Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca. Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương. Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sư trong vai Lâm Thiên Nhân. Lưu Á Bằng trong vai Vũ Thu.
1: Ông đã có 6 triệu chưa?

0: Hạ Đông đâu?
1: Không có ở đây.
2: Cảm ơn cô nghe giảng ngôn. Món quà lớn đó tôi nhận được rồi. Tôi cũng tặng cô một món đi. Tốt nhất là cô nên nhanh chóng gom tiền. Nếu không thì cô cũng sẽ giống như ông ta. Tay trái hay tay phải, tùy cô chọn.

0: Tôi đang cần gấp số tiền 6 triệu đô la Mỹ, lập tức chuyển cho tôi.
1: 10 năm trước ai nói không cần dùng TSD để huy động vốn nữa hả?
0: Không ai ngờ tới 10 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hoa hồng của anh như cũ.
1: Vận khí của anh rất tốt. Hôm nay khoe thần có một món tiền vừa chuyển tới.
0: Vẫn làm như lúc trước, chuyển tiền cho tài khoản của tôi. Tôi sẽ dùng một tài khoản khác để chuyển đi.
1: Anh muốn khi nào?
0: Lập tức chuyển cho tôi.
2: Tiền tài khoản vào rồi.
0: Xác nhận rồi sao? Cô giảng ngôn à, không hổ danh là học trò cưng của Mã Tu. Tài giỏi như vậy, tôi thật sự rất muốn hợp tác lâu dài với cô. Cô có biết không, tên Thu Nguyên đó đúng là một kẻ vô tích sự.
3: Đợi sau khi tôi ở Thượng Hải dưỡng chân rồi hẳn tính.
0: Không thành vấn đề, tôi có thể giúp cho cô một tay.
3: Tôi có thể đưa ba đi được chưa?
0: Đương nhiên.
3: Ba sao rồi, có cần đi bệnh viện trước không?
4: Ổ cưng đó đang ở đâu?
3: Hiện con đang giữ, ba yên tâm đi.
4: Giao nó lại cho Hà Đông, triệt để kết thúc tất cả chuyện này đi. Ba năn nỉ hai đứa đó.
3: Không sao đâu, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thôi.
4: Tiểu Ngôn mà, bây giờ chúng ta về Thượng Hải được không? Ba muốn về nhà.
3: Hà Đông đang ở sân bay chờ cha con mình đó. Đi chuyến bay buổi tối nha, ba đừng lo nữa.
4: Được.
5: Báo cáo kiểm tra gần đây của anh tôi đã coi rồi. Bây giờ tình hình rất tốt. Tốc độ lây lan của tế bào ung thư đã phát triển chậm hơn tôi nghĩ.
0: Cũng đau so hơn với dự kiến. Sắp không cầm cự nổi rồi. Bên phía Thụy Sĩ có thể sắp xếp mọi lúc không?
5: Có thể. Nhưng tôi coi kết quả bản báo cáo thì vẫn chưa tới lúc. Lúc nào anh thấy không chịu đựng được nữa sẽ sắp xếp cũng còn kịp mà.
0: Không. Ngược lại hoàn toàn. Tôi vẫn muốn trong lúc sức khỏe của tôi tốt nhất hãy kết thúc, được vui vẻ thoải mái rời khỏi thế giới này.
5: Nghe cũng có vẻ hay đó.
0: Không phải nghe cũng có vẻ hay, mà thực tế chính là phải làm như vậy. Tôi đi mở cửa đây.
6: Ông Tường Khất,
0: mời vào trong. Bác sĩ Hà, tôi sẽ liên lạc với anh sau.
5: Được.
0: Mời ngồi. Hai người tới có chuyện.
4: Kể từ sau khi vụ của Mã Tu kết thúc, nhóm Vũ Thôn đã trở thành danh sách đen của Âu Tấn chúng tôi.
7: Cho nên bây giờ ông bị Khuê Thành và Âu Tấn khởi kiện, nghi ngờ ông chiếm dụng vốn trái phép, hối lộ tống tiền và tội làm gián điệp thương mại. Nghe đây, ngày hôm nay ông phải hợp tác với điều tra của chúng tôi.
4: Cho nên ông Tần Khắc, bây giờ ông đi với chúng tôi một chuyến.
0: Bác sĩ Hà, nhanh chóng liên hệ với bên Thụy Sĩ, càng nhanh càng tốt.
4: Trước khi cuộc điều tra kết thúc, ông không được ra nước ngoài.
7: Nhóm Vũ Thôn đã sớm bị cảnh sát Tokyo và cảnh sát quốc tế hai bên đều theo dõi rồi. Bây giờ TSE chuyển

0: Cậu phủ thôn 6 triệu đô, nếu như số tiền này không giải thích rõ ràng, ông sẽ gặp sự rắc rối to. Tới lúc đó không phải chỉ nói chuyện với người của chúng tôi mà là cảnh sát sẽ hỏi thăm, ông đã hiểu rõ chưa?
1: 6 triệu đó liên quan tới bắt cóc gây thương tích, chắc chắn Vũ Thôn sẽ không chịu thừa nhận. Cậu ta sẽ một mực nói là đó là do tôi hối lộ cậu. Điều này rõ ràng là tôi bị người ta gài bẫy. Nhưng có một điều khiến mọi người thất vọng rồi. Bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất tốt. Lúc nãy bác sĩ nói với tôi là tôi vẫn có thể cầm cự được hơn một năm nữa. Đưa thuốc cho tôi. Đưa thuốc, tôi muốn uống thuốc. Hả?

0: Thiên Đỗ, Thiên Đỗ, nghe anh nói đã.
1: Em muốn gặp ba của em.
0: Em bình tĩnh đi, em bình tĩnh đi.
1: Ba em đang bệnh, sao mọi người làm vậy chứ ông ấy?
0: Em phải tin tưởng Hạ Đông, họ biết rõ bệnh tình của ba em, họ sẽ không làm hại ba em đâu.
1: Mọi người muốn trước khi ba em chết, em không ấy vậy sao?
2: Tần Khắc đã lấy trộm 6 triệu đô la Mỹ của Khuê Thần để chuyển qua cho tôi. Điều kiện trao đổi là sao lưu dữ liệu của công ty Hồng Sơn, còn giao Hạ Đông cho chủ thôn giết người bịt miệng.
1: Không thể nào.
2: Chuyện này ông ta chính miệng nói với tôi, chỉ cần thủ tiêu Hạ Đông rồi thì những tội ác đó mới được chôn giấu mãi mãi.
1: Tôi không tin. Cả mạng sống của mình ông ấy cũng từ bỏ rồi, ông ấy vẫn còn quan tâm tới những thứ đó hay sao?
0: Em nghe anh nói đã. Thì đó à, em nghĩ đi. Quà sinh nhật của ba em tặng cho em.
3: Thiên Đỗ, xin lỗi con, ba đã khiến con khó xử rồi. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, con sẽ không còn phải khó xử nữa. Hạ Đông và ba sẽ không làm ảnh hưởng con và vụ án Hồng Sơn cùng tai tiếng của TSE. Những chuyện trước đây con tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, tất cả chuyện này bắt đầu từ hôm nay sẽ không liên quan tới con nữa. Đây là món quà sinh nhật mà ba tặng cho con gái của ba.
0: Ba em muốn trước khi chết thay đổi lần cuối. Đó không phải vì danh tiếng của TSE gì. Ông ấy làm như vậy đều là vì em. Em ấy chính là vướng bận lớn nhất trong lòng của ông ấy.

0: cậu chưa chết. Vậy đúng là cậu đang giở trò sau lưng tài khoản rồi. Số tiền đó chính là các người đã chuẩn bị cho tôi.
1: Ông quen phạm tội, thông thuộc tất cả quy trình. Có câu một lần vấp ngã một lần khôn, nhưng mà ông thì không có.
0: Đừng có tử vi.
2: Cô Cúc à, mời cô đeo thử một chút.
3: Vẫn hơi rộng một chút, nếu nhỏ hơn chút nữa thì tốt quá.
2: Không vấn đề gì cô Cúc.
3: Hôm nay tôi sẽ đặt cọc trước một ít, 30 ngày sau sẽ trả đủ. Đây là danh thiếp của tôi, cô nhất định phải giao nó cho người bán nhẫn. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ liên lạc với tôi.
2: Vậy được rồi cô Cúc.
3: Mời ngồi. Đây là cái gì?
4: Đây là hợp đồng cho vay. Tôi muốn lấy danh nghĩa của Lâm Thị hỏi cô vay một số tiền. Tôi sẽ lấy hai bất động sản ở Quảng Châu và Thượng Hải của tôi để làm thế chấp.
3: Tôi không cho vay cá nhân, tôi chỉ làm ngành ẩm thực.
4: Tần Khắc muốn từ TSE chuyển một khoản tiền. Một khoản tiền mà không có tài khoản là cơ hội rất tốt. Khuê Thần là khách hàng của TSE. Theo lý mà nói số tiền này phải do Khuê Thần bỏ ra. Có điều...
3: Chỉ có điều Khuê Thần không có tiền. Tiền vốn của Lâm Thị, tài khoản vẫn chưa nhận.

0: được.
1: Đúng vậy, nên tôi đành phải thế chấp tài sản cá nhân.
0: Tài sản cá nhân nhỏ của anh sẽ không đánh lại được Trần Khắc. Có hai chuyện mà Hội Một Trăm không làm, một là cho vay, hai là bảo lãnh. Nên tôi xin lỗi, Hội Một Trăm sẽ không bỏ ra số tiền cho khuê thần.
1: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách khác.
0: Nhưng tôi có thể cho anh mượn, với danh nghĩa là bạn bè. Để là bạn bè với nhau, không cần bảo lãnh, cũng không cần viết giấy nợ.
1: Cô phải hiểu rõ số tiền này rất có thể không lấy về được.
0: Tôi tin tưởng Hạ Đông.
1: Tôi cũng tin cậu ấy.
2: Trong đời có thể chọn được một tri kỷ đã đủ rồi. Tôi chống lại tất cả thì làm sao có thể thắng được?
3: Chính nghĩa sẽ được người khác ủng hộ thôi. Từ lúc bắt đầu ông đã suy nghĩ sai lầm, sau đó sai lầm hết lần này tới lần khác mới ra nông nỗi này.
2: Chứng cứ đâu? Các người có chứng cứ không?
3: TSE đã bị theo dõi từ lâu. Ông dùng điện thoại vệ tinh thu lại toàn bộ quá trình thao tác, chúng tôi đều có ghi âm. Còn nữa, dòng tiền 6 triệu đô la Mỹ cùng với khẩu cung của người thực hiện, tóm lại đã đủ hết rồi.
2: Đây là ý của cậu hay là của Jason hả? Các người đã liên kết với nhau từ lúc nào vậy? Là các người trộn TSE và nhóm vũ thôn lại với nhau, muốn lấy nước giờ của Mã Tu hất vào người của tôi sao hả? Là cậu. Tên tài khoản đó của nhóm vũ thôn là S-Dub. Hạ Mùa Đông. Hạ Đông. Nghĩa mai tôi tiết lộ hết mọi chuyện xấu xa của tôi để cho mọi người đều biết, khiến con gái của tôi và bạn bè khiến cho họ chán ghét tôi, căm hận tôi. Hả? Cậu đừng có hòng. Đừng có hòng. Đừng có hòng.
3: Đây chính là cơ hội cuối cùng. Ông phải thừa nhận quy nghiêm của pháp luật. Để lại cho mình chút tôn nghiêm đi.
4: Ai phải cho tôi biết tại sao mình lại chuyển biến nặng đến như vậy?

0: Em thấy sao?
1: Khó coi quá đi.
0: Thấy đẹp mà.
1: Phối màu không đẹp gì hết. Anh đổi cái khác đi. Cái này đẹp.
0: Ôi,
1: nè.
0: Cái đó nhìn long trọng quá.
1: Nhưng nó hợp với hôm nay mà. Long trọng một chút cũng tốt.
0: Được, em thích là được.
1: Anh làm cái gì vậy? Nhanh lên đi, đừng giỡn nữa.
2: Hai đứa nói con trai của mẹ thiệt là có phước. Ủa anh Đông, đi làm hả?
1: Đi có kịp giờ không vậy?
0: Không kịp thì đi tàu điện ngầm được không?
1: Trước câu này của anh thì chúng ta nói một lần rồi,

0: Em chỉ là
1: nè,
0: câu nói đó.
1: Hai đứa nhớ dậy sớm nha. Tối mẹ làm món cua nước ngọt.
2: Con biết rồi.
1: Lái xe chậm thôi, cẩn thận đó.
0: Em vẫn là câu nói đó thôi. Trang điểm ở trên đường có thể tiết kiệm thời gian đó.
2: Để anh làm cho. Ok. Anh nhìn thử đi. Đi thôi.

0: Kính chào quý vị. Bảo kiếm không mài thì không sắc, qua mài không qua mùa lạnh thì không thơm.
1: Chỉ thấy người nay cười, không thấy người xưa khóc. Hồi đó Phùng Quân, Kiều Côn cũng là những nhân vật không ai bì nổi, bây giờ họ đều trở thành tù nhân. Còn có Lâm Duy Nhân, Quan Hải Lâm với lại ba của em. Tiếp theo sau buổi lễ khai mạc này, sau này có thể là cả thế giới của Dư Đông Thành và Lâm Tuấn Giang rồi.
2: Vết xe đổ, người sau lấy đó làm gương. Dư Đông Thành và Lâm Tuấn Giang nếu như có thể giữ vững chính nghĩa, tuân thủ pháp luật, vậy thì dự án phía Tây này cuối cùng không phải là giấc mơ đâu.
1: Vậy thì chúng ta phải mở to mắt lên xem họ làm gì.
0: Thân tính,
3: căn hộ đơn thân thông minh.
4: Có, chắc chắn có. Nhưng căn cậu có thể mua nổi thì không có.
0: Tiếp theo xin mời Chủ tịch Lâm.
5: Chào quý vị, tôi là Lâm Tuấn Văn. Thăng Tính và Lâm Thị cùng hợp tác phát triển dự án phía Tây, chú trọng tới việc thiết kế và việc xây dựng. Tất cả những giấc mơ và cảm xúc trước khi chúng tôi thiết kế sản phẩm, điều đầu tiên chúng tôi thiết lập chính là niềm tin. Bởi vì chỉ có kết nối với niềm tin mới có thể khiến sản phẩm của chúng tôi tiếp diễn với cuộc sống mới, khiến dự án phía Tây trở thành có 102. Vậy lòng tin thật ra đó chính là gì? Chính là chủ đề của ngày hôm nay. Điều đó chính là bảo vệ tình yêu. Yêu, mỗi người trong chúng ta ai cũng đều rất rõ, đồng thời cũng rất vô thường. Bởi vì yêu phải có cơ duyên, rất cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, rất cần chúng ta phải kiên trì làm sao để chúng ta giữ được tình yêu đích thực của chính mình. Căn hộ thông minh ở phía Tây sẽ đưa ra đáp án tốt nhất. Chỗ ở mà chúng tôi cung cấp đó chính là an toàn hơn, ấm áp hơn và một môi trường sống thoải mái hơn. Chúng tôi đẩy trí thông minh lên tới cực điểm, có thể khiến tình yêu đích thực của mọi người đều đạt đến vĩnh cửu.
0: Được rồi, vậy thì bây giờ chúng tôi xin được mời mọi người thưởng thức từ xa trải nghiệm dự án của chúng tôi.
5: Xin lỗi Chủ tịch Dương, tôi vẫn còn chạy lời muốn nói. Hãy để tôi nói hết đi.
0: Thật sự ngại quá, bởi vì tôi quá phấn khích. Được, Chủ tịch Lâm, xin mời anh tiếp tục.
5: Cảm ơn. Tiếp theo điều tôi muốn nói là có một câu chuyện xảy ra vào 13 năm trước. 13 năm trước, công nghệ Hồng Sơn đã giúp Ader, giáo sư của Stanford, với danh nghĩa của mình lập ra một nhóm nhỏ. Và nhóm nhỏ đó chuyên nghiên cứu phát triển về trí tuệ nhân tạo. Và trong vòng thời gian 3 năm thì đội nhóm này đã thu hoạch được những thành tích không nhỏ. Đồng thời lúc đó, có một công ty ham muốn những thành quả đội nhóm này nghiên cứu có được. Họ không từ thủ đoạn nào để đánh cắp dữ liệu ban đầu của công ty này.
6: Cậu có quyền gì đại diện cho tôi? Tôi cũng có lý tưởng riêng của mình.
5: Cậu có lý tưởng của cậu, còn của tôi thì không phải sao?
6: Trả lý tưởng của cậu lại cho cậu. Lý tưởng của tôi giữ.
5: Tôi phải giữ lại tất cả. Tôi tin là có một ngày cậu nhất định thực hiện lời hứa của chính mình, đem những lý tưởng của cậu khơi nguồn trở lại.

0: công lý có thể bị trì hoãn, nhưng không bao giờ gián mặt. Ở tại đây, tôi muốn cảm ơn người bạn tốt nhất trong đời của mình. Anh ấy là một điều tra viên thương nghiệp. Trong suốt thời gian 10 năm qua, anh ấy không ngừng tìm kiếm sự thật. Tôi muốn cảm ơn anh ấy. Tôi phải cảm ơn anh ấy. Giữ vững chính nghĩa, đã bảo vệ lý tưởng của chúng tôi.
1: Vị điều tra viên anh vừa nói tới có mặt ở đây không vậy?
0: Anh ấy đang ở đây. Anh ấy chính là Hạ Đông của Âu Tấn. Chúng tôi xin được mời anh Hạ Đông lên sân khấu.

0: Nếu như so sánh, vẫn là Lâm Tuấn Nhân của tôi đẹp trai hơn.
1: Nếu như so sánh, trên sân khấu tôi chỉ thấy Hà Đông thôi.
0: Anna, hai người ai đẹp trai hơn?
2: Tôi thấy tôi đẹp trai hơn.
3: Anh Hà Đông không chỉ là một điều tra viên mà thôi, mà còn là người viết bản gốc cho dự án khu đô thị phía Tây. Chúng tôi xin được mời người đã sáng lập dự án khu đô thị phía Tây là anh Hà Đông có đôi lời phát biểu.
4: Thưa quý ông quý bà,
3: chính là các người. Chính là các người. Chính là các người. Chính là các người. Chính là các người. Các người đã hại ngươi hả? Đã hại tôi. Tránh ra.
4: Anh bình tĩnh lại đi. Johnny, muốn tìm người trả thù cứ nhắm vào tôi. Là tôi đã giành Trần Kiều Côn với Ngân Hà. Nhắm vào tôi đi.
3: Hà Đông, những người của Âu Tấn ai cũng đều đáng chết. Tránh ra. Hà Đông, tôi danh không phụ công quán. Tại sao anh phải hại tôi?
4: Tôi không có hại anh, đó là trách nhiệm của tôi.
3: Cho dù tôi có chết, tôi cũng phải kéo anh chết chung.
4: Trần Lý, tội anh không phải tội chết, anh vẫn còn có thể cứu được mà.
3: Tôi còn cứu được sao? Tôi còn cứu được sao?
4: Muốn cứu lấy mình thì đưa dao cho tôi.
3: Hả? Tránh ra!
4: Bỏ dao xuống đi.
3: Tránh ra.
1: Trời ơi, nguy hiểm quá.
3: Tôi đã tin anh một lần rồi, tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Tôi phải làm cho anh áy náy suốt cuộc đời. Thả tôi ra.
4: Để xuống. Khóa tay lại. Nhanh.
5: Nhanh lên.
1: Trời đất ơi,
4: bị thương rồi.
1: Nguy hiểm.
5: Bà báo cảnh sát có sao không vậy?
1: Đúng là đáng sợ. Sao
4: có cảnh sát đường đi?
5: Sao cũng nữa. Báo quá trời đường sợ không vậy kìa.
0: Có bị thương không? Dự án khu đô thị phía Tây không?
5: Không thể trả lời.
6: Ở dưới rồi. Dự tổng đốc
1: thành viên. Cứ vậy năm xưa khủng hoảng bi ảnh.

0: Những mối tình công sở rất lãng mạn.
1: Có gì mà lãng mạn?
0: Đàn ông nơi công sở rõ ràng quyến rũ nhất. Phụ nữ lười biếng cũng là quyến rũ nhất. Anh bận rộn làm việc như vậy, em nhàn rỗi ngẩn ngơ, đó chính là một điều lãng mạn nhất rồi.
1: Lãng mạn anh không dám đảm bảo, nhưng anh biết nếu em lãng phí thời gian tiếp thì dự án này của chúng ta tiến triển chậm dữ lắm luôn.
0: Chẳng phải Thăng Tín yêu cầu điều tra Dư Đông Thành sao?
1: Nè, là hồ sơ truy xuất của anh liên quan tới Dư Đông Thành và Kiều Côn nhận hối lộ, tài khoản, danh sách nhân viên với lại thời gian địa điểm. Tất cả đã kết nối hết, giao dịch tài khoản hết sức bí mật, vì đều là tài khoản ở nước ngoài. Hèn gì sau khi Kiều Côn ngã ngựa, Dư Đông Thành đó là người quản lý ở nước ngoài, vẫn luôn lên tiếng nói mình bị bệnh. Tới 14 tháng trước mới chịu về nước đó.

0: Hèn gì John Lý đem bộ dạng này đi tới hội trường. Anh ta quen với Dư Đông Thành. Chúng ta có thể bắt đầu từ Ngân Hà Dịch Dinh rồi. Ơi, lần này là bị em cướp thời cơ trước nữa, thiệt tình.
1: Vậy lúc nào chúng ta mới đi xem phim đây hả? Vậy tại sao chứ, anh hứa cho em bao nhiêu lần rồi, anh còn hứa cho em đi du lịch nữa.
0: Hôm nay phải hoàn thành bản báo cáo này thì mới được.
1: Không biết lúc nào mới có thể đi coi phim được đây. Em muốn coi phim, em muốn coi phim. Em muốn coi phim.
0: Vậy coi ở đây đi.
1: Em không muốn coi phim ở đây đâu. Em không muốn
0: đi.
1: Coi ở đây
0: bộ
1: mà.
0: Bộ phim này hơi bị hấp dẫn luôn.
1: Em không chịu, không chịu đâu. Em không muốn coi đây.
0: Bộ phim sắp bắt đầu rồi.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.

0: điên hả?
1: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
2: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
3: Cái việc cộng đâu phải là...
4: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
5: Nếu chỉ truy bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ,
4: chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
6: Cái tín hiệu rồi.

Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là những tuyến đường liên tỉnh có mật độ giao thông cao. Dù không xử phạt cho hành vi

0: giảm giá cước cho dân, nên là cố chở thêm một tí, đúng không? Thì thực ra cái số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành.
1: Em xin cam kết từ sau không chở quá tải trọng nữa.
2: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh.
3: Đón xem phóng sự phát sóng 15 giờ 15 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 trên INTV.

0: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người, mà còn là nguồn yêu cầu của hoạt động tố tụng, mà còn là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn cơ bản không ma túy vào năm 2030. Cuối tháng 12 năm 2025, trong quá trình quản lý địa bàn và ra soát các đối tượng trọng điểm, trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đồng Nai phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường. Từng biểu hiện riêng lẻ chưa đủ để xác định hành vi phạm tội, nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một chuỗi nghi vấn cần phải được làm rõ. Các trinh sát âm thầm kiểm tra nhân thân, lịch trình di chuyển, quan hệ xã hội và những đầu mối thường xuyên tiếp xúc với nhóm người này. Qua đó, một cái tên dần xuất hiện với tần suất bất thường: Bùi Bảo Chất, sinh năm 1980, trú tại phường Long Bình và tạm trú tại xã Bình Minh, Đồng Nai.
1: Đáng chú ý là các đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thường xuyên sử dụng xe ô tô, giao dịch số tiền lớn và liên tục thay đổi nơi ở. Khi đi sâu xác minh, chúng tôi nhận thấy tất cả đều có mối liên hệ với đối tượng Bùi Bảo Chất. Qua nhiều nguồn tin nghiệp vụ, chúng tôi xác định Chất là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Tuy nhiên, đây là đối tượng rất manh rãnh. Hắn không trực tiếp giao nhận ma túy, cũng không trực tiếp gặp các đầu mối tiêu thụ, mọi hoạt động đều thông qua tầng trung gian. Các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau bằng những tài khoản như là Zalo, Telegram, Xiaomi và thường xuyên thay đổi số điện thoại.
0: Người thường xuyên liên hệ với Chất cũng không trực tiếp xuất hiện cùng nhau. Mỗi người đảm nhận một công đoạn riêng, tạo thành nhiều tầng trung gian nhằm che chắn cho đối tượng cầm đầu. Với phương thức ấy, nếu chỉ bắt một người vận chuyển hoặc một đầu mối bán lẻ, lực lượng chức năng khó có thể chứng minh được quy mô và cơ cấu thật sự của đường dây. Đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội và những phương thức giao nhận không tiếp xúc để hạn chế dấu vết. Những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài, những tài khoản mạng xã hội thường xuyên thay đổi, những tin nhắn bị xóa ngay sau khi giao dịch, và đặc biệt là thủ đoạn được các đối tượng gọi bằng tiếng lóng, thả bom. Ma túy được đưa đến một địa điểm đã lựa chọn từ trước. Người giao giấu hàng tại vị trí kín đáo, chụp lại hình ảnh, ghi tọa độ rồi gửi định vị cho người nhận. Hai bên không gặp mặt, người giao không biết rõ người nhận cũng không biết ai đã mang ma túy đến. Sau khi gói hàng được lấy đi, dữ liệu liên lạc nhanh chóng bị xóa.
2: Trong quá trình theo dõi và trong quá trình trinh sát để thu thập thông tin tài liệu ấy, thì phát hiện là những đối tượng này có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi, kín. Tức là theo như từng công đoạn, từng mắt xích, tức là người trước thì không biết người sau. Đấy, và khi giao hàng thì những đối tượng này thường sử dụng các cái vị trí, ghim vị trí, gọi là thả bom ấy, theo cái tiếng lóng của cái nhóm.

0: này là chúng nó bảo là thả bom. Thì tức là thả bom với là bọn nó mang hàng đến ở một nơi, nó giao, nó để đến, nó chụp hình, sau đó nó ghim vị trí, nó gửi định vị cho đối tượng nhận. Thì đối tượng nhận cũng không biết là cái đối tượng giao là ai ấy. Và thường thường là cái nhóm này nó liên hệ qua cái mạng xã hội như là Telegram, Viber, Zangi. Đấy, và khi mà giao hàng xong là nó xóa dữ liệu ở trên cái ứng dụng này, cho nên gây khó khăn cho công tác điều tra trinh sát.
1: Qua từng lần theo dấu, từng dữ liệu được thu thập, chân dung đường dây dần hiện rõ. Đây không còn là một nhóm mua bán ma túy nhỏ lẻ. Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, gồm kẻ điều hành, người nhận hàng, nơi cất giấu, người phân chia, đầu mối vận chuyển và các chân rết tiêu thụ. Theo tài liệu trinh sát, một số đối tượng còn có dấu hiệu mang theo vũ khí để bảo vệ hàng. Vì vậy, mọi phương án đấu tranh đều phải tính đến khả năng chống trả, tẩu thoát hoặc tiêu hủy vật chứng. Yêu cầu quan trọng nhất lúc này không phải bắt được một vài người đang trực tiếp mang ma túy. Ban chuyên án phải xác định đầy đủ danh tính, vai trò và vị trí
0: ở kho đấy, để cho nó an toàn cho lực lượng bắt, tức là chọn cái thời điểm là hàng đã về kho.
1: Những tài liệu của trinh sát cho thấy phía sau Bùi Bảo Chất còn có nguồn cung và nhiều đầu mối tiêu thụ. Nếu phá án sớm ngay từ đầu là không chỉ bắt khúc giữa mà phải điều tra mở rộng triệt để, làm rõ từng nguồn cung, đối tượng cầm đầu đến những mắt xích trực tiếp.
2: Nhiều cuộc hẹn được thay đổi vào phút cuối.
1: Những ngày sau đó là cuộc đấu trí âm thầm và căng thẳng. Mỗi lần thay đổi phương tiện, một cuộc gặp bất thường, mỗi điểm đến trong thời gian ngắn đều được phân tích so sánh với những tài liệu đã thu thập. Có ngày, nhiều mũi trinh sát phải cùng lúc bám theo những hướng khác nhau. Có những cuộc hẹn tưởng như sắp diễn ra, nhưng bị đối tượng hủy bỏ vào phút cuối. Cũng có thời điểm, trinh sát buộc phải tạm lùi lại để bảo vệ bí mật chuyên án. Sự kiên trì ấy từng bước giúp ban chuyên án xác định được quy luật hoạt động, địa điểm tập kết ma túy, các đầu mối liên quan và vai trò của từng nghi phạm. Nhưng để bóc gỡ toàn bộ đường dây, lực lượng phá án vẫn cần một thời điểm quyết định khi nguồn hàng lớn xuất hiện và tang vật chưa kịp bị phân tán.
2: Các anh em trinh sát gần như không có ngày nghỉ, mọi diễn biến của đối tượng đều được cập nhật liên tục về ban chuyên án để đánh giá tình hình và nhận định chính xác quy luật hoạt động của chúng. Sau thời gian theo dõi, án nhận định đây là thời điểm thuận lợi để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Nếu để lô hàng này phân tán xuống các đầu dưới, thì việc thu giữ tang vật cũng như chứng minh hành vi phạm tội sẽ rất khó khăn.
1: Đây chính là thời điểm ban chuyên án chờ đợi. Nếu bắt quá sớm, nguồn hàng có thể chưa xuất hiện, tăng vật không đủ để chứng minh toàn bộ hành vi. Nhưng nếu đi chậm, số ma túy sẽ nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển đến nhiều đầu mối khác nhau. Khi ấy, việc thu giữ vật chứng và mở rộng điều tra sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi tổng hợp tài liệu, ban chuyên án nhận định phải đánh án tại thời điểm ma túy vừa được đưa về nơi tập kết.
2: Khi các tài liệu chứng cứ đã đủ vững chắc, chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố. Ngay sau đó, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án. Lúc đó, toàn bộ anh em hiểu rằng đây là trận đánh lớn, rất lớn. Nếu để lộ thông tin thì toàn bộ công sức của nhiều tháng trời có thể đổ sông đổ biển. Tất cả các tổ công tác được lệnh tuyệt đối giữ bí mật cho đến giờ G. Đó là khoảng thời gian rất căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm và của toàn ban chuyên án,
1: cũng như những người có mặt tại hiện trường.
0: Quá trình trinh sát điều tra thì chọn thời điểm hàng về kho, sau đó chúng ta sẽ quyết định là phá án, thì là được sự đồng ý của đồng chí thủ trưởng và ban chuyên án và đồng chí giám đốc công an thành phố. Thì phòng PC04 đã phối hợp với lại nhiều lực lượng như là cảnh sát cơ động của phòng BK02, cảnh sát giao thông.

0: công an các phường xã và chia thành rất là nhiều tổ. Sau khi tổ chức bắt nguội đối tượng giao hàng và quay lại khám xét cái kho hàng, thu giữ được hàng thì đồng loạt bắt những cái đối tượng mà ban chuyên án đã xác định được. Và cái phương châm của ban chuyên án là bắt là phải đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho lực lượng bắt và kể cả đối tượng bị bắt.
1: Ngay khi lệnh phá án được triển khai, yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ các đối tượng cùng một lúc ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh việc chúng báo động cho nhau bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Đây là nhiệm vụ rất áp lực bởi chỉ cần một mắt xích thoát khỏi vòng vây thì toàn bộ đường dây có thể bị đứt đoạn. Trong quá trình điều tra mở rộng, trước ngày phá án, từng tổ công tác đã nghiên cứu kỹ địa bàn, đường đi, vị trí tiếp cận và các phương án xử lý tình huống. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi nhận lệnh xuất phát, tất cả anh em đều xác định đây là trận đánh quyết định của chuyên án. Ngay sau khi có lệnh phá án, các tổ công tác đồng loạt triển khai, một số đối tượng bị bắt giữ tại nơi ở, một số khác bị khống chế khi đang chuẩn bị giao dịch ma túy. Do đã được theo dõi trong thời gian dài nên mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án. Có đối tượng khi thấy lực lượng công an xuất hiện thì tìm cách phi tang tang vật, có đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, toàn bộ diễn biến hoạt động của chúng đã được lực lượng trinh sát ghi nhận trước đó. Các chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án đã chứng minh rõ vai trò của từng đối tượng.
2: Tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, tổ công tác áp sát một trại gà được xác định là nơi Bùi Bảo Chất sử dụng để cất giấu ma túy. Đây là địa điểm kín đáo, tách biệt và thuận lợi cho việc theo dõi người lạ tiếp cận. Qua kiểm tra, ban chuyên án phát hiện thu giữ hơn 3 kg ma túy đá được cất giấu tại đây. Tại thời điểm bắt giữ, trong khu vực có khoảng 6 người, kho chứa ma túy, mắt xích quan trọng của đường dây đã bị đánh trúng.
1: Nghề nghiệp làm gì? Rồi cái này, là cái gì đây?
3: Ma túy đá.
1: Rồi.
3: Anh chết rồi.
1: Của anh đúng không? Rồi mua về để làm gì?
4: Qua điều tra thì bước đầu xác định được có 3 đối tượng là đối tượng Phạm Đức Thành với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng thực hiện hành vi với Bùi Bảo Chất trong quá trình mà mua bán. Thì qua cái công tác trinh sát, công tác xác minh, thì qua cái công tác mà sau khi kết hợp lời khai của Chất và sau khi tài khoản các ngân hàng mà các đối tượng sử dụng thì có liên quan đến rất nhiều đối tượng mua bán cái số lượng lớn, là bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2025 đến ngày 6 tháng 2 năm 2026 thì có rất nhiều tài khoản ngân hàng. Và hiện tại cơ quan điều tra cũng đang xác minh vì cái tài khoản ngân hàng này hầu như là nó liên quan đến nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn mà xác minh cái chủ sở hữu ngân hàng ấy. Và qua nhờ công an các địa phương hỗ trợ xác minh cái tài khoản ngân hàng ấy, thì hầu như một số đối tượng là không biết là mình mở tài khoản lúc nào, và liên quan đến một số cái trường hợp mà tài khoản thì đôi khi là một số đối tượng là mở tài khoản này là hầu như là cũng đi sang Campuchia, cũng lừa đảo trong Campuchia, xong đó bị các đối tượng Campuchia lợi dụng và mở tài khoản.
2: Cùng thời điểm mũi chủ công đánh vào nơi tập kết ma túy, các tổ công tác khác đồng loạt khống chế những đầu mối liên quan. Có đối tượng bị bắt tại nơi ở, có người bị khống chế khi đang chuẩn bị giao dịch. Một số nghi phạm tìm cách phi tang vật chứng hoặc quanh co chối tội. Tuy nhiên, quá trình theo dõi kéo dài trước đó đã giúp ban chuyên án ghi nhận đầy đủ di biến động, quan hệ và vai trò của từng người. Từng mắt xích lần lượt bị tách khỏi đường dây. Các thiết bị liên lạc, tài khoản giao dịch và vật chứng liên quan được thu giữ để phục vụ điều tra mở rộng.
1: Trong suốt 5 ngày liên tiếp, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, các tổ công tác liên tiếp triển khai truy xét và bắt giữ thêm các mắt xích liên quan. Kết quả cuối cùng là 11 đối tượng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 5 kg ma túy đá

0: cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Điều khiến tôi nhớ nhất là khi ban chuyên án chứng minh được toàn bộ đường dây đã mua bán khoảng 20 kg ma túy đá trong thị trường. Con số đó cho thấy mức độ nguy hiểm rất lớn của đường dây. Nếu không kịp thời triệt phá thì số lượng ma túy đó sẽ tiếp tục được chia nhỏ và phát tán đến nhiều địa bàn dân cư, gây ra những hệ lụy rất nghiêm trọng. Khi nhìn thấy từng đối tượng lần lượt bị bắt, tang vật được thu giữ an toàn, chuyên án thành công, anh em chúng tôi cảm thấy mọi vất vả trong suốt nhiều tháng bám địa bàn đều xứng đáng. Đối với người làm công tác phòng chống ma túy, niềm vui lớn nhất không phải là bắt được bao nhiêu đối tượng mà là ngăn chặn những nguồn ma túy trước khi nó đến tay người sử dụng. Chuyên án này cũng thể hiện quyết tâm của Công an Đồng Nai trong việc đấu tranh triệt để với đối tượng ma túy theo phương châm không chỉ bắt các đối tượng trực tiếp giao dịch mà còn bóc gỡ toàn bộ đường dây phía sau. Đó là lý do ban chuyên án kiên trì theo đuổi vụ việc. Trong
1: cũng là đối tượng đi tù chung với chất từ năm 2016 tại thủ đô Thủ Đức về đối tượng về hành vi mua bán. Thì qua khi các đối tượng ra tù thì móc nối lại với nhau để tiếp tục phải thực hiện hành vi phạm tội mua bán trái phép ma túy. Thì cái số ma túy này mà thu giữ ấy, thì đối tượng chất khai ấy, là của Nguyễn Hoài Lam, Dĩ An, Bình Dương gửi cho chất để bán dùng. Khi nào mà Lam có đối tượng mua ma túy của Lam ấy, thì Lam mang đến nói chất phân ra để mang đi giao. Còn nếu như chất bán thì Lam thỏa thuận với chất là bán từ 1 ký là từ 190 triệu đến 200 triệu, thì là rẻ hơn những đối tượng khác để bán cho Nam. Thì hiện đối tượng Nam này cũng qua truy xét mở rộng thì cũng xác định được đối tượng Nam này đã bị công an Đắk Lắk bắt trong một vụ án khác, thì thu giữ đối tượng Nam này khoảng hơn 10 ký ma túy đá. Thì hiện nay công an Đắk Lắk đang với công an điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra mở rộng về hành vi mua bán chất và các đối tượng khác trong đường dây này.
2: Một đường dây ma túy quy mô lớn không chỉ để lại dấu vết ở tang vật, dòng tiền và dữ liệu liên lạc cũng là những căn cứ quan trọng để làm rõ số lượng ma túy đã giao dịch, vai trò của từng người và nguồn cung phía trên. Vì vậy, để biến những dấu vết rời rạc thành chứng cứ, điều tra viên phải đối chiếu dòng tiền với thời điểm giao dịch, địa điểm xuất hiện của các đối tượng, dữ liệu điện tử, lời khai và những tài liệu trinh sát đã thu thập.
1: Qua cái chuyên án của đối tượng Bùi Chất cầm đầu thì cũng được chỉ đạo của ban giám đốc cũng như lãnh đạo phòng, thì ban chuyên án cũng ngày đêm gọi là bổ sung những tài liệu cần thiết để củng cố chứng cứ cũng như là phối hợp mở rộng để có những
2: đúng hành vi, đúng quy định pháp luật. Phía sau khoảnh khắc các đối tượng bị khống chế là nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, là những đêm dài theo dấu mục tiêu và những quyết định phải được cân nhắc chính xác đến từng thời điểm. Đánh sớm, đường dây có thể bị đứt đoạn. Đánh muộn, ma túy có thể bị phân tán. Chỉ khi từng mắt xích đã được nhận diện, từng vị trí đã được kiểm soát và nguồn hàng vừa về nơi tập kết, ban chuyên án mới phát lệnh tấn công. Sự phối hợp đồng bộ giữa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an cơ sở và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tạo thành thế trận khép kín, đảm bảo các buổi tấn công diễn ra đồng loạt, an toàn.
3: Thế thì qua cái chuyên án này thì ban chuyên án đã rút ra được cái bài học kinh nghiệm là đối với đối tượng ma túy hiện nay là có rất nhiều các cái thủ đoạn rất là tinh vi về sử dụng công nghệ, về phân công nhiệm vụ, về cách đánh lạc hướng, rồi cách che giấu các hành vi phạm tội. Thì sau khi thành công cái chuyên án này thì phòng ma túy đã được rất là nhiều cái đơn vị như là ủy ban tỉnh, rồi tỉnh ủy, rồi bộ công an là khen.
2: Từ những tài liệu ban đầu của trinh sát đến khi chứng cứ được kiểm tra, đánh giá và chuyển hóa theo đúng trình tự tố tụng là một quá trình liên tục. Việc cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát chủ động phối hợp, thống nhất hướng thu thập, củng cố chứng cứ đã tạo nền tảng để xử lý nghiêm minh các đối tượng, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan.

0: người vô tội.
1: Cái sự phối hợp nhuần nhuyễn và phối hợp tốt.
0: Khoảng 20kg ma túy được xác định đã qua tay các đối tượng trong đường dây. Nếu không bị phát hiện, ngăn chặn, số ma túy ấy sẽ tiếp tục được chia nhỏ, len lỏi vào các khu dân cư, kéo theo những hệ lụy nặng về sức khỏe, kinh tế, trật tự xã hội và nhiều loại tội phạm khác. Từ một dấu hiệu bất minh, bằng sự kiên trì của trinh sát, bản lĩnh của lực lượng phá án và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cả đường dây đã bị bóc gỡ. Đó cũng là khẳng định cho sự quyết tâm kéo giảm tội phạm ma túy, làm sạch từng địa bàn, giữ vững sự bình yên của nhân dân và tiến tới mục tiêu xây dựng Đồng Nai cơ bản không ma túy vào năm 2030.

đó để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã phường không ma túy. Thì công an thành phố Đồng Nai mà chủ công là phòng BC04 đã triển khai rất là nhiều cái kế hoạch của bộ rồi của cục C04 đó, rồi tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch và trình tỉnh ủy phê duyệt để triển khai đồng bộ đến các xã phường theo cái lộ trình từ nay đến năm 2030 Đồng Nai cơ bản thành thành thành phố là sạch về ma túy.

hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình,

Bì thi Trá Rên Bông với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nớp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosanna, Akcha Nam Ban trong vai Tha Win, Bichanat Sa Khả Con trong vai Metini, Amina Binip trong vai Wadi, Monty Chemakson trong vai Ca Sẻm, Bôn Xuống Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số

0: Lương duyên ngàn trái. Tập 15.
1: Anh
2: tên Quyên hỏi chuyện hôm qua đúng không?
1: Dạ phải.
2: Vậy có nói với hắn là tôi đã biết hết rồi hay không?
1: Không nói.
2: Thật sao?
1: Thiệt mà.
2: Kể từ giờ trở đi, cấm cô không được ở riêng cùng với hắn nữa. Hiểu chưa vậy?
1: Dạ.
2: Tên Quyên định về Bangkok khi nào?
1: Tôi không biết đâu.
2: Kể từ bây giờ trở đi, buổi trưa và chiều cô phải ở cùng tôi mọi lúc mọi nơi. Còn tới buổi tối thì đi chăm sóc ba như chúng ta thỏa thuận.
1: Dạ.
3: Đây là thông tin về gia đình cô Rosanna và toàn bộ bản sao kê chuyển tiền trong tài khoản của cô Rosanna. Theo như tôi thấy chuyện này, tất cả đều đúng như những gì cô Rosanna nói. Mẹ của cô ấy vừa làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành 4 tháng trước đều là sự thật. Và tiền được chuyển từ tài khoản của anh Tawin tới tài khoản của cô Rosanna trùng khớp với khoảng thời gian khi mẹ của cô ấy làm phẫu thuật thay thận và nong động mạch vành.
2: Đúng hay không không phải là vấn đề, mà là cô ấy làm sai khi giả dạng làm ca môn canh. Đợi cho sức khỏe ba của tôi khỏe lại, tôi sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết tình Quyên và giải quyết cả cô ấy nữa.

0: thoải mái hơn chưa? Hả?
1: Nè, khoan đã. Cô đi vào đó đừng có nói gì gây nghi ngờ. Rõ chưa vậy?

0: Ê, Mông à, Mông, qua đây, qua với ba đi con, qua đây, có đau chỗ nào không? Hả? À, con ạ, con qua đây với ba mau lên. Trời ơi, con ơi. Ờ, nghe con nói là con phải đi CT não nữa. Vậy bác sĩ nói sao con?
1: Mông, em không được khỏe sao? Nói với ba đi.
0: Trời ơi, con sao vậy? Sao không nói với ba vậy? Vậy bác sĩ nói con bị làm sao?
2: Ba hãy bình tĩnh lại đã nha. Môn không có bị làm sao hết. Ba nhìn nè.
0: Không sao đúng không? Không sao đúng không con? Không sao đúng không? Trời ơi con tôi. Con, lần sau á ba.

0: Cấm con nha, cấm con đưa em tới những nơi nguy hiểm như vậy, nghe rõ chưa hả?
1: Dạ ba.
0: Trời ơi, con gái của ba có đau không con? Có đau không?

0: Nè môn.
1: Ba. Ba làm sao vậy ba? Ba không ngủ được hả?
2: Ba sợ là nếu ba ngủ rồi á, mà con biến mất hay con lại xảy ra chuyện gì hoặc con bị làm sao, chắc ba sẽ chết mất con.
1: Ba đừng nói như vậy chứ. Con không có giá trị lớn tới như vậy đâu ba.
2: Sao con lại nói vậy môn? Con á, chính là viên kim cương lớn nhất trong lòng ba. Ba đã chờ được gặp mặt con nửa cuộc đời của ba rồi. Nếu không có con trong đời này á, ba phải tiếp tục sống làm gì nữa?
1: Ba, con rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được gặp ba. Bây giờ con muốn ba đi ngủ trước, nghỉ ngơi thiệt nhiều. Cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con muốn ba phải mau khỏe lại. Lỡ bị áp lực xảy ra vấn đề gì nữa là không được về nhà đâu đó.
2: Ngủ thì ngủ. Ba cũng muốn được nhanh về nhà mà.
1: Ba, xoa bóp nha. Có được không?
2: Được. Trời ơi, như vậy ngủ mới ngon chứ.

0: nhưng mà đều không liên lạc được. Tăng Giọng đã biết được sự thật, chỉ giả dạng thành cô Môn, và cũng đã nói với anh con luôn rồi. Anh con đã nói gì với trong khi anh con đã biết hết sự thật rồi sao? Vậy chị định sống kiểu gì đây? Rồi cuối cùng á, kiểu gì anh ta cũng sẽ bắt chị vào tù mà thôi.
1: Rắc, em phải tìm cách giúp chị rời khỏi đây.
0: Chị định trốn sao?

0: Không ngửi thấy mùi thức ăn của Rách làm luôn.
1: Rắc, con định đi bán đồ sao? Sao lại cất đồ vô hộp vậy?
2: Là vậy mẹ. Hôm qua chị Rose gọi điện về nói con là chị ấy sẽ nghỉ việc ở công ty anh Win và chúng ta sẽ chuyển tới tạm ở. Con có một người bạn cho thuê nhà ở bên đó nên con mới xin thuê của họ trước rồi mới từ từ trả sau.
1: Hai chị em nói chuyện với nhau không thèm hỏi ý kiến mẹ luôn. Khi nào chúng ta đi?
2: Tối nay đi luôn mẹ, con đã hẹn bạn con rồi.
0: Hả? Tối nay luôn sao? Đi vội vàng như vậy luôn sao Đách? Khoan đã, hiện giờ cô thiếp vẫn phải đi khám mà. Tính sao đây? Không lẽ đi đi lại

0: hại vậy?
1: Bác sĩ ở đó có mà chị Thiên. Mới vừa năm ngoái, người được giải thưởng bác sĩ tài năng cũng là bác sĩ ngoại tỉnh mà chị Thiên.
2: Mẹ thật sự không hiểu nổi hai chị em con đang tính cái gì luôn đó. Tuần trước rốt gọi báo khoảng 3 tuần nữa sẽ về. Tại sao không chờ rồi đi cùng nhau? Chúng ta đi trước làm gì chứ? Ôi mẹ đau đầu quá.
1: Chúng ta cứ đi xem chỗ đó trước đi. Đợi chị Rốt giải quyết xong việc rồi tiện lúc nào chế sẽ tự tới thôi.
2: Hai chị em con gây chuyện với ai rồi phải không hả Rắc? Nên mới phải trốn chạy vậy.
0: Sao vậy em Rắc? Nói đi chứ.
1: Không phải đâu. Chị Rốt đã xin nghỉ việc ở công ty anh Quyên rồi. Sao chúng ta có thể tiếp tục ở nhà anh ấy được chứ?
2: Vậy tại sao chúng ta không về nhà mình ở? Nhà chưa bán được mà.
0: Đúng, đúng đó.
1: Thì mình vẫn đang chờ bán được nhà mà mẹ. Để chúng ta còn có vốn liếng nuôi sống nhau. Chi phí ở ngoại tỉnh bao giờ cũng rẻ hơn Bangkok rất là nhiều.
2: Mẹ không tin đâu. Không nghe con, Thiên đưa điện thoại đây.
0: Dạ dạ, đợi con chút.
2: Mẹ sẽ dạ, gọi cho Rốt.
1: Mẹ.
2: Đừng có cản.
0: Nói đi Rốt, chuyện gì? Nhìn mặt nghi quá.
2: Rốt không nghe máy. Rốt gặp chuyện gì rồi phải không? Nói mẹ nghe. Đúng không?
1: Mẹ không tin tưởng chị Rốt hay sao? Nếu chị ấy muốn nói gì đó thì nhất định sẽ nói với mẹ.
3: Bà, đây là đồ ăn rất tốt cho sức khỏe mà. Không bỏ nhiều mắm muối, cũng không có nhiều tạp chất đâu. Bà có thể ăn món này dễ dàng. Thêm miếng nữa nha.
4: Bà no lắm rồi mà. Nhưng mà mẹ con từng nói phải không? Là không thích ai ăn cơm. Nhìn thấy hoa li li, bà lại thấy nhớ mẹ con quá. Mẹ con thích mùi hương hoa li li lắm. Nhà mẹ con ở bên Mỹ, bà ấy cũng trồng nhiều hoa cỏ lắm đúng không?
3: Dạ, mẹ con rất thích trồng hoa. Nhưng mà con thì không khéo, trồng cái gì cũng đều chết hết trơn.
4: Mỗi lần ba nhớ tới đuông chay mẹ con, ba đều cảm thấy có lỗi gì làm cho bà ấy buồn. Ba làm bà ấy đau đớn rất nhiều, không biết bao nhiêu lần. Con có từng thấy vết sẹo trên cánh tay của mẹ con không?
3: Dạ.
4: Mẹ con có từng nói mẹ con bị làm sao không?
3: Không có ba. Vậy mẹ bị sao mà có vết sẹo vậy ba?
5: Ba à, ba có cần thêm gì nữa không ba?
4: Nước, lấy nước đi.
6: Lấy nước
4: xin
6: cho bà đi
4: nước.
6: Con
4: Được.
3: Dạ được. Nè ba.
5: Nhìn cái gì?

đừng có chuyện cá nhân gì hết. Hiểu chưa? Để xem nào. Xem bọn đồng phạm này nói chuyện với nhau thì sẽ nói gì. Cô Môn đã khỏe chưa hả? Vượt qua cú sốc chưa? Anh Quyên nói là cô Môn phải ở bệnh viện chăm sóc lão gia. Mê muốn vào thăm được không? Cô Môn muốn ăn gì không? Nói Mê mua vào cho. Đúng là giỏi thiệt. Cẩn thận quá rồi. Diễn cũng rất sâu đó. Không một lần để lộ tên thật của mình.

0: đi.
1: Anh con quay lại
2: nghĩ
1: là
2: không
1: gì?
2: Ra là sẽ nhắn cái gì hay sao? Cứ nhắn như vậy đi ha. Nói là bây giờ Môn không có ở bệnh viện chăm bệnh, nhưng mà Môn tới làm việc với anh con. Công việc rất bận, không cần phải tới thăm luôn, và cũng không cần phải hẹn ra ngoài luôn, vì không thể ra ngoài được.

0: Moon thật sự không tiện gặp mặt. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Bangkok đi nha.
1: Gặp nhau ở Bangkok hả? Lạ thiệt. Có lẽ Rod không dùng cách này đâu. Hay là tên con đã kiểm soát Rod luôn rồi?
0: Có thể là vậy đó. Cũng có thể là anh Cole đang đọc tin nhắn mà Mae đang nhắn với Rod.
1: Mae nghĩ là Rod sẽ trốn đi hay không?
0: Em nghĩ là không đâu. Vì anh Win đã dọa sẽ nói với mẹ của Rod mà. Dù gì thì Rod cũng là người rất yêu thương mẹ.
1: Đúng vậy. Rod rất yêu thương mẹ mà, có đúng không?

0: Ủa, Hoa đi, con lại bực bội chuyện gì vậy hả? Muốn ăn cái gì không? Để ba gọi cho con ha.
1: Con không ăn. Qua đi ăn không nổi.
0: Là sao nữa vậy Qua đi? Hả? Chuyện gì?
1: Qua đi buồn gì anh con? Ba, con lo cho anh ấy gần chết. Vậy mà anh con làm như không nhìn thấy Qua đi.
0: Qua đi, ba của cậu ấy không được khỏe, đang nằm trong bệnh viện. Em gái thì bị thương, bởi vậy cậu ấy quan tâm Qua đi làm gì? Hả? Sao phải cứ giận dỗi như vậy hả con?
1: Qua đi không có giận dỗi, không hề giận dỗi chút nào. Qua đi vẫn luôn nghĩ rằng anh con và cô Môn chỉ là anh em thôi. Nhưng mà xem hành động không có giống như anh trai và em gái gì hết.
0: Qua đi, ba nghĩ Qua đi nghĩ nhiều như vậy vì hai người họ không lớn lên cùng nhau đúng không? Nên khi thấy họ yêu thương nhau, Qua đi mới không thấy thích đó.
1: Không phải đâu. Ban đầu Qua đi cũng nghĩ như vậy đó ba. Nhưng bây giờ thì...
2: Mặc dù sao biết điều Qua văn phòng rất lạnh còn không mang áo khoác theo? Lần sau chú ý chuẩn bị đầy đủ. Chuyện có như vậy mà cũng không nghĩ ra được.
3: Anh con à, tôi không sao đâu. Anh con,
2: mặc vào đi. Không thì ba lại lo lắng cho cô. Thật ra nếu cô không làm việc này cho tên Win, nếu cô tiếp cận chúng tôi đơn giản như tất cả những người bình thường khác mà không phải là ca môn canh, có khi cô có thể trở thành con dâu của nhà sù ráo Hoa Thiên cũng nên.
3: Tôi không hề muốn, giờ cũng không hề nghĩ tới.
2: Cô đừng có nghĩ tôi nhìn không ra. Sao tôi lại không biết là cô thích tôi? Nhưng tôi không nghĩ gì nhiều là bởi vì tôi chỉ xem cô như em gái vậy thôi.
3: Tôi từng có cảm xúc

Vì anh yêu ba, yêu mẹ, yêu em. Và cho dù cô Môn không phải là người em cùng mẹ với anh vẫn lo lắng cho cô ấy.

0: Qua đi không biết gì thì đừng ăn nói lung tung.
1: Vậy anh nói cho qua đi biết đi. Lúc nãy anh con đang định làm gì vậy hả?
0: Đây là chuyện của gia đình anh. Qua đi đừng quá giới hạn.
1: Nhưng vừa lúc nãy anh con đang đi quá giới hạn anh em đó. Qua đi vẫn luôn nghi ngờ anh con yêu cô Môn hơn là em gái, nhưng không nghĩ sẽ tới mức này.
0: Đừng ăn nói hồ đồ nữa qua đi. Đừng có tự suy diễn và phán xét khi đang hiểu lầm như vậy. Anh không thích.

Bây giờ tôi sẽ đi học, cô chờ ở đây. Và cô biết rồi đó, cấm cô đi ra ngoài. Nghe thấy chưa?

0: Trang, Trang chuẩn bị sẵn sàng đi hôm nay chưa?
1: Rồi chị Rốt, rác xong xuôi hết rồi. Vậy chị Rốt tính khi nào thì trốn?
0: Là hôm nay. Nhưng rác đừng nói với mẹ nha, cho tới khi chị về tới.
1: Trốn đi hôm nay luôn sao? Vậy chị tính trốn kiểu gì?
0: Cứ để chị xử lý.

0: thêm miếng nữa nha.
1: Đủ rồi.
0: Vậy uống nước nha.
1: Không uống.
0: Lão già, ông làm sao vậy? Giống như có việc không hài lòng vậy.
1: Bà nghĩ Môn là người như thế nào hả?
0: Bé Môn rất là đáng yêu. Lúc đầu Ben sợ con bé sẽ không thích Ben vì phu nhân, nhưng Môn lại chưa từng khiến cho Ben cảm thấy không thoải mái.
1: Vì con bé không phải Ca Môn Cành.
0: Ông nói vậy nghĩa là sao?
1: Ý của tôi là con bé không phải Ca Môn Can như tôi nghĩ. Tôi đoán là bà Đuông và Môn chịu tới gặp tôi vì tôi nói là sẽ trao cho tài sản trị giá 100 triệu.
0: Nhưng Môn có vẻ như không muốn bất cứ thứ gì từ lão gia, kể cả đất, trang sức và tiền mà cậu Win dùng để trả nợ cho công ty, cũng mượn từ chỗ của con, trong khi có thể xin từ lão gia cũng được.
1: Đúng như vậy. Tôi cũng cảm thấy lạ là con bé cần gì ở tôi chứ. Giống như là con bé chỉ muốn được có tên trong di chúc thôi.

0: để...
1: Ba làm giấy chứng nhận hợp pháp để con thành con của ba đó. Bây giờ phải ký tên bên dưới đúng không?
2: Đúng rồi, ký ở phía dưới kìa.
1: Nè, đi đi, con à. Ký đi. Sao vậy? Không muốn ký sao?
0: Môn nghĩ điều này không cần thiết đâu ba. Vì dù sao môn cũng biết rằng môn là con của ba mà.
1: Nếu như ba bị làm sao trước khi ba kịp xử lý vụ di chúc thì sao đây con? Con sẽ không có bất cứ quyền gì với tư cách là con ba theo luật pháp đâu. Ký đi mau, để ba còn yên tâm nhắm mắt chứ. Mau lên.

0: má. Má.
1: Con nhỏ tiếng thôi.
0: Nhưng mà ba.
1: Chuyện là ba con gọi bé Môn tới để ký giấy tờ. Ba con gọi người tới để ký giấy tờ chứng nhận Môn là con hợp pháp đó.
0: Vậy sớm kìa, có biết chuyện này không? Sao ba không hỏi ý trước?
1: Không ai biết chuyện đâu. Ba tự gọi người tới luôn. Nhưng mà Môn không chịu ký tên.
0: Không ký?
1: Má cũng thấy rất là ngạc nhiên. Không biết là tại sao mà Môn lại không chịu ký tên, trong khi đó cũng là lợi ích của con bé mà.
0: Vậy em ấy có nói là tại sao hay không vậy má?

0: con bé nói là sẽ chờ tới khi ba con phẫu thuật xong đã.
1: Vậy sao? Tại sao vậy má?
0: Chắc là nó muốn động viên ba con đó, rằng việc phẫu thuật của ba sẽ suôn sẻ và an toàn.
1: Vậy à? Vậy em ấy không sợ nếu như ba của con gặp chuyện gì không hay thì em ấy sẽ chẳng được gì sao?
0: Ba con cũng lo lắng chuyện này đó con. Nhưng mà lúc nãy nói thế nào thì Môn cũng nhất định không chịu ký tên. Nó còn kêu cái gì vốn là của mình thì nó vẫn sẽ mãi là của mình. Ui, má quên hỏi Môn có muốn ăn gì không, để con mua luôn mà mang tới cho con bé.
1: À, vậy thì má chờ con một lát nha, để con lên hỏi Môn cho.

0: Sáu à, cô Môn trong nhà vệ sinh sao?
1: Dạ thưa không. Dạ nghe cô ấy nói là đi ra ngoài một chút.
0: Vậy cô nói là sẽ đi đâu không?
1: Dạ không nghe nói gì.

0: người tốt đâu ha. Mà đó là gì? Tôi biết được sự thật. Cô không phải là Cam Môn Canh.
1: Dù anh không biết thì tôi cũng sẽ không ký tên đâu.
0: Muốn tôi tin à? Nè, đừng có

0: mà giả tạo nữa. Dù gì tôi cũng không tha thứ cho cô đâu. Được sao?
1: Ừ, cũng được. Tụi anh muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ đi, hay là muốn chửi thì cứ việc chửi. Dù sao thì tới hôm nay tôi cũng cảm thấy như đang sống trong địa ngục rồi.
0: Chưa xong đâu, vẫn chưa phải đâu. Đợi cho ba của tôi khỏe lại thêm nữa, cô sẽ nếm trải địa ngục thực sự là như thế nào.

0: Ba tôi có tỉnh lại không?
1: Dạ không có. Cô Mona, tôi xin phép cô đi xuống dưới để mua một chút đồ nha cô.
0: Cô cứ đi đi.

0: 这，我们，我们下去，够呛，这，我是谁？哎，狐狸，你，狐狸，你。
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp, thì cả đời nó cũng sẽ giống mũi, bị người.
2: Có điều

0: một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương Gia chắc chắn sẽ chết. Bất khí, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để Thất Dương Gia biết được.
1: Quá tốt rồi.
2: Muội, chị hay ra vẻ mình là người nhân dân trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trong đội như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
3: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
4: Tôi quen chuyện đó rồi.
3: Chuyện gì?
4: Việc quen chiến thắng đó.
3: Chờ.
5: Thành công.
6: Cô A Yên đúng là có khác không?
7: Chúc mừng chị.
6: Xin chúc mừng chị ạ.
3: Chúc mừng chị.
5: Đánh đổi bằng sự tổn.
8: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình chính phủ và quốc tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp, bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi Cơ quan An ninh hoặc Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, Công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ. Cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ cục, chi cục sang Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, chi cục hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của hải quan, kiểm lâm và kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Chu Văn Trung, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Công, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm

0: 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2,5cm trên trước đầu lông mày phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình, mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Chào mừng quý vị đến với nhịp sống số của An ninh TV. Thưa quý vị, nếu đặt 3 tập vừa qua cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy được một hành trình khá rõ. Như ở đây quý vị cũng có thể thấy, đó là từ hàng giả len vào chợ số cho đến cách dấu vết bị bể gãy
1: đến tay người tiêu dùng.
2: Giữa cái quảng cáo thực tế các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như 10 đơn hàng mình nhận thì có đến là phải đến 7-8 đơn hàng là mình đã chót nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì chẳng nhẽ lại đổi lại.
3: Trong những cái lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ cái sự thật của cái sản phẩm đó, và thứ ba nữa là phải đóng thuế tất cả những cái nguồn hàng, là phải có cái nguồn gốc cụ thể rõ ràng minh bạch và phải đóng thuế.
1: Một video review có thể là quảng cáo, một phiên livestream có thể là một cửa hàng, và một cú chốt đơn cũng đồng nghĩa với một giao dịch có trách nhiệm pháp lý. Khi bán hàng không còn chỉ là nói gì trên livestream, mà là bán gì, bán từ đâu và ai đứng sau giao dịch.
4: Trên Shopee, chúng ta đã phân tích ở tập 3, cho thấy một đường dây còn có thể tự dựng cả lớp uy tín số bằng hình ảnh, đánh giá tốt và đơn hàng ảo.
0: Điểm chung không nằm ở loại hàng, nó nằm ở việc không gian mạng đã trở thành địa bàn để tổ chức cả một chuỗi vi phạm, vượt qua cả

0: ranh giới của một cửa hàng hay một địa phương.
1: Những đợt cao điểm triệt phá, vì thế không chỉ cho thấy số vụ việc được phát hiện, mà còn khẳng định một nguyên tắc. Khi dấu vết số có thể dẫn tới kho hàng, nơi sản xuất, dòng tiền và người đứng sau. Không gian mạng không thể là nơi trú ẩn, càng không phải là vùng cấm cho hành vi vi phạm.
2: Tôi khẳng định khó không có nghĩa là không thể, và cục diện đang thay đổi căn bản nhờ hai trụ cột pháp luật và nghiệp vụ mới. Về pháp luật, từ ngày 1/7/2026, luật thương mại điện tử số 122/2025 chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên luật hóa hai công cụ then chốt, một là định danh người bán hàng trên nền tảng thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNID, chấm dứt tình trạng tài khoản ảo, cho phép truy vết đến con người thật. Hai là quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong phiên live stream bán hàng, gồm người bán, người thực hiện live stream và chủ quản nền tảng. Trước đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo có hiệu lực từ 1/1/2026 đã ràng buộc người nổi tiếng phải thẩm định sản phẩm, không được quảng cáo hàng hóa chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung mình truyền tải. Khoảng trống pháp lý mà các đối tượng lợi dụng suốt thời gian qua về cơ bản đã được lấp. Về nghiệp vụ, C03 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm phương thức thủ đoạn mới ngay từ bên trong, không đánh vào từng phiên live đơn giản mà xử lý toàn bộ đường dây với tổng quy mô hàng hóa, doanh số. Thực tiễn đã chứng minh không ai đứng ngoài vòng pháp luật. Hàng loạt người nổi tiếng như Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, Ngân 98 hay các trường hợp Hoàng Hường, Malaysia đều là những đối tượng có lượng theo dõi rất lớn, bán hàng chủ yếu qua live stream đã lần lượt bị khởi tố. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, mỗi phiên live stream đều để lại dấu vết số, và dấu vết số thì không thể xé lẻ.
3: Trước đây thì chúng ta gọi là trước có luật thì nói, ai thích nói gì thì nói. Có thể một KOC bán hàng nghìn mặt hàng khác nhau với vai trò gần như là một chuyên gia. Nhưng hiện nay thì không được phép như thế, và anh muốn bán sản phẩm gì thì anh phải rõ chứng thực của sản phẩm, anh hiểu rất rõ sản phẩm. Và đặc biệt đến bây giờ là một KOC muốn bán sản phẩm gì đó thì sản phẩm đó phải được kiểm định rõ ràng, phải có giấy tờ đầy đủ rõ ràng và được phép lưu hành thì mới được bán, chứ không phải là bất cứ sản phẩm nào KOC cũng được nói.
1: Nhưng trách nhiệm không chỉ dừng ở người bán. Khi vi phạm được lặp lại ở quy mô nền tảng với hàng triệu người dùng, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là chủ quản nền tảng phải chịu trách nhiệm đến đâu? Và khi bản đồ được kéo rộng ra, đây cũng không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam. Tháng 7/2026, Ủy ban châu Âu quyết định phạt AliExpress 550 triệu euro vì vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số liên quan đến việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ sản phẩm bất hợp pháp, không an toàn hoặc giả mạo trên nền tảng.
4: AliExpress vừa bị phạt 550 triệu euro do vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Nền tảng này đã không đánh giá và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh từ các sản phẩm bất hợp pháp được giao bán trên hệ thống của mình.
1: Theo tư liệu công bố của phía châu Âu, AliExpress có gần 200 triệu người dùng tại EU và đã báo cáo quy mô rất lớn các sản phẩm bất hợp pháp được đề xuất trên hệ thống. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 550 triệu euro. Nó đặt ra một nguyên tắc, quy mô càng lớn, trách nhiệm quản trị rủi ro của nền tảng càng không thể nhỏ đi.
4: Nếu muốn tiếp cận thị trường của chúng tôi, các bạn phải đảm bảo dịch vụ của mình an toàn. Các bạn phải đánh giá rủi ro và giảm thiểu chúng một cách hiệu quả. AliExpress hiện có thời hạn đến ngày 20 tháng 10 để đệ trình kế hoạch hành động lên ủy ban và tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số.
1: Ở những hệ thống pháp luật khác nhau, cách tiếp cận có thể khác nhau. Nhưng một xu hướng đang ngày càng thấy rõ, nền tảng không chỉ cung cấp nơi diễn ra giao dịch, họ còn phải chịu trách nhiệm đối với những rủi ro mà chính quy mô và cách vận hành của hệ thống có thể tạo ra.
0: Từ châu Âu quay trở lại Việt Nam, chúng ta có thể thấy điều đáng chú ý ở đây, đó là cùng một hướng tiếp cận đang ngày càng trở nên rõ hơn. Đó là không chỉ xử lý người vi phạm ở cuối chuỗi, mà phải gọi đúng trách nhiệm ở từng chủ thể tham gia.
5: Ở Việt Nam, luật chơi mới có thể hình dung bằng 3 lớp. Thứ nhất, định danh để biết ai đang bán. Thứ hai, hậu kiểm để dữ liệu giao dịch không biến mất cùng một phiên live stream. Và thứ ba, dữ liệu phải đủ để cơ quan quản lý đối chiếu, truy vết và xử lý.
0: Thế nhưng ba lớp này có thực sự nối được với nhau trong vận hành hàng ngày hay không?
5: Đó là phần chúng ta sẽ nhìn tiếp, từ quy định trên văn bản đến hệ thống quản lý thực tế.

0: Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đang dần mở ra một kỷ nguyên mới cho kinh doanh buôn bán trên thương mại điện tử. Đáng chú ý, Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định cụ thể về quy chế hoạt động livestream bán hàng. Yêu cầu sàn thương mại điện tử công khai quy chế, thực hiện xác thực định danh điện tử đối với 100% người bán và người livestream.
1: Tăng cường trách nhiệm của đơn vị chủ quản nền tảng thương mại điện tử chính là các chủ sàn thương mại điện tử, và trong đó thì bao gồm cả những nền tảng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian. Và các đơn vị này phải có cơ chế xử lý nhanh, gỡ bỏ nhanh và hiệu quả, và ngăn chặn tái đăng tải khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ phía chủ thể quyền hoặc là các cơ quan chức năng về sản phẩm, hành vi vi phạm, đồng thời cần siết chặt việc xác thực và định danh người bán để hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ảo để né tránh xử lý.
2: Khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có những cái quy định. Anh là ai, anh ở đâu, anh bán cái gì, đúng không ạ? Và để truy vết được cái câu chuyện đó, có dữ liệu rồi thì chúng ta mới có thể kiểm soát tốt hơn. Thì xác thực danh tính là bước đầu tiên và sẽ là cũng bước tương đối khó khăn đối với hạ tầng vận hành của một cái nền tảng thương mại điện tử. Riêng đối với livestream bán hàng thì có thể nói rằng là livestream bán hàng là một quy định mới trong luật thương mại điện tử, và cái này sẽ đồng hành cùng cả luật quảng cáo. Tất cả các cái trừ AI livestream ra, AI livestream thì sẽ có một người đứng đằng sau, đấy là chính là người bán hàng. Còn livestream mà đứng bởi con người, hình thức là con người ấy, thì tất cả những cái quy định đối với livestream sẽ được quy định tại luật.
0: Tuy nhiên, một quy định chỉ thực sự có sức nặng khi nó trở thành quy trình mà cơ quan quản lý có thể vận hành hàng ngày.
3: Hệ thống online thì gồm có 3 chức năng chính. Chức năng thứ nhất là chức năng liên quan đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến các hồ sơ về các nền tảng thương mại điện tử. Và chức năng thứ hai là chức năng liên quan đến quản lý báo cáo đối với các cái dữ liệu do các cái doanh nghiệp sở hữu các cái nền tảng thương mại điện tử, họ sẽ phải nộp theo phương thức là trực tuyến trên cái trang online này. Và chức năng thứ ba là chức năng liên quan đến giải quyết các vụ việc khiếu nại phản ánh của người tiêu dùng. Thì khi mà người doanh nghiệp mà có hồ sơ thì họ sẽ phải nộp hồ sơ trên trang online.gov.vn, và khi đó thì trên hệ thống sẽ ghi nhận các cái thông tin liên quan đến hồ sơ tài liệu, ví dụ như là đề án, quy chế, rồi các cái giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Và khi đó thì chuyên viên sẽ dựa theo các cái thông tin mà doanh nghiệp gửi thì sẽ xét duyệt xử lý cái hồ sơ đó. Đối với thông tin phản ánh của người tiêu dùng thì người tiêu dùng hoặc là doanh nghiệp mà có liên quan đến các phản ánh liên quan đến thương mại điện tử thì có thể trực tiếp phản ánh trên trang online, và sau đấy sẽ thực hiện, chuyên viên sẽ thực hiện vào việc và đánh giá, ghi nhận những cái phản ánh đó có đúng hay không.
0: Khi phản ánh được ghi nhận có cơ sở, thông tin có thể được chuyển tới đơn vị tại địa phương xử lý. Kết quả tiếp tục được cập nhật lên hệ thống. Luật vì thế không chỉ nằm trên văn bản mà phải đi vào một chuỗi tiếp nhận, đối chiếu, chuyển xử lý, phản hồi có thể theo dõi. Với thương mại điện tử xuyên biên giới, bài toán còn phức tạp hơn khi nền tảng, người bán, hàng hóa và dữ liệu có thể nằm ở nhiều quốc gia khác nhau.
4: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đang tích cực làm sạch dữ liệu cá nhân đối với các tài khoản rác. Đấy là đối với về tài khoản ngân hàng. Đối với logistics thì cũng đang triển khai việc định danh gửi, định danh người gửi hàng. Đấy, ví dụ như nếu như nó cái số lượng đơn mà nó nếu như nhỏ lẻ thì không sao, nhưng mà thì có thể là đấy là cái việc mà gia đình hoặc là ấy ship cho nhau. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã xác định là cái việc mà ví dụ như là nó phát sinh số lượng đơn lớn thì bắt buộc phải định danh người gửi hàng, thì từ đó chúng ta sẽ có những cái là kiểm soát được, từng bước kiểm soát được và tiến tới là kiểm soát hoàn toàn đối với các những cái hoạt động này.
0: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, các đại biểu nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hải quan số và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra sở hữu trí tuệ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý rủi ro.
5: Tôi đề nghị luật quá rõ hơn một số nguyên tắc nền tảng như trách nhiệm và phạm vi cung cấp thông tin của chủ quản nền tảng thương mại điện tử và các bên liên quan, cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hải quan với các nền tảng.
6: Tôi xin kiến nghị rút ngắn thời hạn xử lý thông báo giảm xuống còn 3 đến 5 ngày làm việc, đồng thời xem xét bổ sung quy định áp dụng xử lý hồ sơ trực tuyến ngay khi nhận đủ dữ liệu trên hệ thống một cửa quốc gia.

0: Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật định danh và xác thực điện tử. Đạo luật này đánh dấu sự chuyển đổi căn bản, định danh toàn diện các đối tượng trong môi trường số, từ cá nhân, tài sản đến giao dịch. Siết quản lý không đồng nghĩa với làm thị trường chững lại. Theo dữ liệu Matrix trong tư liệu chương trình, 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu trên 4 sàn lớn đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đơn hàng giá trị từ 1 triệu đồng trở lên cũng tăng.
1: Trước đây có thể có những cái hàng hóa không chính ngạch bán trên các nền tảng một cách rất là dễ dàng. Chính những cái luật mà về thuế, về quản lý thị trường và về cái hàng chính hãng sẽ tạo ra và sàng lọc được các cái nhà bán hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành, bởi vì nếu không là vi phạm, và đó là cơ hội cho tất cả các cái thương hiệu mà phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
0: Mới sau một thời gian ngắn triển khai, còn sớm để đánh giá đầy đủ tác động của luật. Nhưng những chuyển động ban đầu cho thấy thị trường đang bước vào quá trình sàng lọc. Uy tín, nguồn gốc và khả năng tuân thủ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh có thể đo đếm được. Trách nhiệm cũng đang được mở rộng sang một mắt xích khác của thương mại số: người có sức ảnh hưởng. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung đang hướng tới cơ chế cảnh báo những cá nhân, những kênh có vi phạm, đồng thời khuyến khích những chủ thể tích cực có trách nhiệm với xã hội.
2: Có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì thật sự là khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng, và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả.
3: Thì là cần phải trang bị cho mình một cái bộ kỹ năng, và cả ekip nữa là phải kiểm chứng và phải biết được rằng những cái phát ngôn, những cái hành động hay những cái sự kiện mà mình tham gia nó có đúng luật, nó có đúng thực tế và nó có gây tác động xấu đến khán giả hay là xã hội hay không.
4: Tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, tất cả nhà bán hàng, những cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng chung tay vào để tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thì từ cái việc mà tuân thủ pháp luật hiệu quả thì nó mới dẫn tới việc là giảm được tất cả những cái hiện tượng xấu mà chúng ta ghi nhận, và đó là cái sự cần thiết nhất là khi chúng ta có một cái luật chuyên ngành, luật thương mại điện tử Việt Nam.
5: Một cái giải pháp mà mang tính căn cơ lâu dài và chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng, ấy chính là nâng cao cái ý thức bảo vệ quyền, nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ thực thi quyền sở hữu tuệ. Chúng ta đã biết là khi người tiêu dùng mà hiểu được cái việc mua hàng hóa giả mạo quyền sở hữu tuệ không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà trong đấy có thể là có những cái doanh nghiệp của chính mình, thì chúng ta thấy là còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, đến các hoạt động đầu tư kinh doanh, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi và sự an toàn của chính người tiêu dùng. Và ở đây chúng tôi cho rằng một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà đã đưa vào chiến lược sở hữu tuệ và rất nhiều văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, ấy chính là cái việc xây dựng văn hóa sở hữu tuệ trong toàn xã hội. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta xây dựng được cái văn hóa tôn trọng quyền sở hữu tuệ, ở đây là gồm có cái thành tố là tôn trọng quyền sở hữu tuệ của người khác, nói không với hành vi xâm phạm và biết cách tạo dựng cái quyền sở hữu tuệ của chính mình, thì sẽ là cái cơ sở để xây dựng một cái nền kinh tế lành mạnh.
6: Qua 4 tập, chúng ta đã thấy là hàng giả có thể thay đổi cách quảng cáo, thay đổi tài khoản lại tại đây.
7: Nhưng câu chuyện về một thị trường số minh bạch sẽ tiếp tục trong chính những lựa chọn mỗi ngày của chúng ta. Và mỗi cú click trên chiếc điện thoại di động hay trên một chiếc máy tính mua hàng là quý vị đã ủng hộ cho các doanh nghiệp chân chính và tuân thủ theo pháp luật.

Thưa quý vị, cơn bão số 4 vừa đi qua nhưng những nguy cơ do mưa lũ để lại vẫn chưa kết thúc. Đất đá sau nhiều ngày ngập nước có thể tiếp tục sạt trượt. Môi trường ô nhiễm sau ngập lụt cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

0: Khi mùa mưa bão vẫn còn dài và nước ta thường xuyên phải đối mặt với nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Phòng ngừa ứng phó từ sớm vì thế vẫn là yêu cầu đặt ra với mỗi địa phương và từng gia đình. Bão đã tan, mưa đã giảm, nhưng nguy hiểm tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của lũ dữ vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Nước rút để lại bùn đất, cây cối và đất đá vùi lấp nhiều tuyến giao thông. Người già, trẻ nhỏ và những trường hợp gặp khó khăn trong di chuyển được hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Trong tình huống thiên tai diễn biến nhanh, khả năng tiếp cận hiện trường và tổ chức cứu người trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định.
1: Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về công tác đảm bảo an toàn khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Việt Nam, thì công an phường Lương Văn Chi đã ngay lập tức tổ chức trực ban 100% quân số, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nắm tình hình các điểm nguy cơ sạt lở, các điểm trũng thấp có nguy cơ ngập úng, để có biện pháp tuyên truyền vận động người dân di chuyển tài sản và con người đến các địa điểm an toàn để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.
2: Tôi thấy cán bộ chiến sĩ công an phường Lương Văn Chi đã hỗ trợ rất là kịp thời, hộ bà con nhân dân vận chuyển đồ đạc đến nơi cao giáo, những người già trẻ nhỏ được vận chuyển đến nơi an toàn.
0: Lũ quét và sạt lở đất là những hiểm họa đặc biệt nguy hiểm tại khu vực miền núi. Không phải lúc nào nguy hiểm cũng xuất hiện ngay tại nơi có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn có thể đổ về rất nhanh, trong khi đất đá trên các sườn dốc đã bão hòa nước có thể mất ổn định và trượt xuống bất ngờ. Những dấu hiệu như đất đá rơi vãi, vết nứt mới xuất hiện trên mặt đất, cây cối nghiêng bất thường hoặc dòng nước đổi màu, xuất hiện bùn đất cần được coi là tín hiệu cảnh báo để nhanh chóng rời khỏi khu vực có nguy cơ.
3: Lực lượng tại chỗ thì cũng huy động bà con nhân dân rồi các lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng về với gia đình để hỗ trợ di rời các cái tài sản thiết yếu trong gia đình.
4: Cái quá trình mà hỗ trợ bà con nhân dân vận chuyển các cái tài sản trong quá trình bị thiệt hại mưa lũ bão thì cũng khó khăn, vì là dốc trơn và lại đường nó hẹp nhỏ, nên là cũng mán thường xảy ra trong các cái điều kiện thời tiết là vào chập tối.
0: Một nguy cơ khác thường bị đánh giá thấp là sự suy yếu của các công trình sau lũ. Dòng nước lớn có thể làm xói chân cầu, phá hỏng nền đường, gây biến dạng ta luy hoặc làm mất ổn định các công trình dân sinh. Những hư hỏng này đôi khi không thể nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, việc mở lại đường giao thông, cầu ngầm tràn và đưa người dân trở về khu vực bị ngập cần được thực hiện sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Sau thiên tai, nguy cơ đối với sức khỏe cũng chuyển sang một dạng khác. Nước ngập có thể cuốn theo chất thải, hóa chất, xác động vật và nhiều nguồn ô nhiễm vào khu dân cư. Bùn đất và rác thải tồn đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng, truyền bệnh phát triển. Vì vậy, dẹp nhà cửa.
5: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và tập trung cao nhất cái tinh thần trách nhiệm và trực chiến để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong thời gian vừa qua, thì đặc biệt là lực lượng.
0: Thưa quý vị, thực tế sau mỗi đợt mưa lũ cho thấy một trong những nguy cơ lớn nhất lại xuất hiện khi người dân bắt đầu nghĩ rằng thiên tai đã kết thúc. Trời quang, nước rút không đồng nghĩa với an toàn. Đặc biệt tại vùng núi, quá trình ngấm nước trong đất có thể tiếp tục diễn ra sau khi mưa đã giảm. Vì vậy, việc trở lại nhà, đi qua khu vực từ ngập hoặc tiếp cận điểm sạt lở cần được thực hiện theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Việt Nam nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Mỗi năm, Biển Đông xuất hiện nhiều hệ thống thời tiết nguy hiểm, trong đó có những cơn tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Một mùa mưa bão là chuỗi tình huống liên tiếp, từ trước khi bão hình thành, khi bão đổ bộ, trong quá trình mưa lũ, cho đến nhiều ngày sau khi nước rút. Mỗi giai đoạn có một dạng nguy hiểm khác nhau.

và đòi hỏi cách ứng phó khác nhau. Nhận diện đúng loại nguy cơ theo từng địa bàn là cơ sở để lựa chọn phương án phòng tránh phù hợp. Đối với lực lượng công an, yêu cầu quan trọng nhất là chuẩn bị trước khi tình huống trở nên khẩn cấp. Rà soát địa bàn xung yếu, xác định khu vực cần sơ tán, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, bố trí lực lượng và xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, giúp rút ngắn thời gian phản ứng khi thiên tai xảy ra. Trong nhiều tình huống, vài phút triển khai sớm có thể quyết định khả năng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ở cấp độ gia đình, sự chuẩn bị cũng cần được thực hiện trước mùa mưa bão. Mỗi gia đình cần xác định nơi trú tránh an toàn, phương án di chuyển người già, trẻ nhỏ, người cần hỗ trợ, bảo quản giấy tờ quan trọng, thuốc thiết yếu và các vật dụng cần thiết ở vị trí dễ tiếp cận. Khi có cảnh báo hoặc yêu cầu sơ tán, việc rời khỏi vùng nguy hiểm đúng thời điểm, quan trọng hơn việc cố bảo vệ tài sản. Trong tình huống nước lũ xuất hiện, nguyên tắc quan trọng nhất là không đánh cược với dòng nước. Người dân không tự ý đi qua cầu tràn, ngầm, đoạn đường bị ngập hoặc nơi nước chảy xiết. Sau lũ, an toàn điện và nguồn nước phải được kiểm soát trước khi sinh hoạt trở lại. Không tự ý đóng điện khi hệ thống điện trong nhà hoặc khu vực xung quanh còn ẩm ướt, ngập nước. Nguồn nước bị ngập hoặc có dấu hiệu ô nhiễm không được sử dụng trực tiếp để ăn uống, chế biến thực phẩm. Thực phẩm đã tiếp xúc với nước bẩn hoặc có dấu hiệu hư hỏng cũng cần được loại bỏ. Thưa quý vị, một cơn bão đi qua không có nghĩa nguy hiểm đã kết thúc. Và bão số 4 cũng chưa phải thử thách cuối cùng của mùa mưa bão năm nay. Khi lực lượng chức năng duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, mỗi người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, tránh xa khu vực nguy hiểm và chấp hành yêu cầu sơ tán. Chủ động phòng tránh chính là cách giảm thiểu thiệt hại trước thiên tai.

0: Liên tiếp những vụ việc như vậy xảy ra gần đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài hay Cát Bi đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là mối nguy đối với an toàn hàng không, đôi khi lại xuất phát từ những hành vi tưởng như rất đơn giản của người dân. Tối ngày 11 tháng 8, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các tổ bay liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực lân cận đường bay. Trước nguy cơ trực tiếp đối với an toàn bay, sân bay đã phải 2 lần tạm dừng hoạt động cất hạ cánh. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự việc ảnh hưởng đến hơn 60 chuyến bay, trong đó có những chuyến phải chuyển hướng, bay chờ, thậm chí có 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy do trăm hành khách.
1: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì tất cả các chuyến bay đi và đến là đều bị ảnh hưởng. Những cái chuyến bay đến thì phải bay chờ, nếu mà không đủ dầu thì là phải đi sân bay dự bị để hạ cánh. Và những cái chuyến ở dưới mặt đất thì cũng không thể cất cánh được.
2: Khi mà các chuyến bay bị delay và các chuyến bay bị dừng lại thì đương nhiên là hành khách người ta cũng chưa thể làm thủ tục lên tàu bay được, gây ra một cái áp lực về an ninh trật tự. Lực lượng công an phải có một cái phương án tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức phục vụ các nhu cầu chính đáng và cần thiết cho người dân.
0: Trước những diễn biến khó lường từ những hành vi vi phạm của người dân gây ảnh hưởng đến an toàn bay, nhiều giải pháp tuyên truyền đã được lực lượng công an triển khai đến từng hộ dân sinh sống gần khu vực các cảng hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay.
3: Hành vi nghiêm cấm sử dụng flycam, drone hay là thải diều như những vật thể bay lạ.
4: Trước nay thì chỉ báo đài và các cái thông tin công cộng rồi, nếu mà mình cứ nói ở đài, ở báo, ở nọ kia thì có người thì đọc, có người thì nghe, nhưng mà đây đến
0: ứng dụng các giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác phát hiện, giám sát, cảnh báo thiết bị bay không người lái hoạt động trái quy định tại khu vực cấm bay của cảng hàng không.
5: Những người sở hữu, sử dụng flycam tuyệt đối không điều khiển thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay và các vùng cấm bay, vùng hạn chế bay theo quy định. Các hành vi vi phạm của người sử dụng UAV liên quan đến khu vực cấm bay và các cảng hàng không, cơ quan công an sẽ thu thập chứng cứ, nếu đủ chứng cứ khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.
0: Liên tiếp những sự cố UAV, diều xuất hiện gần các sân bay thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng, một vật thể nhỏ cũng có thể tạo ra rủi ro lớn. Đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ của ngành hàng không, đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Bởi phía sau mỗi chuyến
6: dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, như nghị quyết số 57 NQTVK về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 66 đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thứ ba, lần đầu tiên đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo

0: điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ tư, bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặt cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các cơ chế này luôn gắn với yêu cầu có cam kết khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thay đổi của Việt Nam đã hiện diện rất rõ trong đời sống kinh tế và xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, năng lực kinh tế và vị thế đất nước được nâng cao. đó là kết quả của một quá trình bền

Bị và lâu dài với nhiều quyết sách về đường lối phát triển và những bước đi được tích lũy qua từng giai đoạn. Và nền tảng vững chắc của quá trình ấy chính là độc lập. Đón xem phim tài liệu Sức mạnh từ độc lập phát sóng 15 giờ 15 phút thứ hai ngày 31 tháng 8 trên INTV.

0: ngày 9 tháng 10 năm 1969, một ngày đặc biệt ghi dấu trong lịch sử giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân. Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân, đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo Đại học Công an đầu tiên của ngành. Từ đây, nền móng vững chắc cho một nền giáo dục an ninh cách mạng được xây dựng. Khóa D1, khóa học đầu tiên, cũng là dấu mốc lịch sử mở ra hành trình vẻ vang của Học viện An ninh Nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua.
1: Thế mà đồng chí Thứ trưởng Trần Quyết đã khai giảng vào đúng ngày 9 tháng 10 đấy, thì đồng chí lên huấn thị, thì đồng chí truyền đạt lại ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Ngô Hoàn, dặn chúng tôi rằng có phẩm chất đạo đức để vào ngôi này. Thế mà đồng chí Trần Quyết có nói rằng là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có nói là đây là mẻ thép đầu tiên. Các đồng chí là mẻ thép đầu tiên, vì vậy các đồng chí phải học thật tốt, học thật giỏi, phải rèn luyện, phải có những phương pháp để sau này các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
2: Đầu tiên là phải xác định là đi viếng, thì cái D1 nó có cái kỷ niệm đặc biệt đấy. Cái kỷ niệm thứ hai là khi ra trường thì lại giải phóng miền Nam. Cái hai cái đấy là cái những cái điểm nhấn của lịch sử, thì D1 được hưởng cái đấy.
0: Người giáo viên trẻ nhất tham gia giảng dạy khóa D1 năm ấy, nay cũng đã bước sang tuổi ngoài 90. Trong ký ức của nhà giáo Phan Hữu, những ngày đầu tiên ấy vẫn còn vẹn nguyên, khi ai nấy đều tràn ngập niềm vui và tự hào vì ngành công an lần đầu tiên có lớp đại học chính quy đào tạo cán bộ cho lực lượng an ninh. Thế nhưng cùng với niềm vui là biết bao nỗi lo, trăn trở và thử thách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, giáo trình chưa hoàn chỉnh, đội ngũ giảng viên còn mỏng. Tất cả đều phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí và lòng nhiệt huyết của những người thầy đầu tiên đã tỏa sáng, đặt nền móng vững chắc.
3: Về thì cũng có được một số các cái kinh nghiệm, một số những kiến thức của được đào tạo ở Liên Xô. Thì chúng tôi kết hợp với những cái kinh nghiệm, cái tài liệu cái thứ của nhà và các cái nghị quyết, các cái văn bản cái thứ của ngành lúc bây giờ để mà soạn ra các cái giáo trình, giáo án.
0: Những người thầy, người cô đầu tiên đã viết nên những trang sử vẻ vang của học viện bằng chính tấm lòng tận tụy, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp mẫu mực. Những học viên của khóa đầu tiên, dù phải học tập và rèn luyện trong muôn vàn khó khăn, vẫn luôn nỗ lực không ngừng để trở thành những cán bộ an ninh trung kiên, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong chính những năm tháng gian khó ấy, một mô hình đào tạo mang đậm bản sắc công an nhân dân đã được hình thành, nơi lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, và giảng viên, học viên cùng kề vai sát cánh như những đồng đội trên mặt trận trí tuệ. Từ những buổi học trên giảng đường đến những giờ huấn luyện trên thao trường, tất cả đã góp phần rèn giũa nên lớp chiến sĩ an ninh đầu

0: tiên, bản lĩnh, trung thành, trí tuệ và kỷ luật, đặt nền móng cho truyền thống vẻ vang của Học viện An ninh Nhân dân hôm nay.
1: Chúng tôi là cái khóa đầu tiên, cho nên cái chương trình đào tạo lúc đó hết sức toàn diện, đặc biệt tập trung sâu về nghiệp vụ, về chính trị, mà cả chính trị kinh tế học, thế rồi về pháp luật, về tâm lý, về toán học, về ngoại ngữ. Lúc đó thì chúng tôi cứ nói là tạm gọi là nghiệp vụ công an là nghiệp vụ là môn khoa học xã hội, tại sao lại đưa toán học vào đây, tại sao đưa toán học, tại sao lại phải học tâm lý học như thế này. Thế thì sau này ra công tác, chúng tôi mới thấy rằng chương trình đào tạo của Học viện An ninh hết sức toàn diện và hết sức bổ ích. Và chính sự cái sự toàn diện bổ ích như thế, cho nên là chúng tôi đã vận dụng vào trong thực tế và đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí cả trong phá chuyên án.
2: Với đây một ấy thì ở nhà trường thì được công nhận là một trong những cái khóa mà có cái kết quả học tập tốt và rèn luyện tốt nhất của trường. Không những thế thì khi ra trường ấy, thì anh em nhanh chóng phát huy được cái kết quả học tập của mình, biến cái kết quả học tập trở thành cái hoạt động thực tiễn, trong hoạt động thực tiễn. Và chỉ sau ít năm ra trường thôi thì D1 lúc bây giờ đã trở thành cái lực lượng nòng cốt và chủ yếu.
0: Một khóa học mà còn là niềm tự hào sâu sắc của Học viện An ninh Nhân dân, nơi đã tôi luyện nên mẻ thép đầu tiên của ngành công an nhân dân, vững vàng, kiên trung và đầy bản lĩnh.
3: Rất mừng, rất tự hào về cái đó, vì anh em đều trưởng thành, hầu hết là trưởng thành.
2: D1 đã cho tôi một sự nghiệp, cho tôi một gia đình, vì vợ tôi cũng có một. Thì tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và ngành, cũng như là trường công an đã giáo dục đào tạo tôi được như ngày nay.
0: Từ mẻ thép đầu tiên ấy, biết bao thế hệ học viên đã nối tiếp nhau trưởng thành, trở thành những cán bộ an ninh trung kiên, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Những thành tựu hôm nay của nhà trường không chỉ là kết quả của quá trình đổi mới và phát triển không ngừng, mà còn là sự tiếp nối, kế thừa từ nền móng vững chắc, được đặt nền từ những người thầy đầu tiên, những học viên đầu tiên, những con người đã viết nên trang mở đầu đầy tự hào trong lịch sử của Học viện An ninh Nhân dân.

đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp

khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Lần đầu tiên, luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng.
0: 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo lực lượng công an. Từ Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc cuối năm 1945, đầu năm 1946, Bí thư Xứ ủy lâm thời kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ. Năm 1946 đến năm 1951, cho đến Phó Chủ tịch Hội đồng.
1: Từ những lời dặn dò của Bác trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12, và trải nghiệm 15 năm ở nhà tù thực dân, đã cho ông nhiều ý niệm về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Những ý niệm đó đã được gói gọn trong bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam, được đồng chí Phạm Hùng trình bày tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5 tháng 1 năm 1950.
0: Đề án Công an nhân dân Việt Nam đã tổng kết quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của lực lượng công an nhân dân từ năm 1945 đến năm 1950.

0: 1950, phân tích rõ sự khác biệt về bản chất giữa Công an Nhân dân Việt Nam với Công an Chính quyền Đế quốc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, công là công cộng, là chung cho tất cả. An là an ninh, yên ổn. Công an là yên ổn chung. Công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ cho dân chúng được yên ổn. Tính chất của công an là dân tộc, dân chủ và khoa học. Từ bản dự thảo đề án công an,
1: cuốn sách là tài liệu quý báu để cán bộ chiến sĩ học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng trong công tác nghiệp vụ, dân vận. Đồng thời, đồng chí đã tiên phong trong phát động phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, chỉ đạo tiến hành thu thập tài liệu học tập cho cán bộ chiến sĩ. Không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào thi đua, năm 1951, Sở Công an Nam Bộ còn thực hiện nghiêm túc việc kiểm thảo 6 điều Bác Hồ dạy gắn với kiểm thảo đường lối Công an Nhân dân, và trên cơ sở rút kinh nghiệm đã nâng phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới.
2: Thì nó chuyển biến được cái lực lượng công an, nhất hết là 6 điều Bác Hồ dạy. Coi đây là một cái sự chuyển biến mà nó rất là cơ bản, mà cũng có thể nói là một cái đem lại cái bản chất của lực lượng công an. Khi mà lực lượng công an, mà công an phường, công an xã đó, là mỗi một tháng vậy thì hợp dân rồi đứng trước dân đó là tự phê bình. Thì lúc đó đồng chí Phạm Hùng nói thế này: chúng ta phải tự hào vì không ai làm được như lực lượng công an. Chỉ có lực lượng công an mới dám đứng trước nhân dân để tự phê bình những cái đúng, những cái sai của mình và kêu gọi nhân dân đóng góp.
1: Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra gay go, ác liệt, năm 1967, với cương vị là Bí thư Trung ương Cục, đồng chí Phạm Hùng bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với chiến trường miền Nam, tham gia trực tiếp với Ban lãnh đạo An ninh Trung ương Cục giải quyết nhiều vấn đề về lý luận an ninh nhân dân, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa công tác an ninh vào nền nếp.
3: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Cái sự giúp đỡ cho miền Nam đó, trước hết là về con người, để mà đủ sức triển khai các yêu cầu nhiệm vụ, không phải ở Trung ương Cục không đâu, mà giúp đỡ cho xuống tới địa phương, có khi tới khu, tới tỉnh, tới dưới nữa. Rồi cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, rồi giúp đào tạo cán bộ bị về chuyên môn nghiệp vụ.
0: Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là một quãng thời gian không dài với lịch sử hoạt động cách mạng của ông, nhưng với lực lượng công an nhân dân, ông đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.
1: Đây là giai đoạn đất nước gặp khó khăn. Cuộc chiến tranh ở biên giới nổ ra, các lực lượng thù địch siết chặt bao vây cấm vận và tiến hành các hoạt động chống phá về ngoại mặt. Nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa bị cắt, giảm. Khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, sản xuất trì trệ. Xã hội ngày càng nảy sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn. Rõ ràng, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ bức thiết, không thể chậm trễ. Để đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 92 ngày 25 tháng 6 năm 1980 về cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cách mạng vào cuộc đấu tranh đánh bại mọi hoạt động của địch.
0: Để công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí Phạm Hùng đã đặt ra yêu cầu: người chiến sĩ công an nhân dân phải được rèn luyện tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có dũng khí đấu tranh kiên cường.

0: phải biết chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, phải nhạy cảm về chính trị, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và đập tan bất cứ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm nào của các loại kẻ thù. Để đạt được điều đó, ông đã chú trọng phát triển tất cả các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân từ tư duy đến tổ chức hành động.
1: Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ông không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo trong nước. Ông còn cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị nhà nước cho phép ngành công an cử hàng ngàn cán bộ trung, cao cấp, sĩ quan, sinh viên sang học tập, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm ở các nước như Liên Xô, Đức. Từ đó, trình độ chính trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
0: Dưới thời đồng chí Phạm Hùng, công tác tổng kết thực tiễn để bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân từ những di sản của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn để lại đã nâng lên thành một hệ thống lý luận toàn diện, đầy đủ và bài bản. Đặc biệt, trong năm 1981, ông đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Khoa học Công an Nhân dân lần thứ nhất nhằm tổng kết công tác nghiên cứu khoa học những năm qua và gợi mở một số đề tài khoa học mới về công tác công an. Trên cơ sở đánh giá của hội nghị, ngày 28 tháng 5 năm 1981, Bộ Nội vụ ra nghị quyết số 06 NQ-BNV về phương hướng nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học công an nhân dân trong 5 năm 1981-1985. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học công an không chỉ có tác dụng rất quan trọng đối với việc chỉ đạo đấu tranh tội phạm, mà còn có tác dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân.
2: Tại cái hội nghị này, có lẽ lần đầu tiên những vấn đề về học thuật, những vấn đề về lý luận của khoa học công an nhân dân Việt Nam được đặt lên trên bàn và thống nhất quyết định. Cho nên trong cái bài phát biểu kết luận của ông tại hội nghị này thì đã hình thành một cái hệ thống thuật ngữ khái niệm về khoa học công an nhân dân Việt Nam và các cái khoa học chuyên ngành của công an nhân dân Việt Nam. Cái nền tảng của khoa học công an Việt Nam là cái gì? Và đấy chính là một cái dấu mốc rất quan trọng, một cái có thể nói là một cái sự kiện có tính nền tảng để đặt, để mở ra một cái chặng đường mới cho khoa học công an nhân dân. Và sau này thì cái khoa học công an nhân dân trên cơ sở đó và những cái tổng kết trước đó của cái thời kỳ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nó đã hình thành một cái hệ thống tương đối là toàn diện, đầy đủ, rồi có thể nói bài bản và chỉn chu.
1: Bên cạnh việc xây dựng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng chí Phạm Hùng chú trọng nhiệm vụ xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân. Đồng chí đã cùng tập thể đảng đoàn bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đề xuất chính phủ ban hành nghị định số 250 ngày 12 tháng 6 năm 1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, ngày 14 tháng 11 năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh số 1 NCT công bố pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân. Sau khi pháp lệnh được ban hành, lực lượng an ninh nhân dân đã có cấp hàm, cấp hiệu, tạo điều kiện cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, nguyên tắc, chính sách đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, như nghị quyết số 31 NQTU ngày 2 tháng 12 năm 1980 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Chỉ thị số 119 ngày 19 tháng 10 năm 1981 về nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch. Nghị quyết số 03 ngày 25 tháng 10 năm 1982 về toàn đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 11 năm 1984 của Bộ Chính trị về công tác an ninh và các chỉ thị

0: nghị quyết khác để kịp thời chỉ đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
1: Nam Bộ nói đó là con người nghĩa khí như Tống Giang, mưu lược như Ngô Dụng, võ dũng như Vũ Tòng, Võ Tòng, trung thực như Lý Quỳ, mà cộng sản như... thì một bữa đó trưa thì anh từ Hà Nội anh điện thoại cho tôi, anh hỏi rằng là tôi được tin là có một toán biệt kích nó từ Thái Lan nó nhập vô về Châu Đốc, anh có được biết tin không? Thì tôi cũng chưa được biết tin, anh được tin đâu á? Tôi nói là tôi chưa được tin, anh nói cho anh kiểm tra lại coi sao. Thì tức khắc là buổi chiều đó tôi kiểm tra lại thì đúng là nó con tập kích vô, rồi tôi báo với anh. Nhưng mà nó là từ Thái Lan làm sao mà đánh, mà khai thác khỏi cung thì sao? Thì tức là Thái Lan thì nó như vậy là nó có cái trung tâm ở Thái Lan, nó có điện đài, để từ đó dựa vào những cái luồng phản động trong nước rồi ứng lệch. Cái cú đó quan trọng nhất là nếu mà nó vũ khí mà nói thì nó là 100 mấy chục tấn, có đô la, có mấy chục cái điện đài, rồi mấy trăm thằng biệt kích vô đây, năm rải đi hết nè, bắt được hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hơn 2.000 thằng những tổ chức khác nhau.
2: Mục đích là tiếp tục câu nhử địch về cho ta đón bắt. Về vấn đề bảo mật, đồng chí Phạm Hùng lưu ý. Tất cả tin tức phải báo cáo về bộ, không được dùng điện thoại. Khi khai thác có những vấn đề cần trao đổi, nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng. Tất cả tài liệu tập trung vào một đầu mối, không báo cáo nhiều nơi. Để tạo lòng tin nhằm lừa bắt gọn các toán xâm nhập, ta đã cử nhiều cán bộ an ninh giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, xâm nhập vào tổ chức đầu não của địch để hoạt động. Chúng không thể ngờ rằng các toán biệt kích mở đường đều đã bị lực lượng của ta tóm gọn. Những bức điện báo tin vui mà trung tâm nhận được đều nằm trong kế hoạch của phía ta với người chủ trì là đồng chí Phạm Hùng. Phải là một Phạm Hùng thao lược, táo bạo đến khó lường mới có thể răng bẫy với trò chơi nghiệp vụ, dùng địch đánh địch như vậy.
0: Trong suốt hơn 4 năm, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ban chuyên án đón bắt 18 chuyến xâm nhập, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hàng ngàn đối tượng, đồng thời bóc gỡ mạng lưới gián điệp của chúng ở nội địa. Nói về thắng lợi của kế hoạch CM12, Bộ Công an xác định đây là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó chủ công là lực lượng An ninh Nhân dân.
2: Từ kinh nghiệm thực tế, đồng chí đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đập tan các tổ chức gián điệp biệt kích phản động như Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam của Hoàng Cơ Minh với các kế hoạch đông tiến, phối hợp với lực lượng công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả kế hoạch Z mang tên Mật kế chiến lược đối với ba nước Đông Dương do Võ Đại Tôn cầm đầu.
3: Kế hoạch CM12 đã thành công cách triệt để. Triệt để như đã nói về chính trị, nghiệp vụ, rồi đối ngoại, pháp luật và đặc biệt là nghiệp vụ, đã nâng cái tầm công tác nghiệp vụ, nghệ thuật nghiệp vụ công an lên một cái đỉnh cao mới. Và đó, cái đỉnh cao đó chính là đấu tranh chuyên án.
0: Cho đến nay, thắng lợi của kế hoạch CM12 đã trở thành giáo trình giảng dạy tại các trường công an nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc tiếp tục bổ sung, xây dựng và phát triển nâng tầm lý luận khoa học Công an Nhân dân Việt Nam về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong những năm đổi mới và cả những năm sau này.
2: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng.

0: Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến đâu, nhưng nếu chúng ta giữ được lòng dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì địch ba đầu sáu tay cũng bị thất bại. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, công tác dân vận được áp dụng triệt để, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô. Một cuộc chiến mà tính chất còn đau thương gấp nhiều lần nếu có đổ máu, vì cả hai bên chiến tuyến đều gọi nhau thiêng liêng hai tiếng đồng bào.
1: Bám sát chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định, vấn đề phun rô không phải đơn thuần là vấn đề quân sự, mà chủ yếu là vấn đề chính trị, phải được giải quyết một cách cơ bản, lâu dài. Thực hiện nghị quyết của các hội nghị công an toàn quốc lần thứ 32, 33, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, mà trực tiếp Bộ trưởng Phạm Hùng đã tổ chức nhiều cuộc họp và trực tiếp chỉ đạo công an các tỉnh Tây Nguyên phối hợp cùng các đơn vị của Bộ, quân đội, các địa phương cấp tốc tổ chức và triển khai các chuyên án để triệt phá tổ chức phản động nguy hiểm này.
2: Ta hiểu về cái đánh phun rô về hoặc cái đường lối chính trị bằng pháp chính trị là thế nào. Đấy, thế nào thì đây là có là chỉ đạo của cả Trung ương, cả Ban Bí thư, như Bộ Công an cũng có cái chỉ đạo thế này để phát động phong trào quần chúng. Đấy. Và kêu gọi con em ở ngoài rừng, con em là những người mà nó tham gia cái lực lượng này, lực lượng phun rô này trở về hàng, thì phải nói cũng kết quả rất lớn. Vì trong đó là đói khát, là khó khăn, là bị cái chính quyền, bị lực lượng công an truy đuổi, cho nên họ không còn con đường nào khác, và dùng gia đình đi vận động để họ về, làm tan rã rất nhiều tổ chức.
0: Giữa những tháng ngày hoang mang, lo sợ đó, những chiến sĩ công an tại địa bàn cùng biết bao chiến sĩ công an trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến đây, ngày đêm chiến đấu vì sự bình yên của đại ngàn Tây Nguyên. Không có tiếng súng khi gọi phun rô về hàng, thay vào đó là tiếng hát của mẹ, tiếng gọi của vợ hay bức thư bảo lãnh của những người có uy tín với bản làng. Lương tâm thu phục lòng người, thức tỉnh lương tri những tâm hồn lầm lỡ. Họ trở về trong vòng tay của buôn làng, vứt bỏ ảo vọng để sống một cuộc đời bình thường.
1: Với trí tuệ uyên bác về mặt nghiệp vụ, đồng chí Phạm Hùng đặc biệt chú ý đến việc bóc gỡ số phun rô cộm cán trong rừng. Ông chỉ đạo thành lập những chuyên án đấu tranh. Từ năm 1977 đến năm 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện khoảng 55 chuyên án giải quyết vấn đề phun rô.
2: Nói phun rô nó giải rác ở các tỉnh. Thứ hai, mỗi một tỉnh ấy, nó nhiều cái khu rừng khác nhau. Ngày thứ ba là nó lại theo cái dân tộc khác nhau. Cho nên không thể một cái lập một cái chuyên án lớn được, mà căn cứ vào các cái tình huống cụ thể để lập chuyên án.
0: Trong đó, những chuyên án lớn như F101, F384, T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 phun rô, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2. Thành công của cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô đã khẳng định sự nhận thức đúng đắn, vận dụng linh hoạt quan điểm tư tưởng lấy dân làm gốc của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc của đồng chí Phạm Hùng.
1: Ngày 25 tháng 5 năm 1000. Từ đó đến nay, cứ 5 năm một lần, lãnh đạo Bộ Công an đều tiến hành tổng kết, đánh giá và ban hành các chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo. Có thể khẳng định rằng, phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy như ngọn đuốc soi đường,
0: quãng thời gian cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của Bác Hồ, dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Hùng cũng đem hết tâm trí và sức lực để cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an ngày một trưởng thành. Thật sự là thanh bảo kiếm của Đảng, là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

diễn viên: Hứa Khải trong vai Chua Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Diêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: tập 16.
1: Ta cần một đợt sò lông dài đưa đến từ Đông Liêu, trị chứng khí huyết không thông của hoàng hậu. Các ngươi tìm cho kỹ, đến kinh thành khoảng tháng 8, tháng 9.
2: Dạ.
3: Điện hạ, loại dược liệu trị chứng khí huyết không thông là Thịnh Thái Y nói cho người sao?
1: Họ có biết phân biệt dược liệu đâu, dẫn nàng đến làm gì? Còn không mau giúp đi.
3: Dạ.

0: đa tạ điện hạ. Tẩm y vệ đúng là ngọa hổ tàng long.
1: Đợi thêm nửa canh giờ hãy đi.
2: Ê nè, điện hạ, điện hạ, nè, nè. Tiên chức sai rồi, tiên chức sai rồi.
3: Điện hạ,
2: tiên chức đi theo là để bảo vệ người.
1: Dẫn đi.
2: Điện hạ, điện hạ, người quay lại đi. Điện hạ.
3: Không phải chứ, rốt cuộc cứu hay không đây?
2: Hai người đang nhìn gì vậy hả? Mau qua giúp ta một tay đi.
1: Đợi nửa canh giờ đi.
2: Nè. Được lắm.
3: Hoàng hậu.
4: Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
3: Nửa đêm sương dậy, thân thể lại không khỏe, có chuyện gì mà nhất định phải gặp trẫm?
4: Xin bệ hạ cho phép, mời thịnh thái y tiếp tục chẩn bệnh cho thần thiếp.
3: Trước đây hắn từng kê thuốc cho hoàng hậu, suýt chút thì đã mất mạng rồi. May mà Long Tự bình an, trẫm giữ lại mạng cho hắn chính là khoan hồng cho hắn rồi. Sao hoàng hậu lại có thể tin hắn?
4: Thần thiếp tin thịnh thái y. Thịnh thái y chưa hề lừa dối bệ hạ. Là mang thai hay là bệnh, bản thân thần thiếp không rõ hay sao?
5: Đông phương thức cho người mang thai rõ ràng là hỉ mạch, sao có thể chẩn đoán sai được? Nếu người tin tên lang băm kia, lỡ làm tổn thương Long Tự thì ai gánh nổi tội đây?
4: Căn bản không có Long Tự bệ hạ.
5: Chuyện này rất là hệ trọng, không thể qua loa được. Hoàng hậu nương nương, người cứ về trước yên tâm dưỡng tính đã, rồi hãy truyền thái y xem mạch bình an cho người có được không?
4: Bình an. Không quá 3 ngày, nhất định thiếp sẽ chết vì nó. Làm sao bình an được?
3: Hoàng hậu. Hoàng hậu à, mau đứng lên đi. Có lòng thai là hỷ sự, sao nàng lại nói lung tung như vậy chứ?
5: Phụ quan, hoàng hậu nương nương cảm xúc không ổn định mới nói ra những lời không may, mong phụ hoàng thứ tội.
3: Mau chiều mẫu hậu của con về cung đi.
4: Bệ hạ. Mười lăm tuổi thần thiếp được gả vào hoàng thất, hầu hạ người hơn 20 năm, sanh 3 trai 1 gái. Thiếp không cầu xin gì khác, chỉ xin bệ hạ nể tình thiếp đã hầu hạ người cả một đời rồi, cho phép thiếp tùy hứng một lần

0: Thần này thôi. Thần thiếp muốn gặp Thịnh Thái Y, thiếp muốn sống tiếp. Cầu xin bệ hạ khai ân.
1: Trẫm lệnh cho Thái Y viện hội chẩn cho nàng, không phải là đang cứu mạng của nàng sao? Nữ nhân trong thiên hạ đều phải sinh con, ta chưa từng gặp người nào điên cuồng giống như nàng vậy. Hoàng hậu à, nàng đó đã từng sinh con, lẽ nào nàng có thể tha thứ cho một lang băm chẩn đoán sai để chúng ta mất đi một hài nhi không dễ gì mới có?
2: Đêm khuya lạnh giá, người không thể cứ để mặc hoàng hậu nương nương mất tư thái như vậy. Nếu thật sự làm tổn thương đến lòng tự thì làm sao mới tốt đây?
1: Điều hoàng hậu về Khôn Ninh cung, truyền thánh chỉ triệu tất cả thái y vào hội chẩn.
0: Bệ hạ, bệ hạ, cầu xin bệ hạ khai ân. Ta đau, cầu xin bệ hạ cứu thần thiếp. Bệ hạ, bệ hạ.

Hôm nay thần thiếp thất lễ, cầu xin bệ hạ khoan dung. Thần thiếp cáo lui.

0: tiền đế sinh thời vẫn luôn khen hoàng hậu kính cẩn sáng suốt. Trẫm vẫn luôn tự hào nàng ấy hiền hậu hiểu biết. Sao hôm nay hoàng hậu giống vậy? Sao không nghĩ tới thể diện?
1: Bệ hạ, bệ hạ.

0: Ngô Tài Nhân, hôm nay hoàng hậu nương nương không tiếp khách, xin người hãy về cho.
1: Ta không vào làm phiền hoàng hậu đâu, ta chỉ đợi ở đây, đợi hoàng hậu nương nương có chuyện biến tốt, ta mới vào thỉnh an.
0: Mau vào đây cùng ta.

0: Ngươi lui xuống trước đi.
1: Hãy thấy y ở đây chỉ tổ dứng chân.
2: Vậy vừa nãy người mặc kệ Mai nữ quan, khuyên kiểu gì cũng không chịu đi.
1: Không để điện hạ tận mắt nhìn thấy ta ở đây hầu hạ, sao ta đi được? Để thái tử phi chiếm lợi sao?
2: Vậy bây giờ thời khắc then chốt, người càng không thể đi.
1: Trong thâm cung này, sủng ái không thể thiếu, cũng không thể quá nhiều. Không nhiều không ít, đối với ta là đủ. Đi thôi.
3: Điện hạ, nhờ ngài nhanh trí dứt khoát. Nếu như vài ngày nữa Hoa Đà tái thế cũng không trị được đâu.
4: Tình thái y, bệnh tình của nương nương thật sự nghiêm trọng vậy sao?
3: Mạch của hoàng hậu nương nương thật sự rất yếu, không có sinh khí, không giống mạch của người đang mang thai. Nhưng mà kinh mạch không thông, khí huyết không thông, nên dùng canh nhân hồ đào và canh nấu từ đĩa ruồi nhân hồ đào để tăng máu bầm. Nhưng mà họ luôn dùng thuốc dưỡng thai an thần giúp trị máu, kinh nguyệt ôn hòa. Đương nhiên càng bổ thì bệnh càng nặng.
5: Mất kinh 4 tháng lại kèm đau bụng, không phải mang thai thì là gì? Còn việc mà thai thoát ẩn thoát hiện là vì nương nương suy yếu.

0: nên Mạch Thị mới không rõ ràng. Điện hạ, canh dân Hồ Đào có Hồ Đào Đại Hoàng, canh còn lại chỉ có đĩa rùi, cả hai đều là thuốc tan máu bầm, là đại kỵ đối với thai phụ.
1: Thịnh Dân, người gì muốn có danh tiếng nhất thời mà ảnh hưởng tính mạng long thai, đây là tội chết đó.
2: Thái tử điện hạ tuyệt đối không được nghe lời của tên lang băm hồ đồ uống phường thuốc quy, đừng nói là long thai, phần thể cũng sẽ gặp nguy hiểm đó.
3: Điện hạ, trước đây nô tỳ chẩn đoán đúng là mạch quạt, mong điện hạ hãy suy nghĩ lại.
2: Miệng lưỡi thiên hạ trắng cũng thành đen, trên thế gian quá nhiều người ngu dốt. Điện hạ, thần không cần phải nói thêm, mong điện hạ định đoạt.
4: Điện hạ, thái y có thể kê thuốc cho bệnh nhân, nhưng không thể quyết định thay cho bệnh nhân được.
5: Mẫu hồ, từ nhỏ người đã nói với nhi thần, trên đường đời phải quyết đoán, do dự chắc chắn sẽ hỏng việc lớn, nên cách đối nhân xử thế của nhi thần đều học từ mẫu hầu. Dù đi nhầm đường, vượt qua khó khăn thử thách,
6: hãy dừng thuốc.
2: Dạ.

0: Bệ hạ, ngài phải làm chủ.
1: Có chuyện gì?
2: Bệ hạ, ngài tuyệt đối phải cản hoàng thái tử lại. Ngài kiên quyết để thịnh dần chữa trị cho hoàng hậu nương nương. Thần chỉ sợ lần này thật sự không giữ được long thai.
1: Ngông cuồng.
3: Bệ hạ, nương mới nhổ thuốc. Bệ hạ.
1: Chu chim cơ, tên lang bông vô dụng đó đang ở đâu?
3: Sao người dám?
1: Hồi bẩm quý phi nương nương, thần đã lập quân lệnh trạng trước mặt điện hạ. Nếu như không chữa khỏi cho hoàng hậu nương nương, thần nguyện hy sinh tính mạng.
2: Thịnh dần, ngươi đã mắc lỗi lớn rồi.
1: Đối diện phán có dám thề trước mọi người giống như ta không?
3: Ngươi,
1: nếu như trong 10 ngày chữa không khỏi cho hoàng hậu nương nương, sẽ lấy cái đầu của ngươi.
2: Bệ hạ,
1: hai vị có dám không?
3: Bệ hạ, thái y chẩn bệnh dựa vào y thuật, không phải là sự can đảm. Dùng tính mạng để uy hiếp, thái y luôn nơm nớp lo sợ thì sao có thể yên tâm chữa trị được? Thịnh dần, ngươi đừng thốt những lời ngông cuồng. Nếu như tổn hại long thai, đầu của ngươi sao đủ để bồi thường?
1: Chu chim cơ, con dẫn lên màn kịch này có phải không là con dạy họ sao?
4: Phu hoàng, mong người tôn trọng quyết định của mẫu hậu.
1: Ta không tôn trọng mẫu hậu của con sao? Nếu như ta không tôn trọng nàng ấy, sao lại triệu tập thái y tới hội chẩn? Sao lại tới thăm vào nửa đêm như vậy? Chu chim cơ, con có biết có thể vì một sơ suất của con sẽ khiến cho mẫu hậu con mất mạng không, và cả hài nhi chưa ra đời nữa? Con cười sao? Cười cái gì mà cười?
4: Phụ hoàng, khi còn ở Đông Cung, bất chấp người chọc giận hoàng gia gia vì phải giữ vững sơ tâm can đảm góp ý, thân là thê tử của người, mẫu hậu luôn kề cận bên người, tình cảm sâu đậm. Mẫu hậu có nghĩ đến hậu quả khi làm chuyện đó không? Hay là có từng sợ hãi muốn rút lui không? Người chưa từng. Phụ hoàng làm gì, chỉ cần người muốn làm, mẫu hậu đều không hỏi, vẫn ủng hộ hết mình. Đổi lại là phụ hoàng, tại sao không tin người một lần chứ?
1: Nếu như ngươi không chữa khỏi cho hoàng hậu, trẫm không chỉ lấy đầu của ngươi mà còn tru diệt cả tộc của ngươi.
3: Bệ hạ, sau khi hoàng hậu nương nương uống thuốc, vết bầm quả nhiên đã tan bớt nhiều, tinh thần cũng khoan khoái hơn.

0: tử binh. Để ta.
1: Tối qua cô làm việc suốt đêm ở đây sao?
0: Ừ. Chỉ khi nấu ăn, tâm trạng ta mới cảm thấy bình yên. Tối qua, hoàng hậu nương nương đã uống thuốc hạ huyết loại trừ vết bầm. Sợ là không đủ khí huyết, nên hôm nay ta phải dùng dược thiện bổ khí huyết. Ta cần phải chuẩn bị trước.
1: Một mình cô làm hết việc, còn công lao người khác nhận hết. Tại sao chứ?
0: Luyện tập càng nhiều, càng tinh thông kỹ nghệ. Đợi đến lúc không ai thay thế được thì sẽ độc nhất vô nhị. Câu nói thiệt thòi là phúc, không hoàn toàn lừa gạt người khác đâu.
1: Được, lấy lòng hoàng hậu nương nương cũng chính là lấy lòng hoàng thái tử điện hạ.
0: Tử Bình, có một chuyện là ta luôn giấu tận đáy lòng. Vậy quá khứ của ta, hôm nay ta muốn nói cho cô biết.
1: Diêu Tử Công,
2: Khôn Ninh Cung.
3: Mời nương nương dùng bữa. Canh trứng cút, kỵ tử nhãn nhục, bổ khí huyết, dưỡng phổi, thích hợp uống trước.

0: Chim trả nấu gà Phật thủ.
1: Phía trên là cánh quạt Phật thủ sao?
2: Hồi bẩm nương nương, tên món ăn này là Phật thủ kê.
1: Khi dùng có một mùi vị đặc biệt, giống như đậu hũ. Không, mùi vị phảng phất đầu lưỡi, rất giống vị rượu.
2: Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, trong món ăn này có chao và rượu gạo nếp. Rượu gạo nếp ôn hòa bổ khí là nô tỳ đặc biệt chọn cho người đó.
1: Ngươi thật có tâm.
2: Nương nương dùng từ từ thôi.
1: Nương nương, người vừa mới khỏi bệnh, không nên ăn uống quá độ. Vỏ ngoài giòn rụm, trong nhiều nước sốt, mùi vị thực sự rất ngon. Chỉ đáng tiếc

0: Trương Hoàng Hậu là người Vĩnh Thành, thích ăn sáng bằng súp tiêu nóng và sủi cảo chiên. Người tinh thông món ăn nổi tiếng ở các vùng miền, sao chút chuyện nhỏ không biết chứ?
1: Chẳng qua là vài món ăn đường phố, sao có thể dâng những món ăn thô thiển như vậy được?
0: Trong canh có 20 mấy nguyên liệu thảo dược, điều chỉnh theo sự chuyển biến của 4 mùa.

0: Nương nương, người mới khỏi bệnh, hay là qua một khoảng thời gian rồi hãy...
1: Ngươi có biết nguồn gốc của chiếc cung dệt này không?
0: Nô tỳ nghe nói đây là năm xưa Nhân Hiếu Hoàng hậu ban cho người.
1: Đúng vậy. Năm xưa, lúc mẫu hậu ban cho ta từng nói, một nam nhân không cày ruộng thì sẽ có người chịu đói, một nữ nhân không thêu dệt sẽ có một người phải chịu lạnh. Nam cày nữ dệt, phu thê hòa thuận, là đạo lý trong thiên hạ.
0: Đúng vậy. Nương nương, nương nương, bá hỏng khung dệt này thật sự đáng tiếc. Nương nương,
1: đưa đến thượng thực cục, đem đi chùm lửa đi.
0: Dạ.
2: À, phu quan,
3: sao con lại tới đây?
2: Nghe nói phu quan long thể bất an nên nhi thần đến thỉnh tội. Phu quan, uống thuốc trước đã.
3: Di thần đến trễ, mong hoàng thượng thứ tội. Nguyện Quảng Đông phụ thuận đức, năm nay mưa nhiều, địa phương bao muộn, chậm trễ việc cứu thiên tai. Trọng sớm đã hạ chỉ, cứ gặp thiên tai thì nhất định phải mở khố để cứu giúp. Nhưng mà như vậy thì chắc chắn có quan viên tham ô, các khanh phải...
2: Phụ quan, nếu người lo lắng quan viên địa phương tham ô khi mượn danh nghĩa cứu giúp thiên tai, có thể cử ngự sử Tuần An đi kiểm tra.
3: Chỉ cần ngự sử khu chiên gõ trống đi điều tra, những gì điều tra được cũng là thứ người khác muốn họ thấy. Con còn nhỏ tuổi, con hiểu cái gì?
2: Phụ quan, giờ đây cảm y vệ xuất kinh bắt người, thường xuyên xuất hiện tình trạng bắt người khi chưa được phép, có thể biết được bình thường ngang ngược đến mức độ nào. Nếu như người ra lệnh cho họ âm thầm đi điều tra, e rằng sẽ xuất hiện nhiều chuyện phi pháp hơn nữa. Ban đầu lúc Hoàng Gia Gia còn ở đây, họ còn kiềm chế một chút. Giờ đây...
3: Là trẫm muốn cẩm y vệ thuận tiện hơn trong công việc.
2: Phụ quan,
3: ra ngoài.
2: Nhi thần đã khiến người tức giận, xin phụ quan bảo trọng long thể.
3: Nếu không phải mẫu tử hai người cùng chọc tức trẫm, trẫm vốn đã rất khỏe mạnh đó. Sao còn chưa chịu đi?
2: Nhi thần cáo lui.
3: Nghịch tử. Tấu chương khanh dâng lên ta đã xem rồi, cũng coi như đúng trọng điểm. Nhưng mà những chuyện đó có các đại thần các bộ diện lo, khanh không cần phải lo phần này đâu.
2: À.

0: Đủ thứ rồi nói với hoàng thượng. Nói cái gì mà kinh thành gặp chuyện giận vô cùng khốn đốn, không thể yên tâm. Đúng là nói càng mà.
1: Đừng nghi luận lớn tiếng, người ta chỉ cầm chiếc búa dài đường, có thể khách khứa bằng hữu của Lưu đại nhân trong yến tiệc hôm qua nói gì cũng bị giết lại hết không. Sợ là ngày mai đầu của ngài sẽ...
0: Cái thứ đồ bẩn thỉu như vậy, đừng làm ô uế mắt ta.

0: Đây là bệnh cũ của hoàng thượng tái phát. Đối diện phán nói bắt buộc phải điều dưỡng long thể, không được ăn chay nữa. Mau giúp ta mang vào trong. Cùng mang đồ vào đi.
1: Qua đây.
0: Nè, cẩn thận. Cô đưa đây.
2: Đây là đồ của quý phi nương nương Vĩnh Ninh cũng cần đó. Cô không được mang đi.
0: Cô có mắt không vậy? Đồ của hoàng hậu mà cũng dám chiếm. Cô buông ra. Đưa ta.
2: Đưa ta. Đừng giành với ta. Sao lại ồn ào như vậy?
0: Ngọc khoái tỷ tỷ, rõ ràng ác kỹ tự.
3: Được, dược liệu quý như vậy mà cô cũng dám làm đổ nữa.
4: Rõ ràng là cô buông tay ra trước. Sao cô làm đổ thì cho ta?
3: Cô Văn Điển Thiện, ngài mau xem đi. Hưng cần gây ra chuyện lớn rồi nè.
5: Thứ không có lương tâm, thứ gì cũng dám làm hư.
6: Làm người ai cũng có lúc lỡ tay. Có gì thì nói được rồi. Làm lớn chuyện như vậy, lỡ để người ngoài nghe được còn ra thể thống gì. Mau dọn đi.
5: Nè, sau lưng ta không có ai chống đỡ, đương nhiên là không dám tự ý hỗn sự. Làm sao mà so bì được với Phương tỷ tỷ? Cái thứ của Giang tình với công công, muốn leo cành cao có phải vậy hay không?
3: Cô
6: ức hiếp người quá đáng.
5: Sắc mặt cũng đổi luôn, bị đạp trúng chỗ ngứa rồi đúng chứ?
2: Cô dám hả?
0: Đó,
2: đánh đi. Khốn kiếp.
3: Thượng thần đại nhân đến rồi, còn không chịu dừng lại nữa.
0: Quỳ xuống, quỳ xuống.
3: Chết rồi.
4: Quỳ một canh giờ, suy nghĩ về lỗi của mình.
5: Ta
4: quỳ đi.
0: Đúng là làm màu. Còn cô nữa, ai mượn đánh
4: lai lịch thì bằng tỳ vượt xa người. Ta muốn để các người phân cao thấp một cách công bằng.
3: Hoàng hậu nương nương, lùi xuống đi.
4: Rồi chuyển lời giúp ta. Kết giao với người đoan chính mới có chỗ nhờ cậy. Cung kiệm khiêm ước, hãy nên tự thú. Xin tổ mẫu phải quản giáo nghiêm khắc tử tôn trong gia thất, mới có thể bảo vệ Quách gia bình an và phú quý lâu dài.
5: Nương nương, giờ huynh đệ quyết thống của người tập kích hầu tước, có thể thế hoàng thượng vô cùng sủng ái thân quyến Quách gia, đến gia mẫu hoàng hậu cũng không bằng. Người nên vui mới phải chứ. Tại sao người vẫn lo lắng như vậy hả?
4: Nếu ta vui thì sẽ có người không vui. Ngủ quên trên chiến thắng thì họa sẽ đến gần.
5: Dạ.
4: Đợi đã. Trong này là nhân sâm dại nghìn năm với linh chi nghìn năm được ban thưởng. Đây là thuốc của Thái Y Viện. Tổ mẫu tuổi đã cao yếu nên nhiều bệnh dễ mắc phong hàn,

0: đây là ngự y đặc biệt chuẩn bị. Ngươi cầm hết theo. Ngươi phải quan sát cho kỹ thị nữ bên cạnh tổ mẫu. Nếu như chăm sóc không chu đáo thì lập tức đuổi.
1: Dạ.
0: Đi đường bình an.

0: Điện Hạ về rồi sao?
1: Sao nàng lại đến đây?
0: Trước giờ không phải Điện Hạ thích nhất là cái đàn độc u này. Chỉ vì dây đàn đứt nên tiếc vô cùng. Giờ đã tìm được loại dây đàn phù hợp đàn được như lúc đầu rồi, đã thay dây cho Điện Hạ. Ngài nghe, tiếng du dương êm dịu như dây đàn cũ. Hay là ta đàn cho Điện Hạ nghe một bài giúp Điện Hạ giải sầu?
1: Không cần đâu.

0: Điện hạ có chuyện gì phiền lòng, có thể nói cho thần thiếp biết không? Tuy thần thiếp ngu dốt, chưa chắc có thể giúp điện hạ bớt ưu sầu, nhưng nếu như ngài tâm sự chuyện trong lòng, ít nhất có người nghe ngài nói. Điện hạ,
1: cứ để đàn lại đi. Đa tạ nàng đã tốn công. Nếu không còn chuyện gì, hôm khác ta đến thăm.
0: Điện hạ,
1: còn chuyện gì nữa?
0: Thư phòng sơ sài, không phải là chốn nên ở lâu. Mẫu hậu sợ chúng nô tỳ chăm sóc ngài không chu đáo, nên sai ta đến khuyên điện hạ về phòng ở.
1: Trong cung ngày nào cũng có người qua lại ồn ào lắm, so với chỗ này không tao nhã bằng, nên ta ở đây thôi.
0: Điện hạ ở đâu thì thần thiếp cũng ở đó. Nếu ngài không chịu dọn đi thì từ ngày mai trở đi, thần thiếp sẽ thường xuyên đến bầu bạn. Lúc điện hạ bận thì thần thiếp mài mực pha trà, khi ngài rảnh thì nói chuyện giải sầu cùng ngài, có được không?
1: Ta nói rồi, không cần nàng ngày đêm hầu hạ.
0: Lúc trước mẫu hậu còn là phi tử ở Đông Cung, cũng đích thân lo liệu chỗ ăn, chỗ ở cho phụ hoàng. Đây chính là bổn phận của thê tử. Trước giờ đều là vì điện hạ khoan dung nên thần thiếp lười biếng, giờ thần thiếp nghiêm túc sửa đổi.
1: Ta nói không cần là không cần.
2: Điện hạ, người có nhìn thấy không? Sao nô tài cảm thấy thái tử phi hôm nay không giống như trước đây?
1: Giờ là giờ nào rồi? Sao đồ ăn còn chưa đến?
2: Tới rồi, tới rồi. Mang đến từ lâu rồi. Dư cô nương để hộp cơm bên ngoài đó. Vừa nãy chẳng phải là thái tử phi ở đây hay sao?
1: Mang đến rồi là xong sao? Ngươi đi nói với cô nương ấy, đồ ăn hôm nay ta không thích, nói cô nương ấy nấu lại.
2: Hả? Lại nấu lại sao? Dạ.

0: Tử Khâm à, Hồ thị không phạm tội lớn gì, ta không thể phế bỏ cô nương ấy được.
1: Điện hạ hiểu lầm rồi. Nô tỳ muốn trở thành nữ quan, ở lại thượng thừa cục cả đời. Vậy nên điện hạ không cần phải cảm thấy áy náy.
0: Nàng có từng thật lòng với ta bao giờ chưa?
1: Nếu như nô tỳ không vào cung, liệu điện hạ có nhớ nô tỳ không?
0: Phải, ta không phủ nhận, ta không nhớ dáng vẻ năm 10 tuổi của nàng.

0: Chí còn quên mất nàng. Nhưng ngay từ đầu, Thái tử Phi là món quà Trương gia cưỡng ép tặng ta, mới gây ra mọi chuyện bất hạnh như hôm nay.
1: Rõ ràng là do cô dựa theo trí nhớ nhẽ lại giọng xuyên đồ. Sao không cho ta và Trần bộ mặt của họ?
2: Mất thì cũng mất rồi. Nếu vừa rồi cô làm ầm lên, lại không có chứng cứ thì sao đây? Ta sợ Hồ Thượng Thừa cắn ngược lại cô, khiến cô mất đi tư cách tỷ thí.
1: Ta mất đi tư cách tỷ thí, cô ta cũng chẳng được lợi gì. Ta còn tưởng chỉ có ta biết làm chuyện xấu, không ngờ loại người mở miệng nói đạo đức này lại xấu xa như vậy, còn đáng hận hơn ta gấp trăm lần.

0: Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ba người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này? Khi cơ quan chức năng vào cuộc, lần theo từng dấu vết, những tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn những gì nhìn thấy ban đầu. Thời gian trôi qua, áp lực truy tìm sự thật ngày càng đè nặng khi mỗi phút đều có thể quyết định thành bại của chuyên án. Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu, khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng. Sự thật nào đang bị che giấu phía sau vụ án chồng án này? Độ lớn các hoạt động giao thương, đi lại và sản xuất. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, đô thị và dân cư đã tạo nên diện mạo năng động cho Phú Thọ, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu nhà trọ và những địa bàn tập trung đông người lao động, công tác quản lý, phòng ngừa và giữ gìn an ninh trật tự luôn được đặt ra với yêu cầu cao. Sự tập trung đông người cùng nhịp sống đa dạng khiến những mâu thuẫn, va chạm trong cuộc sống có thể phát sinh và nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời, rất dễ dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025, tại đoạn đường thuộc khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai người, gồm một nam và một nữ, đã tử vong. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Yến, sinh năm 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, và anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang. Cái chết bất ngờ của hai người khiến người dân trong khu vực không khỏi bàng hoàng, hoang mang và lo sợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.
1: Thì sau khi phòng hình sự nhận được tin báo của công an phường Phong Châu, thì đồng chí trưởng phòng hình sự và cùng anh em trong phòng đã xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn đến là vụ thảm án. Thì sau khi nhận được tin báo, đồng chí trưởng phòng hình sự giao cho công an phường Phong Châu ra hiện trường, bảo vệ hiện trường, không để cho bất cứ một ai vào hiện trường, để đợi cơ quan các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh xuống để tiến hành điều tra xác minh.

0: đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc trực ngày. Thế sau khi báo cho đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì đã giao cho phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị, các phòng chức năng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành điều tra xác minh để xác định đối tượng gây án. Thế sau khi xuống hiện trường thì trực tiếp đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh họ cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và phối hợp với viện kiểm sát tỉnh tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi để xác định là do nguyên nhân dẫn đến hai trường hợp tử vong.
1: Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng phối hợp cùng công an cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra và truy tìm hung thủ. Tại khu vực xảy ra vụ án, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập, bảo quản các dấu vết, vật chứng liên quan. Các khu vực xung quanh cũng được khoanh vùng, rà soát kỹ lưỡng nhằm không bỏ sót bất kỳ manh mối quan trọng nào. Cùng với đó, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương phối hợp bảo vệ hiện trường, hỗ trợ lực lượng điều tra làm rõ diễn biến vụ việc, xác định sang một giả thuyết nhiều khả năng hơn. Nạn nhân bị sát hại xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, có thể là một khoản nợ chưa thanh toán, một mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, hoặc một ân oán nào đó âm ỉ bấy lâu, giờ mới bùng phát thành bi kịch. Hung thủ có thể không ra tay vì tiền bạc, mà vì thù hận.
2: Tại hiện trường thì nạn nhân nam và nạn nhân nữ thì cách nhau khoảng đối với toàn bộ các dấu vết để lại hiện trường và nạn nhân thì chúng tôi nhận định rằng là hung thủ đã có thời gian chuẩn bị hung khí từ trước, theo dõi toàn bộ di biến động của nạn nhân, của cả hai nạn nhân từ đầu và cái quá trình gây án là gây án rất dứt khoát, quyết liệt.
1: Song song với công tác khám nghiệm tử thi, tổ điều tra khẩn trương tiến hành dựng lại toàn bộ các mối quan hệ xã hội có liên quan. Mối quan hệ giữa hai nạn nhân cũng được các trinh sát đặc biệt quan tâm nhằm tìm ra những điểm bất thường có thể liên quan đến vụ án. Cùng lúc, nhiều tổ công tác được triển khai theo các hướng khác nhau, khẩn trương rà soát những khu vực xung quanh hiện trường. Hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường gần khu công nghiệp Phú Hà cũng được tập trung kiểm tra, với hy vọng tìm được những hình ảnh quan trọng giúp xác định hành trình và các đối tượng có liên quan.
3: Là cái thời điểm, tức là cái việc khó khăn ấy, là cái thời tiết vừa hôm đấy là thời tiết lại vào buổi tối, cái trời thì lại mưa rất to và cái đường nội trong khu công nghiệp thì là tương đối rộng. Chúng tôi có tiến hành rà soát các camera dọc các tuyến đường đi vào đến hiện trường thì hầu như các camera chỉ chiếu được một phần đường ra phần đường thôi. Duy nhất chỉ có một camera ở ngay cổng công ty Hawa là có chiếu được một góc đến cái xe của nạn nhân và có hình ảnh của đối tượng, tức là bóng dáng của đối tượng ở đấy. Việc này là bóng dáng thì rất mở nhưng tương đối khó khăn trong cái việc nhận dạng đối tượng. Và đồng thời là các cái dấu vết, các cái truy vết nóng thì đã bị trời mưa và đã bị hầu như là trôi mất. Đồng thời là các cái nạn nhân khi các cái nhân chứng khi chứng kiến vụ này thì lại tương đối rất là hoảng sợ. Nên là quá trình làm việc anh em cũng phải động viên nhân chứng để bình tĩnh suy nghĩ, nhớ lại các cái đặc điểm của đối tượng gây án, từ đó để phục vụ cho quá trình truy bắt đối tượng.
1: Trong khi lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án mạng tại khu công nghiệp Phú Hà, thì khoảng gần 1 giờ sau, lúc 20 giờ 40 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1985, quê tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh Đạt được phát hiện bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều vết đâm nhưng đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Thông tin về vụ án thứ hai khiến tình hình càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra hai vụ trọng án với 3 người tử vong. Trước diễn biến bất thường này, lực lượng cảnh sát hình sự phải khẩn trương chia thành nhiều mũi, vừa tiếp tục bảo vệ, điều tra vụ án tại khu công nghiệp Phú Hà, vừa lập tức có mặt tại hiện trường thứ hai để thu thập thông tin, khám phá dấu vết và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

0: tại hiện trường vụ án thứ hai, lực lượng kỹ thuật hình sự cũng ngay lập tức thực hiện các công tác kiểm tra hiện trường. Lúc này, lực lượng chức năng khẩn trương thu thập thông tin, rà soát từ manh mối liên quan.
1: Sau khi mà ra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cái vụ hai nạn nhân Yến và Nghĩa thì nhận được tin báo của công an phường Vân Phú, thì tiếp tục đồng chí trưởng phòng cảnh sự lập tức ngay đó đã báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát cũng chỉ đạo giao, cũng giao phòng cảnh sát hình sự chủ trì. Đấy, đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự đã thông báo cho các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh. Đấy, đồng thời và giao cho công an phường Vân Phú nhất là bảo vệ hiện trường và cùng với người dân đưa nạn nhân Đạt đi vào viện để cấp cứu. Đấy, sau đó là phòng cảnh sát hình sự cùng các phòng nghiệp vụ tổ công tác xuống khám nghiệm hiện trường, và đến khi nạn nhân Đạt vào bệnh viện thì do vết thương nặng đã không qua khỏi và đã tử vong, thì phòng cảnh sự cũng cùng một tổ công tác vào bệnh viện của tỉnh Phú Thọ tiếp tục khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Đạt để xác định nguyên nhân dẫn đến cái tử vong của nạn nhân.
2: Khám nghiệm trường thì là nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu ở tại bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Thì tại hiện trường là có 3 vết máu, một lưỡi dao dài 21 cm, trên lưỡi dao có bám dính chất dịch màu nâu đỏ. Còn đối với tử thi của hiện trường thứ hai thì sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi thì chúng tôi phát hiện là tử thi có một vết thương sắc gọn ở vùng ngực trái. Đây là cũng là vết thương dẫn đến nguyên nhân chết của nạn nhân, cái chết của nạn nhân.
0: Do vụ án xảy ra tại một dãy nhà trọ, các trinh sát nhanh chóng tìm kiếm những người có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án là khi trời tối, cộng thêm thời tiết có mưa lất phất khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhân chứng không thể ghi nhớ rõ khuôn mặt của đối tượng. Dù vậy, lời kể này cũng đã cung cấp một manh mối quan trọng giúp lực lượng điều tra có thêm cơ sở để dựng lại diễn biến vụ án và truy tìm nghi phạm. Một nhân chứng tại khu vực khu công nghiệp Phú Hà cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa xuất hiện gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Đáng chú ý, mô tả này có nhiều điểm tương đồng với lời kể của nhân chứng trong vụ án tại khu nhà trọ. Không dừng lại ở đó, công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ.
2: Đối với ba tử thi này thì các vết thương trên ba tử thi này có đặc điểm rất giống nhau. Đó là các vết thương là đều, thứ nhất là vị trí là đều, đa số nguyên nhân gây chết là đều vùng trọng yếu của nạn nhân. Thứ hai nữa là các đặc điểm của các vết thương là đều là sắc gọn, từ độ rộng đến cái chiều hướng của vết thương, nó đặc điểm là rất giống nhau. Đây là chúng tôi có thể khẳng định được là nhận định là nhiều khả năng là cùng do cùng một hung khí gây ra.
0: Trong quá trình rà soát địa bàn và ghi nhận lời kể từ người quen, một điểm chung dần hiện lên rõ ràng. Ba nạn nhân được hàng xóm nhận xét là sống hiền lành, hòa nhã, chủ yếu làm ăn lương thiện, không có biểu hiện mâu thuẫn đáng chú ý với bất kỳ ai trong khu vực, cũng không liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật.
2: Sau khi tiến hành khám nghiệm và xem xét tất cả các dấu vết tại hiện trường và tại của cả ba nạn nhân, thì chúng tôi nhận định thứ nhất là hung thủ là gây án trong tình trạng là kích động. Thứ hai nữa là cái mục đích gây án của hung thủ là hung thủ muốn tước đoạt hoàn toàn mạng sống, tước đoạt đến cùng mạng sống của cả ba nạn nhân. Bởi vì là các vết thương hung thủ gây ra cho ba nạn nhân là đều là vùng trọng yếu mà dẫn đến

0: thu thập được cái thông tin về nạn nhân, đó là trường hợp anh Nghĩa và chị Yến. Thì hai nạn nhân này thì đang làm công nhân tại khu công nghiệp Phú Hà của tỉnh Phú Thọ. Thì quá trình sinh sống thì hai nạn nhân này cũng không có cái mâu thuẫn thù tức gì với cái đối tượng ngoài xã hội, cũng như không có nợ nần gì cả. Tuy nhiên thông tin nổi lên đó là chị Yến này thì đã xây dựng gia đình với anh Vũ Phương Nhung. Hai vợ chồng có rất nhiều mâu thuẫn trong cái cuộc sống gia đình, và chị Yến đã bỏ nhà đi thuê trọ riêng biệt tại khu nghiệp Phú Hà. Nên là chúng tôi đánh giá là có thể từ những cái mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cái hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Quá trình điều tra, xác minh hành trình di chuyển cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ án, Vũ Phương Nhung thực sự đã rời khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, sau khi vụ án xảy ra, Nhung cũng nhanh chóng rời khỏi địa bàn, khiến những nghi vấn của cơ quan điều tra càng trở nên rõ ràng hơn. Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án tin rằng những mâu thuẫn vợ chồng có thể đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự ghen tuông, mất kiểm soát. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lập tức triển khai nhiều mũi trinh sát, khẩn trương truy tìm Nhung.
2: Trong quá trình khi xác minh điều tra đến hiện trường, xác minh điều tra vụ án, cái chi tiết đặc biệt là cũng một là nhờ nhân chứng quần chúng nhân dân, hai nữa là rà soát cao để dựng được đối tượng. Khi mà dựng được đối tượng rồi thì xác định đặc điểm ăn mặc của đối tượng, từ đó tôi đã truyền đi cho các tổ công tác, gửi cho các tổ công tác đến các địa bàn xã để xác định xem đối tượng này là ở đâu, ở xã nào, ở vị trí nào. Đấy. Từ đó thì đã xác định ra được tên tuổi và địa chỉ của đối tượng. Sau khi đã xác định được đối tượng gây án thì đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và trực tiếp cùng đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự chỉ đạo các tổ công tác, một là đi nhanh chóng truy xét xem đối tượng hiện ở đâu, trốn ở đâu, hai nữa một tổ công tác về tại gia đình để xác định lại và vận động gia đình, vận động đối tượng để đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
1: Bên cạnh việc tổ chức các mũi trinh sát bao vây, truy tìm trên toàn địa bàn, lực lượng công an cũng kiên trì vận động, tác động đến gia đình để Nhung nhận thức được hành vi của mình và sớm trở về. Biết rằng mọi hướng di chuyển đều đã bị lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, Nhung hiểu rằng việc tiếp tục lẩn trốn sẽ chỉ khiến cơ hội thoát khỏi sự truy bắt ngày càng mong manh. Trước sức ép ngày càng lớn từ vòng vây điều tra, Nhung đã không thể tiếp tục lẩn trốn. Cuối cùng, đối tượng tìm đến cơ quan công an và đầu thú.
0: Ban giám đốc công an tỉnh cũng như là lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự cử rất nhiều các tổ công tác phối hợp với công an các địa phương, các địa bàn lân cận để tổ chức truy tìm, truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng, cũng đồng thời là phát động phong trào quần chúng tố giác về đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhanh chóng truy bắt đối tượng theo cái dấu vết nóng. Hai vụ án xảy ra mang cái tính chất là đặc biệt nghiêm trọng, tính chất thảm án, nên là chúng tôi đã thực hiện rất nghiêm về việc mà nhanh chóng truy tìm, truy bắt đối tượng. Và cái kết quả đạt được là ngay trong đêm ngày 26 tháng 9 là chúng tôi đã truy bắt và vận động bắt giữ được đối tượng.
1: Tại cơ quan điều tra, Vũ Phương Nhung đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ba nạn nhân. Những lời khai của đối tượng từng bước giúp các điều tra viên làm rõ diễn biến của vụ án, từ quá trình chuẩn bị, di chuyển cho đến thời điểm gây án và bỏ trốn sau đó. Từ những lời khai này, các tình tiết còn nhiều nghi vấn trong quá trình điều tra cũng dần được sâu chuỗi, giúp cơ quan công an củng cố chứng cứ và làm rõ bản chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời khai ban đầu, Yến và Nhung từng là vợ chồng nhưng cuộc sống hôn nhân kéo dài trong những mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi Yến bỏ đi, Nhung nhiều lần gọi điện yêu cầu vợ trở về nhưng không nhận được sự đồng ý. Những nghi ngờ về việc Yến có người khác ngày càng lớn, khiến sự ghen tuông trong Nhung tích tụ và dần vượt khỏi khả năng kiểm soát. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 9, Nhung tìm đến trước cổng khu công nghiệp Phú Hà với ý định gặp Yến.

Đúng lúc này, Nhung nhìn thấy Nghĩa xuất hiện để đón Yến tan ca. Hình ảnh ấy được cho là đã trở thành mồi lửa châm ngòi cho cơn ghen tuông bùng phát. Nhung lập tức phóng xe đuổi theo hai người. Trong cơn tức giận, đối tượng đã ra tay sát hại cả Nghĩa và Yến.

0: Nhưng hành trình gây án chưa dừng lại. Trên đường rời khỏi hiện trường, Nhung nhớ đến Đạt, người từng sống cùng dãy nhà trọ với hai vợ chồng trước đây, cho rằng Đạt từng có những tin nhắn qua lại với Yến. Nhung tiếp tục tìm đến khu nhà trọ cũ. Tại đây, đối tượng ra tay sát hại Đạt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, từ một cơn ghen tuông, Nhung đã liên tiếp gây ra ba cái chết trước khi tìm cách bỏ trốn khỏi địa bàn.
1: Đối tượng thấy là anh Nghĩa điều khiển xe của chị Yến, chở chị Yến từ công ty đi ra. Đấy, lúc này là đối tượng đã nảy sinh là đối tượng đã muốn là đuổi theo để đâm hai người, nên là đã đuổi theo chị Yến. Khi đuổi được cách công ty khoảng tầm 100 m, lúc này gần đến cái đèn đỏ thì đối tượng đã vượt lên để đạp. Tuy nhiên là đối tượng đạp trượt nên là chính đối tượng bị đổ xe. Đây là đối tượng, sau khi đổ xe đối tượng đã vùng dậy, đối tượng lao đến và đã đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh Nghĩa. Khi lúc này chị Yến ấy có hô lên là anh Nghĩa, ngoài đối tượng lại càng cái việc ghen tuông lại càng đến đỉnh điểm. Đối tượng tiếp tục dồn đuổi đâm chị Yến, đối tượng lại lên xe bỏ đi. Và trên đường đi thì đối tượng nghĩ đến cái việc là trước đây ấy, vợ chồng Nhung và chị Yến ấy, là có thuê trọ ở cùng khu xóm trọ tuổi trẻ với anh Đạt. Thì thời điểm này là Nhung cũng nghi ngờ chị Yến là có quan hệ tình cảm với anh Đạt, nên là Nhung đã nảy sinh ý định là tiếp tục xuống xóm trọ tuổi trẻ tìm anh Đạt và thực hiện hành vi phạm tội.
2: Không phải những vụ án này và rất nhiều vụ án khác và khi xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là đều được đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo rất sát sao, và cũng là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự và các lực lượng trong công an tỉnh là đều quyết tâm để xác minh điều tra làm sao làm rõ đối tượng gây án để xử lý đúng theo quy định của pháp luật, để làm cho trên địa bàn đảm bảo tốt về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.
0: Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và không để những dấu vết dù nhỏ nhất bị bỏ qua, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Công an cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo từng manh mối để làm rõ vụ án. Từ hai hiện trường cách nhau không xa về thời gian, những lời khai của nhân chứng, dấu vết để lại và các mối quan hệ của nạn nhân, các điều tra viên đã từng bước sâu chuỗi, mở ra hướng điều tra và nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng. Sự quyết tâm của lực lượng công an không chỉ góp phần làm sáng tỏ vụ án mà còn ngăn chặn nguy cơ đối tượng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng phía sau một vụ án được khám phá là những mất mát không thể bù đắp. Chỉ vì những mâu thuẫn trong tình cảm, sự nghi ngờ và cơn ghen tuông không được kiểm soát, ba con người đã vĩnh viễn mất đi cơ hội trở về với gia đình. Một phút nóng giận có thể khép lại cả một cuộc đời, nhưng nỗi đau mà nó để lại sẽ còn kéo dài với những người ở lại. Để rồi, từ vụ án này, một lời cảnh tỉnh lại được nhắc nhở. Trong tình yêu và hôn nhân, khi mâu thuẫn không thể hóa giải, hãy lựa chọn cách ứng xử bằng lý trí. Bởi không có sự tổn thương nào đáng để đánh đổi bằng một mạng người.

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thay đổi của Việt Nam đã hiện diện rất rõ trong đời sống kinh tế và xã hội. Quan hệ đối ngoại được lũy qua từng giai đoạn. Và nền tảng vững chắc của quá trình

0: ấy chính là độc lập. Đón xem phim tài liệu Sức mạnh từ độc lập phát sóng 15 giờ 15 phút thứ hai.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Phố biển hôm nay đã đổi khác, nhưng có những điều vẫn ở lại. Tiếng gọi nhau nơi phiên chợ cá, những tấm lưới bên hiên nhà, mái chèo đã đi qua bao mùa biển. Những giá trị của một làng chài vẫn hiện diện giữa nhịp sống đô thị hôm nay.
1: Hạ Lời,
0: ngay cạnh những khu nghỉ dưỡng hiện đại của thành phố biển Đà Nẵng, làng chài Tân Thái, phường Sơn Trà vẫn hiện diện như một khoảng lặng. Muốn hiểu về ngôi làng này, có lẽ phải bắt đầu từ nơi người dân gửi gắm niềm tin trước mỗi chuyến ra khơi. Với cư dân miền biển, cá ông không chỉ là hình tượng linh thiêng trong tín ngưỡng dân gian, mà còn là vị thần hộ mệnh của những chuyến vươn khơi. Qua nhiều thế hệ, làng cá ông Tân Thái vẫn là nơi người dân cầu mong biển yên sóng lặng, tôm cá đầy khoang và những con thuyền trở về bình an. Giữa nhịp sống hiện đại, những nghi lễ ấy vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của làng chài. Từ niềm tin gửi nơi cửa biển, những chuyến vươn khơi bắt đầu. Và khi bình minh vừa ló rạng, thành quả của một đêm lao động cũng theo những con thuyền trở về, mở đầu cho nhịp sống sôi động nhất của làng chài.
1: Chợ cá của làng chài tụ họp từ khoảng hơn 4 giờ
0: trên biển, tiếng gọi nhau, tiếng mặc cả và nhịp tay thoăn thoắt phân loại hải sản tạo nên bức tranh sinh động của một làng chài vẫn còn giữ được nhịp sống gắn với biển.
1: Chợ tàu của mình thì
0: sao? Nhịp sống ấy vẫn được gìn giữ đến hôm nay. Có lẽ phải bước sâu hơn vào những con ngõ nhỏ

0: của làng chài. Chỉ cách những khách sạn ven biển vài bước chân, một không gian hoàn toàn khác hiện ra. Những con hẻm nhỏ, những tấm lưới bên hiên nhà, tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị, mang đậm dấu ấn của làng chài ven biển.
1: Vào làng để tìm hiểu cuộc sống của ngư dân qua bao đời, không thể không kể tới một địa chỉ hết sức đặc biệt. Dạ, con chào chú ạ.
2: Chào con. Là người công quê hương Tân Thái, tôi rất tự hào về nghề biển, nghề mà ông bà tổ tiên nơi đây đã xây dựng và hình thành cả trên mấy trăm năm. Với tôi thì là dù là đô thị hóa nhưng vẫn có những con tàu ra khơi, những phiên chợ cá buổi sáng, và đặc biệt là nơi đây giữ được lại cái nghề làm mán truyền thống và cùng ngư dân kéo lưới, đó là một nét đẹp đặc trưng của quê hương Tân Thái Sơn Trà. Những ngư dân mình đã sưu tập từ những ngư dân những cái hiện vật, hay là cái mái chèo, hay là chiếc thúng, hay là cái dây tai lưới, đó là những cái kỹ vật mà là nói lên là một câu chuyện mà để cho các thế hệ sau này để biết thêm về cái bảo tàng. Còn trong làng thì rất là nhiều hộ, vẫn còn nhiều hộ để duy trì làm lại cái nghề mán truyền thống. Thành ra đặc biệt là cái ngôi nhà mình á, là mình cũng cố gắng để giữ tồn, bởi vì nhà mình là đã 13 đời làm biển, trên 13 đời làm biển thì 13 đời đã làm mán.
0: Dẫu thành phố mỗi ngày một đổi thay, ở Tân Thái, những con thuyền vẫn nối nhau ra biển. Vì giờ cá vẫn bắt đầu khi trời còn chưa sáng. Ngư dân vẫn ngày ngày kéo lưới và nghề mắm truyền thống vẫn được tiếp tục trong những nếp nhà. Những nhịp sống tưởng như bình dị ấy qua bao thế hệ đã trở thành bản sắc của làng chài.

0: Có lẽ điều giúp Tân Thái giữ được nhịp sống của mình giữa sự phát triển không ngừng của thành phố, đó chính là những con người vẫn bền bỉ bám nghề và gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua bao thế hệ. Để rồi giữa một Đà Nẵng hiện đại, có một Tân Thái bình yên, dung dị, đầm hồn biển.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo: thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia,

bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Phấn đấu đến hết năm 2030, có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc không ma túy. Người tử vong, 30 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Trong phần tin quốc tế, lũ lụt và sạt lở đất tại Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng. Thưa quý vị, sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố. Tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

0: từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan đơn vị trung ương và địa phương, cùng đông đảo bạn bè quốc tế, người dân, cán bộ chiến sĩ tại 34 tỉnh thành phố, các xã phường đặc khu trên cả nước.
1: Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả, kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Từ sự chung sức đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Tôi đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn. Điều làm nên giá trị chương trình hôm nay chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là bước chân của sức khỏe mà còn là bước chân của niềm tin, của trách nhiệm công dân, của tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển.
1: Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Cùng Việt Nam Tiến Bước là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.
3: Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Sự kiện Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.
1: Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 đã thu hút 1.774.268 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính trên cả nước. Đặc biệt, chương trình chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường với sự tham gia của cả 34 tỉnh, thành phố. Dấu mốc này không chỉ khẳng định quy mô của ngày hội mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối, tinh thần đoàn kết và hành động vì một mục tiêu chung của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.
0: Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua.
4: Tuần qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban bộ tháng 8 năm 2026. Bộ trưởng ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích toàn lực lượng Công an nhân dân đạt được trong tháng 8, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình công tác quý 3, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị công việc, lấy kết quả thực chất làm thước đo, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
5: Tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa ba cơ quan. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đồng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo ba cơ quan đã ký kết các quy chế phối hợp tập trung vào mục tiêu tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ tài sản công, tài chính công và ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn

0: của mỗi cơ quan, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc xây dựng xã hội kỷ cương, phòng chống tội phạm, tham nhũng và lãng phí, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Chiều ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trải qua nhiều công việc trên nhiều lĩnh vực và vinh dự được đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, dù ở cương vị công tác nào, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, dù là người cán bộ bình thường hay là một người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân. Đồng chí luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Cũng trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, những tấm huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến, đồng thời là tấm gương để các thế hệ cán bộ đảng viên noi theo. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
1: Tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Quảng Ninh, mở ra một chặng đường phát triển mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố khẩn trương kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với các chiến lược quy hoạch, chương trình dự án phát triển, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, xứng đáng với vị thế của lực lượng công an thành phố trực thuộc trung ương.
0: Cũng trong tuần, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Bộ trưởng yêu cầu học viện phấn đấu sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời nâng tầm công tác giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong kỷ nguyên số, đóng góp tích cực xây dựng công nghiệp. Tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì lễ bàn giao tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị và 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đảm bảo hoạt động không gián đoạn, đồng thời đổi mới đào tạo theo nhu cầu thị trường, tăng thực hành, gắn đào tạo với việc làm, nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu quả.
1: Trong tuần, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan Công an Nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Al-Smith, Cộng hòa Nam Sudan năm 2026. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đây là sự khẳng định về năng lực, uy tín và vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thứ trưởng yêu cầu các sĩ quan giữ vững bản lĩnh, kỷ luật đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với môi trường công tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an Nhân dân và đất nước Việt Nam.
0: Chiều ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, chủ trì hội nghị giao ban với Công an các địa phương khu vực phía Bắc về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Thứ trưởng yêu cầu tăng cường đấu tranh gắn với phòng ngừa tuyên truyền, nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, quản lý chặt chẽ các nền tảng, tài khoản trên không gian mạng. Công an các đơn vị địa phương cần đổi mới nhận thức, tư duy và hành động, xác định đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng là trách nhiệm của toàn lực lượng, tập trung xử lý cả hệ sinh thái tội phạm, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.
1: Trong tuần tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân mùa giải 2026-2027 của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Thứ trưởng yêu cầu câu lạc bộ tiếp tục giữ vững vị thế của đội bóng hàng đầu Việt Nam và khu vực, hướng tới thành tích cao tại các đấu trường châu lục, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, chuyên môn và cơ sở vật chất. Các cầu thủ cần thi đấu với tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tự hào màu cờ sắc áo.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, phương thức thủ đoạn liên tục thay đổi, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan điều tra không chỉ là đúng pháp luật mà còn phải chuyên nghiệp, tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi sửa đổi luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. mục tiêu của việc sửa đổi là thể chế hóa chủ

0: trương quan điểm của Đảng, tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc bất cập phát sinh từ thực tiễn.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra phù hợp với yêu cầu sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân trong tình hình mới. Theo đó, dự thảo luật bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an
2: bảo vệ hiện trường, cái việc thu thập chứng cứ, việc phối hợp với cơ quan chức năng trong việc là bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ rồi giám định, định giá là rất quan trọng. Nhưng mà hiện nay thì lực lượng công an xã rất là hoàn thiện, rất là hùng hậu, rất là đầy đủ rồi, nhưng mà lại thiếu cái cơ chế, thiếu cái thẩm quyền để họ tổ chức thực hiện những cái nhiệm vụ rất quan trọng.
1: Cùng với việc hoàn thiện mô hình tổ chức, dự thảo luật cũng bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy của cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Cách tiếp cận này tạo sự linh hoạt trong tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ quan điều tra có thể được bố trí phù hợp với yêu cầu thực tiễn và cơ cấu tổ chức của lực lượng công an nhân dân.
3: Đứng trước yêu cầu của cái nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an ninh, an toàn của đất nước, bảo vệ an ninh, an toàn cho mỗi người dân. Sau nhiều năm thực hiện thì lần này Quốc hội đặt ra sẽ xem xét sửa đổi tương đối toàn diện, và do tính chất đặc biệt quan trọng cho nên Quốc hội cũng đã dành một kỳ để cho ý kiến và một kỳ sau đó mới xem xét thông qua, có điều kiện thời gian để tiếp thu và chỉnh lý, đảm bảo cho kỳ bộ luật, các bộ luật sau khi được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành và tạo thuận lợi nhất cho các cơ quan thực thi pháp luật.
1: Thực tế cho thấy, với những vụ án phức tạp liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng hoặc có yếu tố công nghệ cao, nếu thẩm quyền không được phân định rõ, quá trình phối hợp có thể phát sinh những điểm nghẽn. Vì vậy, dự thảo luật tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền của từng cơ quan điều tra, hướng tới nguyên tắc rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm và rõ phạm vi thẩm quyền.
4: Trong cái hoạt động phòng chống tội phạm, trong cái hoạt động tiến hành tố tụng ấy, thì việc tổ chức lại cái hệ thống cơ quan điều tra hình sự là một điều rất cấp thiết, không chỉ phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền mới mà cũng đặt ra trong bối cảnh mới, nó cũng phải đáp ứng được những cái yêu cầu là đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới để là
1: cơ quan điều tra chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Thưa quý vị, Đại hội 14 của Đảng đặc biệt nhấn mạnh quan điểm dân là gốc. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận thông qua nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Trong 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể được nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, nhấn mạnh phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, kéo giảm bền vững tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội. Đến năm 2030, ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy. Một yêu cầu cao đối với toàn hệ thống chính trị, đồng thời mở ra định hướng quan trọng để hướng tới một Việt Nam hiện đại, văn minh, an toàn và đáng sống.
5: Từ mục tiêu tổng quát xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Nghị quyết 18 xác định mục tiêu đến năm 2030 và đến năm 2045. Trong đó, Nghị quyết xác định 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 phải đạt được. Phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, kéo giảm bền vững tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội. Đến năm 2030, ít nhất 50. Vì vậy, việc Trung ương xác định cần phải tạo lập xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới tỉnh không ma túy và xã hội không ma túy là định hướng mang tầm chiến lược nhằm xây dựng môi trường sống thật sự an toàn. Tại Lào Cai, Nghị quyết 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy ngay trong năm 2026. Đến nay đã có 32 trong tổng số 99 xã, phường của Lào Cai đã được công nhận đạt tiêu chí không ma túy, 25 xã, phường cơ bản hoàn thành tiêu chí để đề nghị công nhận trong thời gian tới. Một kết quả đến từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
6: Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tuyên truyền và tiếp tục đấu tranh quyết liệt đối với tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, để đạt được cái mục tiêu về thực hiện xây dựng 100 xã, phường không ma túy.

0: từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư, từ mỗi xã, phường đến toàn tỉnh, thành phố. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Mỗi người dân đều là chủ thể của quá trình này. Chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa, tôn trọng cộng đồng, giữ gìn môi trường, tham gia giao thông an toàn, không vi phạm pháp luật. Đó chính là những hành động cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Một cái lý tưởng mong muốn, tôi đi một số địa phương cũng đã có là đi ra ngoài không cần phải khóa cửa, để xe ngoài đường cũng không cần phải khóa xe, cắm chìa khóa đấy, từ sáng đến tối ra không bị mất. Đây là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta, nhân dân chúng ta đều mong muốn. Thì cái mục tiêu nếu chúng ta đạt được như trong nghị quyết 18 ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ có được cái xã hội như vậy. Một cái xã hội mà chúng ta thực sự cảm thấy yên tâm, cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.
2: Đặt ra mục tiêu như vậy để phấn đấu. Và như vậy thì từ đó đến chỉ tiêu cụ thể là chúng ta phải xây dựng bằng được những xã, phường, đặc khu theo mô hình chủ nghĩa xã hội. Rồi không, trong đó là không có tội phạm ma túy, để chúng ta lan tỏa, nhân rộng và tiến đến một xã hội không có tội phạm ma túy. Và như vậy tôi khẳng định là hoàn toàn đúng với nguyên lý mà tin, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của điều kiện, và nó khẳng định một cái quyết tâm rất lớn của Đảng chúng ta sẽ lãnh đạo toàn dân tộc chúng ta, Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội để đạt bằng được mục tiêu đó. Và mục tiêu đó là có cơ sở.
0: Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận thông qua nghị quyết toàn diện về xây dựng mô hình xã hội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu để đảm bảo xã hội giàu lên về vật chất nhưng không nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người. Lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, với thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.

0: Thưa quý vị, trong những ngày này tại thành phố Đà Nẵng, nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã được tổ chức, trong đó có nhiều hoạt động về giáo dục truyền thống, tuyên truyền về tình yêu biển đảo quê hương, thu hút đông đảo các bạn sinh viên thế hệ trẻ tham gia.
1: Một buổi giao lưu sinh hoạt ngoại khóa tại Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Tại đây, gần 200 tân sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam đã được thông tin thêm về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng với đó là những chiến công, kết quả trong công tác chiến đấu, bảo đảm chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Em đã đi tham quan những con tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Sau đó em vào hội trường để nghe tuyên truyền về biển đảo của quê hương mình. Em cảm thấy rất là bổ ích, rất ý nghĩa đối với em và tất cả mọi người. Và đối với người trẻ như em thì em cảm thấy rất là yêu quê hương đất nước của mình.
3: Hôm nay cũng là lần đầu tiên em tới Lữ đoàn 161 vùng 3 của Hải quân. Em cảm thấy trong lòng em rất là tự hào. Hôm nay em tới đây được nghe các chú và các anh tuyên truyền. Là một người trẻ, em cảm thấy những kiến thức các chú dạy là rất là bổ ích.
1: Không chỉ có thế, tại nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những ngày này luôn là một điểm đến thu hút đối với quần chúng nhân dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những câu chuyện lịch sử, công cuộc giữ vững chủ quyền, thông điệp về tình yêu, trách nhiệm với biển đảo quê hương luôn là một trong những nội dung được quan tâm sâu sắc.
4: Cán bộ chiến sĩ vùng 3 truyền tải những cái thông điệp về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là ý nghĩa tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam. Qua đó làm xây đắp lên cái ý chí rồi cái nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên tại các trường học và tăng cường cái mối đoàn kết, xây đắp tình cảm sâu sắc, có trách nhiệm với cùng với toàn đảng toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Những hiện vật mang trong mình những câu chuyện từ lịch sử và những câu chuyện đó đang được truyền tải tới các thế hệ ngày hôm nay, vun đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với biển đảo quê hương và Tổ quốc.
0: Những nội dung chính trong phần tiếp theo: 21 người tử vong, 30 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Xả súng gây thương vong tại sự kiện âm nhạc ở miền Bắc Thụy Sĩ. Chiều nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 24 giờ qua, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người, nhưng số người bị thương tăng 3 người. Trong ngày, đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện xử lý hơn 15.700 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng tạm giữ 84 xe ô tô, hơn 2.240 xe mô tô cùng 265 phương tiện khác. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông cũng tăng cường xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Qua đó, một tài xế bị lập biên bản, 5 người khác bị tạm giữ giấy phép lái xe. Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên trêu ghẹo phụ nữ rồi vô cớ đánh người gây xôn xao dư luận, Công an phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 25 tháng 8 tại đường số 2 khu đô thị thành phố Giao Lưu. Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định một người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn với Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương. Nguyên nhân xuất phát từ việc Đông và Lương có hành vi trêu ghẹo một cô gái. Khi không được đáp lại, nhóm này lập tức quay sang chửi bới, khiêu khích và dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu người đàn ông đi cùng cô gái. Thậm chí, khi người khác thấy sự việc bất bình lao vào can ngăn, cũng bị hai đối tượng hung hãn hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Hậu quả của vụ việc khiến hai người đàn ông bị thương. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau trận mưa lớn xảy ra trong đêm qua gây sạt lở đất đá tại một số khu vực, sáng nay công an xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai đã huy động cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả, di chuyển đất đá ra khỏi nhà dân, góp phần bảo đảm an toàn và sớm ổn định cuộc sống. Tại gia đình ông Đào Văn Quỳnh, cán bộ chiến sĩ công an xã trực tiếp hỗ trợ di chuyển khoảng 2 mét khối đất đá tràn vào nhà, giúp gia đình nhanh chóng dọn dẹp, ổn định sinh hoạt. Cùng với đó, lực lượng công an xã phối hợp hỗ trợ các hộ dân khác dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đất đá, vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời nắm tình hình, rà soát những vị trí có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở để chủ động phương án ứng phó. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, công an xã A Mú Sung tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng theo dõi tình hình mưa lũ, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

0: Tin quốc tế, giới chức Nepal cho biết đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét vào hôm 26 tháng 8. Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này.
1: Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nepal, việc chôn cất được xem là cách bảo quản tạm thời các thi thể cho đến khi gia đình họ có thể nhận lại, căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Các đội y tế đã lấy mẫu ADN của từng nạn nhân để phục vụ việc nhận diện sau này. Trước đó, Ngoại trưởng Nepal Sisi Khanan cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể, cũng như các bộ xét nghiệm ADN. Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt. Sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
0: Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này, đã khiến hơn 30 người thiệt mạng chủ yếu tại khu vực Luzon của Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines thông báo số người thiệt mạng do các thảm họa thiên nhiên là 32 người. Con số này được tính bắt đầu từ cơn bão Luis, tên quốc tế là Palo, đổ bộ vào ngày 3 tháng 8. Ít nhất 8 triệu người, tương đương 2,3 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại 10 khu vực. Trong số các tỉnh, thì Benguet ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 15 trường hợp, tất cả đều do sạt lở đất. Khoảng 25.800 người đang phải đi sơ tán, 2.900 ngôi nhà đã bị

0: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên cái sự thành công bước đầu của hai dự án, trong đó vai trò rõ nét của công tác chỉ huy, chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, trí tuệ, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả.
1: Mà còn là vấn đề cấp thiết, cần có giải pháp khắc phục nhanh chóng, kịp thời trong thời đại khoa công nghệ đang thay đổi từng ngày. Trở lại với đề án 896, hai trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chính phủ đặt ra trong đề án 896 chính là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân cho tất cả công dân Việt Nam.
2: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng nhất để xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Đồng thời là nền tảng cung cấp dữ liệu cho tất cả các ngành, lĩnh vực khác, trong đó các hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chip được xác thực, định danh điện tử và là chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, giảm thiểu gánh nặng quản lý bằng hộ khẩu, đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân. Cả hai hệ thống đều góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hoạch định
1: của hai dự án, chính phủ đã giao Bộ Công an là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ mang tính chất lịch sử này, đồng thời triển khai nhiệm vụ đến các bộ ngành có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở tiền đề căn cứ pháp lý cho việc xây dựng hai hệ thống này, đồng thời khẩn trương thành
2: lập quốc gia về dân cư. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, dự án này đã được phát động triển khai trên toàn quốc. Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cứ công dân, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1368 trên QĐ-TTG ngày 3 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
1: Đây là hai dự án công nghệ thông tin loại A tầm cỡ quốc gia với nhiều hạng mục công việc lớn, đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, nguồn lực của các đơn vị địa phương. Để đảm bảo xây dựng hai dự án theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tâm và trách nhiệm cao nhất.
0: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cũng đã chỉ đạo xây dựng cái lộ trình thực hiện với những mục tiêu cụ thể, trong đó triển khai toàn diện các nhiệm vụ của hai dự án tại 4 cấp công an trên phạm vi cả nước, quyết tâm hoàn thành cơ bản bước đầu hai dự án vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Các cái nhiệm vụ của hai dự án từ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, bố trí lực lượng, đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực thực hiện cho đến việc triển khai các cái gói thầu, triển khai hạ tầng, phần mềm, đường truyền, các cái giải pháp bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn. Tất cả đều được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt với sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ.
2: Đây là thẳng tiến về đích.
1: Xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có ý nghĩa quyết định trong xây dựng chính phủ điện tử. Lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực từng giây từng phút không ngừng để quyết liệt triển khai hai nhiệm vụ cấp bách trên, tạo tính lan tỏa trên toàn quốc. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng công an nhân dân để triển khai thực hiện. Đồng thời ban hành kế hoạch số 82, xác định 8 nhóm nhiệm vụ với 48 công việc cụ thể, kèm theo mốc thời gian hoàn thành được tính từng ngày với mục tiêu hoàn thành dự án trước 1 tháng 7 năm 2020.
2: Bộ Công an đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 để chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong đó đã thành lập ban chỉ đạo để triển khai dự án do đồng chí Bộ trưởng trực tiếp là trưởng ban, 3 đồng chí Thứ trưởng là Phó trưởng ban và lãnh đạo các cục nghiệp vụ liên quan là thành viên. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đôn đốc quyết liệt việc tổ chức thực hiện. Trong đó đã tổ chức nhiều cuộc giao ban, làm việc và hội ý nghiệp vụ, trực tiếp kiểm tra đôn đốc đến tận cấp xã.
1: Dưới sự chỉ đạo đôn đốc sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, của ban chỉ đạo dự án, kết quả đạt được của dự án rất tích cực. Tất cả các nội dung công việc đều được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ. Cụ thể, đã rà soát xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, đã hoàn thành hồ sơ xây

0: dựng luật cư trú sửa đổi, chính Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Đồng thời chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật cư trú sửa đổi, bảo đảm ngay sau khi luật có hiệu lực, có thể tổ chức triển khai thực hiện được ngay.
1: Việc hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc, 17 trường thông tin theo quy định tại luật căn cước công dân 2014, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Hoàn thành việc triển khai nhập liệu vào hệ thống, kiểm tra, phúc tra, đối sánh với các cơ sở dữ liệu khác, bảo đảm chính xác thông tin của từng công dân trước khi đi vào hoạt động.
0: Bộ Công an đã có quyết định phê duyệt đầu tư, phê duyệt thiết kế chi tiết của dự án với nguyên tắc chung là bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Đã rà soát, bố trí nguồn nhân lực từ trung ương đến địa phương để triển khai thực hiện dự án, trong đó nhất là nguồn nhân lực tại cơ sở, phục vụ thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư. Về cơ bản, nguồn nhân lực đã đáp ứng yêu cầu của dự án, nhân lực chất lượng cao tại các trung tâm dữ liệu, nhân lực phục vụ công tác cơ yếu bảo mật.
1: Việc bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 đối với thông tin quan trọng quốc gia theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. Với giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ là xác thực, ký số toàn vẹn dữ liệu và bảo mật kênh truyền, đã phối hợp với nhà thầu triển khai đường truyền đến 100% cấp xã. Với thiết kế của dự án có thể tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua trục tích hợp quốc gia NGSP, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia cho phép khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua kết nối Internet, đồng thời có
0: phù để thực hiện quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật để cung cấp dịch vụ ký số chuyên dùng chính phủ cho các cơ quan đảng, nhà nước. Phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để thực hiện việc tích hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
2: Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai chứng thư số, ký số trên căn cước công dân theo tiêu chuẩn ICAO bằng tham số mật mã riêng của ngành cơ yếu Việt Nam, đã triển khai bảo mật đường truyền trong mạng nghiệp vụ nội ngành của lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân, đảm bảo bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời tham gia vào quá trình khai thác, cập nhật dữ liệu trong lực lượng công an nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ, giảm thủ tục hành chính cho công dân, góp phần xây dựng chính phủ điện tử trong lực lượng công an nhân dân.
0: Bộ Công an đã lựa chọn nhà thầu liên danh VNPT, Hadid, Gtel, ICT.
3: Chúng tôi đã triển khai xong toàn bộ hạ tầng kết nối, tích hợp hệ thống và triển khai các phần mềm ứng dụng. Có thể khẳng định, đến nay mọi công tác chuẩn bị về hạ tầng, công nghệ và kỹ thuật
1: phục vụ tích hợp các thông tin liên quan, đồng thời thay thế việc lấy vân tay phẳng bằng vân tay lăn. Về sinh trắc học, tiến hành thu nhận một ảnh chân dung để có thể sử dụng trong công tác giám định và thu nhận vân tay lăn trong công tác cấp quản lý căn cước công dân, phục vụ công tác đấu tranh truy nguyên, truy tìm, phòng chống tội phạm, bảo đảm yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng ISO, ICAO chính xác hơn và song ngữ tiếng Anh phù hợp với việc giao lưu hội nhập trong khu vực và trên quốc tế. Tất cả các công đoạn trong sản xuất căn cước công dân có gắn chip điện tử, từ khâu nhập dữ liệu, in, kiểm tra chất lượng đến khâu đóng gói, vận chuyển đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối do chính lực lượng công an trực tiếp thực hiện và giám sát.
0: Từ đầu năm 2021, lực lượng công an đã thu thập và cấp thẻ căn cước cho người dân trên toàn quốc. Bộ Công an triển khai chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân mới có gắn chip điện tử và mã QR code. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, qua đó đã thực hiện bước chuyển đổi lịch sử từ phương thức quản lý giấy tờ thủ công sang phương thức quản lý hiện đại. Đây là chiến dịch tổng lực, thể hiện sự quyết tâm cao của lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong triển khai dự án cốt lõi để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

0: Công an tỉnh Hà Nam cũng đã thực hiện tốt hai cái vai trò. Thứ nhất là vai trò là cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06, và cái thứ hai là đơn vị gương mẫu đi đầu trong cái thực hiện nhiệm vụ đề án 06. Nổi bật là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cái việc thu nhận căn cước công dân về đích Việt vượt trước 3 tháng so với kế hoạch của Bộ, và kích hoạt trên 95% tài khoản định danh điện tử và đứng đầu trên toàn quốc. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến và triển khai tiện ích trên VNAD như là đăng ký thường trú, tạm trú, truy cập sổ sức khỏe điện tử, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp.
1: Hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân cho thấy những tác động tích cực đến nhiều mặt hoạt động của đất nước. Đối với công tác quản lý nhà nước, giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Đối với nền kinh tế, giúp giảm chi phí về thời gian chuẩn bị đơn, tờ khai khoảng 369,8 tỷ đồng, không phải xuất trình đơn, tờ khai, giảm 4.248 tỷ đồng mỗi năm.
2: Đấy, là tạo ra được một cái hệ thống công nghệ thông tin để trực tiếp là cán bộ quản lý được tiếp cận và làm việc trên cái môi trường công nghệ. Điển hình ở đây đó là lực lượng, hiện nay là lực lượng, toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực trên cả nước đã hoàn toàn làm việc ở trên môi trường công nghệ để đáp ứng được cái công nghệ cho người dân thực hiện cũng như là cái công nghệ cho cán bộ chiến sĩ thực hiện.
3: Lực lượng công an nhân dân với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động quản lý nhà nước và dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng công nghệ số, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, xóa nhòa khoảng cách địa giới hành chính.
1: Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 06 trên QĐ-TTG phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cũng trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lựa chọn lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia.
4: Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đã ghi một dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng để thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam. Đây là đề án rất quan trọng với 5 nhóm tiện ích lớn gắn với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Qua đó sẽ góp phần phát huy cao nhất giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.
3: Lực lượng công an nhân dân đã tạo ra nhiều hoạt động kiến tạo, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội. Chuyển đổi số trong công an nhân dân không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác công an, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần nâng cao hệ thống quản trị của nhiều ngành nghề trong xã hội.
5: Phải có cơ sở dữ liệu thì chúng ta mới tiến hành chuyển đổi số được, và phải có cơ sở dữ liệu điện tử thì chúng ta mới thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử được. Chúng ta mở rộng và nâng cấp để thu nhận thêm nhiều cái trường thông tin. Một là để phục vụ tốt cho công tác quản lý. Hai nữa là để tạo cái điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia vào các giao dịch.
1: Tính đến tháng 12 năm 2024, có 63 trên 63 địa phương, 17 trên 21 bộ ngành hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 100% bộ ngành địa phương triển khai giải pháp chuyển đổi sử dụng VNAID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính đến tháng 12/2024, mạng băng rộng di động đã phủ sóng được 99,25% số thôn bản trên toàn quốc.
3: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.
6: Hạn chế không phải đi lại đến trực tiếp tại cục, và để

0: tiết kiệm thời gian cho toàn bộ cán bộ để có thể thực hiện công việc. Đấy là về đi lại, và thứ hai là cái việc công tác in ấn hồ sơ nó cũng sẽ cắt giảm được. Khi mà hồ sơ đang trong quá trình nộp được hướng dẫn là thiếu sót hay là bổ sung cái gì đã được hướng dẫn chi tiết. Về thứ ba là khi nộp xong thì mình sẽ biết được cái thông tin là tình trạng hồ sơ đến đâu, đang cán bộ thụ lý hay là trình đến lãnh đạo.
1: Đến người lái và xe cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý qua phần mềm điện tử VNeID. Điều này giúp giảm bớt tình trạng gian lận, sử dụng giấy tờ giả mạo trong giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông có thể dễ dàng truy xuất lịch sử vi phạm, tình trạng đăng ký của phương tiện, từ đó nâng cao khả năng giám sát và xử lý vi phạm.
2: Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thì Cục Cảnh sát Giao thông đang triển khai các nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông. Trong đó chúng tôi tập trung vào cái mục tiêu là chuyển hóa hoàn toàn các cái nội dung công tác chuyên môn từ thủ công sang công nghệ, thực hiện số hóa các cái tài liệu hồ sơ, áp dụng các cái công nghệ trong các cái chuyên đề, ví dụ như đăng ký xe, ví dụ như tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, ví dụ như điều tra giải quyết tai nạn giao thông.
3: Hiện nay, Bộ Công an cung cấp toàn bộ 224 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong đó có các dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án 06. Từ khi chính phủ chính thức bấm nút triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc. Theo đó, chỉ trong hơn 4 tháng triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, ước tính đã giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội. Việc tạo lập hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho
1: ngành công an cũng đã và đang diễn ra mạnh mẽ từ cấp bộ đến cấp cơ sở. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ về việc tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin để quy tập, tháng 7/2024, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch triển khai thu mẫu cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định.
4: Chúng ta quy tụ anh hùng liệt sĩ thì chúng ta sẽ lấy mẫu và chúng ta sẽ có cái ngân hàng để chúng ta đối sánh.
5: Hà Nam cũng định được danh tính để phục vụ làm giàu dữ liệu ngân hàng gen.
3: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính gồm 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cơ sở dữ liệu về thuế và hải quan. Trên lĩnh vực thuế, việc triển khai đề án 06 với việc kết nối liên thông đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ tạo cơ sở để thống nhất thông tin quản lý mà còn giảm thiểu sai sót, kiểm soát vấn đề mua bán hóa đơn giả, hoàn thuế nhằm chống thất thu ngân sách. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an để triển khai việc kê khai, đăng ký, nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử VNeID và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành thuế hải quan.
6: Với ngành thuế thì khi có mã định danh cá nhân là mã số thuế thì ngành thuế cũng sẽ nhận diện người nộp thuế một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hồi xưa thì có thể có mã căn cước công dân, số chứng minh thư thì có thể là cấp thừa, cấp thiếu vân vân, nhưng mà từ khi có một mã định danh duy nhất thì ngành thuế cũng có phần giúp ngành thuế là xác định được cái duy nhất người nộp thuế duy nhất ở khi họ hoạt động hoặc là họ khai thuế bất cứ nơi đâu thì ngành thuế đều có thể xác định và định danh được họ để làm sao cho là phục vụ họ tốt nhất, để giúp cho họ là có thể nhận biết được cái nghĩa vụ thuế của mình và khai thuế tốt nhất, khai thuế ở bất cứ nơi đâu.
4: Ngoài cái việc ấy, Bộ Công an đi đầu trong các dịch vụ công mang lại cho người dân trong cái thủ tục hành chính của lực lượng công an, thì với vai trò dữ liệu dân cư quốc gia, căn cước công dân và định danh điện tử thì nó cũng phải tạo một cái nền móng để phát triển kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đó là thương mại điện tử. Chúng ta phải tạo được những cái kênh để phát triển thương mại điện tử, nhưng chúng ta cũng phải quản lý được nó để như vậy là đáp ứng được cái yêu cầu thu thuế trong giai đoạn hiện nay.
1: Triển khai phần mềm chương trình tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và cấp các loại giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh cho người dân. Đặc biệt trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để tự động hóa và tăng độ chính xác, quy trình thực hiện cũng theo phần mềm tự động hóa nên đảm bảo chất lượng, hiệu quả về mặt thời gian, tiện ích trong thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông.
7: Lượng hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trong thời gian vừa rồi tăng lên

0: rất nhiều, và chúng tôi tự hào rằng là cái dịch vụ công mức độ 4 đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là giảm tải lượng công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi số, góp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử thông qua việc chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Với thẻ căn cước công dân và mã định danh điện tử đã thể hiện tính ưu việt trong khâu đăng ký và tổ chức. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hàng năm diễn ra với sự tham gia của khoảng 1 triệu thí sinh trên khắp cả nước. Từ khi sử dụng căn cước công dân và mã định danh, việc đăng ký dự thi, lọc và chỉnh lý hồ sơ của các thí sinh đã trở nên dễ dàng hơn, bớt phần gánh nặng cho phụ huynh và học sinh. Việc Bộ Công an hoàn thiện hơn cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, tính kết nối liên thông các trường thông tin về định danh điện tử cao hơn sẽ không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia mà còn giúp cho việc quản lý trong ngành giáo dục trở nên dễ dàng hơn.
2: Nhà trường đã tận tâm hướng dẫn em về việc đăng ký Trung học phổ thông quốc gia thông qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục, cùng với đó là việc sử dụng căn cước công dân trong cái quá trình làm hồ sơ của em để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
3: Nhà trường cũng đã chủ động mà tuyên truyền tới học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 là chủ động làm cái căn cước công dân và cái định danh điện tử, và hướng dẫn học sinh là cách đăng ký để cho các em là thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
4: Các đơn vị địa phương đã nỗ lực chuyển trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử và thực hiện chuyển đổi số các mặt công tác công an. Sáng kiến trợ lý ảo AI trên máy tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực căn cước, cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì thực hiện. Qua quá trình nghiên cứu, phát triển, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ công trực tuyến, mang lại trải nghiệm thuận tiện và hiện đại cho người dân.
1: Để trở nên giản đơn, thuần thục, khi chỉ trong ít phút, những yêu cầu của công dân đã được giải đáp và hướng dẫn từ trợ lý ảo AI.
5: Lúc đầu thì tôi hình dung là cái công việc này làm thì cũng rất là lâu và có thể là khó. Thế nhưng mà được sự hướng dẫn của các đồng chí công an ở đây rất là nhiệt tình. Nên lúc đầu thì tôi cũng mất khoảng 2-3 phút thì trải nghiệm được cái công nghệ này. Thế nhưng mà sau khi được hướng dẫn rồi thì tôi thấy là có thể làm từ 1 đến 2 phút cũng xong được một cái thao tác này rất là nhanh gọn.
1: Không chỉ mang lại sự thuận tiện và chính xác hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, trợ lý ảo còn giúp giảm bớt áp lực công việc cho các cơ quan hành chính.
6: Trợ lý ảo AI mang lại cho cái lợi ích cho doanh nghiệp và người dân ấy là cái gì? Là cái việc là không cần tiếp xúc với lại là cán bộ chiến sĩ. Đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ được cái vấn đề về có khả năng xảy ra tiêu cực. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là đã giảm bớt được cái về nguồn nhân lực. Thế nguồn nhân lực thì đáng lẽ ra thì người dân không hiểu, người dân phải hỏi cán bộ chiến sĩ. Thế nhưng ở đây trợ lý ảo sẽ làm việc hết tất cả những việc đó thay cho cán bộ chiến sĩ của chúng ta. Và cán bộ chiến sĩ của chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, dành nhiều thời gian hơn để làm các công tác nghiệp vụ của mình.
1: Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính kết hợp dịch vụ công trực tuyến công an cấp xã tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn là đơn vị điểm được Bộ Công an công nhận. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn đã có nhiều hiệu quả rõ rệt. Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính kết hợp dịch vụ công trực tuyến công an cấp xã tại xã Đoàn
6: thực hiện cái việc cắt giảm các thủ tục hành chính. Sẽ là kết chúng tôi là có cả xuất nhập cảnh, có cả đăng ký xe và làm tất cả các lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực về quản lý hành chính và an ninh trật tự. Đấy, thế thì tất cả ở đây đã làm thủ tục ở đây và trả kết quả ở đây. Và ngoài cái cả trả kết quả trực tiếp thì chúng tôi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Và hai nữa là những vấn đề gì liên quan đến vấn đề toàn trình, ví dụ xuất cảnh toàn trình thì chúng tôi sẽ làm vấn đề toàn trình. Toàn trình là có nghĩa thì người dân chỉ cần ở nhà, nhìn thấy ra ở nhà và làm các thủ tục về quản lý hành chính thì và được nhận kết quả ở tại nhà luôn.
7: Thì công an xã thường xuyên
4: VNeID và sổ trực ban điện tử, cơ quan công an sẽ kiểm soát ra vào tự động bằng căn cước công dân gắn chip điện tử, phần mềm VNeID, camera AI nhận diện khuôn mặt, biển số xe, tự động mở barrier, tự động cảnh báo đối tượng, phương tiện lạ, thống kê việc đi sớm về muộn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, điện tử hóa quy trình đón khách, lưu thông tin khách đến liên hệ công

0: tác làm việc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý kiểm soát an ninh an toàn của cơ quan công an huyện. Đây được xem là giải pháp thay thế thủ tục kiểm tra giấy tờ, ghi chép sổ sách thủ công đối với các hoạt động ra vào cơ quan công an trước đây, đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và doanh nghiệp.
1: Sau khi lắp đặt camera AI thì thay đổi đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là có cái nhận thức rõ hơn và có ý thức tự giác hơn so với trước đây. Cái thứ hai nữa là quản lý bằng hệ thống máy móc, không phải ghi chép bằng sổ tay như trước đây nữa. Và khi chúng tôi chỉ cần trích xuất khi có cái thông tin liên quan đến một cái việc gì đó thì chúng tôi chỉ cần trích xuất một công dân ra vào cơ quan thời gian nào, ra khỏi cơ quan vào thời gian nào thì chúng tôi trích xuất lại được. Và hàng ngày chúng tôi đã kiểm soát được cán bộ chiến sĩ đi muộn về sớm thì chúng thể hiện bằng hệ thống.
2: Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai xây dựng các cái mô hình của đề án 06 có vai trò hết sức quan trọng. Đây là vấn đề cốt lõi để đi đến thành công, hoàn thành các cái nhiệm vụ của đề án 06. Thời gian tới thì công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực của tổ công tác. Cái thứ hai là cũng sẽ làm tốt cái công tác tham mưu cho Ủy ban dân các cấp để chỉ đạo thực hiện, đồng thời là phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tất cả các cái nhiệm vụ do ngành công an chủ trì, cũng như là quyết liệt thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các sở ngành địa phương trong quá trình giải quyết các cái điểm nghẽn, và đặc biệt là các cái dữ liệu mà đưa vào cơ sở thì cũng sẽ được làm sạch và đúng đủ sạch sống theo cái tinh thần chỉ đạo của đề án.
0: Thế kỷ 21 thực sự trở thành kỷ nguyên của công nghệ kỹ thuật số. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho quản trị nhà nước. Một nền quản trị nhà nước có hiệu quả sẽ góp phần phát huy các thế mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là nền tảng đặc biệt quan trọng, góp phần mang lại những thành tựu to lớn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phương bình của dân tộc.
3: Bộ Công an xác định năm 2025 là năm tích cực chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống lên môi trường điện tử, tạo cái hiệu năng, hiệu quả công tác cao hơn, đồng thời phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân với các công tác trọng tâm phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao, đồng thời phải đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường cải cách tối đa thủ tục hành chính, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số trong công an nhân dân, đảm bảo phải thực chất, hiện đại, đồng bộ, đồng thời phải tăng cường hợp tác, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong công an nhân dân.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với tựa đề Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, càng khẳng định vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác chuyển đổi số trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở tầm nhìn, quan điểm về chuyển đổi số của Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng công an nhân dân bước đi từ những chiến dịch quyết liệt, thần tốc, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, tạo môi trường kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phục vụ nhân dân, xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời đóng góp quan trọng, tiên phong trong dẫn dắt xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số. Trước những đòi hỏi phát triển của xã hội và với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ vì một xã hội tiên tiến, vì lợi ích của nhân dân.

Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

0: Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt.
1: Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay.
3: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ

người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ, mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: tình với những yêu cầu động lực và không gian phát triển nhằm tạo nền tảng vững chắc để đất nước tăng tốc trong giai đoạn tiếp theo.
1: Nghị quyết số 19 xác lập những định hướng quan trọng, mở ra cách tiếp cận mới trong tổ chức và vận hành mô hình phát triển, hướng tới khơi thông nguồn lực, phát huy tiềm năng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Việt Nam tận dụng tốt cơ hội, vượt qua những thách thức, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Ở phần sau của chương trình An ninh ngày mới sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin mới nhất, đồng thời phân tích những điểm đáng chú ý trong nghị quyết số 19, từ đó làm rõ những cơ hội và động lực mới trên hành trình đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Còn ngay bây giờ, mời quý vị đến với những tin tức trong nước
1: và cũng nhộn nhịp khi người dân và du khách đến tham quan. Đây là một trong những di tích lịch sử mở cửa miễn phí trong dịp Quốc khánh. Còn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, bên cạnh không gian trưng bày, du khách có thể trải nghiệm công nghệ di sản số, khám phá lịch sử theo cách trực quan, mới mẻ. Trái ngược, những khu vực trung tâm một số tuyến phố như là Hoàng Cầu, Cát Linh hay là Hoàng Diệu lại khá vắng vẻ, lượng phương tiện giảm mang đến một Hà Nội yên bình hơn thường ngày. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay cũng là dịp để người dân và du khách cảm nhận một Hà Nội với nhiều sắc thái khác nhau trong nhịp sống đặc biệt của những ngày lễ.
0: Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mở ra cơ hội để du lịch Việt Nam chuyển những giá trị lịch sử văn hóa và không khí Tết độc lập thành sản phẩm đặc trưng, gia tăng sức hút với khách quốc tế và tạo thêm động lực cho mùa cao điểm cuối năm. Doanh nghiệp du lịch có thể biến bầu không khí ngày lễ thành một phần của sản phẩm, cờ hoa, âm nhạc, câu chuyện lịch sử, trang phục, ẩm thực hay là hoạt động tương tác nếu được tổ chức phù hợp sẽ giúp cho du khách chạm vào Quốc khánh bằng trải nghiệm thực tế.
2: Một dẫn chứng rõ nét về cách đưa không khí Quốc khánh vào sản phẩm du lịch là đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô. Đơn vị vận hành đoàn tàu cho biết, dịp 2 tháng 9 năm nay, các tòa tàu được trang trí bằng cờ hoa và những hình ảnh đặc trưng của ngày độc lập. Ngay từ khi ra mắt cách đây một năm, sản phẩm này đã gắn với không khí Quốc khánh và thu hút sự quan tâm của khách nước ngoài. Trong một năm qua, đoàn tàu đã phục vụ 100.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40%.
3: Đây là một cái chương trình mà chạy thí nghiệm, là một cái chương trình mà chạy để cho cái chuyến tàu độc lập. Thì cái chuyến tàu này tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đánh giá sẽ rất là cao. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình khác. Và chúng tôi đã chạy rồi, đã chạy cho chuyến tàu của đoàn viên công đoàn, chuyến tàu kết nối nền tảng số, chuyến tàu bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, đó là Sầm và Chèo. Thì trong thời gian nữa thì chúng tôi sẽ có những chuyến tàu sẽ hay hơn chuyến tàu độc lập này.
2: Câu chuyện của tàu Hà Nội năm cửa ô cho thấy doanh nghiệp có thể biến bầu không khí ngày lễ thành một phần của sản phẩm. Đây là lợi thế khó thay thế bởi di tích có thể được tham quan quanh năm, nhưng cảm giác đứng giữa Hà Nội khi phố phường rực màu cờ Tổ quốc hòa vào không khí Tết độc lập chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
4: Con cũng thấy vui khi được đi tàu năm cửa ô. Qua ô cửa sổ con nhìn thấy đường Hà Nội rất là đẹp và sặc sỡ, những lá cờ đỏ sao vàng rất là đẹp, trang trí rất sặc sỡ ạ.
2: Nhiều địa phương cũng đã chủ động tạo trải nghiệm riêng, dư địa của du lịch Quốc khánh vì thế còn lớn. Bài học đặt ra là chuyển những giá trị ấy thành sản phẩm có khả năng kể chuyện, tạo cảm xúc và thương mại hóa.
5: Vừa gần với nghệ sĩ và nghệ sĩ cũng gần gũi với cả khán giả.
2: Việt Nam sở hữu tài nguyên du lịch đặc biệt từ lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc và bầu không khí khó tái hiện vào thời điểm khác. Nếu được chuyển hóa thành sản phẩm hấp dẫn, ngày 2 tháng 9 có thể

0: trở thành dấu mốc đáng nhớ, nơi khách có thể trực tiếp trải nghiệm Tết độc lập của người Việt.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an xã Bản Máy vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Chiến phố xã Bản Máy tỉnh Tuyên Quang. Đoàn công tác đã trao tặng 100 cặp sách và 100 áo phông, in hình cờ đỏ sao vàng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giản dị nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tinh thần sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công an đối với học sinh vùng cao biên giới. Hoạt động thăm hỏi tặng quà là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ và sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân, đặc biệt là người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng cao biên giới. Đây cũng là tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an dành cho thế hệ tương lai, những mầm xanh đang từng ngày học tập, rèn luyện và trưởng thành dưới lá cờ Tổ quốc nơi phên dậu biên cương.
2: Con giơ tay lên đi, giơ một tay lên.
3: Chiều ngày 30 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 24 giờ qua, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người, nhưng số người bị thương tăng 3 người. Trong ngày thì đường sắt và đường thủy nội địa không chỉ ghi nhận tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý hơn 15.700 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có

0: tránh phù hợp. Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Cùng với đó, các địa phương cần phải khơi thông dòng chảy,
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sau khi ký hiệp ước Mecca, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành cuộc gặp đầu tiên tại Istanbul vào ngày hôm nay 31 tháng 8 nhằm thảo luận các cơ chế hợp tác an ninh, năng lực quốc phòng và chiến dịch chống khủng bố. Ngày 30 tháng 8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quan chức cấp cao nước này và hai nước đối tác trong hiệp ước phòng thủ chung ký hồi đầu tháng là Pakistan và Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành cuộc gặp đầu tiên tại Istanbul vào ngày 31 tháng 8. Theo nguồn tin, đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ả Rập Xê Út. Cuộc họp tập trung thảo luận nhiều nội dung, trong đó có an ninh quốc tế, năng lực quốc phòng, khả năng tương tác, hợp tác quốc phòng và chống khủng bố. Hiệp ước phòng thủ chung Mecca được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ký tại Thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út vào hôm 7 tháng 8. Hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong các quốc gia thành viên cũng được coi là hành vi thù địch với tất cả các nước còn lại.
0: Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng thành phố Kyrenia, miền Bắc Cộng hòa Sip vào chiều 30 tháng 8 theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn. Giới chức địa phương cho biết đã có người thiệt mạng, tuy nhiên chưa xác định được con số cụ thể. Có khoảng 100 hành khách đã được đưa vào bờ, một số hành khách được cho là bị thương, song chưa có thông tin chính xác về số người bị thương và mức độ thương tích. Hình ảnh được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát cho thấy con tàu bị lật úp trên mặt nước. Theo giới chức địa phương, nước đã tràn vào tàu. Nhiều tàu khác đã tới khu vực hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ.
1: Iran thông báo đã chặn 30 tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz trong tuần qua với lý do không tuân thủ quy định. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục căng thẳng, khiến hàng trăm tàu hàng bị mắc kẹt. Cụ thể, truyền thông nhà nước Iran cho biết, trong tuần từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, các lực lượng vũ trang của nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch của các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua. Tổ chức hàng hải quốc tế cho biết hiện vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng với 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.
0: Bộ Nội thương Cuba Minsin vừa công bố nghị định nhằm thiết lập lại một loạt quy định dành cho các hoạt động thương mại trong nước, buôn bán, bán buôn và bán lẻ, cũng như là quyền thành lập chuỗi cửa hàng, nhà hàng và mạng lưới dịch vụ ăn uống trên toàn quốc đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân. Những biện pháp này là một phần của gói 176 biện pháp kinh tế và xã hội được chính phủ phê duyệt hồi tháng 6 vừa qua nhằm mục đích tự do hóa và phân quyền cho nền kinh tế Cuba, vốn bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng đa chiều sâu sắc mà đảo quốc Caribe phải gánh chịu suốt nhiều thập kỷ do các yếu tố nội bộ và bên ngoài. Gói biện pháp nêu trên được chính phủ Cuba đưa ra nhằm vực dậy ngành nông nghiệp, thương mại quốc tế và bất động sản, cũng như phân quyền ra quyết định trao quyền tự chủ lớn hơn cho các doanh nghiệp nhà nước và cho phép khối tư nhân tham gia các hoạt động tài chính. Việc thực hiện các biện pháp cập nhật mô hình kinh tế diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế kéo dài trong những năm qua.
1: Chi phí nhà ở và đi lại tăng mạnh đang gây thêm áp lực lên đời sống giới trẻ Hàn Quốc, trong bối cảnh chính phủ nước này đang chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ thanh niên trị giá 43,3 nghìn tỷ won trong năm 2027. Số liệu của Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc cho thấy trong quý 2, thu nhập bình quân của các hộ gia đình có người trưởng thành từ 39 tuổi trở xuống đạt 4,9 triệu won một tháng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng tăng 5,4% lên 2,91 triệu won, tạo điều kiện để thanh niên sớm ổn định cuộc sống. Những nội dung tiếp theo, nghị quyết số 19 xác lập mô hình phát triển mới, mở rộng không gian và động lực

0: tăng trưởng bền vững.
1: Hà Nội Metro áp dụng vé điện tử liên thông đa phương thức từ ngày 1 tháng 9.
0: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một nghị quyết đặt ra những định hướng phát triển dài hạn của đất nước với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành các nền tảng trong mô hình mới, đến năm 2035 cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2030.
1: Và nghị quyết đồng thời đưa ra hệ thống nhiệm vụ, giải pháp bao trùm từ đổi mới thể chế, phương thức quản trị đến tổ chức lại mô hình kinh tế, phát triển xã hội, văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.
2: Một trong năm quan điểm chỉ đạo đặt ra trong nghị quyết 19 đó là đổi mới mô hình phát triển với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Mô hình phát triển mới khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, truyền thống, bản sắc, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, trong đó nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng, tự phục hồi và quản trị rủi ro, không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững và trường tồn.
0: Và điểm đáng chú ý trong nghị quyết số 19, đổi mới mô hình kinh tế được xác định là một trong những nội dung trọng tâm gắn với yêu cầu tạo lập những động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
1: Từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến phát triển dữ liệu trí tuệ nhân tạo, các thị trường nguồn lực và những không gian kinh tế mới, nghị quyết đặt ra một cách tiếp cận rộng hơn đối với tăng trưởng hướng tới một nền kinh tế có năng suất cao hơn, tự chủ hơn và có sức cạnh tranh lớn hơn. Xung quanh nội dung này, ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trước tiên xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng ạ, một trong những yêu cầu quan trọng của nghị quyết đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền cũng như là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển ạ. Việc này nó sẽ làm thay đổi như thế nào về cách thức điều hành nền kinh tế trong thời gian tới?
4: Đây là một cái bước chuyển mà theo tôi là bước chuyển hết sức quan trọng. Nó thể hiện là quản lý hành chính thì thường thường chúng ta thiên về cái kiểm soát quy trình. Còn quản trị phát triển thì chúng ta phải hướng tới cái kết quả cuối cùng. Thì điều đó đòi hỏi nhà nước phải chuyển mạnh, nghe là không nghe mới lậu. Mà cái quyền chủ động càng lớn thì trách nhiệm giải trình của các đối tượng đó càng phải cao. Thước đo cuối cùng của quản trị phát triển đó là gì? Đó là phải nâng cao cái hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân. Chứ không phải là số lượng về mặt thủ tục hay là văn bản đã được ban hành.
3: Vâng ạ, một trong những thay đổi căn bản được đưa ra trong nghị quyết đó là chúng ta sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp sang một mô hình mới đó là chủ yếu dựa vào năng suất, tri thức, khoa học công nghệ và con người ạ. Vậy thì theo Phó giáo sư, sự chuyển đổi này sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới như thế nào ạ?
4: Ta thấy là điểm cốt lõi là chúng ta phải chuyển từ cái làm nhiều hơn sang làm thông minh hơn và tạo ra giá trị cao hơn. Thì nếu mà tăng trưởng chủ yếu bằng cách là theo chiều rộng, có nghĩa là tăng trưởng vào vốn, tăng trưởng vào cái nguồn tài nguyên, hay là khai thác thêm nhiều tài nguyên, hay là với cái lao động giá rẻ hay chi phí thấp ấy, thì nó sẽ tới một giới hạn nhất định của nó. Thế thì nhưng năng suất, trí thức và công nghệ thì nó có khả năng nó tạo ra một cái giá trị lớn hơn nhiều nếu cùng một nguồn lực sử dụng như nhau. Cho nên chúng ta buộc phải chuyển là như vậy. Ví dụ cùng một lao động nhưng nếu mà được trang bị khoa học công nghệ và phương thức quản trị tốt thì nó sẽ tạo ra một giá trị cao hơn rất nhiều so với cái mô hình cũ. Thì vì vậy động lực mới phải đến từ những gì? Động lực mới phải đến từ đổi mới sáng tạo, từ vấn đề chuyển đổi số.

0: hay là từ khi nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp có năng lực công nghệ. Thế thì mục tiêu cuối cùng thì chúng ta không phải tạo ra là GDP là tăng nhanh, mà chính cái điều kiện là chúng ta phải làm cho năng suất lao động tăng, thu nhập tăng và vị trí của Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu được nâng lên.
1: Vâng, nghị quyết 19 thì hướng tới đổi mới toàn diện mô hình phát triển gắn kinh tế với văn hóa, xã hội, con người, môi trường, quốc phòng an ninh. Vậy thì theo Phó Giáo sư, cách tiếp cận này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững và bao trùm mà chúng ta đang đặt ra?
0: Tôi thấy đây là điểm mà tôi thấy nghị quyết tiếp cận phát triển theo nghĩa rộng. Nếu môi trường bị tổn hại hoặc khoảng cách phân biệt xã hội giàu nghèo gia tăng, hoặc là cái nguồn nhân lực bị suy giảm, hoặc chất lượng cái khả năng chống chịu của nền kinh tế thì trước những cú sốc yếu đi, thì cái việc tăng trưởng của nền kinh tế như vậy khó bền vững. Thì vì vậy phát triển phải giải quyết đồng thời cả ba cái yêu cầu. Yêu cầu ví dụ là kinh tế phát triển phải có hiệu quả, đấy là yêu cầu thứ nhất. Hay là xã hội phát triển, xã hội phải tiến bộ, vẫn và bao trùm, và đất nước phải an toàn và có khả năng chống chịu cao. Thì đặc biệt con người phải vừa tạo là chủ thể tạo ra tăng trưởng, nhưng vừa là cái người mà thụ hưởng cái thành quả tăng trưởng. Thành công cuối cùng của tăng trưởng không chỉ là GDP, theo quan điểm cá nhân tôi, mà cao hơn là việc người dân có việc làm tốt hơn, hay là người dân có thu nhập cao hơn, dịch vụ công tốt hơn, và cái môi trường sống an toàn và lành mạnh hơn. Tôi cho rằng thông điệp quan trọng nhất ấy, đó là gì? Phát triển nhanh nhất là cần thiết, nhưng phát triển bền vững, bao trùm và vì con người mới là cái đích đến của một nền kinh tế của mô hình tăng trưởng cao.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách sáng ngày hôm nay.
2: Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Trước đó, việc liên kết tài khoản ngân hàng với VNEID đã được triển khai để phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ an sinh xã hội. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, cơ chế này được quy định cụ thể hơn tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Doanh nghiệp thay đổi tên được tiếp tục sử dụng nhãn, bao bì in tên cũ để ghi nhãn, đóng gói hàng hóa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận tên mới. Đây là nội dung tại nghị quyết số 39 mới được Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, việc chuyển tiếp này chỉ được áp dụng khi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu như nhãn, bao bì được in sản xuất trước ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận tên mới. Doanh nghiệp lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu để chứng minh thời điểm in sản xuất nhãn, bao bì. Nghị quyết nêu rõ, việc áp dụng cơ chế chuyển tiếp không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với hàng hóa. Sau thành công bước đầu của giải pháp giao thông liên hoàn, từ ngày 1 tháng 9, Hà Nội Metro sẽ chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa hai tuyến đường sắt đô thị, gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt. Vé điện tử liên thông đa phương thức được áp dụng đối với hành khách sử dụng thẻ vé vật lý và phi vật lý thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Mức giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với hành khách mua vé đơn phương thức khi mua vé tháng.
1: Mời quý vị điểm qua một số nội dung nổi bật trên các số báo ra đầu tuần. 81 năm đã trôi qua, cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Tuy nhiên, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự thật và giá trị lịch sử của cuộc cách mạng này. Cách mạng tháng 8, sự thật và giá trị lịch sử không thể xuyên tạc là nhan đề bài viết trên báo Công an Nhân dân, góp phần làm rõ những giá trị lịch sử, khẳng định sự thật không thể phủ nhận về cách mạng tháng 8 năm 1945. Bài báo cho biết cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 là những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức cá nhân chống đối đã lợi dụng không gian mạng, thậm chí sử dụng công nghệ AI để tạo dựng, lan truyền thông tin bịa đặt, xuyên tạc bản chất, ý nghĩa của những sự kiện này. Bài viết khẳng định thắng lợi của cách mạng tháng 8 không phải là sự ăn may hay hệ quả đơn thuần của biến động quốc tế. Đó là kết quả của cả quá trình Đảng chuẩn bị về đường lối, tổ chức, lực lượng và xây dựng cơ sở quần chúng, được tôi luyện qua thực tế đấu tranh, cách mạng. 81 năm đã trôi qua, những giá trị của cách mạng tháng 8 vẫn được lịch sử kiểm chứng. Bảo vệ sự thật lịch sử cũng chính là bảo vệ những giá trị của độc lập tự do và niềm tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những phương thức mới để tiếp cận, lưu giữ, khám phá, lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ lịch sử, đồng thời làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, thúc giục mỗi người Việt Nam hôm nay sống và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Báo Nhân dân đề cập qua bài viết Lan tỏa giá trị lịch sử trong thời đại số. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Sau 81 năm, những giá trị và bài học từ sự kiện này vẫn tiếp tục được phát huy, trong đó công nghệ đang mở ra những cách thức mới để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử. Theo các chuyên gia, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 3D, thực tế ảo và thực tế tăng cường có thể biến những tư liệu lịch sử thành không gian tương tác, giúp việc học tập, trải nghiệm lịch sử trở nên trực quan, sinh động hơn. Tuy nhiên, công nghệ không được phép trở thành công cụ sáng tạo hay bóp méo lịch sử. Mọi nội dung do AI tạo ra phải dựa trên nguồn tư liệu chính thống, chính xác và có cơ chế kiểm chứng rõ ràng. Vì vậy, cần xây dựng hệ sinh thái lịch sử số, từ bảo tồn, số hóa, khám phá đến trải nghiệm và lan tỏa, qua đó đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ và góp phần bảo vệ sự thật lịch sử dân tộc. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 với phương châm đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong dạy và học. Thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải nghỉ học. Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới thực chất phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chấn chỉnh bệnh thành tích và giảm hồ sơ, sổ sách để giáo viên tập trung cho chuyên môn. Đáng chú ý, Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội trong trường học, phòng ngừa bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử và các hành vi xâm hại trẻ em. Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm về lạm thu, dạy thêm, học thêm, thi cử, an toàn trường học và an toàn thực phẩm. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, số định danh cá nhân, căn cước sẽ chính thức được sử dụng làm số bảo hiểm xã hội. Thông tin được đăng tải trên báo Lao động. Từ ngày 1 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trong quản lý người tham gia và người hưởng. Theo đó, việc chuyển đổi nhằm thống nhất dữ liệu, tăng cường định danh điện tử, đồng thời bảo đảm an toàn, chính xác và không làm gián đoạn việc giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm. Từ ngày 15 tháng 8 đến trước ngày 1 tháng 9, toàn hệ thống tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, khắc phục thông tin chưa khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời nâng cấp, kiểm thử và sao lưu hệ thống. Từ ngày 1 tháng 9, việc chuyển đổi dữ liệu được thực hiện tập trung trên toàn bộ hệ thống nghiệp vụ, bảo đảm kế thừa đầy đủ quá trình tham gia, hưởng các chế độ và lịch sử giao dịch của người dân. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay là những thông tin dự báo thời tiết.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to và dông sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Do ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Trung Bộ nên tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn trong hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa mưa to. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, ban ngày giảm mây, nhiều nơi trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ trong khoảng 31 đến 34 độ. Vùng núi cục bộ có nơi là trên 35 độ. Cũng do ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới nên hôm nay từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều nay đến ngày mai từ Nghệ An vào tới thành phố Huế có mưa vừa mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Cục bộ có nơi sẽ có mưa rất to trên 180mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh. nguy cơ xảy ra nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 28 đến 31.

0: độ, Nam Bộ 31 đến 34 độ. Trên biển tại khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 5, vùng biển phía bắc có lúc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nhiệt độ hai đảo khu Hoàng Sa và Trường Sa là 27 đến 31 độ và 28 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, ban ngày giảm mây và có nắng, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: hòa bình, giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khổ.
1: Chuyện tất nhiên thôi.
2: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
3: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trong đội như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
4: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
5: Tôi quen chuyện đó rồi.
4: Chuyện gì?
5: Việc quen chiến thắng đó.
2: Thành công.
6: Cô Ai đúng là có khác không?
7: Chúc mừng chị.
6: Xin chúc mừng chị ạ.
4: Chúc mừng chị.
2: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.
8: Đạo diễn Đường Dịch, với sự tham gia của các diễn viên chính Lâm Phong trong vai Thân Lực Hành, Địch Lệ Diệt Ba trong vai Tô Vật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Việt Đông, Quách Nhế Khuê trong vai Cung Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài,

0: phải đi thiêu một giờ.
1: Sư phụ, sao lại nói vậy?
0: Ta cứ tưởng là đã hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng. Không ngờ hoàng thượng mới chính là cao thủ giỏi bài kế.
2: Lực Hành, mấy ngày nay cậu đi đâu? Cậu đã tìm thấy Trương Dĩnh chưa?
3: Vẫn đang tìm.
2: Lúc đầu chúng ta đều quyết tâm tìm cho được Giang Lăng, cũng chính là vì muốn đưa hắn tới gặp mặt hoàng thượng và trần tội ác của hoàng hậu và Lưu Cát. Bây giờ nghe nói rất có thể đại loại hoàng thử vẫn còn sống, thật sự khiến cho ta rất bất ngờ. Bây giờ bỗng nhiên chỉ có một tâm nguyện, chính là hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy đại hoàng tử. Như vậy hoàng huynh thấy vui vẻ, long thể cũng sẽ mau hồi phục hơn.
3: Dương gia, chuyện đi tìm đại hoàng tử không phải là một chuyện dễ dàng.
2: Bổn Dương cũng biết chuyện này vô cùng quan trọng, nhưng mà cậu cũng đừng nên tạo áp